0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Po 10. sa porozprávam s tanečným lektorom, choreografom a mentorom Andrejom Adim Teslíkom, ktorý učí tancovať deti, žiakov a aj študentov. Koľko párov topánok už pretancoval, tak to nám povie v rozhovore a dotkneme sa určite v spolupráci a aj toho, ako vznikajú krátke videá na sociálnych sieťach. No a v súčasnosti sa špecializuje na veking, ktorému sa venuje ako jediný z jeho výrazných predstaviteľov na Slovensku. Pekný deň vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: host Panorámy.
1: V dnešnej panoráme sa budeme rozprávať so zaujímavým človekom. Je to tanečný lektor a choreograf, ale v poslednej dobe aj mentor. Je to Andrej Ady Teslík. Želám pekný deň. Ahoj.
2: Ahoj, Juka.
1: Ady, my tento rozhovor nahrávame dopredu, pretože ty si aktuálne v Českej republike. Čo tam robíš a kde sme ťa práve zastihli a vyrušili?
2: Nachádzam sa aktuálne na medzinárodnom disco-dance campe až za Prahou v lese v nádhernej prírode. A mojou úlohou je tu vlastne učím ako tanečný lektor, ale zároveň vytváram aj content na sociálne siete pre tento kemp.
1: Ty si teraz aktuálne teda v lese, ako si povedal, počujeme tam pekné také cvrčky, takže to dnes budeme mať aj s takým lesným pozadím. No dnešná panoráma bude teda o tanci, o pohybe, o stieraní žánrov, ale aj spojení hudby, krokov, ale najmä kreativity, ale spojenie krokov a vody. To sa môže zdať na začiatku také akože divné, ale my to potom všetko vysvetlíme prečo. Ady, ty si teda Andrej, ale prečo ťa všetci a všetky deti volajú Ady?
2: Vieš čo, úprimne sa priznám, že vôbec neviem, kde vznikla táto prezývka. Ale paradoxné je to, že vlastne nikto, vlastne tým, že v tom tanečnom svete sú všetci zvyknutí mi hovoriť Ady. A keď sa ich opýtam na moje skutočné meno, tak všetci si myslia, že sa volám Adrian. Takže ja už normálne niekedy aj tak reagujem, že keď niekto na mňa zakričí môjim krstným menom, tak sa už niekedy ani neotočím, že som tak zvyknutý na to, že ma ľudia volajú Ady, že prestávam dako reagovať na to moje práve meno.
1: Tak aj teraz budeš Ady. Ty sa venuješ teda Ady tancu od detstva. Pamätáš si ten moment, keď si možno prvýkrát si uvedomil, že tanec nebude iba koníčkom, ale stane sa súčasťou tvojho života?
2: No, kebyže mám tak úplne loviť v pamäti, tak to je veľmi náročné, lebo fakt tancujem od 3 rokov. A keby som to tak mohol povedať, ja mám skôr tú cestu v živote takú, že som síce tým trénerom, ale ja som si niekde v takom úseku mojho života uvedomil, že ja chcem, aby ten tanec stále ostal ako hobby. Čiže viem, že je tam veľká zodpovednosť za všetko okolo toho, ale vždycky sa pri tom tanci snažím mať takú robotu, takú ako klasickú, aby som mal z toho tanca stále takú radosť a toľko energie do toho tanca, ktorá je veľmi potrebná.
1: Čiže dalo by sa povedať, aby ťa ten tanec ako si úplne nevyčerpal. Môžeme to aj takto pomenovať?
2: Mm-hmm. Áno, presne tak. Presne.
1: Mm-hmm. Ady, ty si prešiel od ľudového tanca cez hip-hop a až k street dance a potom neskôr až k veku. Čo ti jednotlivé tanečné štýly dali a čo z nich si teda preniesol možno do tej dnešnej svojej tvorby?
2: No, pre mňa, aj keď si teda úplne tie časy až tak nepamätám, ale určite ostali také momenty v mojej hlave, tak tým, že som začal tými ľudovkami, napriek tomu, že sa im už nevenujem veľmi, veľmi dlho, tak pre mňa asi ja sa považujem za veľmi energického tanečníka. A myslím si, že práve toto mi dali tie ľudovky. Že ako keby tú najväčšiu esenciu z toho som si preniesol až do dnešnej doby.
1: Takže aj keď to už vlastne to nerobíš.
2: Uh-huh. Hej, za mňa, ako ja stále obdivujem ľudovky, pre mňa je to úplne super. Je to fakt, že energia, je to veľmi náročný tanec, aj keď sa to niekedy nezdá, hlavne pre laika, ale áno, myslím si, že tá najväčšia esencia v mojom tancovení je prebratá práve z tohto tanečného štýlu.
1: Rozumiem. Ady, ty si aj študoval tanec, alebo si vlastne taký poloprofesionál, poloamatér, neviem, to o tebe neviem, to by si nám ešte mohol prezradiť.
2: Nie, vôbec. Neštudoval som tanec nikdy. Ale ako to teda väčšinou poznáme, tak viem, že tie školy sú veľmi potrebné, však to nebudeme vôbec podceňovať, ale ako keby človek, keď tancuje už tak veľmi veľa rokov ako ja, tak myslím si, že sa formuje celý život a môže vzniknúť z neho kvalitný tréner aj napriek tomu, že nemá vyštudovaný ten tanec.
1: Tomu rozumiem, určite áno, s tým sa dá súhlasiť. Ty si v roku 2008 založil vlastnú teda tanečnú skupinu. Čo ťa vtedy viedlo a motivovalo postaviť sa do pozície trénera a začať viesť teda ďalších ľudí?
2: Toto je inak veľmi zaujímavá otázka, lebo prednedávnom som sedel s mojimi deťmi a sa ma pýtali na také medaile, že či ich mám všetky doma a takéto záležitosti. A som si uvedomil, že vlastne veľmi málo ľudí o mne vie, že taká moja trenerská kariéra, nazvime to tak, nezačala vôbec v tom roku 2008, ale ja som z Bratislavy, teda narodil som sa v Bratislave a keď som začal tancovať street dance, ako konkrétne hip-hop, tak sme boli strašne taká super crew, ale proste sa tam vyskytli také veci a ja som sa nečakane dostal do pozície trénera už v mojich 16 rokoch. Takže vlastne vôbec, že 2008 je už strašne ďaleko od toho, kedy som ja začal robiť trénera.
1: Hovorí náš dnešný host Andrej Adi Teslík, tanečný lektor, choreograf a mentor. Adi, ty si za tie roky videl vyrastať naozaj množstvo detí a mladých tanečníkov. Existuje možno nejaký ten príbeh, alebo naozaj konkrétny človek, dieťa, teraz už dospelý človek, pri ktorom si si povedal, že práca trénera má naozaj obrovský zmysel?
2: Ono paradoxne to asi možno vôbec nesúvisí ani s tancom, ale tým, že teda s tými deťmi trávime, aj keď sa to nezdá, veľmi veľa času a riešim s nimi aj veľa vecí mimo tej tanečnej sály, tak si dokážem tvrdiť, že to, že si poviem, je to niekedy veľmi vyčerpávajúce, ale asi každá práca má svoje pre a proti, ale poviem si to minimálne tak raz do týždňa vždycky, že áno, má to zmysel. A keď musím povedať, tým, že som vychoval už veľmi veľa generácií, tak pre mňa je strašný zmysel mi dáva to, keď vidím tých mojich odrastených tanečníkov, ktorí už teraz proste žijú svoje životy, netancujú, pracujú a máme spolu napriek tomu stále pekný vzťah. A keď tak spolu sedíme a vidím, že sú tak úspešní v tom svojom živote, tak toto mi dáva veľký zmysel tej mojej práce. Čiže vlastne ako keby, aj keď si povedala ako mentor, tak ja sa to teda všetko snažím prepájať a je ten tanec pre mňa veľmi dôležitý, ale je to ako keby nástroj, ako naučiť tých mladých, aby ten svoj život, ktorý není vždy ľahký, zvládali s nadhľadom a všetkým, čo k tomu patrí, proste aby boli šťastní. Takže hovorím si to veľmi často, ale ukazuje mi to vždycky ako keby tá generácia, ktorá už odrástla.
1: Hovorí náš dnešný host Andrej Adi Teslík a v rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Host panorámy.
1: V dnešnej panoráme sa rozprávame s tanečným lektorom, choreografom a aj mentorom Andrejom Adim Teslíkom. Nahrávame rozhovor dopredu, pretože Adi teda aktuálne je v Českej republike. Nachádza sa momentálne v lese na nejakej príjemnej lavičke. Urobil si Adi pauzu od detí. Koľko teda detí aktuálne teraz v tomto kempe tanečnom máš a aké sú?
2: No, ako nie sú to moje deti, ja som tu vlastne v podstate ako host, ale nachádza sa tu 140 detí, ale je to ako keby určené už pre takú tú staršiu kategóriu od juniorov po tých najstarších tanečníkov, čiže asi najmladší tanečník tu má, myslím, 12 rokov, ale je nás tu 140.
1: Venujete sa vekingu alebo sa venujete momentálne hip-hopu?
2: No, tuto na tomto kempe, toto je disco dance camp, vlastne tým, že človek, ktorý organizuje tento kemp, sa snaží tým tanečníkom rozšíriť ten obzor tanečný, lebo je veľmi potrebné, aby tanečník za mňa bol univerzálny. Tak ja som tu mal dve lekcie, ale teda, ako som hovoril, vytváram tu pre nich content, takže je to taký mix. Nájdeš tu jazz, nájdeš tu disco dance, wekin, bol tu aj taký street, takže za mňa úplne, že ideálna kombinácia tanečných štýlov.
1: Na Slovensku si založil komunitu The Slovak Wakers, tak vysvetlíme, o čo ide.
2: Ide o to, že vlastne tým, že sa primárne už teraz venujem wekinu, tak chcel som, aby sme sa tako spájali, aby sa vytvorila taká komunitka na Slovensku, lebo aj keď sa to nezdá, wekin vlastne v týchto našich končinách je ešte stále podľa mňa považovaný za taký mladší tanečný štýl. A keď chceš, aby tí ľudia mali taký zmysel proste na sebe pracovať ďalej, aby mali hlavne pocit, lebo není nás veľa tých vekerov, aby mali pocit, že patria do takej komunity, tak toto vzniklo podľa mňa niekedy počas covidu. Keď sme boli všetci zatvorení, tak som začal na tom tako intenzívne pracovať. A musím povedať tým, že tí študenti, ktorých som bola kedy učil, už dorastli do takého veku a sú tak perfektní tanečníci, že ono to tak dako plynie stále. Že nie som už úplne aktívny, lebo proste tým, že veľmi veľa pracujem a trénujem, není toho času veľa, ale som rád, že sa to tak posunulo, je to tak uvoľnené, že tá komunitka stále ostala a stále sa rozvíja aj bez takej mojej pomoci.
1: Ak by sme ale našim poslucháčom mali opísať, čo vlastne wekking znamená, tak je to také rýchly pohyb rúk, tancovanie, občas sa zdá, že nekoordinované, ale to je veľmi koordinovaný pohyb. Ako by si mi to mne ako úplnému lajkovi, tanečníkovi, tanečničke vysvetlil? Čo to je?
2: Pre mňa wekking je tanečný štýl, kde za mňa dostávaš najväčší priestor, ako sa ukázať ako ty, ako človek, ako osoba. Má veľmi veľkú, bohatú históriu. Keby sme ju začali teraz rozoberať, tak by sme sa určite nezmestili do tohto rozhovoru. Ale vôbec nebol ako keby pôvodný ten tanečný štýl, vôbec nebol založený na takých pohyboch, ako je vidieť teraz. Ale bolo to skôr ako keby o pózingu, že ľudia vytvárali v kluboch také pózy do určitej hudby, stretávali sa a proste takto to celé tako plynulo a to, čo dneska môžete vidieť, tak je už, no ako každý tanečný štýl sa takým spôsobom vyvíja. Každý tanečník, podľa mňa tanečný štýl chápe, nechcem povedať, že úplne inak, ale dáva do toho tú svoju osobnosť. Takže asi takto by som ti to opísal, lebo by sme tu naozaj boli veľmi dlho.
1: No, skrátka, treba si to niekde na internete vyhľadať, o čom sme hovorili, o akom tanci, pretože je pomerne teda na Slovensku mladý, ale tebe vlastne členstvo v tomto tanečnom štýle wekingu udelil prestížny tanečník Tyrone Proctor. Tak povedzme o ňom, ty si sa s ním stretol, poznáš sa s ním, ako to celé bolo? Ty si bol v Amerike na nejakom školení, kde si sa s ním stretol?
2: Ako keby, že to vám celé povedať, ako to bolo, tak mojou prvou lektorkou v Ekingu bola úžasná tanečnička a osoba z Čiech, Sabina Bibiškodová, ktorá sa vlastne v tom období chodila vzdelávať do Ameriky a nosila sem svoje skúsenosti a pozvala práve Tyrona na taký intenzív, nazvime to, kde vlastne on to robil tak, že vlastne si vybral vždycky človeka, že či mu môže udeliť, ako keby ja som členom, ale každý tento house má svojho otca alebo svoju mamu, ako keby v tej danej krajine. A teda Tyron sa rozhodol, že Bibi vlastne udeli túto možnosť a tak ma dako prizval. Bolo to zaujímavé, lebo som Slovák, ale som členom Imperial House of Wekin, ale Českej republiky, lebo na Slovensku to není. Čiže tam trošku sme natrafili na taký problém, že či vlastne môžem byť členom, alebo nie. Ale tak teda Tyron sa rozhodol, že áno, tak som rád, že to takto dopadlo.
1: Rozumiem tomu. Ako vzniká, Adi, u teba napríklad, nazvime to, obyčajná trojminútová choreografia, hovorím obyčajná v úvodzovkách. Prichádza najskôr hudba, pohyb, príbeh alebo emócia?
2: No, ja som taký v týchto veciach skôr taký, nazvime to, umelec. Akože áno, je super, keď si všetko naplánuješ, lebo proste, keď sa ti blíži tanečná sezóna, si dako časovo obmedzená, nie vždycky všetko vyjde tak, jak si predstavuješ pri stavení tej choreografie. Ale tak teda pre mňa je základ tá hudba. A pomáha mi pri tvorbe choreografii to, keď je to taká téma. Že vlastne už keď vymyslíš takú tému, tak sa ti ľahšie hľadá hudba a vieš to ľahšie prispôsobiť tým tanečníkom. Ale chcel by som veľmi podotknúť, že ja už teda teraz aktuálne som veľmi vďačný za to, že už tie choreografie nemusím vytvárať sám. Ale mám okolo seba takých skvelých ľudí, ktorí mi vlastne s choreografiami pomáhajú. Tak vždycky si dáme takú poradu, snažíme sa teda dať dokopy tú správnu hudbu a potom začneme pracovať.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Hosť panorámy.
10: V sobotnej panoráme sa rozprávame s choreografom, tanečným lektorom Andrejom Ady Teslíkom. Ady, je veľmi dôležité, keď tanečník je v psychickej pohode, samozrejme aj tanečníčka. Ako sa ty snažíš, ako teda choreograf a tanečný lektor, dosiahnuť to, aby človek bol v pohode, aby bol uvoľnený a aby bol na ten tanec čo najlepšie pripravený?
11: Juj, no. Je to výzva. Je to veľká výzva, hlavne v dnešnej dobe. Ale no práve keď ty si nastavíš ako tréner kvalitne a časovo proste celý proces tej prípravy, tak vlastne už deti, ktoré už aj dlhodobo súťažia, keď vedia, že to takto bude, tak sú v pohode. Samozrejme, nie je to vždycky ľahké, ale ide to. Proste keď pracuješ s dostatočným predstihom časovým, tak ti deti vedia pochopiť, že majú na to dostatočný čas, aby sa pripravili kvalitne na ten svoj výkon a tým pádom sa odburáva ten stres, ale ako samozrejme na súťažiach a všetko, ten stres stále funguje a musím sa priznať, že veľmi veľa s nimi komunikujem.
10: Áno, to ja vidím, čo? Pretože ja som ťa teda už párkrát videla v akcii na Modranskom vinobraní. Vždy máte hodinový priestor ako tanečná skupina ADT Crew. Tam je naozaj množstvo detí, ktoré idú možno vystupovať poprvýkrát pred svojimi známymi, rodičmi, babkami, skrátka pred cieľou modrou. Niektoré deti sú veľmi vystresované. A ty tak v pokoji prídeš, ty ich tak upokojíš, dáte si také srdečné objatie, začnete veľmi hulákať a výskať, ale v takej tej dobrej emócii. To znamená, že tie deti a tí tanečníci a tanečničky aj toto vnímajú, že to zákulisie musí byť také pokojné a ty ako strážnik toho celého im skrátka dáš naozaj takú tú príjemnú energiu. Je to tak však?
11: No áno, ale musím sa priznať, že do tohto štádia som musel dospieť aj ja. A nehovorím, že nemám stres. Ja, ale tak proste sme už dospeli, tak pred tými deťmi sa snažíme ten náš stres dako potlačiť, lebo však máš tam určitú zodpovednosť. Ale ešte keď si hovorila aj o tom modranskom vinobraní, pre mňa je veľmi zaujímavé to, že tie deti, sa mi stalo v poslednej dobe, že ideme na súťaž a sú fakt, že v pohode. A oni majú normálne väčší stres proste na vinobraní, čo ja som nikdy nechápal. Ale zrazu, keď ich tam proste vidia tí kamaráti zo školy a všetci títo známi, tak dokážu mať fakt, že väčší stres ako na tej súťaži.
10: No ja keby som mala moderovať doma pred svojou mamou, takisto mám stres, takže je to úplne, úplne pochopiteľné. Rozprávame sa dnes s tanečným lektorom, choreografom a mentorom Andrejom Ady Teslíkom. Ady, možno taká otázočka úplne na telo. Koľko párov topánok na tancovanie si ty už zničil?
11: Tak to ti fakt nepoviem. Ale som taký maniak na tenisky, lebo proste ono to tak funguje, určite to poznáš, že nemusia to byť úplne konkrétne u teba tenisky. Neviem, či tak často striedaš mikrofón. Ale máme taký vždycky taký ten pocit, že nemáme dostatočný počet tých tenisiek, vieš. Takže radšej to nerátam, lebo kebyže to mám zrátať, tak podľa mňa to už mohol byť aj taký, taký slušný jednoizbový byt.
10: Áno, tomu rozumiem. No, poďme ďalej. Dvakrát si sa podieľal na multimediálnom projekte v rámci Bielej noci, kde sa stretol tanec, synchronizované plávanie, hudba, literatúra, ale samozrejme aj svetelný dizajn a architektúra. Čo ti táto spolupráca Adi dala a čo by si možno v klasickej sále týmto vôbec nič nezískal?
11: No, musím povedať, že to bolo, že wow. Bola to veľmi veľká skúsenosť a podľa mňa taká veľmi potrebná pre človeka, ktorý robí kreatívne veci, že tak v tom svojom živote ideš v takom tom svojom vláčiku a proste všetko dáko tak do seba zapadá. A toto bola fakt, že výzva. Ja milujem výzvy, lebo za mňa výzvy ťa dokážu posúvať vpred. Bola to fakt, že nádherná spolupráca. Ono to celé vzniklo vlastne ešte pred týmto projektom, kde som pomáhal synchronizovanému plávaniu vytvárať choreografiu na, už si nepamätám, či to boli majstrovstvá sveta, alebo to bola dokonca kvalifikácia na olympiádu. A áno, no proste dostal som sa do štádia, keď som si myslel, že som úplne strašne ready na všetko a začneš tvoriť a potom zistíš, že nič nefunguje. Takže bolo to zaujímavé, ale podarilo sa a vypalilo to, že extrémne super, takže som za to veľmi, veľmi vďačný.
10: No, keď si povedal, že nič nefunguje, to znamená, že pohyb vo vode funguje úplne inak ako pohyb na javisku?
11: No, ono to, áno, určite. Určite áno, lebo však nohy musíš

0: sme potom museli upravovať v bazene. Takže to bola výzva.
1: Čo ťa na tejto medziodborovej tvorbe, ak to tak môžeme nazvať, Ady najviac priťahuje?
0: No, práve tá, nazvime to inakosť. Jak som hovoril, že si tak v tom svojom živote choreografa, trénera zvyknutá na také na taký systém, ktorý sa možno občas dáko naruší, ale toto je fakt, že také vyvedenie z tej tvojej komfortnej zóny, že niekedy si tak dokážeme uletieť my ľudia, že si povieme, že však super, toto ja zvládnem, však prečo by mi to malo robiť problém. A potom vlastne príde tá výzva, keď zistí, že nič nefunguje. Takže za mňa robiť projekty, ktoré sú iné, ako som doteraz vytváral, je vždycky, každý jeden je veľká skúsenosť a podľa mňa ma to vždycky ešte stále dokáže posúvať dopredu. Tak toto fakt, že mám rád.
1: Hovorí náš dnešný host, tanečný lektor, choreograf, mentor Andrej Ady Teslík a v rozhovore budeme pokračovať aj o chvíľu.

0: Host panorámy.
1: V sobotnej panoráme sa dnes rozprávame s tanečným lektorom, choreografom a mentorom Andrejom Adi Teslíkom. Adi, ty žiješ v Modre, v krásnom malebnom prostredí a tam máš svoju takú základňu, tanečnú skupinu ADT Crew. Ako dlho teda učíš deti v Modre pohybu a tancu?
2: No je to od roku 2008. Takže už dlho.
1: A aký, keby sme sa mohli opýtať, sú tvoji žiaci a žiačky, ale aj už takí tí starší študenti v Modre? Ako by si ich opísal možno dvomi vetami?
2: Perfektný. Akože nebudeme úplne, nemám úplne

0: rád, keď ľudia proste rozprávajú, že je všetko perfektné, tak samozrejme sú tam vždycky hore a dole. Poznáš to zo života. Ale ja inak musím sa priznať, milujem všetky vekové kategórie, ale ja fakt, že extrémne rád robím s deťmi, lebo je to pre mňa, že najväčšia výzva a ja milujem pri deťoch tú bezprostrednosť, že čím sme starší, tak si dávame pozor na to, čo povieme a ako sa správame a deti toto ešte nemajú tak v sebe potlačené, takže ono to funguje vlastne tak, vieš, ty prídeš na lekciu, učíš deti, ako tie staršie už majú voči tebe taký rešpekt vybudovaný, taký prirodzený napríklad a nedokážu ti úplne, že oponovať, lebo sa proste spoliehajú na to, že vieš, čo robíš. Ale deti nad tým tak nerozmýšľajú, proste keď sa niečo nepáči, tak im je jedno, koľko mám rokov, oni ti povedia. A ja hovorím, že najviac, koho dokážu dospelých upratať, sú deti, lebo proste oni sú fakt perfektné. Takže tak no. Ale mám rád všetkých a som rád, že sa nám takto darí a že máme taký ten svoj rukopis. Teraz nemyslím úplne len tanečný, ale tak, ako fungujeme medzi sebou. Takže na to som celkom hrdý.
1: Okrem tanca sa, Adi, ty venuješ aj marketingu, sociálnym sieťam a tvorbe obsahu. Čo ťa tanec naučil o komunikácii s ľuďmi?
0: No, veľa. Veľa, lebo ako keby v tom tanci za mňa, keď už si v tej pozícii, tej vyššej, nechcem to tak úplne konkretizovať, ale keď si teda tréner, ktorý prichádza do kontaktu s rodičmi a milión inými ľuďmi, tak vieš, že musíš vedieť prepnúť v tej hlave proste tú komunikáciu, lebo však inak rozprávaš s deťmi, inak sa rozprávaš s dospelými. A naučilo ma to asi to, že ja sa, aj ma tak podľa mňa ľudia veľmi vnímajú, niekedy to nie je úplne v poriadku, ale tá autenticita, ktorá sa stále teraz ako keby veľmi premiela, tak ja sa snažím ako keby v tom marketingu práve tým, že mám taký background, odstrániť takú tú úplne marketingštinu z tej mojej práce, lebo sú to stále sociálne siete a není to úplne môj štýl práce. Čiže sa snažím do toho zapájať taký ten skutočný život a skutočnú komunikáciu a stále si predstavol to, že komunikuješ naozaj s ľuďmi. Dúfam, že to bolo pochopiteľné.
1: Je to pochopiteľné, čo si povedal. Určite áno. K tomu sa vlastne aj dostaneme, lebo dnes sa naozaj veľká časť všetkého odohráva teda na internete a aj taká tá tanečná tvorba sa dostáva k ľuďom cez Instagram, cez TikTok, cez krátke videá, cez neviem čo všetko. Všetko je nejaké také ako skrátené. Pomáhajú podľa teba sociálne siete tancu alebo niekedy možno vytvárajú skreslenú predstavu o tom, že čo vlastne možno v skutočnosti tanec znamená, že sú to naozaj, že hodiny a hodiny driny niekde na tanečnej sále alebo možno v lese, alebo práve na takomto kempe, kde práve si aj s deťmi v Českej republike?
0: Toto je veľmi dobrá otázka. Ja by som to rozdelil skôr na také, áno, sociálne siete sú super, pokiaľ máš nastavené v hlave tak, že vieš s nimi pracovať. A čo sa týka toho tanca, keď to zoberieš zo strany už tanečníka, je to veľmi ľahký spôsob, ako keby tvojej prezentácie, čiže sa vieš v úvodzovkách predať, keď na tom naozaj systematicky pracuješ, že je to veľmi dobrý nástroj, aby si sa ukázala svetu a ukázala svoj talent. Z druhej strany je to, čo sme zažili veľmi veľakrát, aj to zažívame, je deťom ukazované, hlavne teda na TikToku napríklad, neviem, či môžem úplne takto špecifikovať, je ukazané to, že všetko je rýchlo. Že všetko ľahko dostaneš, tie trendové videjka TikTokové sú vlastne založené na tom, že to tancujú ľudia, aj ktorí sú netanečníci a napriek tomu dokážu mať veľké videnia a veľa lajkov a toto tak trošku skresluje pohľad tých detí, čiže im ako veľmi ťažko niekedy vysvetľuješ to, že ten skutočný tanec musí vyzerať úplne inak niekde na stage alebo na súťaži ako na tom TikToku. Takže dokáže to byť fajn, ale dokáže to byť aj veľmi zle.
1: Určite áno. Po všetkých tých rokoch vzdelávania, workshopov a samozrejme skúsenosti doma aj v zahraničí, čo je možno aj taká jedna vec, ktorú sa možno stále ty učíš a pri ktorej si hovoríš, že tanečník vlastne nikdy nebude v úvodzovkách akože dostatočne hotový?
0: No, ako podľa mňa je to veľmi dôležité a myslím si, že bude so mnou súhlasiť veľa tanečníkov. Je to taký ten tvoj mindset. Ja si myslím osobne, to je teda aspoň môj názor, že ak ty sama seba presvedčíš o tom, že si super, že si dokonala, tak vlastne strácaš takú pointu toho, aby si ďalej na sebe pracovala. Takže učím sa stále byť lepším trénerom, stále zlepšovať svoju komunikáciu s ľuďmi a stále na sebe pracovať aj tanečne. Musím povedať, že včera som... Asi nevieš úplne, že čo je disco dance. Ale skúsi to pozrieť niekde na YouTube. Je to strašne rýchly tanec. A ja som teda včera si povedal, že si jednu takúto lekciu dám. A musím ti povedať, že tú lavičku, nad ktorej sedím, išli sme sem robiť ten rozhovor, tak som mal celkom problém ako keby prejsť, lebo mám takú svalovicu. Takže som si povedal, že ešte stále je čo zlepšovať.
1: Tak toto bola úplná pointa dnešného rozhovoru. Tanečník môže mať svalovicu, aj keď odtancoval už XY hodín. Stále sa je teda na čom zdokonalovať a na čom pracovať. Úplne posledná otázka. Adi, keď netancuješ, čo rád robíš?
0: Juj, no, pre mňa je príroda tá, ten môj nabíjač energie. Ja milujem prácu s ľuďmi, lebo dáva mi stále také výzvy, ale asi to poznáš, že no proste potrebujem mať taký ten opozit k tomu, aby si mala energiu na to, aby si s tými ľuďmi vedela komunikovať. Takže ja som na jednej strane taký ten, kde je veľa ľudí vždycky okolo mňa a veľa práce a potom ten ideálny deň je taký, kedy môžem úplne vypnúť telefón a ísť na takú dobrú turistiku alebo si sadnúť presne teraz na tú lavičku, ktorú si mi ty dopriala po týchto dňoch a pozerať sa na okolo, proste na krásnu prírodu. Tá mi dáva veľmi veľkú energiu, čiže môj ideálny deň je vypnutý telefón a byť niekde s takými, s tými mojimi správnymi ľuďmi niekde v lese alebo niekde úplne na samote, takže toto je za mňa ideál.
1: Ďakujem ti, Adi, veľmi pekne za dnešný rozhovor. Verím, že sme ním spríjemnili sobotu nejednému tanečníkovi alebo aj netanečníkovi, pretože bolo to veľmi príjemné. Rozprávali sme sa v dnešnej panoráme s Andrejom Adim Teslíkom, tanečným lektorom, choreografom a mentorom. Ďakujem ti veľmi pekne a pozdravujem ťa.
0: Ďakujem aj ja. Majte pekný deň.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes okrem iného aj o jednom novopečenom 50-tníkovi storočnej kapele a samozrejme aj o víkendových dychovkových typoch. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Letní pohoda. Tak sa volá skladba, ktorú nám práve dohrala Stříbrňanka. A jej autorom je vlaňajší 50-tník Jožko Lehocký. K tým tohtoročným z radou muzikantov sa včera zaradil skvelý trúbkár, ale predovšetkým plodný autor a aranžér skladie pre dýchovú hudbu Peter Burica. Narodil sa 12. augusta 1976. Študoval na konzervatóriu v Košiciach a neskôr na vojenskej hudobnej škole v Roudnici nad Labem, ktorá je známa tým, že z jej lavíc vyšiel celý rad skvelých hráčov. 15 rokov pôsobil na poste prvého krídlováka vo vojenských hudbách v Bratislave, Topoľčanoch a Trenčíne. Svoju skladateľskú, respektíve v tomto prípade aranžérskú prvotinu napísal v roku 1999 pre Lapášanku a bola to úprava piesne Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Neskôr spolupracoval aj s dýchovými hudbami Bučkovanka či Vlčovanka a bol napríklad aj členom dýchovej hudby Straňanka v období, keď zbierala víťazné vavríny v Európe i na Zlatej krídlovke v Hodoníne. V súčasnosti sa venuje aj pedagogickej práci a píše najmä pre kapely, ktoré ho oslovia. A tak skladby Petra Buricu môžete poznať v interpretácii dýchových hudieb Straňanka, Dunajská kapela, Textilanka, Vyštučanka, Vinosadka či Kamarádi. V tejto chvíli si pustíme ešte dve skladby v jeho úprave. Najskôr to bude polka Zapomnela galánečka, ktorú nájdete na CD Straňanky s názvom Jen pro tebe, ešte z roku 2010. Spolu s Petrom Buricom sa na vzniku tejto krásnej piesne podieľal aj Jan Zámečník. Druhá bude z albumu Vyštučanky, Vínny očenáš a volá sa Vyštucký vinohrad.

Druhým oslávencom, ktorému dnes budeme gratulovať a je takisto z radou Dychovákov, je spevák a samozrejme i skladateľ a aranžér Peter Solárik. Pekných pár rôčkov stál na kapelníckom poste dychovej hudby Májovanka z Holíča. Narodeniny má zajtra, 14. augusta. A aj takto cez éter mu želáme najmä veľa zdravia, šťastia rodinnej pohody a stále rovnakú chuť robiť dobrú dychovku tak, ako doteraz. Musím priznať, že Peter Solárik mi dlhé roky imponoval práve tým, že to bol jeden z mála kapelníkov dychovej hudby, ktorý v nej zároveň spieval. Teda žiadna prvá trúbka, ale spev je to, čím svoju kapelu doplňal a hoci Májovanku už nevedie, skvele spieva doteraz. Partnerkou mu je v živote i pri mikrofóne jeho manželka Jarmila, s ktorou tvoria aj výbornú spevácku dvojicu. Na jednom z albumov Májovanky s názvom Stratená láska, ktorý vyšiel ešte v roku 2012, môžeme nájsť viacero zaujímavých skladieb práve z tvorby Petra Solárika. Napríklad aj tie nasledujúce.

0: Cez víkend som bola na oslave. Vy, ktorí ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že dychová hudba z Horného Lieskova, ktorá si hovorí Lieskovanka, si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Víkendová oslava stovky bola naozaj taká, ako má byť. S vnímavým publikom, sem tam dojemnou chvíľkou plnou spomienok na predchádzajúce generácie lieskovských muzikantov, výborné a rôznorodé kapely, humorné slovo Frantu Uhra z Lanžhota, slnko, kopa priateľov a skvelá atmosféra. Na Dychfest do Horného Lieskova som dorazila počas koncertu druhej účinkujúcej kapely a v nasledujúcich chvíľach vám ponúkneme niekoľko rozhovorov z tohto mimoriadne vydareného podujatia. Ako prvý dostane priestor domáci kapelník dychovej hudby Lieskovanka Jozef Kryžan.
1: 100 rokov máte. Ako si to užívaš ty tu dnes, povedz mi?
2: Ďakujem za slovo. Užívam si to. Chvála Pánu Bohu, počasie vynikajúce, vynikajúce kapely a si veľmi vážim tej situácie, že som tá generácia, ktorá môže tú stovku osláviť.
1: Ja som už v minulom vydaní našej relácie Kapela Hraj sa venovala aj tej histórii vašej kapely, ľuďom, ktorí stáli pri jej zrode, že to nebolo až také jednoduché, že to vždycky bolo o peniažkoch a o chuti tých ľudí, ktorí tu v Hornom Lieskove žili. Verím, že vy si na mnohých z tých, ktorí počas tých 100 rokov možno tú kapelu tvorili, spomínate aj na tomto festivale.
2: Áno, súčasťou festivalu bude vlastne aj oslava tých 100 rokov založenia alebo vzniku dychovej hudby Lieskovanka a tam sme pozvali žijúcich muzikantov, ktorí niekedy pôsobili v kapele, ale aj tých mladších, ktorí boli pri tom ďalšej novodobej histórii. A spomeneme si na tých, čo už nežijú, ktorí odišli možno predčasne, niektorí už mali na to aj vek.
1: Lieskovanka, to sú dnes ľudia s prieveným vekom koľko asi rokov a ako sa vám darí držať mladšiu generáciu možno pri tomto žánri?
2: No, prieverný vek muzikantov je cca 40 rokov. Ja som už najstarší, žiaľ Bohu. Ale mám najmladšieho syna, takže zase to nejako tak priemerujeme. No a je to ťažké. Je to ťažké, s tými dorastuje málo. Ľudové školy, žiaľ Bohu, v okolí neučia. Takže ja som taký zastanca toho, že keby každý muzikant dokázal asi jedného potomka vychovať do kapely alebo aj celkovo do nejakého žánru, čiže folklor alebo dychovka, aby to stále žilo na Slovensku.
1: Čiže zastávaš tú cestu takej tej generačnej výmeny, respektíve toho odchovu doma v rodine. Asi aj ty si to tak mal však?
2: Áno, áno, ja sa z toho vlastne snažím sa také niečo robiť, lenže ono aj v súčasnej dobe už není sme, kedy si bola kapela iba z hornoliskovských muzikantov. To už teraz neexistuje, proste není možné. Pokiaľ chceš dať troška aj kvalitnejšie, tak máme muzikantov vlastne od Trenčína, z celého kraja, blízke okolia od Puchova, sú to chalani šikovní a radi chodia s nami hrávať, alebo respektíve súčasť už kapely 5-6 rokov.
1: Dotknem sa aj takej možno bolestivejšej témy, ako je to s podporou vedenia obce, samosprávy. Máte tu dobré podmienky na to, aby ste mohli fungovať?
2: Takto, každý rok na ten festival nám pomôže, či už obec, alebo Trenčiansky samosprávny kraj, ale na bežnom roku fungujeme z toho, čo si my dokážeme zarobiť na tie svoje náklady. Nástroje má každý muzikant sám, to už je normálne v dnešnej dobe, že si kúpi. Takže je to ťažké, ale snažíme sa, aby to prežilo možno ďalších, nie 100 rokov, tak aspoň 50.
1: Tu na tom považi sú aj herné príležitosti, zábavy, svadby, festivály, alebo ste tu taký ojedineli sám vojak v poli?
2: Není sme sám vojak v poli, sú tu kapely v okolí, ktoré ale myslím si, že hrajú, ale oni hrajú viac menej regióne. A my hrávame vlastne v širšom okolí, či už chodíme často na Moravu. Tu v okolí máme asi menej akcií ako v rámci celoslovenská Moravy.
1: No a obligátna otázka. Ty, kapelník, čo by si si prial pre svoju storočnú dychovku?
2: Hlavné zdravie pre každých muzikantov. No, aby sme fungovali proste ako na báze kamarátstva, aby to nebolo, že kvôli niečomu hrávame. Hrávam kvôli tomu, že chcem, nečakám za to nič, proste dobrý pocit, že vlastne za ten dobrý pocit tá muzika stojí.

0: spriaznenou kapelou Lieskovánky je aj Mošteňanka z Dolného Moštenca. Vedie ju Artur Majčiník.
1: Ja by som začala takým geografickým okienkom. Odkiaľ je Mošteňanka?
2: Tak Mošteňanka je z Dolného Moštenca, to je iba cez kopec z Horného Lieskova. Je to mestská časť dedinka pri Považskej Bystrici.
1: Ako je to s tradíciou dýchovej hudby u vás? Ja som sa dozvedel, že Lieskovanka teda 100 rokov, aj iné kapely tu po okolí. Ten Moštenec je na tom ako?
2: Ten Moštenec je na tom tak, že bola nejaká dýchovka tých 20. rokoch, 30. 20. storočia, ale taká tradícia, ktorú akože my nejakým spôsobom vedieme, je o tých 70. rokoch. To rokov, kedy akože vznikla tradícia tej dýchovky ako Moravanka a postredí tej dýchovky nejakým spôsobom, tak 89. roku máme tradíciu až do súčasnosti.
1: Ja viem, že vy ste boli veľmi úspešní tohto roku aj v Lednických Rovniach, že sa vám podarilo, možno čo ste ani sami nečakali. Ako je to s prípravou? Cvičievate pravidelne, každý týždeň, máte vždy rovnakú zostavu, alebo je to tak, že si pri tých príležitostiach, ktoré sú možno kľúčovejšie, dôležitejšie, požičiavate muzikantov?
2: Áno, Lednický Rovniak na celoštátnej súťaži, tam sme získali teda zlaté pásmo, za to sme veľmi vďační, radi, aj ďakujem celému kolektívu. Čo sa týka prípravy, Mošteňanka skúša pravidelne, jedenkrát týždenne, v štvrtok máme skúšky. Snažíme sa hrať na vlastných členov, vlastných muzikantov, viac menej takmer všetko sme tam rodina, držíme to tých mladých muzikantov aj starších muzikantov. Z času na čo sa stane, že nejaký muzikant vypadne, vtedy zháňame iné výpomoci, ale väčšinou to všetko ťaháme a držíme vlastnými silami, takže za to sme radi.
1: Ja som teda počula vo vašom repertoári, že nechybajú ani kúsky, ktoré možno by som od dýchovky až tak nečakala. Je to práve to lákadlo, ktorým sa snažíte možno aj tých mladších členov alebo poslucháčov osloviť?
2: Áno, troška sa snažíme sledovať trendy v tej dýchovke, že sa nejakým spôsobom prispôsobíme tomu publiku a hráme skladby, ktoré my voláme, že neľudovky, alebo tanečné, alebo moderné niekedy. Takže áno, snažíme sa ten repertoár oživovať. Veľmi radi hráme polky, valčíky, ľudové, alebo teda autorské skladby, ale nejakým spôsobom hráme aj tieto neľudovky, proste, lebo sa to ľuďom páči, takže doplňame repertoár.
1: A ešte sa spýtam, ako je to s príležitosťami, kedy vás môžeme počuť. Sú to skôr festivaly alebo aj tanečné zábavy, podujatia možno, ktoré sami organizujete?
2: Áno, tá dýchovka, žiaľ musím byť trocha, nie že kritický, ale proste konštatovať, že tá dýchovka ide troška nejakým spôsobom do úzadia pod tlakom, ja neviem, heligónik a tak ďalej, ale nevadí, ako snažíme sa držať tú tradíciu, aj tú dýchovú hudbu, môžeme sa prezentovať a hrávame na festivaloch zajedno, ako na tomto festivale, alebo na našom festivale, my organizujeme tanečný večer s dýchovkami, tak to voláme, taký trocha neobvyklý festival, my to ponímame troška tak, aby si tam každá dýchovka, každý muzikant sa bavil medzi sebou, nie je to vyslovene prehliadka, ale je to proste zábava, bavíme sa spolu, takže tanečný večer, to je naša akcia, ktorú organizujeme pravidelne, druhý júlový víkend. No a potom promenádne koncerty, svadby, rodinné oslavy, takéto veci. Najbližšie nás môžu naši diváci počuť 22. teraz do konca augusta, ešte máme nejaké tri vystúpenia, v septembri ďalšie, takže na našej stránke môžete dozvedieť viac informácií.

0: Pomerne známou sa u nás v posledných rokoch stala aj pilíšska kapela z Maďarska. V repertoári má predovšetkým hity Moravanky a jeden z jej členov, Tomáš Sabo, hovorí takto pekne po slovensky.
1: Dobrý deň prajem. V Hornom Lieskove my sme velice, velice srdečne sme prišli, pretože vidím, že fanúšikovi ja dihovej hudby tancujú, cítia sa velice dobre, takže cítime sa ako doma.
0: Ja to tiež hovorím, že ja keď prídem k vám do Piliša, tiež sa cítim ako doma a hovorím, že tá dychovka je medzinárodný jazyk. Vy mnohé tie názvy, aj texty tých pesniček máte napísané tak po svojom, ale je to tak, že ty počúvaš tú moravskú dychovku?
1: Samozrejme, každé ráno, keď som sedím do auta, ráno okolo 5. alebo po 6. idem do práce, do Budapešti, vždycky musím niečo počuť. Veľmi často sa vybrám moravánky a tak ďalej. Tento štýl sa mi absolútne páči a nie iba pre mňa, alebo aj pre kolegovia.
0: Viem, že vaša kapela je teraz už 11. sezónu na scéne. Hrávate teda hlavne doma v Maďarsku, ale mali ste tohto roku aj zájazd do Nemecka a aj pomerne často už hrávate tu na Slovensku. Ako to ty, ako muzikant, cítiš? Je najlepšie hrať doma, svojim, alebo takto zájazd na to Slovensko, na Moravu? Ako to vnímaš?
1: Poviem absolútne otvorene, že je mi osobne absolútne jedno. Absolútne nevadí, kde sme. Ja cítim sa dobre na Slovensku, v Nemecku, ale aj v Maďarsku. To záleží o tom, že fanúšikovia oceňujú našu hudbu.
0: Aj Kolárovičanka prišla zablahoželať storočnej Lieskovanke. Števko Bulík, ako sa vám hralo?
2: Výborné až na to, že bolo teplo, ale zase veľa ľudí, čiže to všetko sa nejako vyrovnalo. Hralo sa nám výborne.
0: Ja som dneska z hodou okolností išla cez tie vaše Kolárovice a všimla som si, že vy máte prestrešenie na tom vašom place, kde mávate váš festival. Ako vám to dopadlo začiatkom prázdnin?
2: Dopadlo to dobre, ale máme taký malý rest. Málo ľudí bolo. A hlavne z Kolárovic tam bolo do 40 ľudí. Čiže doplnili to nejakí ľudia z okolitých dedín a okolitých miest, ale strašne málo ľudí bolo. Čiže špekulujeme do budúcna, hlavne o rok máme 50.
0: Budeme vám veľmi držať palce a mňa by ešte zaujímalo, aké sú tie muzikantské vzťahy tuto medzi vami Kolárovičanmi a Lieskovanmi. Vy sa tak nejako dlhšie stretávate, vymieňate si, družíte sa?
2: Áno, my máme veľmi dobré vzťahy už, dá sa povedať, z učňovských čias, kedy nás vychovoval Tula, rodák Jozef Baroš. To bol človek ohromný, ktorý vychoval možno tisíce muzikantov. A my sa takto nejako ťaháme, nie len kamarátstvo, ale je tam aj taká maličká rivalita a my sa takto ťaháme jedna kapela druhou a ešte tuto vedľa susedia Moštenáci. A čo by som ešte dodal? No, sme ohromní kamaráti, vymieňame si notový materiál a tak ďalej a tak ďalej.
0: Hlasom a tvárou Kolárovičanky je aj Maruška Hvorecká-Fánová. Aké to bolo pre teba dnes s tou nožičkou poranenou?
3: Trošku ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Krásne počasie, výborná akcia, takže je radosť tu spievať.
0: Ja teda som sa pýtala aj Jožka Krížana, ako to je tu v tejto časti Slovenska s hernými príležitosťami pre kapely, ako ste vy. To, že ste teda priatelia a chcete to robiť, je super vec, ale máte komu hrať vôbec?
3: Ale áno, vždy sa nájde nejaké publikum, ktoré má rado dychovku. Čakajú nás ďalšie akcie, Kanianke, predmiery, vo zvolenie, v Považskej teplej. Takže vždy sa nájde nejaká príležitosť a my sme radi, keď môžeme hrať a spievať.

Záverečná večerná zábava v Hornom Lieskove patrila Boršičanke Antonína Koníčka a určite neoľutoval nikto, kto s ňou zostal až do neskorých večerných hodín.

Tak to bol náš dnešný report zo 100. výročia dychovej hudby Lieskovanka a verím, že sa na ich dychfeste budeme vidieť a počuť aj o rok. Kam sa najbližšie môžete vybrať za dobrou dychovkou? Tento víkend to bude naozaj nabité, napríklad pre Pejstovanku. Tá si zahrá v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. Za dychovkou môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačinského jarmoku v nedeľu 16. augusta. Remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj obľúbená Textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom Zajtra Túfaranka a v nedeľu Lidečanka. V nedeľu si v priestoroch Trnavského amfiteátra môžete vychutnať aj legendárnu Trenčiansku 12. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Pripomínam vám, že si ho môžete vypočuť aj vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v Rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: V židovskej viere sa hovorí, že človek zomrie dvakrát. Prvýkrát, keď mu prestane byť srdce, a druhýkrát, keď sa naposledy vysloví jeho meno. Vďaka spomienkovým kameňom Štolpersteine, ktoré sa osadili aj v Košiciach do chodníka ako pamiatka obetiam holokaustu, sa na to nikdy nezabudne. Takéto tri kamene osadili nedávno pred domom na Kováckej ulici. Štolperstein je teda kameň, o ktorý by sa mal chodec potknúť. S kameňmi Štolpersteine rodina Nisli oslovuje naše deti a šepká mŕtvym. Zároveň rozprávajú príbeh Márie, Marty a Viktora a všetkých tých, ktorí sa krutosťou dejín stali číslami. Rodinu rozdelili deportácie, teta prežila a s neterou sa stretla vďaka šermu. Dnes vám tento príbeh vyrozprávame. Pozývam vás teda počúvať dnešné Duchovné horizonty. Inšpiratívnych 45 minút vám od mikrofónu praje Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Košiciach bolo odvlečených až 10 tisíc ľudí židovského pôvodu. Rodine odvlečených do Osvienčimu položili v Košiciach presne na miesto, odkiaľ boli odvlečení, spomienkové kamene Stolpersteine. Osadenie kameňov je výsledkom snahy pozostalých. V deň pred samotným osadením kameňov som sa s rodinou, ktorá rozpráva príbeh Márie, Marty a Viktora a všetkých tých, ktorí sa krutosťou dejín stali len číslami, stretla. S kameňmi Stolpersteine chcú osloviť naše deti a majú slúžiť ako svedectvo pre celé ľudstvo. Hovorí vnučka Noemi Rácová.
1: So Stolpersteinmi sme sa v podstate my stretávali ako rodina tým, keď sme cestovali. Videli sme to v Budapešti, videli sme to v Prahe a vždy nás to tak zaujalo, že je to v podstate kamienok s medeným povrchom, na ktorým je meno a pri mene je dátum narodenia, potom je dátum deportácie a následne informácia, či tá osoba prežila alebo neprežila teda to obdobie. No a keď som ja myslím, pred dvoma rokmi alebo pred rokom videla, ako sa na Alžbetinej ulici, bola som súčasťou osadzania prvých kamienkov v Košiciach, tak hneď ma to tak napadlo, že je to taká krásna vec a my vieme určite, že teda odkiaľ odviedli rodinu Nisliových. Takže sme to zobrali do vlastných rúk. Oslovili sme priamo pána umelca v Nemecku a hlavné bolo ešte, že sme potrebovali získať dokumenty, ktoré naozaj dokazujú, že tá rodina tam žila. Takže veľká vďaka patrí aj židovskej náboženskej obci v Košiciach, ktorá nám tieto dokumenty poskytla. A takto sme sa v podstate dozvedeli naozaj už na papieri, čierne na bielom, že presne kde žila naša rodina.
0: S myšlienkou uctiť si a pripomínať si ľudí odvlečených do koncentračných táborov pamätným kameňom prišiel teda v roku 1992 umelec Günther Demnig. Vyrobil už tisíce Stolpersteinov a ich ukladaním upozorňuje na to, aby sa hrôza holokaustu stala pre všetky generácie zrozumiteľnou. Väčšina obetí nemá totiž ani hrob či náhrobný kameň. Takto sa znova objavujú ich mená. Hovorí vnučka Katarína Lokša-Miechovka.
2: Stolpersteine, ako slovo hovorí, je v podstate kameň, o ktorý sa treba potknúť. Aby sa človek zastavil a pozrel sa okolo seba, že prečo som sa v podstate zastavil. Zastavil som sa preto, lebo som pred domom, kde bývali ľudia, ktorých deportovali počas druhej svetovej vojny, lebo boli Židia. Prežili alebo nie, ale boli deportovaní. Takže je to pamätný kameň, pamäť na to, aby sme nezabudli na tých ľudí, občanov, ktorí s nami žili a z jedného dňa na druhý zmizli len kvôli tomu, že mali vieru židovskú.
0: Mária Nisli bola do koncentračného tábora deportovaná aj so svojimi deťmi, Viktorom a Martou. Hrôzy koncentračného tábora prežila len Marta. Jej sestra Katarína sa mu vyhla. Pred deportáciou ju zachránila láska jej snúbenca Olivera Ráca staršieho. Keď rodine hrozilo odvlečenie, Rácovi sa podarilo Katarínu zachrániť vďaka falošnému pracovnému preukazu. Pri osádzaní Stolpersteinov vychádzajú na povrch aj spomienky ich detí, Kataríny a Olivera Ráca.
3: Oliver začal písať básne vo veku 15-16 rokov a zoznámil sa s veľmi peknou židovkou. To bola práve tá Katarína, moja mamka. Na okamžite bola obrovská láska, bol svoj škandál, lebo potom hlásili obidvom rodičom, že deti videli na vtedy otvorenom košickom kúpalisku a že ležali príliš blízko vedľa seba. A to nebolo slušné. No ale včera sme aj hovorili o tej láske. To nebola hociaká láska, lebo vydržala viac ako 70 rokov. To nebolo manželstvo. To bola láska do konca ich života. A to je niečo veľmi, veľmi pekné.
4: Si myslím, že oni od prvej chvíle si boli určení. Ja sa nepamätám, že niekedy urobili krok, jeden bez druhého. Oni chodili všade spolu, oni dokonca mamku podpichovali, takže čo sa o ňo tak bojíš, prečo si stále s ním, ale otec bez nej nikam nešiel.
0: Katarína Nisli sa teda ako mladé dievča v 16 zoznámila so svojím budúcim manželom Oliverom Rácom. Keď rodine hrozila deportácia, Rácovi sa podarilo mladučku Katarínu zachrániť, a to vďaka falošnému pracovnému preukazu, vystavenému na meno Julia Bergom.
3: Otec sa chcel vyhoď, samozrejme nechcel ísť do maďarskej armády, robil čo mohol, študoval na rôznych univerzitách, ale nakoniec aj pracoval tu v Košiciach. len mal ako pokrokové názory, takže ho vykopli zo školy ako učiteľa a nakoniec musel narukovať. Našťastie ho dali do kancelárie tu v Košiciach, takzvaného pracovného tábora, kde bol obrovský chaos, ako vždy na vojne, teda všetky šuflíky otvorené, prázdne, tieto formuláre, pečiatky a takéto. A pomocou tých falošných papierov zachránil, nevieme presne, lebo to sa nezachovali presne tieto, koľko ľudí pred deportáciami do Auschwitzu a ostatné. Na svoju vlastnú snúbenicu poslal vlakom do Budapešti k nejakým známym, kde prežila posledné mesiace toho sálašieho teroru. Teda to bola tá záchrana. On nahováral aj ostatných členov rodiny, aby ušli do Budapešti, ale babka Mária hovorila, že nejak už to bude a ja chcem vidieť, že kde je môj syn. Ten už bol v pracovnom tábore, no ale potom ich poslali do tehelne a odvliekli do Auschwitzu. Takže jedine Katarína sa zachránila pred deportáciou a Marta prežila v Auschwitz.
0: Katarína Nisli a Oliver Rác sa vzali krátko po vojne. Ich sobáš bol jedným z prvých povojnových v Košiciach. Ich život opisuje aj kniha s názvom Dozvedela som sa, že žiješ, ktorú Oliver Rác aj napísal.
3: On sa stal riaditeľom maďarskej školy, už tedy vydával preklad, napríklad Vec do slava prekladal. No a keď sa vrátil z roboty, tak ja som chodil do tej školy, tak ja som sa, no tak zdánlivo som sa učil, ale otec si sadol písať svojemu stroju a toto bolo v našej rodine počuť, jak píše. Samozrejme, dal nám tieto veci, takže my sme sa dozvedeli o tých veciach, že sme čítali jeho rukopisy. Takže prakticky z jeho literárnej činnosti sme sa dozvedeli, že čo bolo. Aj keď to není presný dokument. Tie dokumenty sa ťažko hľadali.
0: Vaša sestra Katarína má takisto ten pohľad na ten príbeh. Držíme v rukách knihu, ktorá má názov Dozvedela som sa, že žiješ. Dnes je aj v komiksovej podobe. Skúsme ten román predstaviť, keď ste sa s ním vy prvýkrát stretli. Čo to pre vás znamenalo?
4: My sme sa vlastne dozvedeli o celom životnom príbehu našich rodičov len z tej knihy, pretože veľmi doma o tom sa nerozprávalo. Predpokladám, že to bolo aj nejaké také obranné mechanizmus zabudnúť na to, cez čo prešli, pretože pochopiteľne skôr či neskôr aj tam, kde otec vyrábal tie falošné papiere, samozrejme sa o tom dozvedeli, že ľudia zmizli, ľudia, ktorí mali byť v tehelni, zrazu tam nenastúpili a nikto nevedel, že kde je, odkiaľ získali papiere, ako sa dostali preč z Košíc, tak už to bolo nebezpečné. To znamenalo, že otcovi, keby ho chytili, tak hrozí mu trest smrti. A to, cez čo prešla mamka, že vlastne stratila celú svoju rodinu, toto všetko asi vyvolalo v nich, že o tom sa nebudeme baviť a chceme na to zabudnúť, alebo chceme, aby naše deti sa to nikdy nedozvedeli a preto doma ani sa o tom veľmi nerozprávalo.
0: Ako reagujete na to, že niekto tieto veci popiera a má pocit, že to neexistuje?
4: Vlastne tá komiksová verzia vlastne vyšla práve kvôli tomu, bol to v podstate nápad našej dcery, pretože má dvoch synčekov. Chcela, aby sa tam na ten príbeh a na ich z ďalších podobných príbehov, aby sa nezabudli. Aby ľudia a mladí ľudia vedeli, že to není výmysel. Skutočne a samozrejme 80 rokov po vojne už neexistujú ľudia, ktorí to prežili. A keď sa zabudne na ten príbeh, na všetko, čo bolo počas druhej svetovej vojny, na holokaust a na všetko, tak je veľké nebezpečenstvo, že v dejinách bude krátka poznámka o holokauste, ale že skutočne, čo to znamenalo, aké nešťastne, aké tragické udalosti to znamenalo, o tom sa už nikdy nebude hovoriť a je to nebezpečné.
0: Hovoríme teda o mene Katarína Lokša-Miechovka, ktorá mala naozaj tú potrebu, aby tá myšlienka išla ďalej. Takže ten komiks je tá cesta.
2: Komiks je k tomu cesta, lebo jasné, že téma holokaustu nie je ľahká téma. Čím ďalej, žiaľ, tým viac mladí ľudia ani veľmi nevedia, že čo sa tam stalo, že koľko miliónov ľudí neprežilo holokaust a do dnešného dňa sú konsekvencie. Takže pre mňa to bolo veľmi dôležité, aby sme si nezabudli na túto ťažkú tému. No a komiks ako je na to taký nový žáner, aby sme mladým priblížili dejinu iným štýlom, možno že ľahším štýlom, alebo aj tým, že kresby doplňa to, čo je potom aj napísané. Priznám sa, že áno, že žijem vo Francúzsku a tam komiksy sú veľmi, veľmi populárne, používajú sa ako aj učebné, ako učebnice skoro, lebo priviedu mladých k témam, s ktorými sa by sa možno nezaoberali, a je to prvý krok otvoriť knihu na tému, s ktorou by sa ináč možno nestretli, a možno, že potom bude druhý, tretí, štvrtý krok, že si otvoria aj inú knihu, encyklopédiu, alebo sa opýtajú ešte starých rodičov, ktorí sú ešte možno, že na živote, že čo to v podstate bolo, čo sa stalo.
0: Noemi Rácová, teda vnúčka Olivera Ráca, ktorý napísal román Dozvedela som sa, že žiješ, a dnes držíme v rukách aj komiks. A vy ste túto knihu prezentovali. Akým spôsobom možno vy ste uchopili práve túto tému?
5: Pracujem s mladými ľuďmi, pretože učím na umeleckej škole, a keď v dnešnej dobe debatujeme o udalostiach, ktoré sa dejú v našej spoločnosti, a učíme také veci, ako je kritické myslenie, tak ja si uvedomujem, že tí mladí ľudia naozaj potrebujú poznať históriu, poznať dejiny, veľa sa rozprávať s nimi, poznať názory, rôzne názory. A keď sestrnica Katarína prišla s tým, že skúsme ten komiks, pretože vo Francúzsku ten komiks fičí, tak ja som si povedala, že to je úžasný nápad, a je mi ľúto, že sme na to neprišli skôr. A keď teda Katka prišla s tým, že správme teda z toho scenár, skúsme nájsť ľudí, vydavateľa, tak ja som si spomenula, lebo ja ako výtvarnička som sa toho bála. Jednoducho pre mňa to bolo veľké sústo a bolo to pre mňa aj veľmi osobné, tak som do toho ja osobne ísť nechcela. Ale nakoľko som učila na škole, alebo teda učím na škole umeleckého priemyslu, mám vynikajúcich študentov, absolventov, a medzi nimi je absolvent aj Vysokej školy výtvarných umení David Marcin. A my sme Davida oslovili, ktorý už mal skúsenosti s kreslením takýchto historických komiksov, pretože spolupráci aj so Soňou Balážovou spracovali aj November. Tak sme ich oslovili a oni povedali áno. To boli tie prvé začiatky. A ja si myslím, že práve aj to, že to spracovala mladá dvojica, hej, že to prepísala mladá žena, že to kreslil mladý výtvarník, ktorý má blízko k tým mladým ľuďom, tak to vedeli uchopiť s tým, že David dokonca žil a jeden čas v Košiciach študoval tu. To znamená, že veľmi dobre poznáte ulice. Poznal v podstate mesto. Poznal históriu mesta. Je to človek, ktorý sa zaoberal aj dejinami mesta Košice, či už aj kultúrnymi. Tak bolo to pre mňa ako keby také úžasné, jak puzzle, keď všetko spadne dokopy. Je to určite kniha, ktorá osloví tých mladých. Teda ako to aj vidím na tých mojich študentoch, keď som to už prezentovala aj v skupinke alebo v triede, tak išli za tým príbehom, prečítali ho za jeden večer, za jednu noc, a pýtali sa, začali sa pýtať. A to, že je to kniha, ktorá otvára otázky, tak to je podľa mňa to najdôležitejšie.

0: Mária Nisli bola do koncentračného tábora deportovaná aj so svojimi deťmi, Viktorom a Martou. Koncentračný tábor prežila len Marta. Tá sa po vojne odsťahovala do USA. Aj keď sa jej sestre Kataríne, ktorú v tomto príbehu zachránil Oliver Rác, podarilo prežiť, nikdy viac sa nestretli. Dcéra Katarína Rácová opisuje, ako sa po vojne vyvíjal osud súrodencov. Kataríne sa s jej tetou, na rozdiel od jej mamy, podarilo stretnúť vďaka šermu.
1: Vďaka tomu, že Marta prežila a asi rok, dva roky po vojne zistila, že mamka v Košiciach žije, tak vlastne preto je názov celého románu a teraz aj komiksu, že dozvedela som sa, že žiješ, lebo mamka dostala takýto telegram. Keď som sa dostala už do reprezentácie a dovolím si tvrdiť, že do svetovej špičky, Šermiarska federácia Spojených štátov amerických organizovala taký pozývací turnaj. Bol to vlastne šermiári USA proti šermiárom, vybraným šermiárom Európy. A do toho európskeho výberu som sa dostala aj ja. A teda mala som cestovať do New Yorku. Vtedy otec ponúkol mamke, že sa pokusia vybaviť tú vycestovaciu doložku, zohnať vízum, pretože dnešní mladí ľudia si to ani nevedia predstaviť, že čo to znamenalo, aké vybavovať aké. Ale mamka to odmietla. Obávam sa, že mala strach z tohto stretnutia, že tie spomienky a že by boli také tragické a že sa necítila na túto cestu. Takže ja ako šermiarka som sa dostala do New Yorku, vybavená s telefónnym číslom na tetu Martu, ktorú som v živote nevidela. Fotky sme nemali. Nič som o nej nevedela. Keď som už nastupovala pomaly do lietadla, tak otec ma tak zobral bokom a povedal, že nebuď prekvapená, teta Marta nie je taká ako mamka. Takže opatrne, aby si nebola prekvapená. Dobre, prišla som do New Yorku, turnaj sa začal, ja som sa tam rozcvičovala, bola som členkou Európskeho výberu, čiže nemala som tepláky Československo, meno, nič, absolútne neznáma osoba. A zrazu som zistila, že nejaký pár, staršia, nižšia pani, taká trošku baculata, koniec 70. rokov, hippie, hnutie v Amerike, napriek tomu, že teda staršia pani, tak sukňa taká farebná. Ešte k tomu patrí, že ja som prišla z Československa, zo Socialistickej republiky. Pre mňa to bolo úplne cudzie. Táto móda, ako ona ešte mala aj nejaký taký veľký klobúk farebný na sebe, vedľa mladý chalán, vysoký, štíhly, lenonky na očiach. To som ani nevedela, že také existujú predtým. A bolo to neskutočne nepríjemné, pretože jak som ja, som sa rozcvičovala, oni chodili za mnou. Dostala som strach, že čo títo dvaja ma prenasledujú. Takže som našla tú európsku skupinku, tam som zakotvila, som sa tam schovala, som vysvetľovala tým ostatným, že títo chodia za mnou a že je to nepríjemné a bojím sa. Ešte k tomu hlava zo socialistickej krajiny. Na západe všetko je zlé, fuj, dávate pozor na seba. Tak aj to som mala v hlave. A tým, že som zakotvila a ostala som stať, tak ma dobehli. Pani prišla za mnou a hovorí mi, ty si Katarína Rácová. Tak toto bola teta Marta, ktorá v živote nevidela moju fotku. V 44. približne videla naposledy svoju sestru, otca môjho, čiže viac ako 30 rokov v tej plnej telocvičine, kde bolo nejak aký cez 200 ľudí, behom pár minút ma vytipovala a usúdila, že ja som jej rodina.

magic moment. While your lips are close to mine.

0: Osud a život rodiny Nisli je osud podobný tisíckam Židov. Oliver Rád starší ho ale opisuje v knihe s názvom Dozvedela som sa, že žiješ. Na motívy tohto románu nedávno vznikol aj komiks. Ten bol odprezentovaný v predvečer osadenia troch spomienkových kameňov Štolpersteinov v Košiciach. Komiks má túto tému priblížiť aj tej najmladšej generácii, hovorí pravnučka Olivera Ráca staršieho.
1: Tak pre nás už tej najmladšej generácie z rodiny je to už, nemáme to tak, ako to mal napríklad dedo, že otec o tom nerozprával, nám o tom naozaj rozprávali aj dedo, aj mama mi rozprávala príbehy s jej dedom, s Oliverom. Vlastne už od malička, bo mali sme to tak v povedomí. A keď sme už začali byť starší, tak nám ako vysvetlovali, čo sa holokaustu týka, ako zachraňoval tých ľudí. A najviac sa mi to asi dostalo do podvedomia, akože minulý rok, keď sa začalo riešiť celý ten Yad Vashem a odovzdávanie ocenenia spravodlivý medzi národmi. Vtedy sa vlastne celý ten príbeh som sa vlastne dozvedela a teraz s tým komiksom vlastne.
0: Dá sa s tým komiksom pracovať, lebo už len na zadnej strane máme to jasné. Predstavte si, že zistíte, že váš prastarý otec bol hrdina. Aký je to pocit pre vás, že váš prastarý otec bol naozaj hrdina, alebo zachraňoval životy?
1: Ja som veľmi rada, že môj prastarý otec robil takéto veci a že jeho rodina vlastne si to teraz snaží si ho vlastne uctiť a zdieľať jeho príbeh a príbeh ľudí, ktorých zachránil ďalej.
0: Navyše sa pri tom bláznivo zamiloval. Či je to príbeh lásky?
1: Je to také vzrušujúce. Vedieť, že vlastne spravil všetko preto, aby jej zachránil život. Je to strašne pekné o tom počúvať a vedieť, že sa to naozaj stalo, že takáto láska na svete fakt existuje. Každý by chcel niečo také zažiť, podľa mňa.
0: Noemi, vy to vnímate ako?
2: Ja som si uvedomila, že keď si zoberete, že boli to mladí ľudia, hej, mali okolo 20 rokov, aká tam musela byť obrovská dôvera jeden v druhého, že v tej dobe ona sa úplne zverila, alebo teda aj jej mamina zverila jej život.
3: Do rúk nedali, hej.
2: Oni, v podstate to bola láska, oni ešte neboli vzatí. To už vieme, že po vojne jedna z prvých svadieb bola ich.
4: Heslo u nás, otec ešte ma učil aj sestru na literatúru a jeho veľmi obľúbený autor bol Feuchtwanger. A v jednej knihe je motto, kto a kne ty a kedy a kne teraz. Otec zachránil dvoch lekárov, ktorí zachránili život miliónom. A raz sa stalo, to bola trošku nepríjemná udalosť. Nikto mi povedal, tvoj otec zachraňoval Židov. Hovorím, pardon. Keby v tom období prenasledovali Eskimákov, tak otec by zachraňoval Eskimákov. A o tom to je.
2: Aby som doplnila svojho otca, tak dedo Oliver, okrem toho, že zachránil teda život dvom lekárom, zachránil teda život aj žene, svojej láske, ktorá sa stala učiteľkou. A práve tým, že bola učiteľkou, ja si myslím, že to svedectvo podala ďalej, pretože učiteľ vychováva tie ďalšie generácie. Takže takým spôsobom opäť zachránil ďalšie životy.
1: Preto myslím, že meno môjho pradeda a jeho rodiny aj Nisliovcov nikdy nepôjde do zabudnutia, lebo či už sa ľudia naozaj potknú ten kamienok a iba to povedia nahlas, alebo budú čítať tie diela ďalej, tak to meno sa bude šíriť ďalej a podľa mňa je to naozaj pekná spomienka.
0: Ako svedectvo pre celé ľudstvo bude teda slúžiť nielen román Olivera Ráca staršieho alebo nový komiks, ktorý vznikol na jeho motívy, ale aj kamene zmiznutých pred domom, v ktorom žila rodina Nisli. Kamene budú už navždy odkazovať na miesto, kde boli títo ľudia odvlečení, hovorí vnučka Katarína Lokša-Miechovka.
5: Keď veríme v tom, že je druhý svet a prídeme na druhý svet, stretneme tam 6 miliónov Židov, ktorí zomreli v holokauste. A možno, že sa nás opýtajú, že čo si cez život robil. Že jeden povie, že som staval domy, druhý povie, že som pracoval v obchode alebo v továrni. A ja by som chcela povedať, že my sme na vás nezabudli. A je to také motto, ktoré nás vedie aj tou robotou, ktorú robíme.

0: Bezpečovala kamene cez toho umelca pána Demniga, ona vybavovala papiere a Katka bola vedúcou celého projektu, pretože celý život manažuje celú familiu a okrem toho našla jednu veľmi peknú vetu v židovskej tradícii, že
1: v Talmude sa teda hovorí, že človek zomrie dvakrát. Prvýkrát, keď mu prestane byť srdce, a druhýkrát, keď sa zabude na neho meno, alebo keď už nevyslovíme jeho meno. Takže tie štolpersteine sú aj možnosťou, aby človek nezomrel v našich srdcoch, aby nezomreli obete holokaustu v srdcoch nás všetkých.
2: Počas toho osádzania sa mi podarilo naozaj dať dokopy skvelých ľudí, pretože Andrejka Čepišáková, ktorá kamienky bude osádzať, je aj osobná priateľka moja a je vynikajúca keramička, takže ona súhlasila okamžite, že nám s tým pomôže. A taktiež by som chcela spomenúť aj košický klezmer, ktorí prídu nám zahrať a tá udalosť tým bude taká krásna.
0: Rada by som ale ešte dodala, aby to nevyznelo, tu nie je len o našu rodinu, pretože x ďalších príbehov je v Košiciach, všade inde a s týmto by sme chceli možno povzbudiť aj ľudí, aby sa o to starali, aby sa nezabudlo, pretože keď odíde generácia, ktorá bola priamo svedkami holokaustu a druhej svetovej vojny a tých je už veľmi, veľmi málo, ale aj ich potomkovia príbuzní z prvej ruky, tak potom už skutočne nevieme, že kto sa na to bude spomínať a aby to nešlo do zabudnutia.
3: Kamene zmiznutých rodiny Nisli osadila výtvarníčka Andrea Čepišáková. Tá ich vlani umiestňovala aj na Alžbetinej ulici v Košiciach, kde bývala židovská rodina Ungarovcov. Matku a dcéru rozdelili ešte na rampe pri nakladaní dovozňov. Koncentračný tábor prežila iba dcéra Miriam. Išlo o prvé štolpersteine osadené v Košiciach. Tie venované rodine Nisli tak budú druhé v metropole východu. Kamene na Kováckej 21 majú slúžiť ako svedectvo pre celé ľudstvo, pripomínať nezmyselnosť vojny či poukázať na utrpenia a tragické príbehy. Dnešná relácia Duchovné horizonty o osude a živote rodiny Nisli, ktorý je podobný osudu tisíckam Židov, sa končí. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobila RTVS v roku 2023.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Rumunsko hlási ďalší zostrelený dron nad jeho vzdušným priestorom. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
2: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
1: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
3: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
1: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Rumunsko zostrelilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Tamojšie ministerstvo obrany pôvod dronu nespresnilo. Tento rok je to už štvrtý zostrelený dron nad Rumunskom. Severokorejský vodca Kim Jong-un povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že je hrdý na silné vzťahy medzi ich krajinami. Zároveň zdôraznil ich spoločnú históriu a boj. Dodal, že má pevnú vôľu v to, že Rusko bude pod Putinovým múdrym vedením prosperovať a brániť svoju územnú celistvosť. Informáciu priniesli severokorejské médiá. KLDR poskytla Rusku vojenskú podporu pre vojnu na Ukrajine. Pri povodni a zosuve pôdy, ktoré v sobotu zasiahli dve odľahlé dediny v hornatej oblasti na severozápade Španielska, zomreli dve ženy. Dve malé deti sú zranené. Španielské médiá informovali, že nad dedinami Manzanendo a Valdueza a Bouzas sa popoludní prehnala silná búrka, ktorá spôsobila povodeň a následný zosuv pôdy. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Strelca druhého gólu Alexej Maroš.
4: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli, a pri tej situácii som zavrel hlavu, nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, ale tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme, a tak to aj bolo.
1: Banská Bystrica prehrala s MŠK Žilinou 3-4, Skalica podľahla Košiciam 2-4 a Podbrezová vyhrala nad Trenčínom 2-1. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Opatovou, Novou Vsou a Slovenskými Ďarmotami, kde sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Radar hlásite v Bratislave na začiatku dolnozemskej cesty smerom z centra, v Muráni na hlavnom ťahu smerom z Tisovca a aj pred Kochanovcami smerom z Ľubiše. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, povedal pápež homílii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie.
6: Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval Leo 14.
7: Svedčte o Kristovej láske v rodine a spoločnosti, píše pápež na české stretnutie mládeže.
6: Na už 14. trávi augustové dni v Castel Gandolfe, kde zostane do útorka 18. augusta.
7: Nedeľa je základom a jadrom celého liturgického roka. Vysvetlil pápež v katechéze a žiada, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, čo v nedeľu pracujú.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo XIV. Slávil sobotu 15. augusta v Castel Gandolfe svätú omšu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V homílii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božiu krásu v tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka.
6: Láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premienia, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života. Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus vstal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo, začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju. Nasledujme svetlo z mŕtvych vstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločníčku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
7: Svätý Otec Leo XIV. Sa pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a zmŕtvych stali Kristus, druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil pápež.
6: Počas stredajšej generálnej audiencie v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý otec Leo XIV. V cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Šiesta katechéza o konštitúcii Sacrosanctum Concilium bola venovaná liturgickému roku. Pápež pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce. Nedeľa je veľkou nocou týždňa, vysvetlil pápež. Vyviera zo zmŕtvych vstania Krista a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu.
7: Na svetenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
6: Svätý otec v závere stredajšej generálnej audiencie vyjadril solidaritu obyvateľom Kolumbie, ktorých v pondelok zasiahlo ničivé zemetrasenie. Leo XIV. Zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať. Pápež povedal.
7: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ, čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
6: Leo XIV. Adresoval posolstvo podpísané štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, účastníkom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa koná od 11. do 16. augusta v Ostrave. S dôverou sa obráťte na Ježiša, ktorý premohol svet, Vyzýva mladých pápež a dodáva: S nadšením príjmite živú prítomnosť Krista a svetlo jeho slova, aby ste boli svedkami jeho lásky v rodine, v spoločnosti a v rôznych prostrediach života, práce a štúdia.
7: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána Leo 14. zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne a naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku.
6: S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal pápež a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obrátil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo.
7: Medzinárodné spoločenstvo pápež vyzval, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich k modlitbe za to, aby pán posilnil tých, ktorí trpia, obratil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj.
6: Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti, povedal Leo 14.
7: Pápež vyjadril blízko s rodinám obetí, zraneným a všetkým, ktorí trpia pre prebiehajúci konflikt a zopakoval svoju žiadosť. Z oči voči toľkému utrpeniu obnovujem srdečnú výzvu, aby sa rešpektovalo humanitárne právo a aby z oboch strán prestali útoky zasahujúce civilné ciele.
6: Vojna neplodí nič iné, iba ďalšiu vojnu a spôsobuje nesmierne utrpenie. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii a dialógu, aby sa otvorila cesta k pokoju, dodal pápež.
7: Napokon sa Svätý Otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svetcov, ktorých v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a ktorých ich pozval lepšie spoznať. Sú nimi Svätý Dominik, Svätá Terézia Benedikta od Kríža, Svätý Vavrinec a Svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka Svätého Františka.
6: Drahí mladí, nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami Evanjelia, povzbudil ich pápež.
7: Pápež Leo 14. v uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že učeníci dospeli k vyznaniu viery až vtedy, keď prešli skúsenosťou vlastnej slabosti a práve v nej rozpoznali Božiu prítomnosť. Veriacich vyzval, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu ani neupadali do zúfalstva vo chvíľach tmy. Ak Ježiša pokorne príjmeme do loďky svojho života, nájdeme v ňom pokoj, svetlo a silu pre našu cestu.
6: Spoločne môžete čeliť globalizácii ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva. Tieto slová zaznievajú vo videoposolstve Svätého Otca, ktoré zaslal účastníčkam výročného stretnutia konferencie vedúcich zasvetených žien v Spojených štátoch amerických. Tento rok organizácia slávi 70. výročie svojho vzniku. Pápež reholníčky vyzval, aby sa stali expertkami na synodalitu.
7: Pápež Leo 14. napísal list kardinálovi Rošovi, prefektovi dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatosti pri príležitosti stretnutia, ktoré sa koná od 14. do 19. augusta v benediktínskom opáctve Mount Angel v Oregone v Spojených štátoch amerických. Cieľom podujatia organizovaného dikastériom je zamýšľať sa nad cestami, ktoré otvoril apoštolský list pápeža Františka Desiderio Desideravi. Leo 14. pozbudzuje iniciatívy zamerané na to, aby bol Boží ľud formovaný v oblasti liturgie. Prioritou je príprava kňazov.
6: Útoky osadníkov na západnom brehu Jordánu sa stali opakujúcou sa realitou v Tajbehu, poslednej palestínskej dedine, ktorú obývajú výlučne kresťania. Otec Bashar Favadleh, ktorý posledných 5 rokov pôsobí ako latinský farár farnosti Krista Vykupiteľa, sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Kresťania na západnom brehu sa cítia zabudnutí, tvrdí v rozhovore farár.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Ráno s Rádiom Regina Stred.
8: Vitajte. Príjemné víkendové ráno vám prajeme z Banskej Bystrice. Pozdravuje vás vysielacia dvojica Peter Káloši a Monika Pastuchová. Priznám sa, nieraz kráčajúc takto v nedeľu ráno do rozhlasu, myslím na to, čo robíte v tomto čase vy, naši poslucháči. Či nás počúvate ešte ležiac v posteli, alebo už sediac v kuchyni a vychutnávajúci šálku kávy. Určite ste zachytili našu budávku k storočnici rozhlasu, v ktorej sa vás pýtame. Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Jeden z poslucháčov v ankete prezradil. Keď počúvam Slovenský rozhlas, vidím mesto prebúdzať sa do dňa. Ale storočie rozhlasu, to sú aj stovky a tisícky známych hlasov zachytených v našom zvukovom archíve. Nechýba tam ani hlas slovenskej herečky, ktorá sa okrem iných predstavila v historickej dráme Majster Kat, v poviedkovom filme Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici, či v televíznom spracovaní románu Františka Hečka Červené víno. Pani herečka Olga Adamčíková zomrela práve 16. augusta pred 34 rokmi. Pamätáte si na jej hlas?
9: Ja som najradšej počúvala svoju matku, keď hovorila skutočné udalosti. Ona mala mimoriadny rozprávačský talent a sprevádzala to gestami a mimikou a vždycky to boli také mini monológy, divadielka. A otec ten zase mal rád hudbu. I maminka, ale otec hrával na husle a my sme boli 4 dievčatka. Často nás zavolali, no tak deti spievať. To sme si posadali okolo neho a spievali.
8: Aj skutočné príbehy, aj rozprávanie zaujímavých ľudí, aj spev a hudbu vám ponúkneme. Tak ako sa na ranné nedeľné vysielanie patrí. Zostaňte s nami, príjemnú prázdninovú nedeľu.

0: História na minútku.
1: 16. augusta 1959 zomrel v Bratislave hudobný skladateľ a klavirista Janko Matuška. V kompozícii bol žiakom Alexandra Mojzesa. Od vzniku Československého rozhlasu pôsobil ako klavirista v Bratislave a v Košiciach. Neskôr sa stal hudobným režisérom a od roku 1945 vedúcim oddelenia ľudovej hudby. Zbieral a upravoval ľudové piesne. Janko Matuška ako jeden z prvých zhotovoval autentické zvukové záznamy slovenského folklóru. Narodil sa v roku 1897 v Liptovskom Hrádku. Pripomeňme si ho krátkou archívnou nahrávkou.
2: Môj otec vyučoval deti. No, vždycky pravievával, že najkrajší hlas je detský hlas. No tak a ja som spieval ako dieťa veľmi rád. Od maminky som sa naučil pár pesniček. No, ale toho bolo málo. Tak potom, keď som už vyrástol, začal som komponovať, tak som si myslel, bolo by to ozaj veľmi potrebné niečo napísať pre dieťa. Už na nitru som prečítal básničky, veršíky od našich autorov. Prvá takáto pieseň vznikla na básne Orsága Jezusova. A tak som začínal písať pre deti pieseň. No a potom som si prečítal aj viac takých veršíkov od súčasných autorov. Na to vznikali nové a nové pesničky. Posledné, čo som napísal, to bol taký cyklus menší, a síce Besiadka v záhrade. Však ja veľmi rád píšem deťom.

0: predpoveď počasia.
1: Jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti. Najmä v Žilinskom kraji, podvečer aj možnosť prehánok a búrok. Veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 36, v dolinách, lokálne, najmä na sever, okolo 30 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 23 stupňov. Slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú dnes po 11.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
4: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
5: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
4: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
6: Cestári v obci Lazisko opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné dopravné značky. V Liptovskom Mikuláši opravujú Vrlíkovú ulicu, rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné značky. Čiastočné obmedzenie v Turanoch na Komenského opravujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete takisto vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria v Muráni na hlavnom ťahu smerom z Tisovca. Jazdite opatrne, šťastnú cestu do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Spracovávam ho, samozrejme pili sa už dneska motorovou pilou, voľakedy to bolo iné, ale predsa len v tomto máme pokrok. Potom ho manžel mi pripravil také doštičky z toho dreva, vlastne tak, že sa píli, rozreže sa na kláty, z takej hrubšej foršty sa potom korytárskym spôsobom, to znamená takou motikou, ktorá je zabrúsená, zohnutá, ručne vykopáva tá miska. Najprv znútra, a keď je tá dutina hotová, že sa vyberie ten materiál, tak sa potom otočí ten výrobok a vlastne ja tomu hovorím, že okopáva sa zase zvonka do toho konečného hrubého tvaru. To sušenie prebieha postupne a trvá 3 až 4 mesiace. Ten usušený výrobok môžem takto zobrať na jarmok a tu ho dokončovať potom nožikom, škoblou a tie úplne dokončovacie práce.
1: Keby mali naši posluchači možnosť to vidieť, v tom strede toho procesu je predmet, ktorý máte vy teraz pod vašimi rukami a tam ešte vidieť krásne tie dotyky po tom okopávaní. Áno. Na konci je potom krásna hladká miska. Koľko času ešte potrebujete na to, aby to, na čom pracujete, teraz ste dokončili?
0: To už je v ráde minút. Troška to ešte prejdem šmirglom. Ostane to v takomto prírodnom dizajne. Mám dva dizajny. Jeden je taký, že do tej práce škoble a prípadne kopáča už potom nezasahujem, iba jemne to prejdem šmirglom, aby to bolo na dotyk príjemné. A potom je druhá možnosť, že to ešte dodatočne vybrúsim, ale to teda na jarmokoch nie.
1: A skúšali ste aj také klasické ženské veci, že vyšívanie alebo tkanie?
0: Nie.
1: Od začiatku sa venujete tomuto?
0: Ja som nejaký čas žila na Zaježovej v 90. rokoch, kde sme robili remeselné víkendovky, tam človek vyskúšal všetko, ale nešlo mi to veľmi. Nemám na to potrebnú trpezlivosť, ale tak samozrejme, že viem si napríklad šiť v ruke. Aj som si šila nejaké aj krojové súčiastky, to áno. Vyšívať to už je horšie, ale pradenie mi veľmi nejde, trhá sa mi niť a nemám na to nervy. Tkanie pod dozorom viem, nejaký pokrovec, to by som zvládla, ale neviem nasnovať, to už musí byť odborník. Ja som na Zaježovej sa venovala vlastne príprave víkendoviek remeselných a pri tej príležitosti som sa aj dostala teda ku korytárstvu. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé.
1: Korytárstvo je to hlavne o sile alebo o presnosti, o trpezlivosti?
0: O sile to nie je. Pokiaľ sa nerobia veľké veci, ja sa teda špecializujem na menšie výrobky. Veľké veci nechávam chlapom. Ja robím maximálne jednochlebové korytá, radšej misky. Potom je to o presnosti. Jednoducho o nejakom opakovaní. Keď ich človek spraví tisíce, tak už mu to nejak príde do ruky.
1: To znamená, že nástroj, ktorý vy v celom tom procese používate, je jedine tento nôž, alebo sú tam ešte aj nejaké iné nástroje, ktoré potrebujete?
0: No práve ten korytársky kopáč, hej. Človek si to môže predstaviť ako motiku, väčšiu, ťažšiu, ktorá by bola zohnutá na 90 stupňov tak, aby dokázala vytvoriť dutinu a tam potom zabrúsená. A s týmto nástrojom sa vlastne robí tá hrubá práca.
1: Našou dnešnou hostkou v rubrike Zlaté ruky bola Veronika Kicková, ktorá vyrába drevené riady technikou umeleckého korytárstva. Nech sa vám darí, všetko dobre.
0: Ďakujem.

0: duše.
1: Milí poslucháči, dnešné ranné zamyslenie bude patriť evanjelickému kňazovi Petrovi Mozolovi. V jeho úvahe sa prejaví nielen kňazská, ale aj otcovská skúsenosť.
2: Blízko domu nám rastie zaujímavý krík. Myslím, že ľudovo sa nazýva motýli ker. Motýli preto, lebo na ňom na jar a v lete môžeme nájsť množstvo druhov motýlov. Keď mala moja dcerka 3 roky, prišla za mnou a v ruke mi donesla troch motýlov, ktorých práve chytila. A povedala, pozri, tatík, už som im vyčistila krídelka. Ale to už nikdy nebudú lietať, povedal som. Keď zotrieme prášok z krídel motýľov, už nikdy nelietajú. Pozrela na mňa, ale nerozumela. Pekný obraz pre naše ľudské duše s krídlami. Každý z nás sme jedinečný. Možno niekedy sami nevieme prijať, aký sme. Vzor na našich krídlach. Alebo druhému sa snažíme vtlačiť náš vzor. V tom našom niekedy komplikovanom svete vzťahu zabúdame, že láska, hlboká láska pramení zo slobody. Poznal som množstvo mladých ľudí, ktorí prežívali nesmierny zápas s osobnou identifikáciou, so svojím vzorom na krídlach. Pri úspechoch tých druhých sa nevedeli tešiť, alebo cítili ohrozenie a pritom mali ten najkrajší obrázok na svojich krídlach. Mnohokrát aj my rodičia zotierame, aj keď nevedomky, prášok z krídel našich detí. Potom sa vlastne nikdy nenaučia lietať. A je rodičovská láska k deťom musí prameniť zo slobody a prijatia. Vždy, keď sa na jar pozerám na motýli ker, myslím na naše krídla. Na rozhodnutie dať druhému slobodu, aby mohol slobodne milovať.

0: To bola slnečná balada na frekvenciách Rádia Regina Stred, je 6 hodín 48 minút. Dobré ráno. Teraz vás zavedieme do Stankovian v okrese Ružomberok a prenesieme sa v čase do decembra minulého roka. Práve vtedy tam zašiel zaspomínať si na svoje detstvo herec Radošinského naivného divadla René Štúr. V miestnej časti Rojkov, kde žili jeho starí rodičia, sa nachádza travertínové jazierko, ktoré miestni volajú Zlá voda. Zaviedol k nemu redaktorku Katarínu Kovačechovú.
1: Tak, vybrali sme sa na lokalitu Zlá voda, alebo teda, ako čítam z naučnej tabule, Rojkovská travertínová kopa. A je to travertínový útvar s mohutným vrcholovým kráterovým prameňom termálnej vody a kruhovým jazierkom na vrchole. Oficiálny názov tohto jazierka je Teplica a ako čítam, miestni obyvatelia Rojkova ho označujú aj už spomínaným názvom Zlá voda. Jazierko vytvára kruhový kráter o priemere 10 metrov.
2: Ja som počul takú verziu, že nepijú to zvieratá tú vodu. Druhá verzia je, že ženy to nepohli používať na varenie, že sa im tam nechceli uvariť veci v tom, ale zase na kysnutie cesta používali, takže zlá voda. Ale inak je to veľmi dobrá voda, hlavne čo sa týka aj na rôzne reumatické choroby, že ľudia používali bahno, ktoré sa vyplavuje zo spodu, lebo tu na je umelé dno asi 2 metre, ale pod tým je 17 metrové bahno, ktoré sa pomaličky vyplavuje pomedzi tú drevenú konštrukciu a kedy si to zbierali ľudia, sušili a potom sa pridávali na tieto reumatické záležitosti. Takže my sa sem chodíme kúpať, to jazierko stále pracuje, stále vyviera a musí byť veľká naozaj tuhá zima, aby to jazierko zamrzlo. Že stále si drží takú svoju konštantnú teplotu. Okraje tohto sme ako chlapci sme odobávali aj tuto, kade vytekalo, tak hľadali sme skamenelé listie, ktoré bolo zakonzervované. Čiže stále tá zlá voda pracuje. Je to také oko, také, by som povedal, také krásne oko v týchto horách. Je to ojedinelá záležitosť, ale všetko je to minerálny pramen.
1: Áno, pozerám sa, že naozaj bublinkuje.
2: My hovoríme, poď sa ukúpať do vriaceho, lebo to stále ako keby vrelo, takže také mravčeky ako po tele. Toto je jedinečná záležitosť a sme na to hrdí, že to máme práve tu v Rojkove.
1: No a opäť by sme mali spomenúť aj teda tvojho starého otca.
2: Tak áno, starký bol jeden z tých, ktorý samozrejme nechcem lechváliť starkého, všetci chlapi pridali ruku k dielu, ale aby sa tu dalo kúpať, tak sa vždy tie dosky veľmi rýchlo odchádzali, takže sa vždy to dno a vždy to okolí, dokonca aj detský bazén je urobený, tak sa vždy každých, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov, no, sa to menilo. A pamätám si ako chlapec, ako prišli tiež hasiči, očerpali vodu, všetko sa muselo vyčistiť, vypucovať a nanovo celé urobiť.
1: Práve som tu zastihla aj plavca, pán Jan Tatár z Ružomberka. Dozvedela som sa, že sem chodievate pravidelne.
3: Super, na bicykli, potom idem do tepla, ale idem znova na bicykli nazad. Dám si nejaký katalizátor alebo Fridex.
1: Voda má, ako ste povedali, asi 7 stupňov. Dá sa to vydržať?
3: No tak vidíš, že to ide. Idem si dať von kolečko okolo a znova dnu.
1: Chodívate sem každý deň aj v lete?
3: V lete áno, v zime len keď nesneží a neprší a nemrzne.
1: Pán Tatar obehol jazierko a opäť sa ponoril do vody. Naozaj obdivuhodné, ako povedal, tak mu to naozaj robí dobre. Renko, aj ty sem zvykneš chodievať sa kúpať?
2: No, ja ešte nie, ale moja maminka otužuje o 100-300, takže držíme tú tradíciu. Ja len tak studenú sprchu si dávam, ale obdivujem. Naozaj na tú imunitu to musí byť geniálne, lebo človek len tak ľahko neochorie.
0: Schladiť sa v týchto horúcich dňoch môžete aj pri počúvaní Rádia Regina. Oni nad krajinou z Liptovskej osady Stankovany z decembra 2025 vás dnes pozýva počúvať Katarína Kovačechová.

0: hudobné pozdravy.
1: Pohodové nedeľné popoludnie o 13. hodine zaželáme vám všetkým, ktorí si radi vypočujete hudobné pozdravy. No hlavne vám, milí rozhlasoví oslávenci. Práve vám chceme spríjemniť tento deň srdečnou gratuláciou a peknou piesňou pri príležitosti narodenín a iných významných výročí. Máte sa na čo tešiť vy, dámy a páni. Anastázia Barančoková z Krupiny, Aneška Vetráková z Jasenia, Anna Cerovská z Hriňovej Zánemeckej, Darinka Škamlová z Hrochote, Edita Šoltýsová z Mýtnej, Elena Hroncová z Lovinobane, Elena Hrončeková z Hriňovej, Elena Hulinová z Lovinobane, Emília Kučerová z Detvianskej Huty, Helena Golianová z Lovinobane, Ján Čány z Korytárok, Ján Midliar z Ružomberka, Jaroslav Bartko z Detvy z Kliarova, Jozef Krnáč z Detvy, Ľubomír Vetrál z Hnúšte, Lucia Sedmáková z Horných Mladoníc, Mária Šajgaliková z Beňuša, Peter Dovičovič z Banskej Bystrice, Veronika Matušovová z Krupiny, Zlatica Báťková z Detvy Kostolnej, Zuzana Obročníková z Hrnčiarskych Zalužian, Zuzana Šíberová zo Zvolenskej Slatiny.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Nenechajte si újsť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na okupovanom západnom brehu Jordánu sa stupňuje násilie izraelských osadníkov. Viaceré západné krajiny vyzvali Izrael, aby proti osadníkom zasiahol. Európska únia plánuje nasadiť vrtuľníky a lietadlá, ktoré majú pomôcť pri hasení mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Na okupovanom západnom brehu Jordánu eskaluje násilie izraelských osadníkov. Skupina z nich už týždeň oblieha domy palestínskych rodín v dedine Kusra. Viaceré západné krajiny vyzvali Izrael, aby proti osadníkom zasiahol.
2: Kým niektorí Palestínčania ostali vo svojich domovoch uväznení bez možnosti ísť do práce na nákup či k lekárovi, Palestínčan Luaj sa nevie dostať do svojho domu.
3: Keď nás osadníci vidia blížiť sa k nášmu domu, vyrazia k nám vo svojich vozidlách a zabránia nám dostať sa k našim domovom. Na vrchole kopca je malý dom, používajú ho ako strážnu vežu, zostúpia dole a bijú ľudí, ktorí sa priblížia.
2: Izraelské úrady médiám potvrdili, že proti osadníkom už zasahujú a ich konanie odsúdili. Na pomoc Palestínčanom prichádzajú aj miestni izraelskí aktivisti, medzi nimi aj Rana Salmanová z organizácie Combatants for Peace.
4: Prišli sme podporiť a chrániť miestnych ľudí. Osadníci im bránia dostať sa na pôdu, obrábať ju a starať sa o ňu. Na pozemku je aj dom, ku ktorému sa jeho majiteľia nemôžu dostať.
2: OSN sa tento rok eviduje v priemere 6 incidentov denne. Od kráteží a vandalizmus po podpalactvo, fyzické útoky a zabitia. Iba v prvej polovici roka odišlo pre násilie zo svojich domovov vyše 2200 Palestínčanov. Na západnom brehu žijú 3 milióny Palestínčanov a približne 500 000 osadníkov, pričom osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ruské útoky na Ukrajine majú jednu obeť a najmenej 7 zranených, oznámili úrady. Rusko útočilo balistickými raketami a dronmi na mesto Krivý Roh a pod útokom balistickými raketami sa ocitol aj Kyjev. Predstavitelia Moskvy zároveň informovali o zostrelení viac ako stovky dronov smerujúcich k hlavnému mestu. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Tento rok je to už štvrtý zostrelený dron nad Rumunskom. Európska únia plánuje nasadiť 3 vrtuľníky a 2 lietadlá na hasenie mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Oznámila to eurokomisárka pre riešenie kríz. Krajina požiadala o núdzovú podporu kvôli jednému z najväčších požiarov vo svojich dejinách, ktorý doteraz spálil cez 1600 hektárov pôdy a vyžiadal si evakuáciu niekoľkých obcí. Hasiči včera do neskorých nočných hodín zasahovali pri rozsiahlom lesnom požiari v Súľovských skalách v okrese Bytča. Zo vzduchu pomáhali s hasením aj 3 vrtuľníky. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann doplnil, že vzhľadom na charakter terénu a dostupnosť išlo o mimoriadne náročný zásah. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vyzval svojho amerického partnera Donalda Trumpa, aby pozastavil clá, ktoré uvalil na jeho krajinu. Kolumbia sa totiž spamätáva z ničivého zemetrasenia so stovkami obetí. Americké clá na kolumbijské výrobky sa koncom júla zvýšili z 10 na 12,5% s niekoľkými výnimkami vrátane kávy a ropy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Upratovačka, vrátnik, pracovník v gastre, poštár či opatrovateľka patria medzi najhoršie platené profesie. Ich mzda sa pohybuje blízko minimálneho zárobku, ktorý poberá asi 130 000 pracovníkov na Slovensku. Najnižší priemerný plat má podľa portálu Platy.sk strihač textilu 1010 eur v hrubom. Nasleduje vrátnik s platom 1024 eur. Viaceré tieto profesie pritom poskytujú služby verejnosti a je ich dlhodobo nedostatok. Analytik však neočakáva výraz najvýraznejší rast miest.
5: Medzi najhoršie platené profesie patria napríklad poštoví doručovatelia. Tí už v tomto roku žiadali navýšenie miest o 100 eur mesačne. Tie im napokon porastú až od budúceho roka. Pokračuje šéf Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií Milan Brlej.
6: Je predpoklad, že aj po prípadnom zvýšení bude sa doplácať do minimálnej mzdy zhruba 2000 zamestnancom. Je to veľmi zlé, pretože pošta ide stále viac a viac pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenskej republiky.
5: Upozorňuje, že už v súčasnosti je neobsadených asi 400 pracovných miest Slovenskej pošty a nedostatok ľudí môže pretrvávať. Podobný problém majú aj opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, hovorí prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová.
7: V systéme dnes máme niečo vyše 13 tisíc opatrovateľiek, čo je ale dosť málo. Navyše 40% našich zamestnancov práve na týchto pozíciách sú vo veku, keď do 5 rokov odídu do dôchodku.
5: Žiadajú preto postupné zvýšenie miest spolu o 600 eur v troch etapách. Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka rástli nízke mzdy v posledných dvoch rokoch rýchlejšie ako napríklad priemerná mzda, a to najmä pre rýchlejšie rastúcu minimálnu mzdu.
8: Ten rast, ktorý presahuje 10%, by pravdepodobne na normálnom trhu, kde je priemerný rast v ekonomike okolo 5-6%, tak by väčšina zamestnancov s touto minimálnou mzdou inak nedosiahla.
5: Vo verejnom sektore podľa neho môže rásť tlak na štát, aby nízke platy štátnych zamestnancov zvýšil. Súkromní zamestnávatelia môžu mzdy takisto zvyšovať, no pri nedostatku ľudí skôr siahnu po pracovníkoch zo zahraničia, ktorí sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD priznáva, že Slovensko nie je v takom ekonomickom raste, aký by si želal. Naznačuje, že dôvodom je aj oslabenie nemeckej ekonomiky, na ktorú je tá naša naviazaná. Na sociálnej sieti však argumentuje, že problémy s hospodárskym rastom boli aj pred konsolidáciou a že s podobnými problémami sa vysporadúva aj Taliansko.
9: Dobrou správou je, že rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto môžeme konštatovať rast reálnych miest. Opäť to verejne vyslovujem s pochopením, že subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decka a ich média.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Skóre stretnutia otvoril Samuel Kozlovský.
10: Videl som priestor, videl som, že tam ide lopta a už jak išla, tak som si povedal, že vystrelím. Nechcel som to prestreliť, takže snažil som sa tak s rozumom strieľať. Som veľmi spokojný so svojím prvým gólom, teším sa veľmi.
1: Skalica podľahla Košiciam 2-4. Kapitán hostí Dominik Kružliak.
11: Som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: Banská Bystrica prehrala s MŠK Žilinou 3-4 a Podbrezová vyhrala na Trenčínom 2-1. V štvrtom kole futbalovej Monaco Bet Ligy remizovali Zlaté Moravce v Ráble s Bčkami Žiliny 0-0. Inter Bratislava si poradil s Galantou 3-0 a Šamorín podľahol Lehote pod Vtáčnikom 0-2. Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom zdolala vo štvrtom kole českej najvyššej súťaže Teplice 4-1. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom remizovala na ihrisku Pardubíc 1-1. Slovácko prehralo s Olomoucom 1-2 a Viktoria Plzeň s kapitánom Patrikom Hrošovským vyhrala nad Zlínom 3-2. Lukáš Haraslín debutoval v Saudskej Arábii v drese Al-Fatah, ktoré prehralo na trávniku Al-Nasr 0-3. Tomáš Rigo zaznamenal asistenciu v drese Stoke City v úvodnom kole anglickej Championship. Napriek tomu jeho tím podľahol FC Swansea 1-2. Servette so Samuelom Mrázom zvíťazil v druhom kole švajčiarskeho pohára nad FC Bavoa 7-0. Slovenský útočník v stretnutí skóroval. Na majstrovstvá Európy v plávaní v Paríži nepostúpil Matej Duša do finále na 50 metrov voľným spôsobom. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy. Naše basketbalistky do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej tretej priečke. V Piešťanoch zdolali rovesničky zo Švajčiarska 61-49.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km/h, ráno a večer zväčša len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Juraj Mikula, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
12: Cestári v obci Lazisko opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné dopravné značky. V Liptovskom Mikuláši opravujú Vrlikovú ulicu. Rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné dopravné značky. Čiastočné obmedzenie v Turanoch na Komenského opravujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, v Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
12: Moja nedeľa. Tak sa nazýva rubrika, ktorá príde na rad už po pesničke. K pohode tej vašej nedele sa snažíme prispieť aj my. Naživo z Banskobystrického štúdia pozdravujú Petr Káloši a Monika Pastuchová. Koľko ľudí, toľko chutí. Platí to aj o výbere programu na nedeľný sviatočný deň. Niektorí si vybrali výlet, iní rodinnú oslavu, mnohí musia, chtiac nechtiac, dobiehať pracovné povinnosti a sú aj takí, ktorí aktuálne bežia od Tatier k Dunaju. Je to tak. Ide o rovnomenný 345 km dlhý štafetový beh družstiev. Bežkyňa bežci včera vyštartovali z Jasnej v Nízkych Tatrách, bežia non-stop, dňom aj nocou a dnes popoludní dobehnú do cieľa pretekov na Bratislavskom nábreží Dunaja. Úctyhodný výkon, po ktorom si určite zaslúžia aj sladkú odmenu. Možno aj také palacinky. Prečo hovorím práve o nich? Väčšinou ich máva v nedeľu na obed psychologička Petra Labašová. Aj to nám prezradí v rozhovore už po pesničke. Verím, že zostanete naladení. Príjemné počúvanie.
0: Ráno s rádiom Regina Stretto.

0: Dobrovoľnícka nedeľa.
1: So sviatočným 7. dňom v týždni sa spája príjemná rodinná pohoda, spoločná príprava nedeľného obeda, spoločný rodinný výlet. U mnohých je nedeľa synonymom rodiny. Nie každé dieťa má to šťastie vyrastať vo fungujúcej zdravej rodine. Dokonca sú deti, ktoré slovo mama alebo otec častokrát vo svojom živote nemajú šancu komu povedať. Preto sú tu okrem iného aj združenia, subjekty, ktoré nejakým spôsobom sa snažia byť súčinní, byť nápomocní, jednoducho vytvárať ten priestor preto, aby každé dieťa mohlo mať rodinu. Občianske združenie Návrat so sídlom v Banskej Bystrici je práve to, ktoré sa stará o pestúnske rodiny, ktoré sa snaží šíriť povedomie o dôležitosti náhradného rodičovstva pestúnskych rodín. V Banskej Bystrici sa už o pár dní bude konať festival náhradného rodičovstva. V tejto súvislosti nám čo si viac o tejto téme povie psychologička, koučka, psychoterapeutka, koordinátorka centra Návrat pani Petra Labašová. Vítajte pri mikrofóne. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Čo musíme vedieť o festivale náhradného rodičovstva?
2: Tento rok to bude druhý ročník, vrátane nultého, ktorý bol pred niekoľkými rokmi. Tento festival je veľmi dôležitý, pretože spája všetky náhradné rodiny zo Slovenska. Je to snaha uchopiť to celoslovensky, takže pozývame všetky náhradné rodiny z celého Slovenska, pestunské, adoptívne a iné druhy náhradnej starostlivosti. Pozývame ľudí, ktorých táto téma zaujíma, pozývame rodičov, ktorí premýšľajú nad tým, že by si osvojili dieťatko, ale ešte nie sú rozhodnutí. Pozývame rodičov, ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov a čakajú na bábätko alebo na svoje dieťatko. Čiže pozývame všetkých, ktorí žijú touto témou a ktorých nejako oslovuje.
1: Sú nejaké predsudky, s ktorými ešte stále zápasíte v tejto oblasti?
2: Určite áno, ale hýbe sa to veľmi dopredu.
1: Čo je dôležité vedieť možno pre toho, kto uvažuje vôbec o takejto otázke, možno mladý pár, ktorý dlhodobo zápasí s tým, že sa im nedarí mať dieťatko a zvažujú, že možno by si to dieťatko adoptovali, alebo naopak, možno pár, ktorý už vychoval svoje deti, ale predsa len ešte túži niekomu dávať svoju lásku a cíti, že by to zvládol. Čo sú tie prvé kroky, ktoré takíto ľudia musia urobiť?
2: Jedným z prvých krokov je asi mať ujasnenú motiváciu, za akou chcú ísť do osvojenia, alebo do akej formy náhradnej starostlivosti sú ochotní ísť. Sú veľké rozdiely medzi tým, či je to pestúnstvo alebo adopcia. Čiže to je asi taký prvý krok. Druhý krok je nájsť niekoho, kto už také dieťa má, aby mali predstavu, že čo to znamená. V niečom je to veľmi podobné, v niektorých témach je to veľmi odlišné od klasického rodičovstva a keď sa vám dieťatko narodí. Je dobré mať nejakú organizáciu, ktorá sa týmto témam venuje, ktorá dokáže dať podporu, tak ako Návrat napríklad, alebo sú aj iné organizácie, ktoré pomôžu jednak s tými úradnými záležitosťami a pomôžu ďalej sprevádzať tú mladú rodinu na ich ceste.
1: Čo sú tie najčastejšie rady, ktoré dávate týmto ľuďom? Predpokladám, že každý má tých svojich špecifických otázok naozaj veľmi veľa.
2: Najčastejšie sa asi pýtajú na dobu, ako dlho sa približne čaká na také bábätko. To závisí od kraja, závisí to od toho, v akom čase sa tí žiadatelia zapíšu do zoznamu. Tiež sa zaujímajú o to, čom je odlišná výchova, či sú nejaké špecifika tých detí a najviac chcú vidieť, ako také deti vyzerajú. Že sú to vlastne úplne normálne deti. Také isté ako všetky ostatné, že na ulici by sme ich nespoznali.
1: Teraz možno trošku taká osobná otázka. Vy ste psychologička, ste koordinátorka, ste koučka, to znamená človek, ktorý musí mať tak povediac na porúdze vždy nejakú odpoveď na konkrétnu otázku a musí byť silná osobnosť. V každom prípade, ale táto téma je viac než emotívna, takže sú niekedy situácie, kedy aj vám to tak trošku zakolíše?
2: Veľmi často. Veľmi často robíme s ľudskými príbehmi, ktoré sú krehké, robíme s deťmi, ktoré sú ešte krehkejšie. Takže áno, niekedy si to nosíme domov. To je podľa mňa aj dobré, že keď vieme sa chytiť toho príbehu, keď nás to nejakým spôsobom zasiahne, vieme sa viac angažovať, ale musí to mať svoje hranice a mantinely.
1: A moja posledná otázka vychádzajúca z názvu našej rubriky. Aké sú nedele, aké sú nedelné rána psychologičky Petry Labašovej?
2: Rodinné. Sú plné pohody, väčšinou robíme palacinky a máme také lenivé nedelné rána.
1: Tak nech aj to dnešné také vydarané a najmä pohodové v kruhu rodiny. Ďakujeme za váš čas. Petra Labašová, koordinátorka občianskeho združenia centra Návrat. Ďakujeme. Všetko dobré. Nech sa darí.
2: Ďakujem. Všetko dobré.

0: Predpoveď počasia.
1: Nedeľnú ranú službu má v Slovenskom hydrometeorologickom ústave Pavol Beránek. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Pozdravujeme 16. august. Do akého rána sme sa zabudili?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku na Spiši je jasno. Teplota aktuálne je v rozpetí od nejakých 8 až 10 stupňov v niektorých dolinách. Takých lokalít je málo. Napríklad máme tu v Slovenskom raji, prípadne v Červenom kláštore. Ale až do nejakých 20 alebo 22 stupňov, ktoré sú na juhu stredného Slovenska v svahových a kopcovitých polohách. Takže je to dosť rôzne, ale oproti minulým ránam je to väčšinou výrazne o nejaké 2 až 5 stupňov teplejšie.
1: Bude horúci deň?
2: Bude horúci deň, bude prevažne jasno, jasno až polojasno možno, ale popoludní, hlavne v západných okresoch, aj pribúdanie oblačnosti, týka sa to hlavne Žilinského kraja. A k večeru ojedinele, najmä v západných okresoch Žilinského kraja, môže byť už aj nejaká prehánka a búrka. Na daný dátum bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku a na Spiši v rozpetí od 28-29 stupňov na krajnom severe do 36 na juhu zemia. Takže naozaj opäť veľmi horúci deň.
1: Od budúceho týždňa bude nejaká zmena?
2: Bude výrazná zmena. Predpokladáme, že počas tejto noci a počas zajtrajšieho dňa bude cez našu oblasť prechádzať od západu na východ studený front, ktorý bude pomerne výrazný. V noci na zajtra, zajtra cez dnes spočiatku polojasno až oblačno, lokálne prechodne aj jasno, ale postupne hlavne v priebehu zajtrajšieho dňa na väčšine územia oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia, a to hlavne zajtra cez deň, dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Lokálne môže aj viacej napršať, a to hlavne v Žilinskom kraji na Hornom Spiši. Tam môže napršať ojedinele až do 40-50 mm, ale na väčšine územia by malo spadnúť 5 až 20 mm, čo je veľmi dobré. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 22-23 na Kysuciach a Orave do nejakých 30-31 na juhu. V útorok spočiatku ešte na väčšine územia zrážky, v priebehu dňa postupne ustávanie zrážok a v útorok bude ešte chladnejšia, najvyššia denná teplota od 16 stupňov na krajnom severe do nejakých 25 alebo 26 na juhu. Toto ochladenie je len prechodné, pretože za tým sa znova oteplí, ale nemalo by byť až tak teplo ako dnes.
1: Konečne zrážky, povedali si určite v tejto chvíli mnohí, takže verme, že to tak naozaj bude. Ešte raz pre tých, ktorí nestihli zachytiť prognóza, jednou vetou na dnes.
2: Predpokladáme, že bude spočiatku väčšinou jasno až polojasno, alebo po väčšinu dňa jasno až polojasno, ale popoludní a k večeru pribúdanie oblačnosti lokálne, hlavne v Žilinskom kraji, a k večeru ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, nejaká prehánka, búrka. Veľmi teplo, najvyššia denná teplota zväčša 29 až 35 stupňov.
1: Predpovedá Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a peknú nedeľu.
2: Podobne, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floyd, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád dnes po 10. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
4: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krásť, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička dnes po 15.
0: Zelená vlna.
5: V obci Lazisko opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami, všímajte si dočasné dopravné značky. V Liptovskom Mikuláši opravujú Vrlikovú ulicu, rátajte s obmedzeniami a takisto si všímajte dočasné dopravné značky. V Turanoch na Komenského opravujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria na viazne do Zákamenného z Oravskej Lesnej a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej. Za volantom buďte opatrní, šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: minútové básne. Krčmoví kamoši. Pomlátený žitím, tie lirické snopy tackajú sa smerom, kde sa môžeš opiť. Vyslovujú vlastne to, čo nevyslovia, tárajúc si pravdy už len cez príslovia. Obhorení vínom, ošľahaní blázni, tak plní toho, čím sú vlastne prázdni. Slováci. Slováci sme otvorené nože, prebudení lovci tvrdých pravd. Národ, ktorý má postreh, pesť, úder a dobrý výcvik vo vlastnom zrkadle. Aj správne tušenie, aj múdrymi dobre vybranú cestu. Slováci, nemusíme sa báť vstúpiť do seba s objektívom, ktorý vidí. Už dávno sa vieme zobraziť, uskutočňovať a ak na to príde, postaviť les, ktorý stojí za svojou myšlienkou. Východná poézia. Načítal si sa poézie čínskej, indickej, japonskej a inej, voňavej, múdrej či pohanskej. A všetka bola o odchádzaní, o ženách, o smrti a o láske. Ako jednoduchá, pekná pieseň v dur, napísaná vetvičkou rozkvitnutej višne, na dávnu modrú oblohu bez škrtov a korektúr, páseň jedným ťahom tá sa píše dlho, ako by si mávol múdrosťou, jak stuhou. Prednáška poslednému stromu. Usporiadal som poslednému stromu prednášku na tému Bratstvo stromu a človeka. Predstúpiac pred televízne kamery a rozochvený v tej historickej chvíli, oslovil som ho: milý náš priateľ strom. Zdôraznil som mu mimoriadnu starostlivosť a opateru, ktorú mu venujeme. Vymenoval všetky brigádnické, dobrovoľné, záchranné a povinné akcie. Vyrátal počet nadšencov i peňazí, ktoré nás stojí udržiavanie jeho bezstarostnej zelene. Vymenoval som aj všetky vyznamenané kolektívy, ktoré sa o ňu starajú, a odovzdal im ďalšie vyznamenania. Objal som ten strom, ktorý sa mi v náručí poďakoval, a potom ticho zomrel na vlastnú, hlbokú a neopísateľnú vďaku. Doma. Doma je všetko doma. Dvere v polohe, ktoré nedomykajú, pavučina v zásuvke, tenisky pod stromom, jablko v škole, mŕtvy v nespavom vetre, vlak, ktorý zacúval na slepú koľaj. Prídeš a môžeš objať mamu, pozhovárať sa s otcom, prejsť 10 prstami po klaviatúre stola, obrátiť do seba taniera, vypariť sa po lyžičkách do sna. Zápas. Rozhodca, ktorý mal pískať tento zápas, sa nikdy nedostaví. A život má toľko prevahy, toľko jeho hráčov sa rúti na tvoju bránku, že nevieš, kedy a kam skôr vybehnúť. Tento zápas bude trvať večne, neprestane ani po smrti, takže napokon každého vystriedajú a zostane po ňom iba rozstrieľaná sieť za chrbtom a záznam o výmene. Prídeš o svoje krídla, obrancov vylúčia ti zálohu, fauly nik nepotrestá, v tomto zápase máš iba jedinú šancu. Prepotiť dres do poslednej nitky, vychytať, čo sa dá, a spoľahnúť sa na presnú mušku svojich odkopov. Dážnik, možný iba v umení. Nalíčil som si tvár a vzal som si veľký čierny dážnik do slnečného počasia, aby mi nebolo zima na nohy. Ľudia, ktorých stretám, hovoria: provokatér, blázon, hlupák, zatvorte ho, veď neprší. Ja vytiahnem líca na škripec hraného úsmevu a odpovedám: stále prší. Vidíte, aký ste slepí, hoci je slnečno, už od stvorenia sveta prší. A ten dážnik držím nad hlavou preto, aby mi nebolo zima na nohy. A naozaj, zrazu všetci vidia dážď a niektorí aj bežia domov po veľké čierne dážniky, aby im nebolo zima na nohy.
1: Rádio Regina Stred, listovanie s Petrom Zemaníkom.

0: Dobré ráno, je nedeľa, 16. august, pohľad na hodinky 7 hodín 45 minút. Milí poslucháči, spolu s jazykovedcom, profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela sa v dnešnom vydaní čudnopisu vrátime k hydroniemám. Našu pozornosť obrátime k pôvodu názvu rieky Orava. Ako obvykle, pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková. Príjemné počúvanie.
1: Čudnopis.
2: Orava. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtam a odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Spoločne s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom sa dnes budeme venovať pôvodu názvu rieky. Tento raz nás bude zaujímať, ako k svojmu názvu prišla rieka Orava. A pozor, teória o pôvode názvu nebude len jedna. Ešte predtým však ponúkneme odpovede priamo z povodia rieky, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa rieka Orava volá Orava?
4: Neviem.
3: Prečo sa Orava volá Orava?
5: Neviem vôbec.
3: A nemáte ani nejakú teóriu, že prečo by sa rieka Orava mohla volať Orava?
5: Tak z toho názvu slova ma jedine napadá, že neviem, že sa oralo veľa v okolí, alebo...
3: Prečo sa Orava volá Orava?
6: No vzhledem k tomu, že jsem tady nedovolený, tak moc nevím, se přiznám.
1: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
7: Rieka Orava vzniká sútokom dvoch riečok, pravostranej Bielej Oravy a ľavostranej Čiernej Oravy, ktorá priteka z Poľska. Na sútoku Bielej a Čiernej Oravy bola v rokoch 1941 až 54 postavená Oravská priehrada. Dĺžka Oravy od ústia do Váhu v Kraľovanoch po Oravskú priehradu je 63,5 km. Môžeme teda medzi najstaršie zápisy rieky zaradiť zápisy z roku 1287, je zapísané In fluvius Arva, alebo 1314 Oravia, potom 1316 fluvius Arua, 1323 fluvius Arva. Aj rieka Orava má niekoľko variantných názvov, predovšetkým v hornom toku. Sú tu napríklad varianty, pramený tok sa nazýva priehybový potok alebo priehybský potok, potom horný tok je Biela Orava, Oravica, rieka, alebo Erdočianka, alebo Flajšova.
1: O pôvode.
7: Čo sa týka pôvodu názvu, na ten existuje niekoľko teórií, teda existujú dve teórie. Jedna hovorí, že názov je slovanský a vychádza z praslovanského koreňa or alebo orati, aj vo význame kričať, revať. Motiváciou bola dravosť rieky, ktorá vyorala svoje korito. Ale môže ísť aj o motiváciu zvukom vody, z toho aj význam teda kričať alebo revať. A takto motivovaných potokov a riek máme na Slovensku veľa a budem o nich hovoriť v ďalších častiach čudnopisu. Iný výklad hovorí, že názov je predslovanský a naši predkovia ho prevzali od predchádzajúcich etník. To vychádza sa z predslovanského koreňa er, or, čo znamená bystrý, rýchly, ku ktorému sa pripojila prípona áva, to je typický sufix, teda prípona pre hydronymá. Čiže etymologicky tento koreň áva je ahva a to je z indoeurópskeho auvet, čo znamená voda. Vlastne aj tento výklad zdôrazňuje dravosť vody.
2: Prečo došlo ku vzniku viacerých variantných názvov a ako vznikol napríklad názov Erdočianka?
7: Tie pramenné časti, pokiaľ ide o názvy, sú pomerne nestabilné a motivácia tých môže byť napríklad dominantným objektom alebo tvarom, farbou, faunou, florou alebo blízkou obcov, čiže tých motivov viac a preto vznikajú tieto varianty. A názov Erdočianka vznikol podľa obce Oravská Lesná a pôvodne sa Oravská Lesná volala Erdútka. A ten vznik tohto názvu je trošku taký zamotaný, pretože Erdútka vzniklo z osobného mena maďarského Erdődy, to bol zakladateľ obce, Ale to priezvisko Erdődy vzniklo z osadného názvu Erdőd a osadný názov vznikol z maďarského Erdő, teda les. Čiže Oravská lesná vlastne bola potom preložená do slovenčiny z toho pôvodného maďarského názvu.
1: Čudnopis.
0: Už a ktoré povodie v pátraní po názve splavíme na budúce? O týždeň nás bude zaujímať pôvod názvu rieky.

Letom voňajúci hit Glorie Estefan doznel, blíži sa 8 hodina. Je čas poďakovať sa za vašu rannú rozhlasovú spoločnosť. V Banskobystrickom štúdiu dnes boli s vami Peter Káloši a Monika Pastuchová. Príjemné počúvanie našich ďalších programov. Užite si augustovú nedeľu. Buďte zdraví a majte sa dobre. A teraz už legendárna Omega.

0: ty, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Bolo 8 hodín.

0: Ctený král Slavomír, kráľovná Stanislava. Dovolte mi, aby som vám ukázal, po čo ste ma poslali.
1: Chceš povedať, cudzinec, že sa ti podarilo zistiť, kam miznú moje psi, kone a poľovníci?
0: V temnom lese som našiel hlboké jazero. A pri ňom toto stvorenie.
2: Fúj, aká ohava. Mama, prečo je ten človek po celom tele hnedý ako zhrdzavené železo?
1: Kto si? A prečo si kantril mojich poddaných?
3: Volajú ma Železný Ján. A bránil som si svoj pokoj.
1: V mojej zemi nebude nikto nikomu beztrestne ubližovať. Zavrite ho do klietky.
4: O kľúč sa postaram ja sama, aby nám ten divoký muž neušiel.
1: A teba, cudzinec, odmena neminie. Dostaneš mešec zlata.
0: Ďakujem, král Slavomír. Si šľachetný.
2: Mama, môžem sa ho dotknúť? Nikdy som nikoho podobného nevidel.
4: Nie, Branislav. Zakazujem ti sa k jeho klietke čo i len priblížiť. Je nebezpečný, rozumieš?

0: Zakotúľala sa mi k tebe do klietky lopta, železný Ján. Vráť mi ju.
1: Iba ak ma pustíš von.
0: Ale ty si zlý. Zabíjal si ľudí.
1: Musel som sa brániť, mladý princ. Ale tebe neublížim, ak mi pomôžeš. Nikomu sa nič nestane, ak nechajú tajomný les na pokoji a mňa tiež.
0: Nesmiem sa k tebe ani priblížiť.
1: Tak loptu nedostaneš.
0: Ale tu je zlatá lopta. Dostal som ju na narodeniny. Je veľmi cenná.
1: Ak ma pustíš...
0: Keď ju stratím, potrestajú ma.
1: U mňa je v bezpečí. Choď do spálne rodičov a vytiahni matke spod vankúša kľúč.
0: Ja naozaj nesmiem.
1: Keď mi otvoríš klietku, vrátim ti loptu.

0: Rozmyslel si si to, princ Branislav?
1: Iba ak mi sľúbiš, že už nebudeš nikomu ubližovať.
0: Len v sebaobrane.
1: Tak dobre, budeš voľný.
0: Dostaneš svoju loptu. Zaslúžiš si ju.
1: Jau, au, priškripol som si prst.
0: Ďakujem ti, si odvážny.
1: Ale teraz ma potrestajú nie kvôli lopte, ale pretože som ťa pustil.
0: A chceš, môžeš ísť so mnou. Skoč mi na ramena a ponesiem ťa. U mňa si v bezpečí, môj malý hrdina.
1: No, ja...
0: Hm?
1: Dobre teda.
2: Čo je to tu za hrmot?
3: Vaša jasnosť, železný Ján je preč. Klietka je otvorená.
4: Nevideli ste niekto princa? Vo svojej izbe nie je.
2: Prehľadajte celý zámok, i hneď.
4: Čo ak ho nenájdeme, Slavomír?
2: Musia sa nájsť. Obaja.
1: Kde to sme, železný Ján?
0: Toto je môj les.
1: Kedy pôjdeme domov? Som hladný.
0: Ničoho sa neboj, Branko. Na zámok sa síce už nevrátiš, ale ja sa o teba postaram.
1: Ale moji rodičia...
0: Ak ma však budeš poslúchať, bude ti tu dobre. Zlatá pokladov mám dosť. Na, tu máš chlieba, slaninu. Najedz sa.
1: Ale čo tu budeme robiť?
0: Čo treba? Vidíš tú čistú studničku?
1: Uh-huh.
0: Musíš sa postarať, aby do nej nič nespadlo. Rozumel si?
1: Uh-huh.
0: Ak sa čo i len lístok dotkne jej hladiny, bude zle.
1: Kam ideš, železný Ján?
0: Na lov. Nezabudol si, čo som ti prikázal?
1: Budem strážiť studničku. Tebe je hej vták farebný. Ty si môžeš spievať a poletovať. Ale ja tu musím strážiť hlúpu studňu. Keby to bol aspoň potok, sledoval by som napríklad vonky. Takto môžem len hľadieť na jej hladinu. A navyše ma bolí ten priškripnutý palec. Čo keby som si ho trochu ochladil? Čo som to len spravil? Prst je celý zlatý. Železný Ján mi bude nadávať. Určite na to príde. Musím si ho niečím obviazať.
0: Tak veľmi ťa bolí palec, že zháňaš obväzy? Tu máš, omotaj si ho týmto.
1: Ďakujem.
0: Nič sa nedotklo hladiny studničky?
1: No, nič.
0: Okrem tvojho prsta však. Už z diaľky som videl, ako ti na zlato svieti. Sklamal si ma, Branko.
1: Odpusť, železný Ján. Už sa to nestane.
0: Tentokrát ti odpustím. Zajtra pôjdem na lov zase. A ty dávaj dobrý pozor na studničku.

0: Videl si vtáčik? Niekde tam dole sa mihol zlatý had. Vravil som ti, že tam kde si je. Alebo to bol len preľud. Nebol! Znova sa tam mihol. Vidíš? Môj vlas. Spadol mi tam vlas. Je zlatý. Železný Ján sa to nesmie dozvedieť.
1: Ako ti šlo stráženie? Studňa ostala čistá?
0: Celkom ako zrkadlo.
1: Až na tvoj vlas, ktorý ti tam spadol.
0: Ako to môžeš vedieť? Len som sa naklonil, aby som videl zlatého hada. Už budem pozornejší.
1: Dúfam, že áno, lebo bude zle. Viac ti už neprepáčim. Rozumieš?
0: Áno.
2: Zasa si tu?
0: Ja som zasa pri studničke. Už tretí deň.
2: Ale pozri, vtáčik. Zistil som, že na nehybnej hladine môžem sledovať oblaky. Aj stromy. Dokonca vidím aj teba, ako sedíš na konári. Aj na vlastnej tvári vidím každú jednu pehu. Studnička je ako zrkadlo. Pozri sa.
0: Čo som to len spravil? Moje vlasy sú celé zo zlata. Kde mám klobúk? Musím si ich zakryť.
1: Neobstal si v skúške, princ Branislav. Už nemôžeš ostať v mojom lese. Musíš ísť do sveta a okúsiť, ako chutí chudoba.
0: Zmiluj sa, železný Ján. Neurobil som to naschvál. Len som sa naklonil.
1: Sám si si vybral. Máš pred sebou dlhú cestu. Bude trnistá, ale ak ju dokážeš prejsť, získaš cenný dar pre nás oboch.
0: Ale ako to mám dokázať bez rodičov? Bez teba? A čo to mám získať?
1: Musíš sa stať mužom a získať srdce milovanej ženy. Len tak nás oboch môžeš zachrániť.
0: Ale ja som len chlapec a nič neviem.
1: Si silnejší, než myslíš. Sám spoznáš, čo potrebuješ, keď príde tvoj čas. A pretože máš dobré srdce, dám ti jeden dar. Keď ti bude najhoršie, zajdi k hore a zavolaj ma. Prídem a pomôžem ti. Mám veľkú moc. Väčšiu, než si myslíš.

0: Uvoľnite cestu pre kuchárov kráľa Fridricha! Ústup, usmrkanec! Čo sa tu moceš? Chceš, aby ťa podúpali kone?
1: Prepáčte, pane. Podlomili sa mi kolena. Už 3 dni som nič nejedol.
2: No, keď je tak, dám ti aspoň žemľu. Veziem kráľovi chlieb. Malá žemlička mu chýbať nebude.
1: Ďakujem, pane. Ste láskavý.
0: Že pane. Na takého trhána si ako si priveľmi vychovaný. Ako ťa volajú?
1: Som Branko. Hľadám si prácu. Neviete o nejakej?
0: A čo vieš robiť, Branko?
1: No, tak, popravde som nikdy nič poriadne nerobil.
0: Tak to budeš mať ťažké.
1: Ale roboty sa nebojím. Čo treba, to sa naučím.
0: To už je lepší prístup. Som kráľovským kuchárom. Poď so mnou. Nejakú prácu ti nájdem. Budeš vynášať popol, nosiť vodu, drevo.
1: Áno, pane, veľmi rád.
0: Len ten umastený klobúk si daj dolu. Do kuchyne nepatrí.
1: Tu nesmiem. Nemôžem, ja stále ho musím mať na hlave. Je to dedičstvo po mojom nebohom otcovi.
0: No, keď musíš, tak musíš. Čo už s tebou, Branko? Na hrade sú aj väčší čudáci. Však sám uvidíš.

0: Janko, kde trčíš? Oheň mi už skoro vyhasína, ak sa nepoponáhľame. Král s princeznou ostanú bez večere.
1: Nesiem vodu, po ktorú ste ma poslali.
0: Tu mali predsa priniesť kuchtíci. Kde sú? Zase sa zabávajú s komornými. Keď sa mi dostanú pod ruky takých...
2: Kráľ s hostiami márne čakajú na pečenú kačku, kuchár. Kde je?
3: Pekne prosím. Je pripravená. Mm-hmm. Komorník ju hneď môže...
2: Vidíš tu snáď niekde komorníka? Ten má teraz iné starosti. Niekoho pošli.
3: Ale ja...
2: No,
3: nemám koho.
2: Tvoje výhovorky ma nezaujímajú. Máš mať v kuchyni poriadok. Choď aj sám. Ale nenúď ma povedať kráľovi, že si slávnostnú večeru nestihol pripraviť.
0: Nemôžem odísť od hrncov. Branko, zober si túto bielu zásteru a choď. Odnes kráľovi kačku.
1: No, ale ja predsa...
2: Marš! Počul si kuchára.

0: Vyzerá to lákavo, však Izabelka. Vlastnoručne ulovená kačka z môjho revíru. A ty si kto, chlapče? Ešte som ťa tu nevidel.
1: Pomáham v kuchyni.
2: Má príjemnú tvár však, ale ten klobúk je príšerný. Úplná ohava.
0: Mal by si vedieť, že keď pristupuješ ku kráľovskému stolu, musíš si dať klobúk dole.
1: Pán kráľ, ale ja nemôžem.
0: A to prečo?
1: Mám prašivú hlavu.
2: Fuj!
0: Čože? I hneď zavolajte kuchára. Musí si v kuchyni spraviť poriadok.
3: Ak nechcem prísť o miesto alebo o hlavu, musím ťa vyhnať, Branko. Viac v kuchyni nemôžeš byť.
1: Ale kam pôjdem? Čo si počnem?
3: No, toto je môj priateľ záhradník. Sľúbil mi, že sa o teba postará.
4: Ak sa nebojíš tvrdej práce, bude ti u mňa dobré. Budeme sadiť, siať, polievať, rýľovať, okopávať, pretrhávať. A to za každého počasia.
1: Som dobrý robotník. Spoľahnite sa.
4: No, tak to rád počujem.
3: Ale nezabudni. Kráľovi nechoď na oči, lebo skončíme zle všetci traja.

0: je strašné teplo. Ovievaj Dora poriadne.
1: Ale viac sa už nedá, vaša jasnosť, princezná Izabela. Také spárno sme tu ešte nemali. Strašné leto. Ani muši nelietajú, čo im je tak horúco.
0: Videla si? Niekto mi zasvietil do tváre. Možno zrkadielkom. Pozri sa, či niekto nie je v záhrade.
1: Už.
2: Iba klobúkový Branko kopáva hriadku. To je záhradníkov pomocník.
0: Čože? Naozaj? To on mi zasvietil do očí. Dal si dole klobúk a ovieva sa ním. Má zlaté vlasy.
1: Prepáčte, princezná, ale to sa vám určite zdalo.
2: Veď ten ťuťmák si to svoje odporné voľačo nikdy nedáva dole z hlavy. Všetci hovoria, že preto, lebo je prašivý.
1: Ten na zlaté vlasy. To teplo vám asi naozaj nerobí dobre.
0: Čo ty vieš, čo som videla, hlúpa Dora?
3: Hej ty, dones mi do komnaty kyticu kvetov. Rozumel si?
4: Áno, vaša jasnosť. Hneď to bude.
5: Kam sa zberáš, Branko?
6: Dala si ma zavolať princezná Izabela. Vraj jej mám doniesť kvety.
5: Tak jej natrhaj kosatce, ľalie a srdcovky. Tie má rada.
6: Ja už kyticu mám.
5: Princeznej poľné klinčeky. Zbláznil si sa. I hneď to choď vymeniť, lebo dostaneme výpras gobaja.
6: Tie predsa voňajú najkrajšie.
5: Chlapče,

0: Konečne. To ti trvalo, klobúkový Branko.
1: Volám sa len Branko. A tu je vaša kytica.
0: Poľné kvety. Tie voňajú. Sú krásne. Odmením ťa.
1: Ja vaše peniaze nechcem.
0: Nie, ale ja chcem vidieť tvoje vlasy.
2: Au! Pustite, princezná!
0: Tak prečo sa mi to len nezdalo?
1: Vráťte mi môj klobúk.
0: Máš naozaj zlaté vlasy.
1: To ste nemali.
0: Prečo ich skrývaš? Hm?
1: Vráťte mi môj klobúk.
0: Tak prečo ich skrývaš?
1: Prosím, vaša jasnosť.
0: Nechceš mi o tých vlasoch nič povedať, čo? No, tak dobre. Tu máš svoj špinavý klobúk. A nemusíš sa báť. O tvojom tajomstve nikomu nepoviem, ak prídeš aj zajtra a donesieš mi kyticu.
3: Aj dnes nesieš princeznej tie svoje klinčeky?
1: Zdá sa, že sa jej páčia. Mal som pravdu.
3: Počuj, naša Marienka sa hrala doma so 6 zlatkami. Povedala mi, že si jej ich dal ty. Odkiaľ máš toľké peniaze?
1: Od princeznej. Aj minulé, aj včera mi dala po 3 za kyticu.
3: Mal si si ich nechať a nie dávať deťom.
1: Ale ja jej peniaze nechcem. Keď sa s nimi pohrajú, kúpte im čosi pekné. A už musím ísť. Princezná čaká.
3: Tuším si ešte čudnejší chlapče, ako som si myslel.

0: Dnes si ťa už chytím. Včera si mi ušiel, ale teraz sa ti to nepodarí.
1: Nechajte ma, princezná.
0: Tak mi daj ten klobúk a ukáž mi vlasy.
1: Nedám.
0: Ale dáš. Chcem ich vidieť.
1: Nie.
0: Prikazujem ti to. Pred svojou princeznou nemôžeš byť s pokrývkou hlavy. Je to proti etikete.
1: O, to už sa riadiť nemusím. Som len záhradníkov pomocník.
0: Ale na dvore môjho otca. Dám ťa zbičovať, ak mi ten tvoj klobúk nedáš.
1: Nedám.
0: Tak si ho nechaj. Aj tak viem, čo pod ním skrývaš.
1: Ďakujem, vaša výsosť.
0: Tu máš pár zlatiek.
1: Nechcem ich.
0: Vezmi si ich. To je rozkaz.
1: Dám ich záhradníkovým deťom, ako tie minule.
0: Nezaujíma ma, čo s nimi spravíš. Sú tvoje. A teraz choď.
1: Ako si prajete...

0: Čo sa to tu deje? Prečo sú všade na zámku vojaci?
1: Už dlhšie ti chcem čosi dôležité povedať, Izabela.
2: Vaše brnenie,
1: výsosť.
0: Ty si obliekaš brnenie?
1: Musím do vojny.
0: Čože?
1: Napadli nás. Myslel som, že sa už toho nedožijem, ale musím sa brániť.
0: Kto nás napadol? A prečo?
1: Kráľ Gunnar.
0: Veď si s ním bojoval, keď si bol mladý.
1: Áno, áno, a vyhral som. Lenže prešli roky, spojenci sú nespoľahliví a Gunnar to dobre vie. Vyčkával na vhodný okamih. A teraz stojí jeho vojsko na hraniciach našej krajiny.
0: Čo budeme robiť?
1: Neostáva nám nič iné, len sa brániť.
0: Otecko.
1: Keby došlo k najhoršiemu, buď statočná.
0: Ale ty ho preca porazíš.
1: V to dúfam.
3: Dáva sa na známosť, že zem kráľa Fridricha bola napadnutá zákerným kráľom Gunnarom. Každý muž, ktorý dosiahol plnoletosť a je schopný udržať zbraň, je povolaný brániť svojho kráľa a vlasť.
4: Železný Ján, ukáž sa.
5: Čo potrebuješ, Branko?
4: Dobrého koňa a kvalitnú zbroj.
5: Chceš premárniť svoje želanie kvôli kráľovi Fridrichovi? Veď ani nevie, kto si.
4: Prosím ťa, Železný Ján, kráľ potrebuje pomoc, inak prehrá.
5: Ak si si naozaj istý, že to je to, čo potrebuješ získať, ale dobre si to rozmysli.
4: Som si istý.
5: V tom prípade ti dám, o čo žiadaš. A nie len to.
4: To je...
5: Áno. Železné brnenie a armáda železných rytierov.
4: Vďaka, Železný Ján.
5: Choď a písa!
6: Vaše veličenstvo, pravé krídlo je porazené.
7: Sme stratení. Ľavé krídlo kráľ Gunnar prelomí každú chvíľu. Je v obrovskej presile.
6: Možno ešte naša ťažká jazda.
7: Ale nie sú dobre vycvičení sami nováčikovia. Tento útok prišiel príliš nečakane. Choď na hrad. Priprav Izabelu na odchod. Môj synovec slúbil, že ju ukryje.
6: Ale čo vy?
7: Kráľ ostáva so svojím vojskom do konca.
6: Pane, pozrite sa.
7: Kto je ten rytier v železnom brnení?
6: Nevieme, ale bije sa na našej strane. Ešte nie sme stratení, vaše veličenstvo. Bojuje s ním celá železná armáda!
7: Zázrak! Stal sa zázrak! Všetci do zbraní! Sformujte nové pravé krídlo! Musíme im pomôcť!

0: Otecko! Tak veľmi som sa o teba bála.
1: Som doma, dcérenka. Zvíťazili sme. Kráľa Gunnara sa viac už nemusíme báť. Ďalšie vojsko už nepostaví.
0: To je výborné. Ale ty sa netešíš. Čo sa stalo?
1: Naše vojsko bolo primalé a zle vycvičené. Proti ťažkej presile by sme nemali šancu, keby sa neobjavil železný rytier aj so železnou armádou. To on by tu mal byť na miesto mňa. On je skutočným víťazom.
0: Tak kde je? Nech mu môžem poďakovať za záchranu teba i celého kráľovstva.
1: Ako by sa pod ním zľahla zem.
0: Tak ho daj zavolať.
1: Nepoznám ani jeho meno. A toto je výborný nápad, Izabela. Dám vyhlásiť slávnosť na oslavu víťazstva. Trikrát hodíš zlatým jablkom a rytieri ho budú chytať.
0: Ak je taký dobrý, ako hovoríš, určite príde.
1: Presne tak. A ja sa konečne dozviem, kto nás zachránil.

0: Železný Ján, kde si? Ozvi sa!
1: Tu som, Branko. Dobre ti poslúžila železná armáda, ktorú som ti dal?
0: Zvíťazili sme.
1: A teraz si prišiel, aby si si opäť niečo odo mňa vypýtal.
0: Uhádol si. Ibaže neviem, či mi ešte pomôžeš. Pred rokmi si hovoril, že mám len jediné želanie.
1: Mám ťa rád, chlapče. Nezabudol som, že si ma pred rokmi pustil na slobodu. Tvoje želanie splním.
0: Nevieš, po čo som prišiel?
1: Král dá vyhlásiť hry o princeznine Zlaté jablka. A ty sa ich chceš zúčastniť.
0: Opäť si uhádol.
1: Ja nehádam, Branko. Viem, že ti na princeznej Izabele záleží. Ona je tým najcennejším pokladom a ženou, o ktorú sa usiluješ.
0: Ja...
1: Verím, že ju získaš. Preto buď bez obav, dostaneš svoje brnenie, koňa aj zbroj. Stačí, keď každý deň slávnosti za úsvitu prídeš na toto miesto.
0: Ďakujem ti, Železný Ján.
2: V mene kráľa Fridricha, dobrotivého vládcu našej krásnej zeme, otváram slávnostné hry na počesť víťazstva. Spanilá princezná Izabela po 3 dni hodí rytierom z balkóna zlaté jablko. Víťazom sa stane ten rytier, ktorý chytí všetky 3.
3: Už si videl toho rytiera?
4: Zatiaľ sa neukázal.
3: Rytieri, pripravte sa!
4: Kto to je? Čo sa robí?
5: Rytier v červenej zbroji na hrdzavom žrebcovi.
3: Ten sa ale nesie. Aký je divoký ten jeho kôň.
4: To musí byť rytier z bojska, Izabela.
3: Tak predsa len prišiel. Škoda, že tvár mu zakrýva prilba.
6: Princezna, rytieri čakajú.
3: Prepáčte. Pripravte sa, hádžem!
2: Zlaté princeznino jablko chytil červený rytier. Nech predstúpi pred kráľa a...
4: Počkaj, kam sa ponáhľaš?
5: Vaše veličenstvo, rytier s jablkom cvála preč.
7: Stráže, zavrite bránu!
8: Neskoro, pane, je preč.
3: Zdá sa, že sa ten váš rytier nechce dať spoznať.
7: Musí predo mňa predstúpiť a povedať svoje meno.
8: Vaše veličenstvo, a čo slávnosť?
7: Nech sa začne.
2: Napokyn nášho kráľa Fridricha, jedzte, pite, hodujte, čo vám hrdlo ráči.

0: Otecko, už sa upokojte.
1: Ako sa môžem upokojiť, keď sa už druhýkrát, tentoraz biely rytier, pochytenie jablka stratil?
0: Červený aj biely rytier chcú ostať v utajení.
1: Ty dobre vieš, že je to jeden a ten istý rytier. Ale prečo sa so mnou takto zahráva? Chcem len, aby mi povedal svoje meno a ukázal tvár. Chcem sa mu poďakovať za záchranu kráľovstva.
0: On vie, že si vďačný.
1: Ako to môžeš vedieť?
0: No to, že sa skrýva, neznamená, že ho nepoznáme.
1: Ty vieš, kto to je? Musím toho tajomného rytiera spoznať. Stoj, čo stoj.
0: Nepoznám ho.
1: Zajtra mi už neújde. Len čo sa objaví, moji rytieri ho nenápadne obkolesia a keď chytí jablko a bude chcieť újsť, prilepia sa na ňoho a za každú cenu ho chytia.
0: A čo, ak mu ublížia?
1: Nech.
0: A ak sa mu stane niečo horšie?
1: Ako si priveľmi sa o ňoho staráš. Naozaj nevieš, kto to je?
0: Otecko, netuším. Ale nechcem, aby sa mu niečo stalo.
1: Nikto sa nebude so mnou mocným kráľom hrať beztrestne na schovávačku. Nikomu nebudem na smiech.

0: Dnes budeš čiernym rytierom, Branko. A chytíš tretie, posledné princeznino jablko. Čo potom?
1: Budem pripravený, železný Ján.
0: A bude pripravená aj ona?
1: To sa ešte uvidí.
0: Verím ti, Branko. Len od teba závisí naše šťastie.
2: Víťazom tretieho dňa slávnostných hier sa stáva čierny rytier. Chytil v letku princeznino zlaté jablko. Predstúp pred kráľa, rytier.
3: Za ním! Nesmievá muž!
4: Otecko! Len nech mu neublížia. Nemali ste ho zraniť.
2: Príkaz od jeho veličenstva bol jasný. Za každú cenu priviesť rytiera pred trón.
5: Ale aj tak vám ušiel.
2: Bol príliš rýchly. Nikdy som nevidel takého koňa, ako mal ten čierny rytier.
4: A čo bolo potom, keď ste ho zranili?
2: Zohýbal sa pod konármi a spadla mu z hlavy prilba. Tu je, vaša výsosť. Najzvláštnejšie však bolo to, že keď sa mu zošmykla z hlavy, mala pod ňou zlaté vlasy.
6: Hovoríš, že zlaté?
2: Na môj dušu boli zlaté, prisahám.
5: Izabela, kam ideš?
4: Ja musím ísť trochu na vzduch.

0: Záhradník!
1: Vaša jasnosť. Pekný deň vinšujem.
0: Kde máš pomocníka? Toho v klobúku.
1: Branko. Tam je vzadu v záhradách. Ríľuje, prosím.
0: Pôjdeš mi to miesto ukázať?
1: Nič neurobil. Určite. Je to dobrák. Možno čudný, ale naozaj má zlaté srdce.
0: Ako to myslíš, záhradník?
1: Napríklad, včera večer dal našej Marienke 3 zlaté jablká. Nech sa má s čím hrať.
0: I hneď ma za ním zaveď, záhradník.
1: Áno, pani. Tadiaľto.
2: Izabela, prečo sem vedieš toho sluhu?
0: To je záhradníkov pomocník.
2: Nie si ty náhodou ten chlapec s prašivou hlavou? Kuchár ťa mal dávno vyhnať zo zámku. Dám ho spalicovať, že neposlúchol rozkaz.
0: Otecko, myslím, že si ho chcel spoznať.
2: Ja? Určite nie.
0: A keď mu vezmem klobúk?
3: On má zlaté vlasy.
0: Zlaté vlasy a peknú tvár. Je to on.
2: Je to naozaj on? Si tým rytierom, ktorý 3-krát prišiel na slávnosť a chytil princeznine jablka?
4: Áno, tu sú.
2: Si aj tým rytierom, ktorý nás zachránil v boji s nepriateľským vojskom?
4: Som.
2: Ak dokážeš robiť také hrdinské činy, nie si iba obyčajným záhradníkovým pomocníkom. Povedz, kto si? Kto je tvojim otcom?
4: Mojimi rodičmi sú kráľ Slavomír a kráľovná Stanislava, vaša jasnosť.
2: Tak ty si stratený princ Branislav. Som ti zaviazaný a vďačný, že si zachránil naše kráľovstvo. Môžem pre teba niečo urobiť?
4: Ale iste, pán kráľ. Dajte mi za ženu vašu dcéru, princeznú Izabelu.
0: Ten nerobí okolky, otecko. Ale ja už som dávno podľa vlasov spoznala, že ty nie si iba obyčajný záhradníček.
4: Izabela.
0: Branislav.
2: Prekvapili ste ma, deti. A ty, Izabela, si predsa len vedela, kto je tým rytierom. Mala si mi to povedať.
0: Až dodnes som to nevedela, otecko, naisto. Prepáč.
2: To nič, cerenka. Všetko sa už vyriešilo. Ak sa máte radi a oboja chcete, bude svadba.
5: Mysleli sme si, že ťa už nikdy neuvidíme, synček.
6: Našiel si si krásnu a schopnú nevestu, syn môj. Princezná Izabela je presne takou dcérou, akú som vždy chcel mať.
0: Ďakujem vám, kráľ Slavomír.
6: Volaj ma otec, drahá dcéra.
5: A mňa, mama, ak môžeš. Našli sme oplakávaného syna a odrazu aj dcéru. Som taká šťastná.
4: Mama.
7: Branko, priateľu, ďakujem ti.
4: Kto si, mocný pane?
7: Som Železný Ján.
6: Čože? Ten divok z tajomného lesa?
7: Bol som zakliatý, ale princ Branislav ma svojou odvahou a vytrvalosťou vyslobodil. A pre seba získal to najcennejšie.
4: Ruku princeznej Izabely.
7: A navyše si sa stal pravým rytierom a skutočným mužom. Len tak si ma mohol odkliať. Príjmi preto, Branko, ako svadobný dar tieto poklady.
4: Ale veď to je hotový majetok.
3: Toľko zlata som ešte nevidel.
7: Vravel som ti, princ Branislav. Zlata a bohatstva mám dostatok. Buďte s Izabelou šťastní.

skončila sa rozprávková hra Železný Ján, ktorú na motívy bratov Grimovcov pre rozhlas napísala Zuzana Líšková. Účinkovali chlapec Branko, Richard Labuda, Branko, Ondrej Kaprárik, Železný Ján, Ivan Romančík, kráľ Slavomír, Boris Farkaš, kráľovná Stanislava, Dagmar Sanitrová, kráľ Fridrich, Peter Sklár, Izabela, Henrieta Koláriková, kuchár, Laco Konrád, záhradník, Tomáš Horvát, pobočník, Juraj Predmerský, slúžka, Soňa Ulická. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 9 hodín.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť záznam svätej liturgie z pravoslávneho chrámu svätého apoštolom rovného kniežaťa Vladimíra v Sobranciach. Liturgiu slúži mitroforný protojerej Bohuslav Senič, správca farnosti, diakon Matúš Kostičák. Spev, spevacký zbor pri chráme svätého Vladimíra v Sobranciach pod vedením Vladimíra Mikulaniča. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: chválneho apostola evangelistu Matfeja, da dasz tebi hlahol, blahovistvujušemu siloju mnohoju, vo ispolnenie evangelia vozľúbleného syna svojeho, hospoda nášeho, Isusa Hrista.
1: Amin. Premudrosť prosím, uslyším svätého evangelia.

Vo imene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. V evanjeliu dnešnej nedele, drahí bratia a sestry v Kristu, čítame o uzdravení chlapca posadnutého zlým duchom samotným Spasiteľom Ježišom Kristom. Je veľa svedectví v Svätom evanjeliu, keď sú ľudia trápení nečistou silou a Ježiš Kristus pomáha a uzdravuje. Je možno potrebné vysvetliť, čo rozumieme pod nečistou a démonickou silou. V symbole viery našej cirkvi čítame slova a vyznávame, že Boh je stvoriteľom neba a zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného. Pod stvorením neba a sveta neviditeľného rozumieme stvorenie anielských bytostí. Boli stvorení ako duchovné bytosti so slobodnou vôľou. Časť anielov sa vzbúrila voči stvoriteľovi, odpadla od Boha, nikdy neučinila pokanie a táto časť padlých anielov sa postavila voči všetkému dobrému. Tak sa padlý aniel stal odpadlíkom, nečistou demonickou silou, neustále škodiacou Božiemu stvoreniu. Ak sa človek zlému duchu podvolí, môže ním byť ovládaný, táto zlá sila ho môže trápiť, spôsobať utrpenie rôzneho druhu, až sa snaží človeka úplne zničiť a zahubiť. Otec takto posadnutého chlapca podľa svedectva dnešného evanjelia prosil Krista, aby mu pomohol a dieťa uzdravil, pretože veľmi sa trápilo. Ani apoštoli nedokázali chlapcovi pomôcť. Christus pohrozil démonovi a ten chlapca opustil. Otcovi dieťaťa bol chlapec vrátený, už uzdravený. Spasiteľ vysvetľuje, aká je nebezpečná démonická síla. Bojovať proti nej a zvíťaziť dokáže len človek plný viery v Boha a nie v svoje vlastné síly. Pokora a krotkosť nás vedú k plneniu Božej vôle a kto plní Božiu vôľu, otvára svoje vnútro pre prijatie Božej blahodate. Človek naplnený blahodaťou a dôverou v Boha dokáže zvíťaziť nad zlou démonickou silou. Nemôžeme zabudnúť na ďalšie Hospodinovo poučenie, že duchovné zbranie, ktoré máme proti zlému, sú modlitba a pôst. Zdržanlivosť nielen určitého jedla, ale aj zdržanlivosť od hriechu, našich vášní a podlosti. Zároveň tento sa úprimne modlí, vytvára spoločenstvo s Bohom. Dnešná uponáhľaná doba ale nevytvára priaznivé podmienky ani pre pôst a zdržanlivosť, ani pre modlitbu. A to si každý z nás musíme uvedomiť, že či chceme zlému podľahnuť, alebo nadme zvíťaziť a podľa toho aj konať, zamilovať si modlitbu a pôst. I v tom nech nám pomáha dobrotivý Boh. Amen.

Ja ťa, Hospodi, i osviašaj na ťa upovajušia, spasi ľudí Tvoja i blahosloví dostojanie Tvoje i spolnenie cerkve Tvoja sochráni, osviatý ľubľaši a blaholípie domu Tvojeho. Tti vosproslávi božestvennoju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajúšich na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj, cerkvám Tvojim, sviašenikom vojinstvu i vsim ľudem Tvojim, jako si ako je dajanie blaho i vsi jak dar, soveršen svišej schodiaj od Tebe, Otca svítov, i Tebe slávu i poklonenie vosilajem.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na maďarskej diaľnici v noci havaroval poľský autobus. O život prišlo najmenej 12 ľudí. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady hlásia 6 mŕtvych. Dnes jasno až polojasno. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teplota 30 až 37 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Pri nehode poľského turistického autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo najmenej 12 ľudí a 10 ďalších utrpelo zranenia. Podľa agentúry MTI autobus, v ktorom sa viezlo 57 cestujúcich a dvaja vodiči, havaroval o 1 ráno pri obci Mezekeresteš, kde zišiel do priekopy. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský na sociálnej sieti X napísal, že Varšava je v kontakte s maďarskými orgánmi. Prezident Karol Navrocký vyjadril pozostalým a blízkym obetí sústrasť. Ruské sily dnes skoro ráno zaútočili balistickými raketami na Kyjev, uviedli miestne úrady. V niekoľkých častiach ukrajinskej metropoly vypukli požiare. Jeden človek zahynul pri útoku na ukrajinské mesto Krivý Rih. Ďalších 4 mŕtvych hlásia aj úrady v Donetskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Ukrajina dnes podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Ministerstvo obrany hlási zničenie 822 dronov. Miestne úrady hlásia, že zahynulo 6 ľudí. Teherán obvinil USA a Izrael zo zodpovednosti za nestabilitu v Hormuzskom prielive. Zdôraznil, že pred vypuknutím vojny 28. februára bola úžina pre lodnú dopravu otvorená. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai vyhlásil.
2: Spojené štáty naďalej s hrdosťou hovoria o námornej blokáde Iránu. Podľa medzinárodného práva je blokáda aktom agresie. Naďalej sa nám vyhrážajú a porušujú memorandum o porozumení. Za týchto okolností nemôže byť zaistená bezpečnosť lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.
1: V Iráne dnes popravili muža odsúdeného za to, že pri januárových protivládnych demonštráciách zrazil vozidlom niekoľko policajtov. S odkazom na tamojšie médiá to napísala agentúra AFP. Od 28. februára, kedy začali Izrael a Spojené štáty útočiť na Irán, sa počet poprav v tejto krajine znásobil a veľká časť popravených bola odsúdená za účasť na demonštráciách. Austrálsky štát Nový Južný Wales spustí v novembri program spätného výkupu zbraní. Stane sa tak prvým štátom, ktorý po vlaňajšom teroristickom útoku na pláži Bondi ponúkne majiteľom strelných zbraní finančnú náhradu za ich odovzdanie. Premiér Chris Minns uviedol, že opatrenie by mohlo viesť k odovzdaniu 100 000 zbraní. Nové pravidlá v Novom Južnom Walese obmedzujú počet zbraní, ktoré môže jednotlivec vlastniť na 4. Výnimku majú napríklad poľnohospodári a športoví strelci, ktorí môžu vlastniť najviac 10 zbraní. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu. Je 10 hodín 3,5 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Ružomberku a cestári na D2. Pozrime sa na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Cesta v Sobranických kúpeľoch je pre preteky uzavretá, obídete to cez Horňu. Radar hlásite pred Komárnom smerom z Kolárova, vo Vysokej nad Kysucou smerom na Turzovku a na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800.
7: Vážení poslucháči, so speváčkou ľudových piesní a našou dlhoročnou rozhlasovou kolegyňou Darinkou Laščiakovou som sa v relácii Túto hudbu mám rád stretol až 3-krát. Teraz vám ponúkame to tretie posedenie, ktoré sme vysielali pri príležitosti jej 80. narodenín v roku 2011, teda pred necelými 15 rokmi.

Za svoj život zozbierala a naspievala stovky ľudových piesní. Jej zvonivý čistý hlas k nám prichádza síce cez uši, ale tým hlavným receptorom, cez ktorý ho vnímame, je srdce. Jej spôsob interpretácie ľudových piesní je jedinečný a taký podmanivý, že nemôže nechať chladným variť nikoho. Spievanie je jej celoživotnou láskou, ale aj poslaním. Ľudová pieseň prostriedkom, ako šíriť medzi ľuďmi krásno a dobro. Dlhé roky bola aj redaktorkou redakcie ľudovej hudby, vtedy ešte Československého, neskôr Slovenského rozhlasu. Dnes je, pri príležitosti svojho životného jubilea, mojím hosťom relácií Túto hudbu mám rád, pani Darina Laščiaková.

0: Darinka, vo svojej knihe Život s piesňou píšeš, že keď Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary, tak Slovákom dal krásnu, ľubozvučnú reč, krásne piesne a krásnu krajinu pod Tatrami. Toto všetko ako by bolo priam stelesnené v tebe. Hovoríš peknou slovenčinou, spievaš krásne piesne a narodila si sa priamo pod Tatrami. Protekčné to dieťa.
1: No neviem, či som protekčné dieťa, ale snažím sa, aby som ešte nejako ľuďom urobila radosť, rodine radosť, no a potom samozrejme aj sebe. Ja rada spievam, nespievam, keď som sama doma, ale keď ma niekde zavolajú, sa veľmi teším. Áno, aj teraz, keď si ma ty zavolal, teším sa.
0: A často sa vraciaš v spomienkach do detstva?
1: Veľmi často sa vraciam, áno. Ja z toho žijem stále, aj keď niekedy, povedzme, urobím taký krok, ktorý by sa nebol páčil rodičom, tak ma to tak zamrzí. Čiže znova sa len oprem o to obdobie, keď som bola doma. No a samozrejme, spievali sme. Ja som veľmi rada spievala, ja som dokonca bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. Ja som sa aj hnevala, keď ma takto nevyzval. Boli to krásne časy. Naši rodičia boli veľmi dobrí a veľmi nás mali radi. Takže ja denne 2, 3, 4 razy si spomnem na tie chvíle. Aj na Tvrdošín. Ja Tvrdošín mám veľmi rada. Teraz idem k tej mojej, no musím povedať 80-ke, ale dosť mi to ťažko vraví, vieš. Ja keď takto bol 80-ročný, júj, bože môj, bože môj. No a teraz mi to ako si nevadí. Ja sa cítim ešte pomerne dobre, chvála Pánu Bohu. Takže ja to nepociťujem, že mám toľko rokov. Moja kamarátka jedna, Evička, mi povedal, Darinka, ale ty vôbec nevyzeráš na tých 80 rokov. No a som jej hneď povedala, no tak a koľko by si povedala, na koľko vyzerám? No tak by som povedala, že vyzeráš na takých 45. No a ja som jej povedala, no tak ale toto nemohla si už povedať rovných 40, musela si už tých 5 rokov pridať.
0: Zlomyselnica.
1: My si to vždycky tak, sme také vtipné.
0: Radosť sa prejavuje aj radosnými piesňami, ale tie tvoje sú predovšetkým také tklivé, clivé. Neprotirečí si to?
1: Ja som dosť veselá. Ja som neni smutná. No ako kedy príde, prídu aj ťažkosti v živote. Ale keď spievam ľuďom na vystúpení, tak lepšie mi sedia ťahavé piesne. A zvyknem sa do každej vcítiť. Keď sa ma takto pýta, že ktorá je moja najobľúbenejšia pieseň. Skutočne tá, ktorú spievam. No a ľudia tiež so mnou, ja to cítim. Ja ledva čakám, kedy už nastúpim na scénu. A taká potom iskra preskočí medzi obecenstvom a mnou, no začnem spievať a oni už počúvajú, ani sa nehnú, občas slzičku si utrú, to ako si sa bojím. Tých slzičiek sa bojím, tak si radšej zavrem oči a spievam ďalej, lebo potom aj mne ide do plaču, keď vidím ľudí, že sa deba. A tak obyčajne tie staré, svadobné, krásne. Lebo ľudová pieseň je tak úprimná, tak pravdivá, že do nej sa dá vcítiť. A zbadajú to ľudia, že človek prežíva tú pieseň a potom oni prežívajú so mnou. A mnoho razy spievajú so mnou a spustia tie moje piesne. Alebo tak, že odpovedajú mi, hej, svadobnú dobierku, tak spievame. Bohom ostávajte, hej, mamičky neprahy, čo vás prekráčali moje biele nohy. A teraz celé hľadisko, čo vás prekráčali. Áno, a radi si zaspievajú
0: tak
1: so mnou.
0: Tak to musí byť krásna atmosféra, keď to spustia hľadisko.
1: Je to pekná atmosféra. Bolo by mi za ňou smutno, skutočne.
0: A všetky piesne, čo si naspievala, si si vybrala sama, alebo niektoré ti pomohli?
1: No, väčšinou som si sama vybrala, lebo však, ako vieš, ja som chodila po horských miestach, hej. Čo som sa tak ako si podľa slov nášho pána profesora orientovala, čo nám povedal, že keď nám prednášal národopis, že koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. A toto mi bolo stále v ušiach a nie len, že bolo v ušiach, ale som sa o tom presviečala. No a zbierala som piesne, ktoré vôbec som ja nepoznala. Tí starí ľudia, čo tam žili v tých horách, v domčekoch prilepených ku skale, tak tie piesne som si ohromne obľúbila. No a ešte som chodievala však, keď som písala diplomovú prácu, to ešte som bola študentka. A som si myslela, že to ja raz, dva zapíšem, že to bude nič. Sadne, tetko, spievajte, spievajte. Jo, ale že by si to už tak vedela chytro chytiť. Nie, len zaspievajte ďalšiu. Ja to, viete, zapíšem si. Joj, neviem či. No a potom som sa presvedčila, keď som prišla domov a maminke som to spievala. No, naučila si sa dajakú, Darinka. A začala som jej spievať a naraz podľa tých nôt.
0: To nebolo
1: to
0: ono.
1: To nebolo ono. Čo sa stalo? Čo sa stalo? No, maminka povedala, no nič. Vieš, Darinka, ľudová pieseň dlho vznikala medzi ľuďmi. Hej, spievali ju. To sa nedá tak chytro naučiť. Choď ku tetke, a to vieš, kto bol práve tá tetka Žaďku Liaková z Lokce, čo ma svadobnú odobierku učila. A popros ju, aby ťa to naučila lepšie a dobre počúvaj. A keď som jej povedala tej tetke, tetko, naučte ma. No veď vidíš, veď ja som ti povedala, že sa to tak nedá chytro zaspievať. No a pomaličky som sa tú pieseň učila, lebo tie ozdôbky sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo keď by som spievala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, čo je to za pieseň? Podľa nôt takto sa spieva. Jaj, ale to sa musí vžiť do toho, tak ako sa tá tetka vžila.
0: Aj to potom tá teta počula, ako si to naspievala?
1: Áno, aj ma prosím pekne pochválila. No vidíš, už ti to ide dobre. A máš pekný hlas, len spievaj. A to my sme hneď nespievali. Ja som jej musela pomôcť, vody nanosiť, kurčatá nakrmiť. A čo si, dievka moja, uvaríme? Tak už sme sa spolu varili. A už keď sme všetko porobili, no, tak si sadnime trošku, ideme si zaspievať. Takže mi vlastne dala najavo, že to nie je len spievať, že treba aj dačo porobiť.
0: Treba si to aj zaslúžiť.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

0: Avšak nielen svadobné piesne, ale aj uspávanky tvoria významnú časť tvojho repertoáru, Darinka.
1: Pre mňa uspávanky boli odjak živa prvoradé piesne. Keď som chodila na výskum, aj keď som bola vysokoškoláčka, ale potom už ako redaktorka ľudovej hudby, veď tie relácie Hory ľudia a pieseň, tých mám vyše 30. Posledné roky som robila tieto relácie, chodila po tých horách. A keď som už pýtala daktoré tetky, tietko, no začnite mi, povedzme, keď ste takto na Jána, alebo keď ste seno hrabali a jaké piesne ste spievali. Joj, to sme vtedy nespievali, joj, to sme museli robiť, takže vtedy sa nedalo spievať. Tak potom som si poradila s uspávankou. Tietko, a daj, akú uspávanku viete? Tak my ich zaspievali hneď 4-5. Aj doteraz ja tie uspávanky mám ohromne, ohromne rada a viem ich veľa. Vedela by som ti teraz zaspievať naraz aj 10, lebo sa mi veľmi páčili. A ja

Že mi neuletíš do tej čiernej zemi. V tých uspávankách sa často tí anielici spomínajú, anielik bielý, pestún svätý Jozef, no a takisto Matka Božia. Aj, že

0: spievaš len oravské ľudové piesne, či aj z iných regiónov?
1: Nie, nie. Spievam aj iné, práve, že som mala možnosť poznať mnohé piesne, keď som chodila za nimi, tak ktorá si chce mi zapáť. Ej, tu by som ja mala, tetko, nože ešte raz mi ho zaspievajte. Tak tie ozvobky som samozrejmá vec. Ja som bola veľmi prísna na to, aby som, no už iste som si to trošku aj ja zmenila, ale veľmi málo. Veľmi málo ja som počúvala tie ozvobky. Takže, ktorá sa mi zapáčila a ktorú som vedela zaspievať. Lebo neviem každú zaspievať. Napríklad také východné Slovensko. Ja nespievam, pretože sú to nádherné piesne, ale pokazila by som ich, lebo nemám farbu hlasu, ako majú na východnom Slovensku. Však potom tá výslovnosť, to sa povie východoslovensky vravieť, ale takže tie nespievam. Tie nechávam Monike Kandráčovej, Marke Macoškovej, Hanka Servická a mnohí, no, to 100% zaspievajú. Takisto napríklad Mijavské. Ono sa to povie, že sa, lebo Miro Dudík mi povedal, už Darina už konečne zaspievaj dajakú Mijavskú. Ešte aj Mijavský kroj mi zohnal. Ja som sa ako si sa najlepšie v tom goralskom cítim. No a som spievala pieseň veľmi krásnu. Miro povedal, že dobre som to zaspievala, ale oni kde tu tie hlásky tvrdia. No ale ja som to nevedela tak šikovne mijavsky zaspievať.
0: A pieseň Na kamenečku sedela je odkiaľ?
1: Na kamenečku je od nás. Mám ju veľmi rada.

No a vieš, čo ešte si spomínam, ktoré situácie sa dostali do ľudových piesní? Lebo tiež nie všetky. Tie, ktoré veľmi, veľmi sa dotýkali života tých ľudí, tá situácia sa dostala do ľudovej piesne. Musela sa dostať. Či je to Stavanie májov, to je veselé, alebo Jánske piesne, tie sú nádherné. A krásna pieseň Jánska je. Ale to je taká smutná pieseň, lebo bola sklamaná, sklamané dievča. Ostatní sa tešili, vyskakovali, preskakovali. Totiž Ján, to boli prvé ohlášky. Tam ženy dali dokopy toho a tú. Ženíme, ženíme, Joža Ondrejkovie, koho že mu dáme, Zuzku Kučíkovie. A to boli prvé ohlášky a museli sa podľa toho držať. Už potom, koľko razy, keď už išli spievať staršie ženy, tak ich dobehli chlapci, alebo chlapec jeden, četko, a koho mi zaspievate? No Zuzku. Nie, nie, nie, Zuzku, Marku mi zaspievajte. Oj, nie, nie, nie, ja Zuzku zaspievam. Četko, zaspievajte mi Marku, prídem vám dreva narúbať. Joj, no dobre, tak tie naspievam. Čiže to, takéto veci. No ale tú smutnú, ktorá bola to dievča také nešťastné, lebo samo si urobilo zle a to vyspievalo v tej piesni a to sa z diaľky ozývalo tá pieseň.

Veľa piesní bolo napríklad o chlebe. Nádherné piesne. Podľa toho vidíme, že chlieb bol ohromne dôležitá súčasť života a je aj doteraz. Aj do Otčenášu sa chlieb dostal, aj pri poslednej večere bol chlieb. A mnohé piesne o chlebe sa spievajú a téma je buď bolo chleba dosť, často bolo chleba dosť, ale sa šetril, keď spadnul, tak sa musel poboskať aj u nás. Obrus zo stola, keď trošku sa nadrobilo z toho chlebíka, to sa musel zobrať

pacholka chudobného. Od pacholka chudobného. Odkrojí si kúštik chleba. Oj, odkrojí si kúštik chleba. Aj ten nezie, ako treba. Aj ten nezie, ako treba. Vidí gazda, hneď pozerá. Oj, vidí gazda, hneď pozerá. Ošomraný chlieb dojedá. Ošomraný chlieb dojedá. Oj, gazda.

môžeš slúžiť aj ty. Ešte môžeš slúžiť aj ty. A keď nie ty,

0: kýt. Gazda, gazda, nebuď taký. Táto pieseň sa hodí na ktorékoľvek obdobie, že sú takí, ktorí majú a nedajú.
1: Skôr než sa chlieb upečie, musí sa žitko zasiať, pokosiť, usušiť, zomlieť a tak ďalej.
0: Áno.
1: Potom zostáva strnisko. Odkiaľ je pesnička, chodí milá po strnisku.
0: To ma naučil otecko môj nebohý. Takže pravdepodobne z Liptova. Chodí milá po strnisku, ako keby som jeho počula.

Čo si húska zvinila, keď ťa na smrť ranila ruka neznáma. Neplač, milá, nenariekaj, utri očička. To on tak spieval, otecko, tiež ako chlap. Nevedel som, že to bola tvoja husička. Chcel som ju len odplašiť a od žitka odvrátiť. Ver mi, dušička. A dievča hovorí...

Darinka, ty si naspievala aj pieseň Kopala studienku, ktorej melódia sa stala slovenskou štátnou hymnou. Text samozrejme iný na

0: písal.
1: Áno, Janko Matúška, hej, keď išli na voze so Štúrom na protest, že Štúra prepustili, áno.
0: Kopala studienku je tiež oravská pieseň?
1: Nie, nie, nie, to je skôr z ľudovela. To mnoho piesní, nevieme, kto ich urobil.
0: A v tomto prípade vieme akurát, že textom tej...
1: Textom je Janko Matúška, áno, ale...
0: Ale ten pôvodný text...
1: Nevieme, áno, a na pôjde sa našiel taký papierik, s týmto textom jeho, Janka Matúšku, a napísané v úvode, pieseň sa spieva podľa piesni Kopala studienku. Lebo obyčajne tieto naše ľudové piesne sú na 6. Kopala studienku, hej, 6 slabík. Mm-hmm. Pozerala do nej, hej, na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Ale toto je z ľudovela, to pre mňa Kopala studienku spracoval pán profesor Ciker. On pre mňa urobil asi takých 12 piesní. To s ním bolo radosť pracovať. Mňa zaviedla k pánu profesorovi Cikerovi Irenka Holáková, bývalá redaktorka. Tak som sa najprv tak obávala, ale Ciker bol ohromne taký ľudský, hneď nás privítala tak. No a keď som mu začala spievať, tak si tak počúval. No, niečo urobíme. A je zaujímavé, že on veľmi ma rešpektoval, keď som mu povedala, no a tuto by bolo dobre, toto a toto. Hej, dobre, no zaspievaj mi to tak. No áno, a za tým nie hudba, ale ja zaujúkam. A to mám aj také chodničky po horách, sa to volá. Hej, dobre. No ale potom čo? No potom už by som nemala spievať a potom zaujúkanie, ale hudba. A ktorú? Počkaj. A už si ju zapisoval, čiže ma rešpektoval. Ale to neboli všetci. Napríklad Ivan Hrušovský, Ilia Zelienka, Sveťo Stračina a tak ďalej. Spolu robili sme však tieto piesne. No a Stračina krásne robil, skutočne upravoval mnohé piesne pre mňa, ale on si nedal do toho nič hovoriť. Nesmela som, aj keď by som chcela, veď počkaj, vedieť, zopakujeme toto. Ty sa do toho nestaraj.
0: No, asi iný typ skladateľa.
1: Úplne iný typ skladateľa, áno. No a keď raz prišiel za mnou do rozhlasu, takže ideme tie dve piesne urobiť, ale tu na je krik veľký, vieš čo? Pôjdeme do Bláhu pri univerzite, tá kaviarnička. Dáme si kávu a budeš mi to spievať. No tak reku, dobre, keď v rozhlase je krik. No a išli sme tam a začala som spievať a skúsila som tak, ako som pán profesorovi Cikerovi, vieš čo, Sveťo, a potom by sme mohli, ty sa do toho nestaraj. No veď dobre, reku, ale tak, ale a potom znova, no a tuto už by bolo najlepšie len hrať. Ty sa do toho nestaraj. No a tak sme sa nejako pochytili, že on potom, pán hlavný, platím, kávu zaplatil a ja nič, ja som nahnevaná tiež bola, no tak čože, reku, veď ja nič zlého nerobím. No, stali sme a išli sme preč. A ja som mu nič ani nepovedala, odchádzala som cez cestu. No a on mi zakričal, no, a tie tvoje nápady, čo si povedala, no, porozmýšľam nad nimi. On nebol zlý, ale on nebol rád, keď sa mu takto... No, ale porozmýšľal a skutočne niečo použil z toho.

0: Mala si to v živote len ľahké, Darinka, alebo boli aj veľmi náročné dni?
1: Boli náročné dni, áno. Ťažko na túto tému človek si... No ale ja som stále sa spoliehala aj na tých rodičov, aj na sestru, aj na brata.
0: Aké vlastnosti si zdedila po svojich rodičoch? Čo po mame, čo po otcovi?
1: No, to by som sa bála nejako porovnávať veľmi. Ja sa pamätám, keď maminka bola už veľmi zle, už ležela na posteli, trpala. Ja som tú milosť dostala, že som bola pri jej posteli, klačela som a pomáhala som maminke, koľko sa dalo. A opýtala som sa, maminka, keby si ešte raz žila, zmenila by si dačo na tom tvojom živote? A ona sa tak zamyslela. Nie. Žila by som presne tak, ako doteraz. A ja som potom dopísala, no, ja by som to už tak nemohla povedať. No, takže boli také situácie ťažké. Veľmi som ťažko niesla, keď maminka odišla. Potom otecko ešte žil 9 rokov. No a bol striedavo u brata, u sestry a u mňa. Všetci sme boli radi, otecko bol veľmi taký tichučký, solidný. A do poslednej chvíle jemu rozum fungoval veľmi dobre. On mal 88 rokov, keď ešte lyžoval. Keď sa ešte spustil z takého mierneho briežka a Milanko, brat, utekal za ním na lyžo. On bol výborný lyžiar. Otecko, otecko, otecko, daj si pozor. A na konci otecko spadol. A Milanko prišiel a povedal, otecko, neublížil si si, nezlomil si si niečo? Ticho. Či som vás ja neučil padať? Ja som vás učil padať, lebo tak nabok on rád spadol. Vidíš, čerpám, veľa čerpám z môjho rodinného prostredia a potom samozrejme aj z Tvrdošína. Ja som veľmi rada mala mojich drahých Tvrdošancov a staré tetky, s nimi som vedela sedieť a počúvať, čo rozprávali.
0: Veríš, že všetko je tak, ako má byť?
1: Áno, presne tak. Hoci sú také situácie, že človek pokrúti hlavou, Pane Bože, prečo sa toto stalo? Ale potom sa upokojím tým, že si poviem, buď vôľa tvoja. Je to tak.
0: Čiže jeden z tých darov, čo dal Pán Boh Slovensku, ako sme začínali túto reláciu, bol aj ten, že tebe daroval takýto hlas, aby si ním obšťastňovala toľkých
1: je
0: ľudí.
1: Je to možné, áno. A práve preto, keď ma tak požiadajú, aby som išla spievať, povedzme, zdravotne postihnutým, alebo mnoho také príležitosti, aj keď sa mi nechce, no, tak si poviem, žiadne také, Pán Boh ti dal ešte hlas. A spievaj, potešuj ľudí. Aj tie deti, keby si vedel, keď prídem do školy, na chodbe minule skákali, no také do tretej ľudovej, ale aj starší vykrikovali, Darinka prišla, oj, reku, chvála Bohu, že ma tak volajú, že nie je tetka Lašiaková.
0: Jedna z nich, aj to je vyznamenanie. Takže Darinka, ďakujem ti za všetkých tvojich obdivovateľov a priaznivcov, ktorým si svojimi piesňami skrášila život. Určite ti to bude tam hore pripísané k dobru. A k tvojmu okrúhlemu životnému jubileu ti želám mnoho, mnoho zdravia, svieži hlas a ešte mnoho, mnoho šťastných dní. A ďakujem ti veľmi pekne za túto príjemnú návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja. A keď už si ma tak pochválil, Vladko, ja musím ti to vrátiť. Lebo niet relácie tvoje, čo robíš, aby som ho nepočúvala, ba ešte aj reprízu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Darinka. Som naozaj rád, že si bola dnes mojim hosťom.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Darinkou Laščiakovou v roku 2011 pri príležitosti jej 80. narodenín. Česť jej pamiatke.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Obec Stankovaný leží v okrese Ružomberok. Pár kilometrov odtiaľto už je vlastne Turiec. Leží na pomedzi aj Liptova, aj Oravy. V obci ma privítal pán starosta Vladimír Urban. Dobrý deň.
2: No, dobrý deň, prajem.
1: O obci už sme teda niečo prezradili, koľko máte obyvateľov?
2: Podľa posledného sčítania približne 1130. Žiaľ, demografia nie je veľmi priaznivá, klesáme postupne. No ale snažíme sa to trošku napraviť tým, že zbíhame jej bebečku.
1: Tento rok ste si pripomenuli 600 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Stankovany, tak poďme trochu do tej histórie.
2: No tak na Sviatok svätej Margarety roku pána 1425 vydal kapitán hradu Likava Jan Mešpet alias Hluk donačnú listinu pre Petra Bitter de Zirin, syna Stanka, ktorou vlastne mu potvrdzuje šultíske práva v tejto oblasti. V tom čase to bolo jednak v Stankovanoch a jednak na Gumbáši, čiže to je starší názov Hubovej.
1: Do histórie aj do súčasnosti. Stankovian sa dnes vyberieme v relácii Zvony nad krajinou, ale sprevádzať ma bude aj René Štúr, herec. A prečo práve ma bude sprevádzať Stankovanmi, tak to už prezradí on sám. René, vítaj doma.
3: Ďakujem veľmi pekne. Tak ja som rodák z Rojkova, čo teraz patrí v podstate ako pod Stankovany. Tam som doma, tam som vyrastal, ten kraj milujem, mám rád, mám naň krásne spomienky, takže budem rád, keď budeme môcť niečo porozprávať o našej dedinke Rojkov a o Stankovanoch. Porozpráva pán starosta. Máme tu na nádherné úkazy, pretože tu máme dokonca aj močariska, máme tu gejzír v Stankovanoch. Myslím si, že či sme my náhodou neboli nejaká sopka, nejaké vnútro, lebo rastú tu rôzne zaujímavé aj rastlinky, bylinky, ale to si povieme potom neskôr. Že sa veľmi teším.
1: Teším sa aj ja. Do Stankovian vás pozýva Katarína Kovačechová.

0: privítali ma členky speváckej skupiny, ktorá patrí pod miestny odbor Matice slovenskej, predsedníčka
1: Ludmila Malchová.
0: Poďte nám prezradiť najskôr niečo o tej vašej činnosti.
1: Tak, miestny odbor Matice slovenskej vznikol v roku 2012. Zamerali sme sa hlavne na tradície, obyčaje našej obce. Zameriavame sa hlavne na piesne. Sú to ľudové piesne, národné, hymnické, ale aj náboženské.
0: Máte tu pri sebe aj harmonikára ako jediného muža?
2: Vendelin Čiešku, ale cítim sa veľmi dobre medzi toľkými ženami.
0: Idete mi teraz zaspievať, čo to bude?
3: Ej, tam pod šípom žijem.
0: Šíp je vrch, ktorý sa vyníma nad Stankovanmi.
4: Nádherný náš šíp. Nedáme si ho nikomu.

0: Dostali sme sa do časti Stankovian, ktorá sa volá Rojkov. Práve tu prežil svoje detstvo René Štúr, takže aké pocity?
1: Tak som doma. Naozaj, ako bývali sme aj v Martine, aj v Piešťanoch a teraz bývam aj pri Bratislave, ale tu som doma. To detstvo, kde som zažil, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
0: Ešte budeme o tom hovoriť, ešte budeme spomínať, teraz ale stojíme pri hlavnej ceste, ktorá vedie z Ružomberka do Martina, takže je tu taká dosť veľká premávka, pôjdeme sa preto ukryť do tunajšej požiarnej zbrojnice v Rojkove a je tu s nami aj bratranec Reného.
2: Michal Straka,
0: ktorý je predsedom dobrovoľných hasičov v Rojkove, takže vôjdeme dovnútra aj s pánom starostom a je tu s nami aj Mirka Polohová Ivanová, predsednička kultúrnej komisie v Stankovanoch. Takže kľúče máme?
2: Máme, môžeme ísť. No.
0: My sme sa cestou sem v aute rozprávali o tom, že teda Stankovany sa skladajú z niekoľkých častí. Rojkov je jedna z nich.
3: Na území Liptova nebolo obvykle, že sa rozvíjalo nejaké kopaničiarske osídlenie, ale div sa svete, v Stankovanoch áno. My sme vlastne posledná liptovská dedina a v Stankovanoch sa rozvinulo to kopaničiarske osídlenie a mali sme niekoľko tých kopaničiarskych osad, ktoré sa už spomínajú na prelome 18. a 19. storočia. Jednou z tých osad bola osada Rojkov. A pravdepodobne vznikla vtedy, keď sa do obce nasťahovali Daniel a Jan Rojko. Údajne sú nejaké záznamy, v archívoch sa našli, že tu bol mlyn na spodnú vodu a pravdepodobne oni si ho prenajali od stankovských šoltýsov. Čo nám napovedá priezvisko Rojko? Rojko boli chudobní zemania, taký naroveň sedliaka postavený z Brníc a proste z okolia Mikuláša, ktorí sem prišli na tom začiatku 17. storočia. Prvýkrát sa spomínajú teda v Urbári v roku 1625.
0: Poďme spomenúť aj tie ďalšie časti.
3: Tie ďalšie kopaničiarske osady vlastne vznikali tak trošku by som povedal z núdze. Ešte Štefan Nikolaj Hýroš napríklad v svojej publikácii Hrad Likava a jeho hradný páni píše, že chotár je tu úzky, čiže asi nestačilo uživiť všetkých. No a pritom ani tá pôda tu nebola nejak úrodná, tak preto sa potom rozchádzali do tých ďalších území, kde sa dalo trošku hospodáriť alebo chovať ovce, lebo do tých 20. rokov minulého storočia, čiže približne pred 100 rokmi, tu bol chov ovec veľmi rozšírený. Potom to ako si začalo upadať, lebo väčšina mužov sa už potom zamestnala pri železnici. No a z tých kopaničiarskych osád taká veľmi známa je napríklad osada Pod Šípom, potom bola osada u Federov, tá bola kedysi jedna z najväčších, potom je tam osada, volalo sa to Holdoš Plán, čiže z maďarčiny Mesačná Plán, dneska sa to volá Strakov, Rojkov a nad nimi bol Las. Dneska je Las a Rojkov vlastne spojený, to boli asi tieto kopaničiarske osady, ktoré sú vlastne dneska spojené s administratívnou obcou Stankovany.
0: Zo zasadačky, kde je krásne vyzdobený vianočný stromček, ideme teraz do susednej miestnosti, ideme do požiarnej zbrojnice a tu už sú zásahové obleky, krásne zoradené v takých policiách, dole sú teda obleky, takisto topánky, nad tým sú opasky, rukavice a na vrchu sú poukladané prílby. Každá tá polička má svoje meno, čiže čítam Michal Chomist, vedľa toho Michal Chomist starší, Jakub Chomist, Martin Teplička a tak ďalej. Chomistovcov je v Stankovanoch asi dosť.
2: Sú aj v Stankovanoch, aj v Rojkove, ale áno, je to také to rozšírenejšie meno, prezvisko.
0: Ideme priamo do požiarnej zbrojnice.
2: Tak my tu disponujeme ešte stále, že zásahovou aviou A31 a potom tu ešte vlastne, že protipovodňový vozík, ale takisto ako aj hasiči zabezpečujeme, že ozranenie snehu, tak je tu snežná freza a ešte aj traktorová kosačka, lebo robíme všetky tie obslužné práce popri.
0: Rojkov má okolo 200 obyvateľov. Koľko z toho je dobrovoľných hasičov?
2: 36 členov máme. Tak stabilne už niekoľko, dá sa povedať, desiatok rokov, takže tá základňa i na to, že sme malinký, je dosť veľmi pekná.
0: Kde ste tak naposledy zasahovali?
2: Posledné obdobie máme skôr zásahy na tu na hlavnej ceste, tejto E18, a čo sa posledne, že nejaký požiar, ktorý tu nám bol, tak práve z tej miestnej časti Las, na tých kopaniciach horela jedna chata. A potom skôr zasahujeme v okolitých obciach, kde nás hasičský záchranný zbor zvoláva.

0: Stojíme na mieste, kde kedysi bol minerálny prameň a tým bol vlastne aj Rojkov známy široko ďaleko. Dozvedela som sa, že tu zastavovali autá, naberali si minerálnu vodu. Dnes je bohužiaľ zablombovaný, nakoľko došlo ku kontaminácii prameňa, čo je veľká škoda, ale keď už tu mám Reného, a teda aj Michala, bratranca, tak poďme si zaspomínať na René, to tvoje detstvo, pretože viem o tom, že ty si tu trávil detstvo, víkendy, prázdniny u starých rodičov a tvoj starý otec bol naozaj taká významná osobnosť tu v Rojkove.
1: Myslím si, že naozaj Starký pri všetkej skromnosti bol významná osobnosť Rojkova, lebo vďaka Starkému a samozrejme priateľom a celej dedine si urobili svoj pomocne vodovod. Starký vedel, že tam je prameň tu nahore, v podstate na Lazoch. Povedal, tuto bude rezervár. Ten tlak vody vypočítali proste, aby bol dostatočný pre všetky ostatné domy. No a my sme do tých 90. rokov vôbec neplatili za vodu. My sme mali prírodný zdroj vody. Takže jednak to. A ďalšia vec, že Starký bol náruživý športovec a za domom sme mali v podstate až 700 metrový vlek, ako 500 metrov sa používalo a ďalších 200 ešte metrov sa chodilo lyžovať. Takže my sme mali prvý svojpomocne postavený vlek na Liptove. Starký povedal, dobre chlapi, zohnali sme lano, ty ho zapletieš, my urobíme stojky, pozvárame a takto vzniklo TIE Rojkov, kde sa konali dokonca, myslím si, že krajské preteky. Všetci sme museli povinne lyžovať, ale bolo to úžasné, lebo naozaj všetky deti mali k dispozícii vlek. Od nás sa ťahala elektrika, vtedy to nestalo skoro nič v podstate. Starký na oltár toho, aby sa ten šport v Rojkove trošičku rozvíjal, tak urobil všetko preto. Dokonca viem, že ešte špekulovali, ako by sa dalo lyžovať aj cez leto. Tak keď fasovali to šichtové mydlo, tak deti natierali svach a polialo sa vodou a potom sa šmíkalo v cez leto na tých lyžiach. Čiže už vtedy prvé trávne lyžovanie už vymýšľali, ako by to mohli spropagovať. Potom už boli zase válcové lyže, to zase strýko Dionys vymyslel zase také válce silonové. No špekulovalo sa, boli to úžasné lyžovačky, len nešlo to zastaviť. Tie lyže boli strašne ťažké. No a Rojkov ako taký, je to úžasná, úžasná lokalita tu, lebo sme obklopení krásnymi horami, za nami je kopa. Hore, keď sa dobre pozriete, tak je kríž 17-metrový a na druhej strane takisto šíp má takisto nejaký 18-metrový kríž. V podstate to máme všetko. Máme tu na váh, zlú vodu, tam sa ešte dostaneme. No a spomienky, zima. Zimy tu boli teda tuhé, ale ja si vždy pamätám, keď sme išli von večer alebo v noci a tie hviezdy, to jasné nebo, tu na obkolesené tými horami a ten nádych toho dymu z tých domčekov, to je vždycky taká spomienka na Vianoce, keď sme chodili aj koledy, aj po rodinách. Spievalo sa to, dobrí ľudia sú tu, takže ja mám len tie najkrajšie spomienky na Rojkov.
0: Michal Straka, teda bratranec Reného Štúra, ty si tiež spomínaš na Renkovho Starkého, teda na Lacka Štúra a pýtala som sa, či si aj ty lyžoval, povedal si mi, že musel som.
2: Tak musel som, ale aj som chcel, u nás to bolo, tu v Rojkove bolo normálne, že každý lyžoval, keďže sme naozaj mali ten vlek k dispozícii, tak prvé, čo bolo zo školy prísť, obuť lyže, ísť sa lyžovať. Cez leto sa robili údržby, že sa to trocha vyklčovalo, vyčistilo sa to, čiže sme pomáhali pánovi Štúrovi s tým, aby na ďalšiu zimu sme sa mohli naozaj že lyžovať.
0: Spomínali sme už Starkého, teda Lacka Štúra, Ladislava Štúra. Ty si spomínal svojho strýka, ktorý sa volal Dionys Štúr. Ano. To je naozaj tiež také krásne meno. A ďalší je Ľudovít Štúr, strýko. Tvoja Starka, tá mala zase také veľmi zaujímavé, aby som povedala, také netradičné meno, pretože ona sa volala Felicita.
1: Tak je to krásne meno. Felicita, to znamená šťastie. A Starka naozaj bola veľmi obetavý človek. Tak jednak, že Starky, ten mal tých aktivít veľa, tak Starka sa starala o to teplo toho domova. Robila napríklad aj pre Červený kríž. Čiže čokoľvek sa niečo udialo, tak aj Starky, aj Starka boli k dispozícii. Vždycky, keď sa pokazilo nejaké auto v okruhu 10 kilometrov, tak bolo len, choďte do Štúrov, tam vám pomôžu. No a mám krásne spomienky aj na to, keď Starky sprevádzal po horách rôzne školy v prírode. tak keď prišli deti do nášho dvora, tak starka za chvíľinku umiesila cesto na šišky a jedno dieťa malo v ruke a druhú už aj papalo, takže celý autobus nedaj bol nakrmený. Takže mám na nich len tie najkrajšie spomienky v tom duchu, že u nás vždy boli dvere otvorené pre dobrých ľudí, vždy sme mali aj dostatok všetkého, takže ja im ďakujem aj za tú otvorenosť a za tú ľudskosť.
0: Ešte musíme spomenúť tvoju maminu, Margitu, ktorú všetci teda volali Peggy. Ja musím povedať, ale veľmi v dobrom, že je to neskutočný živel. Ona má už po 75-ke a stále lyžuje, stále je aktívna. Dokonca jazdí na motorke a dokonca je aj ľadová medvedica.
1: Áno, otužuje. Takže ja som veľmi rád, že toto sme potom starkom, ktorý nám išiel príklad. A pamätám si, keď mi povedal Renko, ja som si tým športom predlžil plnohodnotne o 20 rokov život. A naozaj starký do 87 rokov každé ráno dával 10 na hrazde, dával si studenú sprchu, vyšúchal sa snehom a na obed si dal, alebo respektíve na raňajky si dal lyžicu medu, lyžicu strúhaného kokosu, ovsené vločky, zalial mliekom a niekedy si tam dal aj jedno vajíčko si tam dal. A do obeda bol na svahu, lebo bol v lekár, tak do obeda bol na tom. Krásnych 95,5 roka sa dožil. Týmto ťa pozdravujeme, starký. Sme na teba hrdí a ďakujeme, že si nám šiel príkladom.

0: stojíme na mieste, z ktorého sa teraz pozeráme na chránené územie. Je to rašelinisko v Rojkove a ďalej už teda nepôjdeme, pretože asi je to trošku aj nebezpečné.
1: Je to územie, kde je zakázaná, keďže je chránené, je zakázaná akákoľvek činnosť. Nachádzajú sa to nejaké také staršie reliktné rastliny. Rosnička okrúhlolistá, hmyzožravá rastlina. A potom je tu vachta trojlistá, ktorá je už tiež zákonom chránená. Kedysi sme ju vo veľkom zbierali, dnes sa to už nesmie. Je to územie, ktoré je podmočené, je to močiar, čiže rašelinisko. Údajne je to veľmi staré, niekedy vraj až z druhohôr, neviem presne. Je to proste taká prírodná pamiatka s pôvodnou flórou. Proste je to, by som povedal, taký pozostatok z dávnej doby.
0: Renko si spomína, ako som chodieval ako dieťa so starkým a vy ste vtedy aj tú vachtu zbierali. Tvoj starký bol aj bylinkár.
2: Áno, on bol ochranca prírody veľký a vtedy sa to používalo do rôznych liečiv. Tá vachta trojlistá má veľmi dobré účinky, hlavne na tráviaci trakt. Je veľmi horká, ale pamätám si, všetci sme povinne aj vypili to, vždycky nejakú šálku toho čaju, lebo bolo to aj hlavne pre obezných ľudí, že ona mala vynikajúce spalovanie, tá rastlinka. Teraz neviem, či sa dá niekde kúpiť, ale my sme to zbierali, sušili a potom sme to vozili do Žiliny do výkupu liečiv. Takže starký vždycky si našiel nejakú brigádu, lebo už bol na dôchodku a vždy ma to bavilo, vždy som objavil niečo nové. Potom sme chodili aj na jelšovú kôru, sa chodilo sa vykupovať. No a čo sa týka tohto rašelniska, sem sme chodievali na hryby, tu boli kozáky vynikajúce. Je tu táto breza čierna, zmia čierna je tu, čo je veľmi ojedinelé, že ona nemá rada vodu ako zmia vo všeobecnosti, ale tá zmia čierna, áno, tá loví žabky a tak. Potom tá rosička okrúhlolistá. No a tým, že toto je viac menej hlavný ťah na Košice, takže máme tu veľkú premávku a tá ďalej to mala ísť diaľnica. Ale vďaka tomu, že máme túto rašelinisko, tak tá diaľnica sa odkloní a plány sú také, že by sa mala nabúrať do našej hory, ktorá sa volá Kopa, tu na v pozadí a mala by výjsť v Korbelke. To je také, keď som robil u Horčíka, tak som bol veľmi inšpirovaný týmto prostredím a týmito názvami, lebo Janošíkov stôl, skala, Korbelka, to sú také naše názvy, kde som to tam používal. A ja som rád, že v týchto horách krásnych som vyrastal. Ja by som teraz sa presunul na tú zlú vodu našu, lebo naozaj toto je také podhubie, že nielen na našej strane, na Rokovskej, ale aj na Stankovskej, kam pichnete prst, tam máme minerálnu vodu. Ja si ešte pamätám, že keď tu boli tie topole na tomto hlavnom ťahu, tak to bolo ako keby ste prišli na koniec sveta. Že bola rovinka dlhá a toto celé je takto uzatvorené. Keď sa pozriete, tak Rojkov, Stankovaný a koniec.

0: Tak, vybrali sme sa na lokalitu Zlá voda, alebo teda, ako čítam z naučnej tabule, Rojkovská travertínová kopa. A je to travertínový útvar s mohutným vrcholovým kráterovým prameňom termálnej vody a kruhovým jazierkom na vrchole. Oficiálny názov tohto jazierka je Teplica a ako čítam, miestni obyvatelia Rojkova ho označujú aj už spomínaným názvom Zlá voda. Jazierko vytvára kruhový kráter o priemere 10 metrov.
1: Ja som počul takú verziu, že nepijú to zvieratá tú vodu. Druhá verzia je, že ženy to nepomohli používať na varenie, že sa im tam nechceli uvariť veci v tom, ale zase na kysnutie cesta používali, takže zlá voda. Ale inak je to veľmi dobrá voda, hlavne čo sa týka aj na rôzne reumatické choroby, že ľudia používali bahno, ktoré sa vyplavuje zo spodu, lebo tu je umelé dno asi 2 metre, ale pod tým je 17-metrové bahno, ktoré sa pomaličky vyplavuje pomedzi tú drevenú konštrukciu a kedy si to zbierali, ľudia sušili a potom sa pridávali na tieto reumatické záležitosti. Takže my sa sem chodíme kúpať, to jazierko stále pracuje, stále vyviera a musí byť veľká naozaj tuhá zima, aby to jazierko zamrzlo. Že stále si drží takú svoju konštantnú teplotu. Okraje tohto sme ako chlapci sme odobávali aj tuto, kade vytekalo, tak hľadali sme skamenelé listie, ktoré bolo zakonzervované. Čiže stále tá zlá voda pracuje. Je to také oko, také, by som povedal, také krásne oko v týchto horách. Je to ojedinelá záležitosť, ale všetko je to minerálny pramen.
0: Áno, pozerám sa, že naozaj bublinkuje.
1: My hovoríme, poď sa okúpať do vriaceho, lebo to stále ako keby vrelo, takže také mravčeky ako po tele. Toto je jedinečná záležitosť a sme na to hrdí, že to máme práve tu v Rojkove.
0: No a opäť by sme mali spomenúť aj teda tvojho starého otca.
1: Tak áno, starký bol jeden z tých, ktorý samozrejme nechcem chváliť starkého, všetci chlapi pridali ruku k dielu, ale aby sa tu dalo kúpať, tak sa vždy tie dosky veľmi rýchlo odchádzali, takže sa vždy to dno a vždy to okolí, dokonca aj detský bazén je urobený, tak sa vždy každých, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov, no, sa to menilo. A pamätám si ako chlapec, ako prišli tiež hasiči, očerpali vodu, všetko sa muselo vyčistiť, vypucovať a nanovo celé urobiť.
0: Práve som tu zastihla aj plavca, pán Jan Tatár z Ružomberka. Dozvedela som sa, že sem chodievate pravidelne.
2: Super, na bicykli, potom idem, nejdem do tepla, ale idem znova na bicykli nazad. Dám si nejaký katalizátor alebo Fridex.
0: Je december, voda má, ako ste povedali, asi 7 stupňov. Dá sa to vydržať?
2: No tak vidíš, že to ide. Idem si dať von kolečko okolo a znova dnu.
0: Chodívate sem každý deň aj v lete?
2: V lete áno, v zime len keď nesneží a neprší a nemrzne.
0: Pán Tatar obehol jazierko a opäť sa ponoril do vody. Naozaj obdivuhodné, ako povedal, tak mu to naozaj robí dobre. Renko, aj ty sa zvykneš chodievať sa kúpať?
1: No, ja ešte nie, ale moja maminka otužuje o 100-300, takže držíme tú tradíciu. Ja len tak studenú sprchu si dávam, ale obdivujem. Naozaj na tú imunitu to musí byť geniálne, lebo človek len tak ľahko neochorie.
0: Otáčame sa na druhú stranu a ukazuješ mi, že práve tu, na tomto mieste, stál kedysi vlek, ktorý teda postavil za pomoci priateľov tvoj starký. Teraz je to tu už zarastené krovinami.
1: Áno, no tak za tých 30 rokov to spustlo úplne, to nikto mi nepovedal, že tu bola čistá holá lúka, krásny svah. Tu bola postavená štartovacia chatka, kde boli samozrejme aj kotvy, aj takéto, lebo to vtedy sa ešte tak opásavalo okolo pása. Bol to v podstate 700 metrový vlek, kde sa konali aj teda krajské preteky. Vďaka tomu sme, ako som povedal, všetci museli lyžovať. A nielen, museli, ale to bolo, no čo si, no to nemala hociaká dedina. Toto bol prvý svojpomocne postavený vlek na Liptove. A je to v nádhernom lone prírody pod kopcom Kopa. Vždycky sme si potom ešte chodievali opieť slaninku, že sme vypli lyže a hore sme si opiekli slaninku a potom už keď už tak tma nás chytala, tak sme schádzali dole. No vždy to bola dobrá atmosféra. Trošičku bol problém s cieľom, lebo ako vidíš, tak vidíš tieto terasovité, to boli také políčka, takže v tom cieli musel mať človek ešte dostatok síl v no- nohách, lebo keď ho to rozhádzalo, tak niektorí, neviem, či aj nepadol do tej zlej vody, neviem. Ale vždy bola úžasná atmosféra, dobrí ľudia, krásne spomienky na tento kraj. No a túto, čo vidíš, tak tu bol taký prúčí ten svak, tak ten natierali tým šichtovým idlom a tady to sa klzali dolu v lete.
0: Úžasné.
1: Áno, úžasné. No a keď sa zase otočíme na druhú stranu zlej vody, tak na tej druhej strane vidíš ten šíp krásny, ktorý tam hrdo sa týči a máme to aj s krásnou výhliadkou, s krásnou panorámou. Odtiaľ to, keď je dobré počasie, tak vidíš aj na druhú stranu, vidíš Malofatranský kryváň, Chleb, Stoch, Rosutec, to všetko vidíme a tam končí v podstate Malá Fatra a od Oravy už začína Veľká Fatra. Od rieky Oravy, to je taká meta. Takže my už sme Veľká Fatra, začiatok.

0: Vrátili sme sa naspäť k naučnej tabuli, kde sú aj dobové fotografie, ako to tu kedysi vyzeralo, napríklad v roku 1929 alebo potom v 70. rokoch. Pozerám sa, že je tam aj pristavená taká drevená búdka, taký domček, čo bola vlastne prezliekáreň, keď sa sem prišli ľudia okúpať, tak tam sa prezliekali do plaviek. Táto búdka alebo tento domček už teda nestojí.
1: Za vojny bola zrušená tá búdka, ale v Ľubochňanskej doline tam boli kúpele takisto, čo sa týkalo štítnej žľazy, a po špacíri chodili sem sa kúpávať. Tu bol plavčík, ktorý za korunu požičiaval kúpačky, to boli plavky, a bolo to aj vstupné nejaké, myslím. Takže tá história tohto prameňa je naozaj úžasná.
0: Dnes sa o túto zlú vodu, alebo teda o Rojkovskú travertínovú kopu starajú najmä teda rojkovskí hasiči. Je tu s nami predseda dobrovoľného hasičského zboru z Rojkova Michal Straka. Takže ako sa staráte o toto jazierko?
2: Tak ako už aj Renko hovoril, že raz za tých 10 rokov to bahno zo spodku na tú drevenú výdrevu vyjde von. Tým pádom je to ťažké a je to treba, že očistiť, nejaké dosky vymeniť. Takže raz za tých 10 rokov je potrebné to jazierko úplne že vypustiť, dať nové nosné drevo, nové dosky, aby to zase slúžilo na ďalšie desiatky rokov a ďalším generáciám.

0: Rozlúčili sme sa s hercom Ranem Štúrom a z Rojkova sme sa dostali teda na druhú stranu cesty. Sme teraz v prírodnej rezervácii Močiar. Je to veľmi podobná lokalita ako Zlá voda. Nachádza sa vlastne v časti Stankovany na druhej strane Váhu. Je tu so mnou pán starosta Vladimír Urbán, takisto Michal Belko, člen tunajšieho turistického klubu.
1: No, nachádzame sa teda v tej prírodnej rezervácii Močiar. Je to západný kus nášho Chotára, kde je pôda podmočená, preto sa tu veľmi darí vápnomilné a vlhkomilné flóre. Máme tu napríklad druhohorný relikt Maricu Pilkatu.
0: Áno, to už sme sa teraz zastavili pred naučnou tabuľou, kde čítam, že prírodná rezervácia Močiar je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. Sú tu vyobrazené aj chránené rastliny, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite.
1: No, ak mám nadviazať na tie chránené rastliny, tak je to šašina rdzavá, potom je tu páperník, vachta, zemežlč a už spomínaná Marica pilkata, ktorá tu vraj prežíva už veľmi dlho od nejakých druhov hôr. Samozrejme je tu aj novšia, mladšia vegetácia. Hodne sa tu už chyta, ako vidíte, hodne je tu listnatého pôvodného lesa, ale prerastá tu už aj nový ihličnatý les. Nachádzame sa v takom úzkom údolí záver Liptovskej kotliny. Liptovská kotlina za Ružomberkom prerastá do takého hruškovitého tvaru a my sme vlastne už len také úzučké údolie v údolí Váhu, teda medzi Veľkou a Malou Fatrou. Čo povedať ešte k tomuto chránenému území? Bolo vyhlásené za chránené v roku 1993 a ešte niekedy v 70. rokoch tu naprebiehal hydrogeologický výskum. Bolo tu navrtaných niekoľko prameňov, z ktorých tu vidíme ešte dneska vyvíra minerálna voda s vysokým obsahom sulfátov, čiže siričitanov. Cíti to aj vo vzduchu, hneď ako sme vystúpili z auta, to bolo cítiť. Vytvárajú nám tie pramene, ako vidíte, také štíty, také príkrovy, ako sa tá voda, ten vápnik a síra vyzrážajú, tak nám vytvárajú takéto štíty po povrchu zeme.
0: Áno, cíti takú tú typickú vajcovku. Michala sa opýtam. Okolie Stankovian je naozaj krásne. Kam by ste pozvali poslucháčov na turistiku?
2: Tak určite to, čo ste už stihli navštíviť spoločne, Zlú vodu, doporučujem jednak priaznivcom kúpania, potom aj otužovania. A podobne v Stankovanoch, kde sa teraz nachádzame v lokalite Močiar, tak tu je podobné jazierko, kde taktiež ho využívame na kúpanie. V letných mesiacoch a v zimných mesiacoch sa tu ľudia radi otušujú. Keď by sme chceli ísť na iné turistické oblasti, že by sme si chceli viacej dať do tela, tak máme tu pekné vrcholy. Keď zase pôjdem od tej strany od Rojkova, tak tam sa týči vrch Kopa, kde býva spoločný výstup spoločne s obcou Krpeľany. Potom máme vlastne od Ľubochne alebo Hubovej a Švošova nás oddeluje Havran. No a potom asi tá dominanta nad obcou, tak to je vrch Šíp. Tam pravidelne na konci apríla mávame výstup spoločne aj so Žaškovom, ale je to zastrešované hlavne turistickým klubom Šíp, s tým, že po úspešnom výstupe sa môžete aj občerstviť, aj zabaviť na Počípe, kde už tradične je buď miestna ľudová hudba, alebo nejaká hudba z Liptova. Sú tam pripravené nejaké guláše a nejaké drobné občerstvenie. V rámci turistického klubu, okrem toho výstupu, organizujeme už po tretí krát to bolo tento rok beh Šípskou Fatrou. Je to pravidelne v októbri. Nebeží sa na vrchol Šíp, ale beží sa na takú kopaničiarskú osadu po Šíp. Tam vlastne poslední obyvatelia boli okolo roku 1950 a začínali okolo roku 1808, ak sa nemýlim. Každopádne dneska je to krásna spomienka a možno aj taká dobrá pripomienka, ako sa možno niekedy ťažko žilo a napriek tomu ľudia dokázali zanechať takýto krásny odkaz.
0: Pôvodne sme sa chceli vybrať aj na osadu pod Šíp, ale je dnes taký trošku blatistý deň, takže asi by sme tam nevyšli autom. Peši by sme vyšli, ale keďže už sa nám bude pomaly stmievať, tak peši by sme sa tam asi v tejto chvíli už nevybrali. Mirka Polohová Ivanová, vedúca folklórnej skupiny pod Šíp, čiže rovnako sa táto folklórna skupina volá ako táto osada. Vy ste samozrejme v osade pod Šíp boli a keďže ste aj vyštudovaná etnologička, tak máte k tejto osade aj veľmi blízko. Ako to tam vyzerá?
3: No, vyzerá to tam ako z rozprávky. Je to nádherné, ako už hovoril Michal predo mnou, tak je to jedna z mála tých vrchá sochárskych osád, ktorá vôbec na Dolnom Liptove je. A zaujímavé na nej je práve to, že ľudia, keď sa odtiaľ na prelome tých 60. a 70. rokov sťahovali do Stankovian, do Žaškova, alebo teda aj do Kráľoviana, všade inde, tak tam zanechali tie svoje stavby. Boli to typické trojpriestorové drevenice, ale najmä humná, sýpky, rôzne maštale. A vtedy, približne na prelome tých 60. a 70. rokov, sa tam začal písať taký nový život osady Počíp, lebo tam prichádzali záchrancovia ľudovej architektúry a chatári, ktorí vlastne začali skupovávať od miestnych obyvateľov všetky objekty a opravovať ich. Následne v roku 1991 bol Počíp vyhlásený za prírodnú pamiatkovú rezerváciu a jednoducho, keď sa tam chce niečo robiť a opravovať, tak sa musí ísť podľa zásad, ktoré vydáva Krajský pamiatkový úrad v Žiline, pod ktorý Počíp patrí.

0: Jej, skôr než opustíme túto lokalitu, ma pán starosta zaviedol ku ďalšej rarite Stankovian, ktorá sa tu nachádza, a to je gejzír.
1: V druhej polovici 70. rokov tu prebiehal hydrogeologický prieskum a bolo tu urobených alebo uskutočnených niekoľko vrtov, z ktorých dodnes vybierajú minerálne pramene. Takou zvláštnosťou tých minerálnych prameňov je, že asi tríšti voda, tak približne štvrť hodinku, potom je pol hodinka prestávka a potom znova voda vyteká. Vo vzduchu cítiť síru. Momentálne ten prameň akurát je v činnosti. Môžeme ho približiť. Táto voda, ako pomaličky vytiká z týchto prameňov, sa nám postupne vyzráža, vytvára nám také štítové príkrovy, také kaskádovité, všade v okolí to vidno. Tam napríklad ďalší prameň vyviera.
0: Sú to také teda travertínové meandre, ktoré sa vlnia celou touto lúkou. Keď sa tu tieto pramene navrtali, tak tie gejzíry striekali do akej výšky?
1: Tak asi 2 metre, 2,5 metra. Boli samozrejme aj tie rúry boli vyššie, lenže vidíte, časom to úplne, to napríklad na tieto rúre bol vrch. Teraz vidíme, že ten vrch je už prežratý. Táto siričitá voda je dosť agresívna a vlastne tie železné rúry, ktoré vidíte, alebo tieto výpusty železné vlastne prežrala a dnes už nemá proste taký tlak, aby vystrelka do takej výšky, ale zaujímavosťou je, ako som povedal, že príští z toho prameňa v tých určitých intervaloch, v tých prestávkach. Za chvíľočku prestane, potom tu bude kľud a potom začne príštiť znova. Ináč táto voda tým, že má toľko vysoký obsah síry, je veľmi dobrá jednak na kožné choroby, ale dobre pôsobí aj na trávenie a na žlčové choroby. Takisto, že vraj je dobrá na pečeň.
0: Nachádzame sa teraz tiež pri takom zaujímavom prírodnom úkaze. Ľudia zvyknú chodiť do Turecka obdivovať Pamukkale a niečo podobné sa nachádza aj tu, v tejto lokalite.
2: Áno. Lokalite Močiar, ako voda postupne vyteká z jazierka, tak na lúkach sa rozlieva, robí také štítové vápence a na niektorých miestach pomohli tomu aj detičky, tak z tej hmoty, ktorá je v priebehu roka niečo ako taký zrnitejší piesok, tak robia hrádze tomu potôčiku alebo tomu výtoku a vlastne v priebehu roka tá hrádza stvrdne od tej vody, od toho vápenca a postupne tak terasovito oteká z jednej priehradky do nižšej a nižšej a nižšej a vlastne robí podobný tvár a ako to je v tom spomínanom tureckom Pamukkale. Tak toto sú tie naše lokálne stankovské travertíny a detičky to tu v lete milujú úplne. Tá vodička v tých jednotlivých jazierkách je 10-15 cm, takže je bezpečná. Oni sa tam šlapkajú, je dobre prehriata, je teplá a pre tých starších zase je to jazierko, kde sa môžu kúpať, kde je tá voda hlbšia.

0: Mirkou Polohovou Ivanovou stojíme pred budovou tunajšej základnej školy s materskou školou. Priestory zdá sa, že sú vynovené.
1: Áno, sú vynovené. V tejto budove sídli aj základná, aj materská škola a minulý rok sa nám podarilo nadstaviť a rozšíriť kapacitu materskej školy, ktorá bola teda už nepostačujúca a sme teda veľmi radi, že detičky sa učia v dvoch triedách, majú väčší komfort, majú novú triedu a učia sa vlastne v moderných, pekných priestoroch.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Ahoj,
0: Lucia. Oslovím pani učiteľku v materskej škole.
2: Lucia Žuborová.
0: Deti už sú po obede, už zrejme aj po popoludnejšom spánku.
2: Áno, detičky nám už stáli, mali sme už aj dobrý olovrant a momentálne majú deti voľný režim a hrajú sa.
0: Koľko máte detičiek?
2: Momentálne v našej materskej škole máme dokopy 27 detí, teraz je prítomných 17 detí. Sme rozdelení na dve triedy. Staršie detičky sú v triede včielok a mladšie sú žabky.
0: Reláciu už síce vysielame po Vianociach, ale nahrávame ešte pred Vianocami. Detičky už majú za sebou aj Mikuláša a poviete mi takú peknú básničku.
4: Čiže

0: sedám, urobím to celkom sám.
1: A čo by ste chceli mať pod stromčekom?
2: Ja chcem mať jedno, čo je počítať.
3: A ja kotík.
4: Ja si prosím jeho malý viačík na oviadanie.
5: Ja si prosím, aby mi doniesol kočík.
1: Verím, že sa vám to všetko spolo.

0: Je 19 detí a deti na druhý stupeň chodia kam?
1: Do Ľubochne.
0: Nech sa vám darí, deti. Všetko dobré. Dovidenia.
1: Ďakujeme. Dovidenia.

0: S pánom starostom Vladimírom Urbanom stojíme pred miestnym rímskokatolíckym kostolom. Tu hneď po ľavej strane je veľmi vzácna kamenná socha svätého Jána Nepomuckého. Na tomto mieste pôvodne nestála.
1: Predtým bola na dolnom konci, kde bol brod cez Váh a kde sme prechádzali vlastne do tej našej časti Rojkov. Táto socha vlastne označovala brod, aby furmani vedeli, kade môžu prebrodiť bezpečne cez Váh. Túto sochu sem dal náš súčasný pán farár a dal na ňu spraviť aj túto striežku, pretože socha je pieskovcová a zub času sa už trošku na nej podpísal. Takýmto spôsobom vlastne pripomína nám, že sme tu nemali síce most, ale mali sme tu brod. Neskôr sme mali ešte aj kompu, ani tu už nemáme. Takisto sme tu mali kedysi menší kostolík a okolo kostolíka bol cintorín. No a pán farár v cirkevných archívoch vycítal, že tu boli pochovaní aj dvaja mladí páni farári, okolo 30 ročných, ktorí zomreli na choleru, a postavil tu taký symbolický liatinový kríž na pamiatku týchto dvoch pánov farárov.
0: Kostol, do ktorého sa teraz vyberieme, vyzerá veľmi staro. Vy ste mi ale povedali, že bol dokončený v roku 1901 a teda postavený je v takom tom neoklasicistickom štýle. Čo je zaujímavosťou tejto obce, je to, že ju rozdeľujú na dve polovice. Jednak cesta prvej triedy číslo 18, jednak rieka Váh a potom takisto aj železničná trať, ktorá vedie z Košíc do Bohumína. A na kostole, pred ktorým stojíme, sú aj hodiny na všetkých štyroch svetových stranách. A vy ste mi povedali, pán starosta, že podľa týchto hodín sa riadili aj rušňovodiči, ktorí prechádzali touto obcou, pretože boli veľmi presné.
1: Dodneska sú veľmi presné, i napriek tomu, že prakticky už majú viac ako 100 rokov.
0: Ideme už vojsť do kostola a mal by nás tam čakať pán kostolník.
1: Volá sa Martin Straka, tak sme vlastne pred vchodom. Vlastne nás víta taký gotický portál zo sochou Božského srdca Ježišovho. Vlastne kostol je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. No a môžeme pomaly vkročiť dovnútra. Vošli sme do predsiene, je tu krásna krížová klenba. Napriek tomu, že tento kostol bol dokončený už na začiatku 20. storočia, je postavený ešte v takom neoklasicistickom historizujúcom štýle. Ako vidíme, v chrámovej lodi máme krásne krížové klenby s lomenými gotickými oblúkmi a nad oknami sú románske nelomené oblúky. A musíme povedať, že v lani na konsekrácii nám bola udelená dokonca biskupská vysviacka. Pán farár sa postaral o kamenný inventár a tým sa splnila podmienka z cirkevného práva, že takýto kostol môže vysvetiť aj biskup. Doteraz sme mali len 123 rokov, len kňazskú vysviacku. Po 123 rokoch sa splnila aj túžba Martina Pazurika, ktorý tento kostol staval, pretože už nemal peniaze na ten kamenný inventár, tak bohužiaľ sa táto biskupská vysviacka oddelila až od tých 123 rokov.

0: Čaká nás tu už kostolník, pán Martin Straka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Stojíme pred hlavným oltárom. Je naozaj veľmi pekný. Povedala by som, že vyzerá staršie ako tých 120 rokov. Čo na ňom je?
1: Patrocínium. V strede sa nachádza Boské srdce Ježišovo. Napravo sa nachádza svätý Alojz. Naľavo svätý Imrich. Dole obetovanie pána v chráme. Potom nájdenie pána v chráme. Dole sa nachádza Mojžiš a tam za sedesom je Melchizedek. Na bočnom oltári v strede je svätá rodina. Tam sa nachádza rodičia Panny Márie, Anna a svätý Joachim. Socha svätého Mikuláša a na opačnej strane oltár ružencovej Panny Márie. Z jednej strany je svätá Alžbeta a z druhej je svätý Štefan Uhorský král. A na stene je Anton Paduánsky.

0: a po stenách sa nachádza krížová cesta.
1: Súčasťou tohto kostola je aj orgán.
2: Krásne sa vyníma pod tou klembou. Je to orgán, ktorý bol nejako v 80. rokoch zrenovovaný, čiže je plne funkčný, je krásny, vyrezávaný a pod tou klembou na tom chore sa krásne vyníma, keď sa pozrieme takto z neho zdova.

0: Volám sa Jan Karas. Som predseda urbánneho spoločenstva Stankovany. Zaoberáme sa tu okrem toho, že pestujeme lesy, zaoberáme sa aj chovom, pastevným chovom dobytka. Je to prevažne väčšine je to pinzgalský dobytok, ktorý je najlepšie adaptovaný na tieto naše podmienky, kde ten dobytok je celoročne na paši. V zime sa mu len podáva seno, čiže je to maximálne ekologický chov, kde jediný produkt je mäso, ktoré sa rozdeľuje medzi majiteľov stáda.
1: Teda tých spoluvlastníkov toho hovädzieho dobytka je vo vašom spoločenstve viac?
0: Momentálne 23. Sú to vlastne ľudia, ktorí prijali tú myšlienku, že ideme niečo spraviť pre toto naše okolie. Nie sú to ľudia, ktorí by vyložené boli závislí na tom, že potrebujú. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli, že ideme nejakým spôsobom zachrániť to, čo tu ostalo z tohto nášho biotopu, z týchto kopcov, aby to nezarástlo všetko náletovými krovinami a lesom, ale aby sa zachovali tieto naše grúne v takej miere, ako je to možné.
1: Stojíme pred lúkou, v diaľke vidím tie vaše kravy. Je tu aj teda elektrický ohradník.
0: Momentálne, keďže je zima, máme 28 kusov.
1: Hneď tu vedľa je aj taký drevený prístrešok, kde je opäť žriedlo minerálnej vody. Táto voda ale nie je siričitá ako tie, pri ktorých sme boli doteraz, ale táto voda je železitá.
2: No a keď ju asi, koľko to bolo, 10 rokov, keď ju čistili, našli tam dokonca mincu z čias práve Márie Terezie, tam je aj vyfotená. Takže možno povedať, že ten prameň sa používa už tiež takých 200, možno 300 rokov. No a nachádzal sa vlastne pri cestičke do osady Federov a cez túto osadu do Federov sa vlastne chodilo aj do kostola, do Komiatnej, kým sme nemali vlastný kostol.

0: Stojíme pred najstaršou dreveničkou z Vstankovanoch.
1: Druhá polovica 80. rokov 18. storočia.
0: Povedali ste mi, že táto drevenica ešte bola vyrobená z listnatého nekresaného dreva. Vedľa stojí drevenička.
1: Tá druhá drevenica, ktorá je hneď vedľa, je už z ihličnatého kresaného dreva a vidno aj rozdiely v stavbe. Jednak vidno, že to drevo, to ihličnaté sa krásne dalo kresať. Tie trámy sú takého hranatého tvaru, zatiaľ čo na tejto staršej dreveničke vidno ešte také polguláče, lebo to i drevo nedalo sa tak kresať. A vidno to aj hore na tom viazaní pod lomenicou, že úplne inak sa viazali tie hore tie dreva z listnatého dreva, keď bola postavená, a ináč sa viazala tá drevená stavba, keď bola z ihličnatého dreva, keď bola tie modernejšie tie drevenice. Už takéto viazanie hore nemali.
0: Blížime sa ku obecnému úradu, v ktorom teda sídlia aj tunajší dobrovoľní hasiči.
1: Už vytiahli aj svoju pýchu, nové auto a čaká nás pán predseda, s ktorým sa ideme porozprávať.
2: Peter Malcho, dobrovoľný hasičský zbor Stankovaný, bol podľa informácií z výročných členských schôdzí založený v roku 1901, ale je taký archívny dokument, knižka, ktorá sa volá Pamätnica zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, a podľa nej teda bol založený v roku 1909. Z histórie nášho zboru sa nejako moc prameňov nezachovalo. V roku 1960 sa zintenzívnila činnosť tohto zboru a dokonca v tom období bola nadviazaná aj spolupráca s českou obcou Veľké Oštice, kde sa teda nadviazala taká družba medzi hasičmi zo Stankovian a z tejto obce Veľké Oštice v okrese Opava v Českej republike. V súčasnosti má náš zbor celkovo 40 členov, no a podieľame sa na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí a sme na pomocní obci, keď je to potrebné.
0: Na stene je aj taký veľký napukovací čln. Zrejme, pokiaľ sa deje niečo na váhu, ktorý tečie obcou?
2: Áno, naša zásahová jednotka, ktorá zakúpila tento čln, aj pre prípad, že by obec postihla nejaká povodeň. Takže sme vybavení aj člnom, kde teda môžeme byť povolaní k zásahu pri povodniach alebo teda pri nejakých mimoriadnych udalostiach, keď je zatopená nejaká obec.
1: Nedávno akurát zorganizovali naši hasiči súťaž vo varení vianočnej kapusnice. No a ešte spomínal pán doktor Malcho, že sme mali tú družbu s Veľkými Hošticami, tak tohto roku sme ho asi po 50 rokoch znova obnovili. Už zástupca starostu a pán starosta z Veľkých Hoštic nás navštívili. No a teraz sa chystáme my k ním. Takže starú tradíciu sme sa snažili zachovať a obnovujeme tú družbu.

0: Tak ako sme začínali dnešnú reláciu v priestoroch obecného úradu v zasadačke so spevom, tak reláciu aj ukončíme, pretože sa tu zišli členovia folklórnej skupiny Podčíp v Stankovanoch a v stankovskom kroji prišla aj vedúca Mirka Polohová Ivanová spolu s ostatnými členmi a členkami aj s ľudovou hudbou. Poďme najskôr niečo povedať o tých vašich krojoch a vašom náreči.
1: Tak naše kroje sú pomerne jednoduchšie, hlavne tie ženské, čo sa týka vyšiviek alebo zdobenia, ale o to zdobenejšie a vyšívanejšie kroje majú práve že muži. Začala by som teda možno tým ženským. Nosilo sa viacero variantov odevu, od pracovného cez slávnostný, sviatočný až svadobný. My máme momentálne na sebe zimné sviatočné kroje, ako sa teda chodilo aj vinšovať, teda ustrojený pekne, sviatočne. Základ tvorí niekoľko spodníc, potom je tam tmavá modrotlačová alebo glotová sukňa, zastera, alebo teda fertucha, nazývaná aj šata. A hore sa obliekali rukávce, teda biela košela, ktorá bola nezdobená, ukončená iba teda čipkou alebo takou ozdôbkou. Na vrchu bol lajblík, nazývaný aj kamizol. Ten sa šil buď zo zamatu alebo z brokátu a ozdobený bol faremnými stužkami. Na vrch si zvykli ženy dávať vlniaky, kožuchy alebo dlhé kabátiky, takzvané jubky. No a na nohách tí majetnejší mali čižmy s tvrdou sárou, bolo tu niekoľko obuvníkov, ktorí ich kedysi vyrábali a v zimnom období sa nosili aj sukenné rôzne kapce, nazývané aj kopicia alebo teda kapce, to je taký známejší názov. No a na vrchu samozrejme dievky nosili vlasy zapletené, ozdobené stuhami, vydaté ženy mali čepce a šatky.
0: Aký bol ten mužský kroj? Teraz príde ku nám Mirka, tvoj manžel, ktorý teda hrá na husliach v tejto ľudovej hudbe, tak tiež je oblečený v tom krásnom stankovskom kroji, tak ho poďme popísať.
1: No ten mužský kroj, ako som už spomínala, bol taký zdobenejší, cifrovanejší. Základ tvorili sukenné gate, ktoré boli, alebo teda gety, tak v našom nárečí sa hovorilo, ktoré boli zdobené zeleným harásom, to je taká tá farebná stužka na prednej strane stehien. Súčasťou bol aj kožený opasok, niekedy bol krátky, niekedy bol dlhý, nazývaný tak smiešne, že popodriť, lebo išlo teda popod zadok a niekedy chlapi na prácu nosili aj široké troj až štvorprackové, ale to bola naozaj taká finančne náročná záležitosť, takže nemal to každý. Na vrch si obliekali bielu lanovú košelu, tá bola čistá, bez výšiviek, ale to bola zase skrášlená zápestkami, či už koženými alebo vlnenými tkanými a navrch sa obliekala asi najkrajšia časť mužského odevu a to bol lajblík alebo teda kamizol, ktorý bol vyšívaný, zdobený rôznymi zlatými gombíkami, na krk si uväzovali čiernu šatku a na hlave samozrejme veľký liptovský širák alebo teda veľký klobúk.
0: Už si niečo teda načrtla Mirka ohľadom toho tunajšieho nárečia. Dnes sa v Stankovanoch hovorí už spisovnou slovenčinou, ale to nárečie bolo veľmi zaujímavé a podobné ako žaškovské nárečie, lebo žaškov to je vlastne cez ten vrch šíp na druhej strane. Tiež sa tam tak vyslovovalo to široké E.
1: Áno, tam si to tí žaškovci zachovali o niečo dlhšie. Tu naozaj tou takou stankovskou slovenčinou hovoria už väčšinou len tí najstarší. A charakteristické je to najmä tým, že sa hovorilo to prehlaskované široké E a bolo to tvrdé. Vždy boli tie detenele, ditinili sa väčšinou teda vyslovovali tvrdo a to bolo také charakteristické, čo sa ešte zachovalo aj dodnes, že veľa ľudí rozpráva takto tvrdo stále, ale teda keď chcú, tak vedia prepnúť aj do spisovnej slovenčiny.
0: No a teda skôr než nám folklórna skupina Podšíp zaspieva pochôdzkové, vianočné, tak sa rozlúčim aj so starostom obce, Stankovaným Vladimírom Urbanom, ktorý ma teda celý deň sprevádzal a som mu za to veľmi vďačná, pretože máme za sebou náročný, ale myslím, že pekný deň, čo poviete.
2: Áno, bol to veľmi pekný deň a túto reláciu považujem za taký krásny záver za tým našim šestoročným výročím, čo sme hneď v úvode spomínali, že máme prakticky 600 rokov od prvej písomnej zmienky, takže táto relácia je takou peknou bodkou za týmito oslavami. Ďakujem vám za to. A samozrejme všetkým poslucháčom Rádia Regina želám veľa zdravia, šťastia, úspechov v novom roku, aby sa im splnilo všetko, čo si želajú. Proste, aby nám bolo dobre a aby sme takéto pekné relácie natáčali, aby ľudia, Slováci, ich radi počúvali.
3: Pán Boh daj večer dobrý, veselý, tomuto domu hospodárovi.

vám tieto sviatky, aby vám dal šťastia, zdravia, Pán Boh dobrý, široké dožitie s menšími hriechmi, s väčšou radosťou a Božou milosťou. Na poli úrodu, vo dvore príchod, lásku, svornosť, pobožnosť, aby ste sa hojnejších a pokojnejších rôčkov dočkali. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Dnes sme boli v obci Stankovany v okrese Ružomberok. Za pozornosť ďakujú redaktorka Katarína Kovačechová a herec René Štúr. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technická Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na maďarskej diaľnici M3 v noci havaroval autobus s poľskými turistami. O život prišlo 12 ľudí. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady odtiaľ hlásia najmenej 6 mŕtvych. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 30 až 37 stupňov. Pripravený je súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Nehoda poľského autobusu na diaľnici v Maďarsku si vyžiadala najmenej 12 obetí. Všetci cestujúci boli občanmi Poľska, potvrdili to úrady vo Varšave. Autobus sa vracal z púte v Bosne a Hercegovine. Viac nám už prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Autobus havaroval o 1 hodine v noci na diaľnici M3 nedaleko mesta Mezőkeresztes na východe krajiny. Podľa maďarskej polície zišiel z rovného úseku diaľnice do priekopy a prevrátil sa. Vodič pravdepodobne zaspal za volantom. V autobuse sa nachádzal aj druhý vodič a celkovo 57 cestujúcich. Niekoľkí z nich zostali zakliesnení pod vozidlom a maďarskí záchranári ich vyše 2 hodiny vyslobodzovali. Na miesto následne dorazili dva žeriavy, ktoré zničený červený vrak autobusu vytiahli z priekopy a postavili na kolesa. Diaľnica M3 je na teraz uzatvorená.
1: Spomenuli sme, že autobus sa vracal z púte.
2: Áno, úrady v poľskom Rzeszowie neskôr informovali, že išlo o pútnikov z podkarpatského vojvodstva, ktoré sa nachádza na juhovýchode Poľska a hraničí so Slovenskom. Pútnici sa vracali z Medžugorje. Zranení nateraz zostávajú v nemocniciach vo východnom Maďarsku. Minimálne 7 ľudí je ešte stále v ohrození života alebo ťažko zranených. Podľa poľských médií ide o jednu z najhorších nehôd autobusov s Poliakmi za posledné 10 ročia. Najtragickejšia bola havária pri francúzskom Grenoble v 2007, kde zomrelo 26 ľudí.
1: V štúdiu bola Katarína Chovančáková.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že je za potenciálnu dohodu medzi ním a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ich komunikácia však podľa slov predsedu SNS viazne a preto trvá na tom, aby sa novým šéfom Envirorezortu stal súčasný štátny tajomník Filip Kufa.
3: No v tejto situácii je to nemenné, ale ešte raz poviem, že my sa pokúsime dôstojne určite s premiérom rozprávať o tom, aby sme našli aj tú pozíciu vo vzťahu k pánovi podpredsedovi vlády Tarabovi, pretože je súčasťou koalície.
1: Andrej Danko v televízii JOJ24 zároveň uviedol, že jeho nominant Tomáš Taraba pôvodne nevylúčil možnosť odísť do diplomacie. Minister životného prostredia to však pred pár dňami poprel. Dohoda na tom, kto bude viesť ministerstvo spadajúce pod kontrolu SNS podľa Andreja Danka ovplyvní aj rokovania o podobe budúcoročného rozpočtu. Ukrajina v noci zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kieva od začiatku vojny zahynulo najmenej 6 ľudí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 822 ukrajinských dronov. Približne 600 z nich smerovalo na Moskvu. Ruské raketové a dronové útoky si naopak vyžiadali najmenej 5 obetí na Ukrajine. Útoky hlásili z Kieva, Záporožskej, Chersonskej či Doneckej oblasti. Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že španielska stíhačka F-18 v rámci misie NATO zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Podľa agentúry Reuters veliteľstvo NATO uviedlo, že išlo zrejme o ruský dron. V Rumunsku je to tento rok už štvrtý zostrelený dron. Vzdušné sily ozbrojených síl pomáhajú hasičskému a záchrannému zboru pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v ťažkodostupnom teréne v oblasti Súľovských skál v okrese Bytča. Informovalo o tom ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Požiar, ktorý včera popoludní zasiahol lesný porast pod Popradským plesom v Tatranskom národnom parku, sa cez noc ďalej nerozšíril. Správa TANAPu a hasiči miesto monitorujú. Upratovačka, vrátnik, pracovník v gastre, poštár či opatrovateľka patria medzi najhoršie platené profesie. Ich mzda sa pohybuje blízko minimálneho zárobku, ktorý poberá asi 130 000 pracovníkov na Slovensku. Najnižší priemerný plat má podľa portálu Platy.sk strihač textilu 1010 eur v hrubom. Nasleduje vrátnik s platom 1024 eur. Viaceré tieto profesie pritom poskytujú služby verejnosti a je ich dlhodobo nedostatok. Analytik však neočakáva výraznejší rast miest.
4: Medzi najhoršie platené profesie patria napríklad poštoví doručovatelia. Tí už v tomto roku žiadali navýšenie miest o 100 eur mesačne. Tie im napokon porastú až od budúceho roka. Pokračuje šéf Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií Milan Brlej.
5: Je predpoklad, že aj po prípadnom zvýšení bude sa doplácať do minimálnej mzdy zhruba 2000 zamestnancom. Je to veľmi zlé, pretože pošta ide stále viac a viac pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenskej republiky.
4: Upozorňuje, že už v súčasnosti je neobsadených asi 400 pracovných miest Slovenskej pošty a nedostatok ľudí môže pretrvávať. Podobný problém majú aj opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, hovorí prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová.
6: V systéme dnes máme niečo vyše 13 tisíc opatrovateľiek, čo je ale dosť málo. Navyše 40% našich zamestnancov práve na týchto pozíciách sú vo veku, keď do 5 rokov odídu do dôchodku.
4: Žiadajú preto postupné zvýšenie miest spolu o 600 eur v troch etapách. Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka rástli nízke mzdy v posledných 2 rokoch rýchlejšie ako napríklad priemerná mzda. A to najmä pre rýchlejšie rastúcu minimálnu mzdu.
7: Ten rast, ktorý presahuje 10%, by pravdepodobne na normálnom trhu, kde je priemerný rast v ekonomike okolo 5-6%, tak by väčšina zamestnancov s touto minimálnou mzdou inak nedosiahla.
4: Vo verejnom sektore podľa neho môže rásť tlak na štát, aby nízke platy štátnych zamestnancov zvýšil. Súkromní zamestnávatelia môžu mzdy takisto zvyšovať, no pri nedostatku ľudí skôr siahnu po pracovníkoch zo zahraničia, ktorí sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v Nike Lige aj tretí zápas. Vo štvrtom kole si s Ružomberkom poradili jasne 5-0 a dobre sa naladili na stredu, keď ich na Tehelnom poli čaká prvý zápas play-off o Ligu majstrov so slovinským NK Celie. Prvé góly za Belasi včera strelili Samuel Kozlovský a 21-ročný Alexej Maroš.
9: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli, a pri tej situácii som zavrel hlavu, nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme, a tak to aj bolo. Vládli sme to, naladili sme sa a teraz sa musíme pripraviť na stredu.
8: Košičania po prvý raz v histórii najvyššej súťaže vyhrali v Skalici. Včera na Letňáku uspeli 4-2 a pokračujú v trende, keď veľa gólov dávajú, ale aj veľa inkasujú. Kapitán Dominik Ružliak.
10: Sme mužstvo, čo sa snaží hrať ofenzívny futbal, čo si myslím, že aj diváci vidia. Samozrejme, možno s nejakým troška väčším rizikom zozadu, takže možno to je taká daň, ale musíme sa tam zlepšiť samozrejme a byť pevnejší vzadu.
8: Nováčikovi z Banskej Bystrice nepomohla ani zmena trénera. Žiline podľahol v domácom prostredí 3-4 a stále je bez bodu na poslednej priečke tabuľky. Na druhom mieste je Podbrezová, ktorá si včera poradila s Trenčínom 2-1. Dnes o 17. hodine Trnava hostí Michalovce a od 19. Komárno privíta Dunajskú Stredu. Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín má za sebou premiéru v novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 3 dni od prestupu z pražskej Sparty odohral v drese Al-Fateh 80 minút. Jeho tým podľahol Al Nassr 0-3. V drese súpera chýbala portugalská hviezda Cristiano Ronaldo. Víťazom maratónu na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame sa stal Nemec Petros v rekorde šampionátu 2 hodiny 9 minút 11 sekúnd. Aj najrýchlejšia žena, Finka Alicia Vaniová, si po zlato dobehla v rekorde majstrovstiev 2 hodiny 22 minút 26 sekúnd. Naša jediná zástupkyňa Veronika Páleníková pri svojej premiére na šampionáte maratón nedokončila.
11: Skrátka to nešlo do tých kopcov. No, bolo to naozaj náročné, lebo tiahle dlhé vstúpania, nekonečné, to presne.
8: Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži skončil Samuel Košťal v disciplíne 400 metrov voľný spôsob 28, ale časom 3 minúty 53,24 sekundy si zaplával osobný rekord. Milan Vojtko obsadil 41. priečku. Matej Duša včera večer neprenikol do finále 50-ky voľným spôsobom, v semifinále dosiahol 15. čas. Druhýkrát v kariére sa však dostal po 22 sekúnd výkonom 21,89 sekundy.
12: Bol som 2 stotiny spokojný za slovenským môjim rekordom spred mesiaca. Bol to jeden z mojich najlepších výkonov. Veľmi nabité majstrovstvo Európy a aj celá tá rozklada, bolo to tesné proste s tými chalami. Chcel som niečo lepšie, napriek tomu sme vo veľmi dobrej pozícii, keď rozmýšľame na dlhodobú kvalifikáciu do LA.
8: Na Pan-Pacifickom šampionáte v Los Angeles zlepšila svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom Američanka Katie Douglasová. Najskôr ho posunula v rozplavbách a neskôr ešte vylepšila vo finále na hodnotu 23,19 sekundy.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer sa na krajnom západe a v Žilinskom kraji môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 37 stupňov a vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, večer zväčša len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Juraj Mikula, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda za rakúskymi hranicami a kolóny pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na rakúskej diaľnici A4 smerom z Bratislavy do Viedne pri meste Brug an der Leitha, kde havarovalo viacero vozidiel. V úseku sa tvoria rozsiahle kolóny a radšej sa mu vyhnite. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 75 medzi obcami Slovenské Kľačany a Pôtor, kde narazilo osobné auto do traktora. V kolóne si postojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Ďalších 15 minút stratíte pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka. Na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci pília stromy, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu, ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú, v opačnom smere to obídete po ulici Schneidera Trnavského a Harmincovej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
14: Na spríjemnenie sviatočného popoludnia vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska v interpretácii Radovana Filipka, Martiny Peškovej a Alexandry Žadkovej s ľudovou hudbou súboru Váh, ženskej speváckej skupiny z Hrušova s ľudovou hudbou Hruška, Jozefa Faška a Oľunu, Zlatice Kubicovej s goralskou muzikou z Hladovky a Suchej hory, Milana Kryža sprevádzaného ľudovou hudbou Detvanček, folklórnej skupiny Brezinky z Polomky a terchovskej muziky Pupov. Pripravila Miriam Kubandová.

0: Na Rádiu Regina Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Ale, ale, koho to tu nevidím?
1: Poslušne hlásim, že pán lejtnant tu nevidí mňa.
2: Himmel, Herrgott, čo je to za odpoveď? Zahláste sa!
1: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment. Poslušne hlásim, že pán lejtnant tu nevidí mňa, Švejka Jozefa z 91. regimentu.
2: Himmel, Herrgott, Dona Veta, toto tiež čo je za odpoveď? Ja vás vidím, nie? Že vás nevidím?
1: Poslušne hlásim, že mne bolo hneď čudné, že ma pán lejtnant nevidí, keď ma vidí. Ale neprislúcha mi, aby som sa k tomu bližšie vyjadroval.
0: Herrgott, poznáte ma?
1: Poslušne hlásim, že vás poznám.
2: A ja vám hovorím, že ma nepoznáte.
1: Poslušne hlásim, že vás poznám. Vy ste pán lejtnant Dub z našej marškompánie.
2: Himlaudon, vy ma nepoznáte. Vy ma možno poznáte z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej stránky, tak to len potom uvidíte. Ja som zlý. Ja som strašne zlý. Každého prinútim do plaču. Tak poznáte ma, alebo ma nepoznáte.
1: Poslušne hlásim, že vás poznám. A s tým plačom to bude tak, ako hovorieval istý Drábek z Ústí nad Labem. Vždy po 10 pivách a síce, že...
2: Kuš, kuš! Himmel, Herrgott, kuš! A vôbec, čo tu pri múre za stanicou robíte, ha?
1: Poslušne hlásim, pán lejtnant, že tu pri múre za stanicou určite nerobím to, čo si pán lejtnant určite myslí, že tu určite robím.
2: A čo si myslíte, že ja si určite myslím, že tu určite robíte?
1: Poslušne hlásim, že pán lejtnant si určite myslí, že ja tu určite robím...
2: A čo tu teda robíte, ha?
1: Poslušne hlásim, že predtým, než pôjdem do dediny zohnať čosi pod zupánu oberlejtnantovi Lukášovi, ktorý ma to požiadal, obzerám si henten plagát.
2: Oho, plagát si obzeráte. A henten, aha, páči sa vám?
1: Poslušne hlásim, že som už videl veľa poučných a vlasteneckých plagátov, ale takú hovadinu som ešte nevidel.
2: Aha. Takže, hovadinu. Pekné, pekné. A prečo hovadinu?
1: Poslušne hlásim, že ten plagát akože znázorňuje to, že náš vojak prepichuje bodákom Rusa.
2: Vám sa nepáči, že ho prepichuje?
1: Poslušne hlásim, že mne sa nepáči, ako náš vojak zaobchádza s jemu zverenými zbraňami.
2: Aha, aha. A tomu ako treba rozumieť? Veď bodák je na prepichovanie.
1: Poslušne hlásim, že takto. Ten náš vojak toho Rusa akože prepichuje bajonetom, ale zároveň ho aj akože pripichuje k tomu múru. A mne sa na tom nepáči to, že bajonet sa môže o múr zlomiť a aj to, že ten Rus má ruky akože hore, to znamená, že sa akože vzdáva, takže je akože zajatec. A so zajatcami treba zaobchádzať akože slušne, lebo to akože tiež sú ľudia.
2: A mne z toho vyplynulo, že vám je ľúto toho Rusa. Je vám ľúto Rusa?
1: Poslušne hlásim, že veľmi. Lebo ho ten náš hrdinský vojak bajonetom prepichol. A je mi ľúto aj nášho hrdinského vojaka, lebo ho nie len prepichol, ale aj k múru pripichol a za zbytočný prepich zlomiť bajonet vyfasuje árešt. Alebo aspoň pár dní kasárnika.
2: Vy furt tárate o akomsi múre, ale nech sa pozerám, ako sa pozerám, ja na tom plagáte žiaden múr nevidím.
1: Poslušne hlásim, že nejde o múr, ktorý by bol akože znázornený na tom plagáte, ale o múr, na ktorom je ten plagát fakticky nalepený. To dá rozum.
2: Aký rozum? Čo za rozum? Nie je presa možné, aby dáky vojak zlomil bajonet o múr, na ktorom je plagát nalepený. Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. To teda nie je možné. Ste taký sprostý šejk? Alebo sa len takým robíte?
1: Poslušne hlásim, že túto otázku mi už kládli mnohí, ale nikto ju zatiaľ nevedel zodpovedať. Ja si osobne myslím, že som naozaj taký sprostý, lebo sprostotu možno aj predstierať, ale určite nie tak dlho a v jednom kuse, ako sa to darí mne.
2: Himmel, Herrgott, na vás ja ešte posvietim. Vy ma ešte nepoznáte, ale keď ma spoznáte, až potom...
1: Poslušne hlásim, že k tomu netreba svietiť, ja vás poznám už teraz. Ste lejtnant Dub od našej maršky.
2: Himmel, Herrgott, Donaveta, vy ma nepoznáte. Vy ma poznáte, len z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej, to ešte len uvidíte. Ja vás prinútim do plaču. Abtreten Sie, Arschloch!
0: Švejk,
3: Vy hovedo Božie, ja som si myslel, že už budem mať od vás navždy pokoj, ale nie, nie, nie, nie. Od vás človek nemôže mať pokoj nikdy, nikdy, kým je nažive.
1: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, že niekedy človek nemá od toho druhého pokoj, ani keď ten druhý je už po smrti. Poznal som istého Křička z Budejovíc a ten zaškrtil svoju ženu, aby mal od nej navždy pokoj, ale stal sa pravý opak. Žena, ktorá mu zažíva znepríjemňovala dni, ho po smrti začala mátať po nociach. Takže sa chudák vôbec nevyspal a keby ho neboli za tú vraždu obesili, určite by to s ním nedopadlo
3: šejk,
1: dobre.
3: Šejk, kušte vy, maroder, kretén, lebo zavraždím ja vás a mátať ma to nebude. Ja som si myslel, že ste len idiot, ale vy ste aj zločinec. Čo ste to zasa vyviedli? Čo to tu čítam? Predvádza sa na raport Švejk Jozef, ordonanc 91. marš kompánie.
1: Poslušte, hlásim, že to sedí. To som celkom ja.
3: Kušte! Pre zločin lúpeže spáchaný na manželoch Ištvánovcoch v Išatarči, rajóne staničného veliteľstva...
1: Poslušne, hlásim, zločin lúpeže nesedí, ale naproti tomu udanie rajónu sedí.
3: Dôvody. Švejk Jozef, za dvorom manželov Ištvánovcov, zmocniac sa sliepky, bol majiteľom sliepky zadržaný za účelom jej odobratia, pričom bol tento menovaný uderený do nosa vyššie uvedenou sliepkou, čím mu bolo spôsobené zlomenie daného orgánu. Pane Bože, čo je toto za štyrizácia? A neskôr...
1: Poslušne hlásim, že to pripomína krasojazyk vachmajstra Flanderku s putími po vypití fľašky rumu a fľašky kontušovky vyššie menovaný.
3: Čušať! A neskôr bol zadržaný privolanou patrolou za účelom eskortovania k svojmu oddielu, podpis a tak ďalej. Tak. Tak.
1: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, ako...
3: Viete, aký trest si zasluhuje vojak, ktorý v čase vojny lúpi a plundruje majetok civilného obyvateľstva?
1: Poslušne hlásim čestnú smrť prachom a olovom.
3: Kdeže, kdeže, vy netvor? Potupnú povrazom.
1: Poslušne hlásim, že z hľadiska konca života ako pozemskej púte človeka to vydá za jedno. Ale ja sa prispôsobím.
3: Je vôbec možné, aby sa niekto, koho už omína štránok okolo krku, tváril tak tupo bezstarostne, váš hovadilo blažne ako vy.
1: Poslušne hlásim, že ak je ten človek presvedčený o svojej nevine, váš nevinnosti, tak ako ja, a že ak ten človek rovnako verí v právo, ba až spravodlivosť, tak ako ja, potom áno, to dá rozum.
3: Vy ste nevinný! Vy ste zasa raz napriek všetkému, čo okolo seba v kuse páchate, zasa raz nevinný?
1: Poslušne hlásim, že som chcel akurát zasa raz pánu oberleitnantovi urobiť horizontálnu radosť. Ale aký ja už mám v živote pech, zasa to raz nevyšlo.
3: Mala ma radšej padúcnica schvátiť. A ešte predtým, než som akurát vás poslal po jedlo.
1: Poslušne hlásim, že nič iné ako konská saláma a sušené oslie, rozumie sa meso, nebolo. A to veru nie je chova pre človeka, ktorého čakajú útrapy hrdinských bojov. Chytil som teda tučnú sliepku, že ju kúpim, ale to civilné obyvateľstvo, ktoré som údajne ja olúpil, chcelo za ňu 10 korún a to je tá naozajstná lúpež a zlodejina, lebo tá kvočka je hodná na najvýš 5, 6. To je naozajstné plundrovanie a síce pugilára pána oberleitnanta.
3: Ale tu sa píše, že ste ňou majiteľovi zlomili nos. To je násilie na civiloch, Švejk. Evidentné brachiálne násilie.

0: Chcel by som si predtým usporiadať svoje posledné veci človeka, lebo potom by už mohlo byť naozaj neskoro. To dá rozum.
1: Tak počkať, kreatúra. Ja vám dám také posledné veci človeka, že vám tá sprostá gebula z toho pôjde šrégom. Už aj vyhľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby s vami hodinu v plnej polnej cvičil kvergriffy. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že tam skapete. Up to the

0: Mein Fuß! Schulter! Na, Giulietta! Mein Fuß! Schulter! Čo je do Boha? Ste hluchý, lebo čo?
1: Mám trochu reumu, ale z nej nemôžem byť hluchý, to dá rozum.
0: Tak ešte raz. Mein Fuß! Schulter! Cvičiť, Boha, cvičiť!
1: To bude také nedorozumenie, pán šikovateľ.
0: Ja vám dám nedorozumení. Na môj povel. Hop, acht, rechts schaut, Boha! Čo zas? Čo čumíš? Hýb sa!
1: Pán šikovateľ, mne na tých pár kvergrifoch naozaj nezáleží. Ja som bol na buzerplaci vždy ako doma. Ale pán Obleitnan jasne povedal, že máme cvičiť spolu.
0: Čeho? Hovado jedno! Jaké spolu? Čo za spolu? Habt acht! Recht!
1: Pán Oberleitnan jasne a doslovne povedal. Už aj vy hľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby s vami hodinu cvičil v plnej polnej kvergrify. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že dám skapete.
0: Čeho?
1: Pán Obleitnan vás musí mať za niečo strašne v žalúdku, keď si želá, aby ste nielen so mnou cvičili, ale aj na slnku skapali.
0: Cvičiť a nekecať! Recht! Šout!
1: Ja som pripravený. Ale ako tak pozerám, pán šikovateľ nemá ani kver, ani plnú polnú. Tak ako chce cvičiť? Bez plnej polnej sa nedá cvičiť s plnou polnou. To dá rozum.
0: Himmelauden, noch einmal! Cvičiť máte vy, ne ja!
1: Pozrite, pán šikovateľ, ja poznám pána Oberleitnanta trošku dlhšie ako vy a doteraz som ešte vždy rozumel tomu, čo povedal. A on povedal jasne a doslovne, že... A je. Až teraz som si to všimol.
0: Čeho?
1: Môj kver má číslo 4268.
0: No a? Každý kver má číslo?
1: No ale nie 4268.
0: No a? Každý kver má iné číslo.
1: Bystrý postreh, pán šikovateľ. Keby mali všetky kvery rovnaké čísla, nebolo by ich treba číslovať. To dá rozum. Ale toto isté číslo mala jedna lokomotíva v Pečkách na 16. koľaji.
0: No a? Čo s tým má voláka lokomotíva?
1: Strašne veľa. Mala ísť do depa na opravu, ale ten rušňovodič, čo ju mal odtiahnuť, si voláko zle pamätal čísla a tak si ho traťmajster zavolal a hovorí mu. Na 16. stojí lokomotíva číslo 4268 a ja vám poviem, ako si ho najľahšie zapamätáte.
0: Nemôžete to skrátiť. Je hicerajs. Naskapatý.
1: Veď som ani nezačal. Takže hovorí. Pozor, a nie vy. Habdacht. A ten rušňovodič mal dávať pozor. Takže. Prvá je štvorka, druhá dvojka. To je 42. Čo je to isté ako 2x2 dva a potom 4 delené dvomi. No a teraz, koľko je 2x4?
0: No? 8.
1: No výborne, a máme tu osmičku na poslednom mieste. Takže si už vlastne pamätáte, že prvá je štvorka, druhá dvojka a posledná osmička.
0: Je tu hic jako pekle.
1: No a teraz si treba len zapamätať tú šestku, ktorá sa nachádza pred poslednou osmičkou a je tretia od prvého čísla a druhá od druhého. Takže ideme na tú šestku. Prvá číslica, ako už vieme, je 4, druhá 2. Čo dokopy dáva? No, koľko nám to dáva dokopy? No?
0: Mne je, ako si... No? Ako si na nieť. Ja...
1: Aj, to bude asi úpal, pán šikovateľ. No ale pán Oberleitnan si želal, aby ste na slnku skapali. Tak vás tu nechám. Rád by som vás odtiahol do chládku, ale...

0: Uznajte?
1: Nemôžem. Rozkaz je rozkaz. Teraz už len švejk na môj pohľ. Direkcion, Bahnhof, marširen, marš!

0: si bol?
1: Poslušne hlásim, že aj ja poznám pána lejtnanta a že som si bol kúpiť cukríky.
0: Aha,
1: mám ich ešte zo pár vo vrecku. Sú trošku polepené, aha. Ale keby sa pánu lejtnantovi nehnusilo, prosím.
0: Hnusilo! Dobre som ja videl, ako vyjednávaš s tým pajesatým priekupníkom šnapsu.
2: Vieš, že je prísne zakázané kupovať na černo alkohol?
0: Ty ma nepoznáš.
2: Ale keď ma spoznáš, ja ťa prinútim do plaču. Čo to máš pod blúzou, ha?
1: Poslušne hlásim, že tam mám vodu. Poslušne hlásim, že mať vodu pod blúzou je lepšie, ako ju mať v kolene.
0: Ukáž! To vodu s etiketou koňak.
1: Poslušne hlásim, že musí mať etiketu koňak, lebo som si ju napumpoval ausgerechnet do fľašky od koňaku.
2: Je dáka nedostá tá voda, nie? Že by tu bola dáka pumpa na koňak?
1: Poslušne hlásim, že tá voda je nedastá, lebo je to železitá minerálna voda, veľmi zdravá pre organizmus.
0: Mm-hmm.
1: Na fronte človek potrebuje železné nervy, preto je zdravé piť takéto železité vody. To dá rozum.
2: No, fajn. Aj ti uverím, že je to voda, keď ju tu na mieste vypiješ. A nax. No, čo ty na to?
1: Poslušne hlásim, že ja na to len toľko, že rozkaz je rozkaz. Neže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo. V kamínku nad Vltavou robil jeden hostinský železitú vodu tak, že hádzal do kade staré konské podkovy. Samozrejme, že to nebola echtovná železitá voda, ako je táto, ale skôr taká hrdzavitá. No, a je to.
0: Je to možné s tebou, chlape bizarný? Tebe nič nie je?
1: Poslušene hlásim, že mi nič nie je, ale pomaličky mi už začína byť. A síce je mi následkom tej železitej vody čoraz lepšie na organizmus. To dá rozum.

0: koňak. Koňak tu cítim nožem, nechlapí.
1: To švejk tak rozvoniava, pán Marek.
0: A ten je tu? No tak nech sa s ním zvítam.
2: To nepôjde, pán Marek. Spí ako zabitý.
0: Ja ho zavudím. Švejk! Švejk, horí! Horí!
3: Jej, čo je? Keď onekdy horeli onkolkové mlyny, prišli hasiči až z Vysoč.
1: Čo? Bol zháňať pre svojho oberlejtnanta piatiku. Ale lejtnant Dub ho vymákol. Má ten chlap pech. A aby to zakamufloval, tak celú fľašu vypil na ex.
0: No, taký pech by som privítal, no? Ja inak... Poteší sa, keď ma tu uvidí. Sedeli sme spolu v garňáku.
4: Rovno z garňáku byť menovaný za batalión z Gešic-Schreibera. Tak tomu sa hovorí kariéra.
0: No, v civile som redaktor, tak to využili. A ja to zneužijem.
4: No, tomu ako treba rozumieť. Písať dejiny batalionu, to je predsa veľká česť a honor.
0: No veď ma to aj bude baviť. Už to mám premyslené. Keď som svojho času redigoval Svet zvierat, spôsobil som vo vedeckých kruhoch šok. Vymyslel som veľrybu sírobruchú a vačicu bezvačkovú, leguána trojnohého a pinča mačkovitého. Podobný formul mienim urobiť aj v dejinách nášho batalionu.
4: Ja som vydával záhady života a smrti, a dotiahol som to len na kuchár.
0: No nič to, zostali ste verní sám sebe. Niekedy je naozaj záhadou, čo klohnite v tých kotloch.
4: Ak vám môžem poradiť, pri vydávaní časopisu je to rovnaké ako pri písaní dejín. Najdôležitejšie je mať systém a koncepciu.
0: Tak, tak, máte pravdu, základom všetkého je systém. Ešte lepší je systematický systém, ale keď chcete dosiahnuť dokonalosť, systematizovaný systematický systém, a čo sa koncepcie týka, koncepčná koncepcia bazírujúca na báze konceptualizovanej antikoncepcie, je to najlepšie a ja tým všetkým disponujem, páni. Slovom, moje dejiny si za klobúk nedajú.
1: To ako myslíte?
0: No, mám ich totiž už vymyslené dopredu.
1: Že som len drogista, ale dejiny dopredu?
0: Mienim ich načrtnúť takým veľkorysým a veľkolepým perom, že proti mojim dejinám zblednú svetové dejiny. Povedľa dejin nášho bataliónu budú výboje Alexandra Macedónskeho vyzerať ako extravagancie zhýčkaného adolescenta. Hannibalova výprava so slonmi cez Alpy ako turistický výlet spolku artritických penzistov a Napoleónovo ťaženie proti Rusku ako výstrelky opitého korzického korzára.
1: To si užijeme srandy.
4: Ak som dobre rozumel, mienite dejiny úmyselne falšovať.
0: Pán kolega, na čo také silné slova? Ja si len chcem zmocniť ich interpretácie, ako to napokon robia všetci. Akorát interpretácia v mojom podaní bude mať zvláštny, neopakovateľný a... No, prečo to nepovedať? Marekovský šmrnc. Mojím hlavným ideovým zámerom, koncepciou, ak chcete, totiž nie je písať dejiny pre historikov či laikov, ktorí sa o ne zaujímajú, ale...
4: Ale?
0: Ale výlučne pre potešenie. Pobavenie a rozptýlenie panovníckého dvora a samozrejme a predovšetkým ako nevyčerpateľnú studnicu hrdosti a pýchy na pompéznu majestátnosť vlastných činov.
1: Tak, no zboh.
0: Budem vychádzať z premisy, že dejiny musia byť vždy krajšie ako časy, ktorých sa týkajú. Ich aktéri veľkolepejší, motívy ich konania o mnoho šľachetnejšie a ich činy o mnoho grandióznejšie ako v skutočnosti boli. Je to presne to isté, ako keď žijete jeden mizerný, prázdny a nezmyselný život, no viete sa o ňom tak krásne rozhovoriť. Ozdobiť ho toľkými epitetonmi ornans a dodať mu toľko významov, ba priam poslaní, že vás nemožno počúvať bez slz v očiach a sopla v nose.
2: To ako keď si gúdenému naberiete poriadne veľa chrénu?
0: Tak nejako balón. Náš batalión spácha také hrdinské kúsky, že to nikoho nenechá ľahostajný. Treba si však uvedomiť, že vlastenecké nadšenie, s ktorým tiahneme do tejto vojny, je len jedna z cností, ktoré nás zdobia. Čo je však, pýtam sa, páni, cnosťou najväčšou?
2: Čo? Čo, pán Marek?
0: No,
5: A či ti to nevtlkali v jednom kuse do hlavy? No predsa neohrozene padnúť za cisára pána a jeho rodinu, za náš drahý Vaterland.
2: No, vtlkali, pán Marek, ale Gebuľa to voľa ako nepochopila.
5: No tak teraz to chápeš. Hrdinská smrť. Potrebujeme veľa pekných hrdinských smrti, aby sa náš batalión náležite preslávil.
2: No, ďakujem pekne.
0: Ďakujem, balón, teba sa to netýka.
2: Čo? Ja ostanem nažive?
0: Nie, neostaneš. Ukradneš svojmu oberleitnantovi jelito
5: a zadrhneš sa.
0: Len sa nesmiete, pán Vanek. Ešte sa nesmiete naposledy, ale už to bude čo nevidieť.
5: Pre vás mám krásnu ukážkovú priam čítankovú smrť.
1: Len pokojne, na čo ten Kovalt. Ja mám čas.
0: Váš čas, pán Vanek, určujú iní. Ak ste na to ešte neprišli, zomriete zakosílený v drát hindernisoch s črepinou šrapnela v bruchu, polezú vám z neho čreva, ale to vám nezabráni, aby ste ešte nehodili granát a tak, aby vás celé bojsko začulo, nezakričali Es lebe die Monarchie! Čo? Čo ste tak zbledli? Čo sa vám nepáči to zvolanie?
2: Bože môj.
1: Kaj balón. Veď vieš, aký je pán Marek výmyselník. On si len vymýšľa.
5: Ja si vymýšľam? Prešli sme predsa Lubkovským priesmikom. Všetci sme videli Bárs len z vlaku, ako vyzerá tá krajina. Videli sme tie diery po granátoch, zničenú techniku, krvavé gázy, vyhorené domy, rozstrieľané lesy. Len mŕtvych sme nevideli, lebo tí sú už pod zemou. Dobre, hlboko ich zašili, akorát cítiť ich bolo všade ten pach hníjúcich tiel. Fuj, doteraz ho mám v šatách, v nose, v duši, všade.
0: A? Takže vy nechcete zomrieť s tým krásnym výkrikom na perách?
1: Ďakujem pekne, nie.
0: No, prosím, nedbám. Tak si vyberte inú smrť. Možnosti sú dnes nepreberné. Jediná podmienka musí byť vzorom pre ostatných.
4: Ja ako človek, ktorý je doma v staroindických sútrach a ktorý verí v reinkarnáciu, mám patričný odstup od tohto nášho terajšieho pozemského života. Ale musím vám povedať, že sa mi nepáči, ako si robíte srandu z takých vážnych vecí. A že sa to teda nejako dobre nepočúva.
0: Žiadne strachy, pán Jurajda. Dlho to už počúvať nebudete. Pri prvom gefekte vám šrapnel otrhne hlavu. Ale vy s zotrvačnosťou ešte urobíte niekoľko krokov a vykydnete plný kotol vriaceho gulášu do nepriateľského zákopu.
3: Bože môj! Guláš na vnívoč?
0: Nie tak celkom. Pán Jurajda to už bez hlavy neuvidí. Ale mi áno, akú paseku narobí. Aké straty spôsobí, lebo tých, čo prežijú popáleniny, dorazí jeho guláš. A tak sa pán Jurajda stane dvakrát nesmrteľným. Raz ako hrdina v dejinách a druhýkrát ako tvor, do ktorého sa v rámci reinkarnácie prevtelí. Ha? Už ste si niečo vyhliadli? Napríklad taká veľryba sírobruha.
4: Viete čo? Ja radšej ostanem nažive.
5: Moja reč.
2: Aj moja.
0: Páni, ja vás upodozrievam, že sa vám vôbec, ale vôbec nechce hrdinsky otrčiť kopytá za Kaisera a náš drahý Vaterland.
4: Vaše podozrenie je na mieste. Nechce.
1: Nech si hrdinské kúsky, ktorými sa náš batalión preslávi, robí niekto iný. So mnou nech nerátajú. Ja si dám pozor. Aj keby som mal vracať krv.
5: Ale potom, páni, nemáte v dejinách miesto. Ani v mojich, ani vo svetových. V žiadnych dejinách. Je vám to jasné?
2: Nehnevajú sa na mňa, pán Marek. Ja som len sedliak. Ale chcem toľko povedať, že na takéto dejiny sa všetci môžeme rovno vyhodiať.
0: Áno, pekná myšlienka, Balón. Veľmi pekná. Len dočerta, ako ju uskutočniť?

Počúvali ste 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: A sme tu opäť, vážení a milí poslucháči. Aby sme potešili srdcia všetkých oslávencov a srdečnými pozdravmi od blízkych im skrášlili tento deň. Nech sa vám hudobné pozdravy z Banskej Bystrice dobre počúvajú. A hneď aj začíname. So srdečným vinšom k jubilejným 60. narodeninám prichádzame k vám, pani Anastázia Barančoková z Krupiny. Leto vrcholí, po ňom príde krásna jeseň. A my sa chystáme zaspievať ti dnes pieseň. Zaspievať ti chceme peknú, možno krátku. Veď ty, Stázika milá, sláviš jubilejnú 60. Nakúpime kvety, prinesieme dary, by sme potom všetci v dobrom spomínali. Prajeme ti veľa lásky, zdravia, šťastia neúrekom k tvojim ďalším rokom. Srdečne blahoželá priateľ Janko s rodinou.

Dožila si sa prekrásnej chvíle. Prešla si životom predlhé míle. Prešla si krajinou bolesti, lásky. Dovoľ nám pohľadiť strieborné vlásky. A tak dovolte pani Aneška Vetráková z Jasenia pohľadiť svoje vlásky tým, ktorí na vás s láskou myslia, a za nich v tejto chvíli vravím. Krstná naša milá, krásnych 80 rokov si sa dožila. Do stovky máš ešte 20, nádej vôbec nesmieš strácať. Život ide predsa ďalej, tak si k tomu trochu nalej. Keď si bola mladá, mala si nás všetkých rada, ako svoje detičky. Teraz nám od teba stačí aspoň pozdrav maličký. Uistíš sa, či sme zdravé, na oplátku my zas stále vieme, že si v poriadku. Mladá vdova si zostala. Dve svoje deti si vychovala. Stará mama slepá bola. Bolo toho na teba veľa a pritom si na nás nikdy nezanevrela. Ďakujeme ti za všetko a prajeme ti veľa zdravíčka do ďalších rokov života. Nech máš ešte kopec energie a tvoja loď života nech nikdy nestroskotá. S láskou si ťa objímajú a srdečne blahoželajú krstné deti.

čas beží, robí veľké kroky, k životu pridáva nám roky. A ty spravila si už veľa krokov, čas doprial ti krásnych 85 rokov. Áno, úctyhodné 85. narodeniny oslavujete vy, pani Anna Cerovská z Hriňovej Zánemeckej. Pekne vás, pani Anka, vítam pri rádio príjimači. A teraz sa nenechajte nikým a ničím rušiť, pretože nasledujúce slová prvej z dvoch srdečných gratulácií a pekná pieseň patria iba vám. Milá mamka, tohtoročný 10. august bol pre nás všetkých výnimočný. A tak tejto vzácnej príležitosti sa vám chceme z celého srdca poďakovať za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a múdrosť, ktorou ste nás počas života sprevádzala. Vždy ste bola pre nás pevným prístavom, oporou v ťažkých chvíľach a človekom s dobrým srdcom. Do ďalších rokov vám prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti, pokoja, radosti a Božieho požehnania. Nech vás každý deň sprevádza úsmev, láska detí, vnúčat, pravnúčat a všetkých, ktorí vás majú radi. Nech sú vaše dni naplnené šťastím a pokojom. K vášmu krásnemu životnému jubileu posielame tento hudobný pozdrav a úprimné vyznanie našej lásky a vďaky. Srdečne blahoželajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a ďalšia rodina.

S radosťou pri rozhlasovom príjimači vítam vás, pani Anna Cerovská-Zriňovej, pretože 85 rôčkov už máš. Veľa lásky v srdci. Hlavne nech ti zdravie stále slúži. Nech ťa šťastie v duši krášli, nech ti každý deň prinesie len to najlepšie a najkrajšie. Milá sestra, k tvojim 85. narodeninám ti prajem veľa zdravia, lásky, radosti a porozumenia a nech nikdy nie si sama. To ti zo srdca do ďalších rokov života praje sestra Zuzana s rodinami Kulichovcov, Gondášovcov a Malčekovcov. K pozdravu sa pripájajú rodiny Kýpeťovcov a Sarvašovcov.

V stredu 12. augusta žiarilo v kalendári meno Darina. No ešte aj dnes si blízky spomínajú a s radosťou blahoželajú vám, pani Darinka Škamlová z Hrochote. A to takto. Ako kvitnú kvety vo váze, tak nech kvitne život tvoj. Nech ti šťastie s láskou svieti, nech ti žičí osud tvoj. K meninám všetko najlepšie z najlepšieho a najkrajšie z najkrajšieho zo srdca praje manžel Ján, céry Martinka a Adriánka s manželmi, vnúčatá Nelka, Janko, Tobiasko a Oliverko.

Pekného životného jubilea, 70 rokov, sa dožíva pani Edita Šoltýsová z Mýtnej. Toto je, pani Editka, obsah blahoprajného listu, určený iba vám. Gitka naša dobrá, milá, krásny sviatok máš, už 70 rokov život spoznávaš. My, ktorí ťa radi máme, tento veršik ti posielame. Dnes vyslovujeme jedno veľké ďakujem za tvoju pomoc a lásku. Buď zdravá a stále usmievavá, pretože za všetku pomoc, všetky obete, nied veru lepšej Gitky na svete. Prajeme ti veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku. Srdečne blahoželajú bratia Pavol, Ján, sestry Gabika, Amálka a Iveta s rodinami, deti Marek a Martina s rodinami, vnúčatá Michal a Monika, kamarátky Milka, Marka a Janka. Za všetkých starku vrúcne boskávajú Miuška a Majko.

0: žiaľ.
1: Ako ten čas rýchlo letí. Všedných dní rad, občas sviatky a zrazu tak divno je ti, keď sa letmo obzrieš spiatky. No vy, pani Elena Hroncová z Lovinobane, sa neobzerajte spiatky. S radosťou sa pozerajte do budúcnosti. V tej najbližšej si vypočujte srdečné slová gratulácie k vašim jubilejným 70. narodeninám. Milá mami, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. 70. výročie naplnené láskou, obetavosťou a dobrotou. Si srdcom našej rodiny. Človekom, ktorý vždy vedel podať pomocnú ruku, vypočuť, povzbudiť a rozdávať lásku. Ďakujeme ti za všetky objatia, rady, trpezlivosť a nekonečnú starostlivosť o môjho syna Mareka. Vďaka tebe, mamička, vieme, čo znamená skutočná rodina, láska a domov. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa síl, pokoj v duši, radosť z každého nového dňa a mnoho krásnych chvíľ s tými, ktorých miluješ. Nech ťa život aj naďalej obdarúva úsmevom, láskou, šťastím a naplnenými želaniami. Si pre nás nenahraditeľná. Veľmi ťa ľúbime, mami. Ďakujeme za to, že si vždy pri nás. K životnému jubileu všetko najlepšie prajú a hojnosť Božieho požehnania s nekonečnou láskou a vďakou vyprosujú dcéra Marcela so synom Marekom, manžel Juraj, Dagmar a Viktorka, Matúš, Kristínka, Lubino a Janko.

Krásny pozdrav a pekná pieseň. Jedno i druhé, a nie raz, ale dvakrát, patrí vám, pani Elena Hrončeková z Hriňovej. V piatok 14. augusta ste otvorili oči do svojho jubilejného 80. narodeninového dňa. A dnes? Drahá Elenka, krásny sviatok máš. Celému svojmu okoliu stále radosť rozdávaš. 80 rokov v knihe tvojho života. Za tebou je vernosť, láska, dobrota. Troch synov ste s manželom vychovali. Čo je tvoja veľká pýcha? Z každej tvojej spomienky materská láska dýcha. Vychovali ste ich s múdrosťou a láskou, aj keď občas pribudli vrásky na čelo. V Hriňovčiankach spievaš zo srdca a rada, s piesňou na perách si stále šťastná a mladá. Veselá a spoločenská, v oku iskru máš, každú chvíľu s priateľmi si užívaš. Nech ti úsmev nikdy nezmizne z tváre, nech ťa Božie požehnanie sprevádza stále. Prajeme ti zdravia, šťastia celé hory, nech ti srdce pre pieseň a blízkych stále horí. Žiť dlho v zdraví, v láske, v plnej sile. Nech sú krásne všetky tvoje ďalšie chvíle. Na zdravie, Elenka. Veľa Božích milostí ti zo srdca vyprosujú a túto pieseň posielajú krstná Helena Vyletelová s manželom Štefanom a rodinou.

Aj nasledujúci hudobný pozdrav patrí vám, pani Helenka Hrončeková z Hriňovej, k vašim 80. narodeninám. Ale predčiť mu bude slovný a kto ho srdcom písal. Milá Helenka, v tomto období oslavuješ svoje krásne 80. narodeniny a v útorok bude v kalendári žiariť tvoje pekné meno. Dnes ti aj prostredníctvom éteru Rádia Regina Stred želáme hlavne veľa lásky, zdravia, radosti, optimizmu a Božieho požehnania. Každý nový deň je ako vlna v oceáne, ktorá sa vracia k brehu. Nevieme, čo nám prinesie, aké prekvapenie nám príboj chystá. Život a jeho etapy sú rovnako nepredvídateľné ako nálady oceánu. Niekedy plynú hladko, inokedy búrlivo. Hoci nikdy nebudeš vedieť, čo ti život zajtra prinesie, môžeš sa spoľahnúť na to, že my tu budeme vždy pre teba a budeme ťa mať radi. Zo srdca ti len to najlepšie do ďalších rokov života želajú bratia Tonko, Janko, Joško, švagriné Helka, Euka a Marta, synovci a netere s rodinami.

Pri rozhlasovom príjimači v tejto chvíli vítam vás, pani Elena Hulinová z Lovinobane. Želám vám krásne oslavy 70. narodenín a nerušené počúvanie nasledujúcich viet. Oslávenkyňa milá, ďakujem ti za to, že si vždy stála pri svojej rodine, vytvárala domov plný tepla a lásky a bola oporou pre všetkých. Nech nám Pán Boh dopraje ešte mnoho spoločných rokov v zdraví, šťastí a rodinnej pohode. Manžel Ďurko. Drahá mama, dnes ti z celého srdca ďakujeme za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a za to, že si pre nás vždy bola oporou. Céry Marcelka a Dagmar. Každý deň nech ti prináša radosť a zdravie. Nech ťa nikdy neopúšťa a úsmev nikdy nevyhasne v tvojej tvári. To a ešte o mnoho viac ti prajú vnúčatá. Marek, Viktorka, Matúško, Kristínka a najmladšia pravnučka Sofinka. 70 rokov života je Boží dar. Sú to roky plné práce, lásky, radosti i skúseností. Nech ti Pán Boh dá aj naďalej zdravie, silu a mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Srdečne blahoželá brat Janko s manželkou Betkou. Všetci ťa ľúbime a prajeme všetko naj, aj k blížiacim sa meninám.

Na známosť teraz dávame všetkým, že pani Emília Kučerová z Detvianskej Huty sa úctyhodných 65 rokov dožíva. Áno, vo váze života pribudla ružička. Už je tam uvitá prekrásna kytička, plná spomienok, životných múdrostí, ale aj slov úprimnej vďačnosti. Za tvoj úsmev, čo lieči, žiaľ, za náruč plnú dobrých rád, za ruky, čo pomoc nikdy neodmietli, za spoločné chvíle, spomienky a slová milé, dovoľ nám z úctou vstúpiť do tvojho narodeninového dňa a popriať ti veľa zdravia, šťastia, radosti, Božieho požehnania, aby si ešte dlho naplňala knihu spoločných chvíľ a spomienok. Všetko najlepšie praje teta Anna Belková a rodiny Cerovských a Libiakovcov.

Nepozeraj sa, jubilantka milá z piatky. Teš sa z krásnej 60-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp. Ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. A pravda je taká, pani Helena Golianová z Lovinobane. A tešte sa aj z toho, že mám pre vás pripravené dve srdečné gratulácie a aj piesne. V prvej sa píše toto. Milá maminka, pri príležitosti tvojich 60. narodenín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja a veľa Božích milostí. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš a najmä za tvoju celoživotnú obetu z lásky k nám. Pretože pravú lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez pravej lásky nikdy neunesieš. Si pre nás tou najlepšou matkou a veľmi ťa ľúbime. S láskou a úctou ti všetko len to najlepšie k životnému jubileu a aj k blížiacim sa meninám prajú manžel Juraj, céry Lucia a Monika, zaťovia Peter a Marcel a milované vnúčatá Adamko, Danielko a Dominik.

Svoj 60. narodeninový deň prežívate vy, pani Helenka Golianová z Lovinobane. To sme sa dozvedeli pred piesňou. A teraz sa dozvieme, kto je písateľom nasledujúcich riadkov. Milá sestrička, oslavuješ svoje 60. narodeniny, pri ktorých si spoločne uvedomujeme, že bohatstvo sa nedá zmerať rokmi, ale láskou, spomienkami a ľuďmi, ktorí stoja po našom boku. Máme veľkú radosť, že jedným z tých, ktorí stoja vždy pri nás, si práve ty. Od detstva kráčame spolu. Spolu sme sa smiali, plakali, prežívali radosti aj starosti. Vychovávali svoje deti a vždy sme vedeli, že nech sa stane čokoľvek, jedna druhú nikdy nenecháme samú. Také sesterské puto, ako máme my, je vzácnosťou, ale i darom, za ktorý sme všetky štyri vďačné. K tvojmu krásnemu životnému jubileu ti zo srdca prajeme hlavne pevné zdravie, pokoj v duši, veľa lásky, radosti a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech ti život prinesie ešte veľa nádherných spoločných chvíľ s rodinou. A spoločne si želáme, aby sme tu boli jedna pre druhú ešte dlhé, dlhé roky. So želaním všetkého dobrého si ťa vrúcne objímajú sestry Irenka, Milka a Marika s rodinami. Zároveň všetci tvoji dnešní gratulanti ti srdečne blahoželajú aj k blížiacim sa meninám.

Prostredníctvom rozhlasových vln posielame srdečné blahoželanie k 30. narodeninám vám, pán Ján Čáni z Korytárok. Drahý Janík, v tento čas už sa vínko v pohári perlí a prichádzajú všetci tí, ktorí ťa majú radi. Nepozeraj sa viac spiatky. Teš sa z krásnej 30. Veď život rýchlo letí ako šíp. A koho najlepšie prežiť, nevie nik. Želáme ti zdravie, šťastie tvojim rokom. Nech čas ide už iba krokom. Nech sú tvoje budúce roky plné slnka a dažďa, včiel a motýľov. Prajeme ti vôkol seba len skutočných priateľov. Nech sa ti z očí nevytratí jagavá iskrička a nech ti je vždy oporou Natálka, tvoja ženička. Prajeme ti mnoho krásnych zážitkov a radovánok. Nech sa vždy s láskou vraciaš do našich korytárok. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti praje birmovná dcéra Adelka s blízkymi.

Keď 60. stranu v knihe zvanej Život otvoríš a narodeninové slnko pohladí ti vrásky, do krásnych spomienok sa tíško ponoríš, plných radosti, bolesti aj lásky. Prihováram sa vám, pán Ján Midliar z Ružomberka, pretože vy otvoríte tú pomyselnú knihu života už o 2 dni, 18. augusta. No už dnes? Milý oslávenec, brat, syn a švagor, v rádiu zas piesne hrajú, jedna bude pre teba. Že ti všetci dobro prajú, nad tým váhať netreba. Janko, pohárky ponalievaj, do vinšov sa započúvaj. Veľa šťastia, milý Ján, prajeme ti k narodeninám. Veľa lásky, milý Janko, nech ti slúži každé ránko. Ako mama, otec vravia, k tomu ešte veľa zdravia. Pamätáš si na dni, keď sme sa spolu hrali na dvore, keď si lekvár slivkový maškrtil v komore? Detstvo ti odišlo, už sa nevráti. Hlavná vec je, že sme stáli kamaráti. A tak si svoju 60-ku uži. Nech sa ti splní všetko to, po čom tvoje srdce túži. Bratu, naše spoločné dovolenky sú super. Všetko najlepšie praje Rudo s Katkou, Ruženka s Mirom, Darinka s Milanom, rodičia Mária a Marek. Na zdravie. Urvala!

Teraz chvíľku pobudneme u vás doma. Pán Jaroslav Bartko z detvy Skliarova. Spoločne s vašimi blízkymi oslávime slovom i piesňou vaše 50. narodeniny. Z gratulačného listu vyberám. Milý Jarko, k tvojmu životnému jubileu ti prajeme šťastný a veselý život. Nech ti nikdy nechýba pevné zdravie, úprimná láska, pohoda a nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie sny. Všetko najlepšie do ďalších rokov života ti želajú rodičia. Deti, Vilko, Janka, Jarko, synovec Mirko s rodinou a priateľka Andrea s deťmi.

Dnes, keď Joško celý svet prináša kvety, keď v srdciach hnevu niet, keď v očiach sestier vidíš len šťastný svit, po rokoch znova radosť chcú ti naše slová znásobiť. To už čítam z blahoprajného listu, ktorý je adresovaný vám, pán Jozef Krnáč z Detvy. Roky utekajú ako dravý prúd. Na detstvo s tebou sa nedá zabudnúť. Dnes 7 krížikov na pleciach nesieš, Joško náš, no stále v sebe mladé srdce máš. Ako tvoje sestry, s hrdosťou ti prajeme, nech každý ďalší deň žiješ v úsmeve. Nech ti nohy dobre slúžia, chrbát nebolí, nech v tvojom dome stále pokoj hovorí. Do ďalších rokov prajeme ti silu, preži s rodinou každú vzácnu chvíľu. Buď šťastný, zdravý, milovaný brat. Každý z nás ťa má na svete veľmi rád. Všetko len to najlepšie k 70. narodeninám ti prajú sestry Hanka, Gitka a Ivetka s rodinami. K pozdravu sa pripájajú krstná dcéra Slávka a krstný syn Dodo s rodinami.

Vieme, že sa vďačnosti sotva doznáde za dni radosti vo chvíli každej. Za šťastie dopriate, za tie dni lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky. Pri rádioprijímači týmto vyznaním vítam vás, pán Ľubomír Vetral z Hnúšte. Dobre počúvajte, čo sa píše v gratulačnom liste ďalej. Pohodlne sa usaď, ocko milý, na stoličku a vypočuj si peknú pesničku. Dnes 80 rokov na orloji tvojho života sa točí. Láska a dobrota ti svietia z očí. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie a dlhú jesennú života púť. Nech ti ďalšie roky radosť a pokoj do srdca prinesú. To ti tvoja rodina z celého srdca želá a vrúcne si ťa objíma. Céry s rodinami Erika, Kama a Lucia, vnúčatá Robo, Andrej, Michalka, Lea, Marek, Dominika a malý Marko posiela pusinky a 1000 objatí.

0: čas.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech.

0: Povedz mi, otec, jak vyzerá čas?
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chutí čas, tak chutí čas, tak chutí čas.

0: čas.
1: Ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas. Tak vonia čas. Tak vonia čas.

0: Teraz wieš asi čas ako vonia, ako chuti a tiež ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny ho do svojich dlaní vezme a jedna z nich bude tvoja, bude tvoja. Ten deň spoznáš sama jak čas, jak vyzerá. Ten deň spoznáš ty sama.
1: Pekný hudobný darček i blahoprajné slová mám pripravené pre vás, pani Lucia Sedmáková z Horných Mladoníc, k vašim 40. narodeninám. Krásnych 40 sviečok dnes na torte máš. Životné skúšky s prehľadom vyhrávaš. Pracuješ, študuješ a popri tom všetkom si pre svoje deti najkrajším svetom. Vek je iba číslo. V srdci buď stále mladá, veď ťa celá rodina má nadovšetko rada. Cez hory a doliny pozdrav ti brat Maťko posiela. Aj keď je ďaleko v Kosove, stále na teba myslieva. Od rodičov vrúcne objatie dostávaš preto, že im nezištne pomáhaš. Nech máš v sebe radosť, dievčaťa, a múdrosť zrelej ženy. Nech je každý tvoj deň zážitkom naplnený. Nech ťa život baví a nech sa ti splnia všetky tvoje sny.

Milá naša Mária, krásnych si sa rokov dožila. Pekný sviatok máš, 70 rokov sa dožívaš. To sa už prihováram vám, pani, Mária Šajgalíková z Beňuša. 3. august bol tým vzácnym dňom, drahá manželka, mama, stará mama a prastará mama. A dnes, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie zo srdca želajú. Za lásku a starostlivosť veľké ďakujem vyslovujú manžel Jozef, dcéra Vierka s manželom Miňom, syn Joško s manželkou Ivkou, vnúčatá Nikola, Patrik, Natálka a Dávidko. Veľkú pusu posiela pravnučka Vikinka.

V Banskej Bystrici v jednom príbytku sa jubilejná 30-ka oslavuje. Určite tam veselo je a nepochybujem o tom, že vy, pán Peter Dovičovič, máte dobrú náladu po celý tento deň. Želám vám pohodové popoludnie a za vašich blízkych takto vravím. Milý Peťko, nedávno si oslávil krásnych 30 rokov života. A tak ti dnes letí pozdrav od tých, ktorí ťa majú radi. Od rodičov, od brata s manželkou, od starých rodičov. Pre nás všetkých si stále Peťko. Niekedy Peťuľko, inokedy Pepek či Pištík. No vždy človek, ktorého nosíme v srdci. 30 rokov, to už nie je len obyčajné číslo. Je to kus cesty, veľa spomienok, veľa úsmevov, niekedy aj starostí, ale najmä veľa chvíľ, ktoré z teba urobili človeka, akým si dnes. Nech máš v živote pevné zdravie, šťastie, ktoré ťa podrží, lásku, ktorá ťa zahreje pri srdci, dobrých ľudí vôkol seba, ktorí pri tebe zostanú, a pokoj v duši, ktorý sa nedá kúpiť. Nech sa ti darí v práci aj v osobnom živote. Nech sa ti plnia sny a nech ti život prináša viac radosti ako starostí. Ďakujeme ti za tvoju dobrotu, láskavosť, humor, úsmev a za všetky chvíle, ktoré môžeme prežívať s tebou. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám.

Život 60-ničky už spoznávate vy, pani Veronika Matušovová z Krupiny. A tak pri tejto príležitosti za tých, ktorí vás nesmierne ľúbia, vravím. Veronika, oslávenkyňa milá, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti dnes pri tvojom sviatku jubilejnom zaželať. Prajeme ti to, čo kúpiť sa nedá. Lásku a zdravie, to najviac treba. Radosť aj zo všetkých vecí, pokoj a krásu, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým otoč list. Nech môže šťastie opäť k tebe prísť. Veď s úsmevom je krajšie žiť. Tak nech je všetko tak, ako má byť. V ďalších rokoch života nech ťa pohoda sprevádza. Nech slza bolesti tvár ti nikdy nezmáča. Životom prechádzať nech je pre teba hrou. Radosť, zdravie nech sú pre teba oporou. To ti z celého srdca želajú rodičia, sestra s manželom a rodinou.

Pohodové víkendové popoludnie a vydarené oslavy želáme vám, pani Zlatica Báťková z Detvy Kostolnej. Pripravené mám pre vás dve srdečné gratulácie i dve piesne. Vedzte, pani Zlatka, že tak ako rúža má mnoho lupeňov na svojom šate, tak i človek má mnoho chvíľ šťastných v živote. Jednou z nich sú i tvoje 70. narodeniny. Za tie roky si zažila, hádam, už všetko. Šťastie, radosť, stratu milovanej osoby. No napriek mnohým prekážkam stojíš pevne pri sebe. V nekonečnej láske a dôvere k svojim trom deťom. Milá švagrinka, nech ťa sily neopúšťajú, či je deň a či nôcka hustá. Nech ti každý deň sviatkom bude. Nech láska a zdravie je tvojim spoločníkom v ďalšom živote. Teš sa z každého rána, čo prichádza, aby si dala radu a pomoc deťom a vnúčatám. Srdečne blahoželá švagor Števo z rodiny.

0: Hoc na pekné želanie netreba vzdelanie, na pekné vinše každý by prišiel, predsa jubilantka naša pri príležitosti tvojich narodenín prichádzame s úprimným prianím. A spolu s blízkymi prichádzame aj my, aby sme vám v ich mene ešte raz zablahoželali, pani Zlatica Báťková z Detvy Kostolnej. Drahá maminka, k jubilejným 70. narodeninám ti želáme toľko veľa lásky, koľko si nám je za tie roky venovala ty. Vždy si pre nás bola oporou a si tým najkrajším darom, ktorý sme od života mohli dostať. Prajeme ti, aby šťastie a zdravie vždy pri tebe stáli a aby úsmev každý deň rozjasňoval tvoju tvár. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Krásne narodeniny a všetko najlepšie ti prajú deti. Juraj, Miroslav a Martinka s rodinami, vnučky Svetlánka, Jaska, Ninka a Miuška.
1: Pri kostole studnička!

Veru, že už 70 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Zuzana Obročníková z Hrnčiarskych Zalužian. Prajem vám dobrý deň a skôr ako sa ozvú tóny peknej piesne, prijímajte srdcom to, čo srdcom bolo písané. Milá mama, 70 to nie je žiaden vek na smútok. To je len dôkaz rokov plných zážitkov a skutkov. Od malička ľudová pieseň s tebou kráča. Keď spievaš, mama, ako by sa na chvíľu zastavil čas. Znie v ňom tvoje detstvo, tvoja láska, tvoja dobrota. Ďakujeme za každú pieseň, ktorou si naplnila náš dom, za každý úsmev, ktorý si nám darovala. Nech ti tvoje srdce spieva ešte mnoho krásnych rokov. Nech ti život ešte veľa krásnych kapitol napíše. S úsmevom, láskou a radosťou stále buď k nám bližšie. K 70. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a množstvo krásnych chvíľ. Zo srdca všetko len to najlepšie ti želá syn Milan s rodinou.

Peknou piesňou a úprimným slovom chceme dnes potešiť v mene blízkych vás, pani. Zuzana Šíberová zo Zvolenskej Slatiny. Veru, že už 50-tnička. Milá maminka, Zuzka, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a my ti pri tejto príležitosti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, šťastie, lásku a ešte mnoho krásnych rokov plných radosti. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, pomoc a za to, že si vždy našou oporou. Obdivujeme tvoju neuveriteľnú energiu, životný elán a aj to, že ani v 50-ke nezaprieš svoju športovú dušu. Prajeme ti, aby ti táto energia vydržala ešte dlhé roky a aby si si mohla užívať všetko, čo máš rada. Nech ťa čaká ešte množstvo krásnych výletov a dobrodružstiev s manželom Rasťom. Veľa smiechu, zážitkov splnených prianí a predovšetkým chvíľ strávených s celou rodinou. Všetko najlepšie k 50. narodeninám, maminka. Z celého srdca ti blahoželajú manžel Rastík, synovia Jakub a Matej s manželkami, vnučka Simi, milovaní rodičia Vládko, Anička a Maroško, ďalšia rodina a priatelia.

0: Milí poslucháči, milí oslávenci, veríme, že ste v našej spoločnosti prežili príjemné chvíle. Nech vám tieto pocity dávajú silu kráčať životom ďalej a nech vás utvrdzujú v tom, že ste pre svojich blízkych vzácnymi bytosťami. Krásne a v pohode prežitý zvyšok víkendu vám želajú tvorcovia relácie Ivan Štrbík, Iveta Janáková a Veronika Gašperanová.
1: Hudobné pozdravy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách. Irán schválil tresty za rozhovory s médiami označovanými za nepriateľské. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Hasiči pokračujú v likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v Súľovských skalách. Pri zásahu im pomáhajú aj dva vrtuľníky Black Hawk a dron, ktorý monitoruje situáciu. Pokračuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
2: Počas soboty bolo do zásahu nasadených 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 47 dobrovoľných hasičov. Pri zásahu využívajú jazierkový systém, ktorý zabezpečuje dostatočnú zásobu vody a jej efektívnu dopravu pri požiaroch väčšieho rozsahu v ťažko dostupnom teréne.
1: Požiar vypukol v piatok popoludní a jeho likvidáciu komplikuje ťažko dostupný terén. Príčinou vzniku ohňa bola manipulácia s otvoreným ohňom. Fakultná nemocnica v Nitre by chcela mať do konca budúceho roka nový heliport. Projekt je teraz v štádiu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa, čo by chcela nemocnica stihnúť do konca tohto roka. Heliport je v súčasnosti v nitrianskej nemocnici riešený dočasnou pristávacou plochou, ktorá nespĺňa požadované technické požiadavky a využívaná je len počas priaznivých letových podmienok. Iránsky parlament schválil návrh zákona, ktorý zavádza tresty za rozhovory a inú komunikáciu s médiami označovanými za nepriateľské voči Islamskej republike. Týkať sa má aj amerických a izraelských médií či médií financovaných Spojenými štátmi alebo Izraelom. Za rozhovory s takýmito médiami alebo účasť na ich diskusiách bude hroziť 6 mesiacov až 2 roky väzenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský apeluje na väčšiu spoluprácu s UNESCO pri ochrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Výzvu predniesol pri 975. výročí Kijevsko-Pečerskej lavry, ktorú v júni poškodil ruský útok. UNESCO poskytlo na jej čiastočnú opravu 100 000 dolárov. Švajčiarsko prispeje ďalšími 732 000 dolármi na pokračovanie obnovy. Kláštor je od roku 2023 na zozname svetového dedičstva.
3: Potrebujeme užšie spolupracovať s UNESCO a ďalšími svetovými inštitúciami, ktoré chránia ľudstvo a kultúru. Viac našich ukrajinských pamiatok si zaslúži dostať sa na zoznam svetového dedičstva UNESCO, aby sa im venovala náležitá pozornosť, dostalo sa im ochrany a aby mali možnosti na obnovu.
1: Neznámi páchatelia sa v noci vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii a odcudzili viacero exponátov vrátane diel renesančného maliera Antonella da Messinu. Podľa úradov zlodeji odcudzili 3 z 5 panelov polyptychu svätého Gregora a aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci pannu Máriu a Ježiša. Lucia Pilierová siahla na medailu na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. Naša 15-ročná juniorka obsadila na prostredných 4. miesto, do 8-členného finále postúpila zo 7. priečky. V piatok skončila 4. aj vo viac boji.
4: Aj keď som nemala vysokú východzú známku, ale som bola čistejšie v porovnaní s ostatnými a budem veľmi rada, keď už budem mať úplne v poriadku koleno a môžem zvýšiť východzú známku na akrobe a dúfam, že budúci rok sa mi na ďalších významných podujatiach podarí lepšie umiestnenie.
1: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na Zemplíne a Vabove len ojedinele. Postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach aj do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody pri Drietome aj na R1 ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Drietomou smerom do Česka spadol na auto strom, cesta je momentálne neprejazdná. Na vjazde do obce Maňa, časti Malá Maňa, smerom z Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte ďalších 20 minút. Vo Vranove nad Topľou časti Čemerné na Prešovskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Vranov nad Topľou. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte asi 40 minút a 10 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Студничка. Príjemné nedeľné popoludne, milí poslucháči. 15. hodina a 5. minúta je čas, ktorý tradične patrí relácii Studnička. Dnešné vydanie bude naozaj sviatočné. A prečo? Nuž preto, lebo dnes je medzi nami nielen vzácna hostka, ale predovšetkým čerstvá jubilantka, vám všetkým veľmi dobre známa speváčka ľudových piesní a nositeľka tradícií Anna Šatanová. Anička, vítajte a dovolte mi takto z úvodu zaželať vám v mene celého kolektívu Rádia Regina Stred, ale aj v mene všetkých našich poslucháčov všetko len to najlepšie k životnému jubileu, veľa radosti zo života, veľa zdravia a lásky od najbližších, aby ste aj naďalej robili radosť svojim jedinečným hlasom a hrdo reprezentovali slovenskú národnú kultúru. Dámy a páni, Anička Šatanová, vítajte.
1: No ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie a za krásne blahoželanie. Ozaj veľmi si to vážim, veľmi si to ctím a všetkých poslucháčov, aj vás tu v rádi, srdečne zdravím.
0: Pani Šatanová, vy ste včera oslávili krásne životné jubileum 70 rokov. Z úvodu taká ľahká otázka, ako sa cítite?
1: No, takto vám poviem, že toto je jediná spravodlivosť na svete, že každému nám idú rovnako roky, hej? Takže prišlo aj na mňa takéto okrúhle výročie. Ale ja sa cítim dobre, som tomu rada, že som zdravá, že môžem pracovať, lebo ja ešte učím aj v takomto, dá sa povedať, pokročilejšom veku. No a môžem sa venovať rodine, môžem sa venovať tomuto môjmu koníčku a mám na to čas, takže myslím si, že môžem povedať, že mám sa dobre.
0: My budeme dnes v tejto relácii tak bilancovať, pretože naozaj za tých 70 rokov život zažije veľa krásnych vecí a no. Tak aj nadväzuje tá moja otázka, keď sa tak obzriete späť, čo bolo pre vás v živote doteraz také najkrajšie, najdôležitejšie a čo možno najťažšie?
1: No, najkrajšie myslím, že bolo moje detstvo, ktoré som prežila v korytárkach v rodine mojej. No a potom samozrejme ten mladší vek. Začala som študovať na gymnáziu vo Zvolene, bola som členkom folklórneho súboru Detva, neskôr vysokoškolského súboru Polana. Čiže to boli tie študentské roky, takže toto boli najkrajšie, áno, čiže človek to tak prežíva. A okrem toho, samozrejme, že okrem toho štúdia som sa venovala aj ľudovej piesni. No ale tie najťažšie prišli potom, keď sa skončilo štúdium, zamestnali sme sa, hľadali sme si bývanie, formovali sme si rodinu. No a potom prišli aj také obdobia, kedy sme sa nechtiac, alebo teda takto život aj prináša, rozlúčili aj s našimi blízkymi ľuďmi, ktorí navždy odišli. Takže to boli také tie najťažšie. Ale dá sa povedať tak, že každý človek si toto prežije, tie krásne chvíle aj tie smutnejšie. A hovorím práve o tom, a veľakrát som to hovorila aj na pódiu ľuďom, keď mám koncerty, že práve tá ľudová pieseň nám pomáha aj v tých najťažších chvíľach. Áno, takže som tomu rada, že môžem sa aj s bôľou vyspievať, ale aj z radosti a myslím, že to je tak správne, tak by to malo byť. Takže v krátkosti to môžem asi takto ohodnotiť, ten môj život, že takto sa uberala. Takéto chvíle som ja prežívala v živote.
0: Načrtli ste už trošku tú svoju mladosť, tie svoje detské časy na tom Podpoľaní a možno spomínate si aj na tú svoju prvú pieseň, ktorú ste si možno zaspievali, či už doma, najprv možno s rodičmi alebo v rodine a potom možno aj na tej verejnosti, aký ste mali pocit, keď ste tak vyšli prvýkrát na to pódium, možno aj nejaká tá tréma tam bola.
1: No, určite bola. No.
0: Áno, tak ako si spomínate na tú svoju prvú pieseň?
1: No, ja som vyrastala v rodine, kde naozaj sa ľudovej piesni venoval každý, tak to môžem povedať. Čiže moji rodičia, starí rodičia, ale aj všetky deti. Ja mám piatich súrodencov, teda malá som, už nie sú všetci nažive, čiže piatich súrodencov, čiže sme boli šiesti a naši rodičia nás viedli k ľudovej piesni. Môj otec krásne hraval na husle, spieval, maminka takisto, takže my sme boli vedené k tejto tradícii a u nás na Koritárka a vôbec na Podpolaní je známe, že my si vlastne uchovávame tie tradície aj do súčasného obdobia. Takže bolo to také ako prirodzené pre mňa a naozaj, keď hovoríš o tej prvej piesni, tak som sa zamyslela nad tým, keď som robila to moje posledné CDčko, že ktoré piesne tam dáme a ozaj dala som tam takú prvú moju pieseň, ktorú som ja ako dieťa spievala a to bola Keď som stála na ľade, na ľade. 100% to viem, že to bolo toto, lebo tak mi utkvela v pamäti, takže toto bola pieseň a potom boli také tie ďalšie, ktoré sa bežne u nás spievali a ja som ich aj naspievala u vás rozhlasie alebo aj na tie CD nosiče, takže k tomu asi toľko.
0: No a keď hovoríme o piesňach, tak táto relácia nie je len o rozprávaní, ale aj o piesňach. Mm-hmm. No a my prejdeme na prvú skladbu, ktorá je vo vašom podaní, možno by ste ju mohli opísať, ako vznikla, aké spomienky máte práve na túto konkrétnu pieseň.
1: No, táto pieseň, ktorú sme teraz dali, je to Svieti mesiac nad našim humienkom a ja som ho nahrala s ľudovou hudbou Šaňa Daška. A keď sme v Banskej Bystrici, tak je to na tom CDčku, keď som išiel do Bystrici. Tak nech sa páči, milí poslucháči.

0: Na Rádiu Regina Stred počúvate Studničku. Dnes s hostkou Annou Šatanovou. Anička, folklór vás prevádza celý život. Aké však boli vaše začiatky, kedy ste prvýkrát prišli do styku s ľudovou piesňou, kedy ste prvýkrát pocítili, že ľudová pieseň je práve tá, ktorá bude vašim celoživotným poslaním?
1: No ja som tu už hovorila, že som sa narodila v takej rodine, kde ľudová pieseň bola vlastne našim spoločníkom. No takže to bolo naozaj v tom ranom detstve. A ja si pamätám, budeme hovoriť ešte o Matúšovi Mitterovi. To je náš rodinný, dá sa povedať aj priateľ, ale my sme rodina, dokonca jeho maminka ma krstila, takže sme veľmi blízki, je príbuzný. Tak ja si pamätám, že on ako s Heligonkou prišiel, on je niekoľko rokov starší odo mňa a ja som bola malička a on vždy povedal, že tak ktorú pesničku si zaspievame. A práve tá, keď som stala na lade, to bola prvá. Takže chcem povedať, že naozaj s tou ľudovou pesničkou vlastne ja som bola spojená od začiatku môjho života. No a potom prišla základná škola. My sme mali učiteľov, ktorí vedeli podnietiť deti, ktoré majú určitý talent. Hej. No a ja som mala asi zrejme talent na ľudovú pieseň a vôbec na hudbu. Mala som to nejak v sebe, takže ja som veľmi často vystupovala v korytách na rôznych príležitostiach. No a samozrejme sme tu spomínali aj niečo, že aj tréma sa vyskytne, áno. Ja som ako dieťa v tej základnej škole bola hrozný trémista. Ja si to pamätám. No tak dieťa vystúpi na pódiu, veľa ľudí zrazu, no takže toto som musela prekonať. Takže tie začiatky boli naozaj takéto a to spojenie bolo z detstva, z tej základnej školy v korytárkach.
0: Dnes môžeme povedať veľmi zodpovedne a naozaj objektívne, že vy ako človek, ako speváčka ľudových piesní ste veľkou inšpiráciou pre mnohé, či už speváčky alebo spevákov, všeobecne folkloristov. Ale kto bol vašim takým vzorom?
1: No, najprv odpoviem na to, že ak som naozaj vzorom pre začínajúce speváčky, alebo vôbec speváčky, alebo folkloristky, tak je to veľmi príjemné pre mňa, veľmi dobré a ja veľmi často chodím na také prehliadky speve ľudových piesní a ja som šťastná, keď ja počujem, že tie deti spievajú piesne, ktoré poznajú z môjho repertoáru. Je to také moje také cítenie, že človek to robí pre ľudí a ja to naozaj robím pre ľudí, ktorí chcú počuť môj hlas a chcú počuť moje piesne. Takže toto je veľmi dôležité pre mňa. No a koho ja som mala vzorom? No od malička my sme počúvali rádio. To bol náš spoločník a tam boli relácie ľudovej hudby. No a veľmi často spieval Milan Krížov. Hoci spieval mužské piesne, môj otec ho mal nesmierne rád a vždy povedal, toto spieva náš Milanko. Milanko, to je náš človek. Takže Milan Krížo. No a potom boli speváci, ktorí sú vynikajúci. Pozdravujem z rádia Hanku Hulejovú, Darinku Laščiakovú. To boli osobnosti, ktoré sme počúvali, ktoré sme aj radi videli na festivaloch. Je to úžasné. A keď sme hovorili o tom mojom detstve, teraz ma to práve napadlo v súvislosti s tými speváčkami, že ja som bola s mojou mamou na folklórnych slávnostiach v detve. To boli roky, ja neviem, začiatky folklórnych slávnosti, možno, že prvý alebo druhý ročník. A tam spievala speváčka, mala muziku. A ja som tej mojej mame povedala, mami, toto je krásne, ja to chcem robiť. Ja chcem byť takáto speváčka a ja chcem mať takú muziku. No a mne sa to v živote splnilo, takže to je úžasné. Takže asi takto.
0: No, spomínali sme už síce, že nielen tie korytárky rodné, ale všeobecne aj celá vaša rodina bola taká spevácka a všetci to mali radi a ľudová hudba bola neodmysliteľnou súčasťou vášho života. Okrem vás, z vašej rodiny, dosiahol niekto aspoň podobný nejaký úspech, ako ste dosiahli vy, alebo je známy, alebo bol známy v tom, že bol super heligonkár, super spevák, alebo podobne v tej oblasti folklóru, alebo vy ste naozaj vzorne vykročili reprezentovať tú vašu rodinu a robíte tak dodnes.
1: No, ja som už hovorila, že všetci moji súrodenci pekne spievajú a tak, ale iba jeden sa takto ukázal ľuďom a to bol môj brat Jozef Mitter a vy máte tu štúdiu aj nahrávky jeho. spieval a doprevádzal sa na heligonke. On bol vlastne dosť v kontakte s Matúšom Mitterom, takže prevzal tak ten jeho spôsob hry na heligonku. A vôbec na Podpolaní je známe, že aj Roman Malatinec to hovorí, že v každom dome je heligonka a všetci hrajú. Je to pravda. A preto sa tam robia aj tie festivaly heligonkárske, aj fujarážske. No ale tak by som chcela povedať, že naozaj z mojej rodiny práve Jožko Mitter, ktorý hrával na tej heligonke a spieval, ale bohužiaľ už nie je medzi nami, čo nám je veľmi ľúto, veľmi náhle a nečakane nás opustil, ale ostali tu tie nahrávky, ostali tie pesničky, takže asi by som to takto vysvetlila.
0: No a čaro rozhlasu je také, že my, aj keď tí ľudia častokrát už nie sú medzi nami, máme ich hlas zaznamenaný a dnes tomu nebude inak a my si takisto zahráme pieseň od tohto významného človeka a vášmu srdcu blízkeho.

0: Po piesni pokračujeme v rozhovore so speváčkou Annou Šatanovou. Tentoraz sa náš rozhovor bude zameriavať na vašu spevácku dráhu a spolupráce s viacerými hudobnými zoskupeniami. Vaša spolupráca s ľudovou hudbou Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu bola veľmi známa. Ako si na ňu spomínate?
1: No, ako si na ňu spomínam? No, veľmi pekne, áno, na nich, na chlapcov z Ďatelinky. Totižto ja som v roku 1972 prišla do folklórneho súboru Detva. No a bola som tam ako tanečnica, ale popri tanci som si aj zaspievala a neskôr sme išli na zájazd do Francie a solová speváčka z rodinných dôvodov nemohla ísť, no tak neostávalo nič iné ako cestou do Francúzska, vtedy sa cestovalo autobusom 3 dní. Takže cestou v autobuse sme si s Ondrejom Molotom robili repertoár, ktorý som ja tam spievala vlastne celé 3 týždne v Paríži. A boli to svadobné detvianske piesne. Niesli sme krásny svadobný detvianský kroj. No tak, pani krojerka povedala, no nie je možné, aby sme mi to Francúzom neukázali. Budeš tie pesničky spievať v tomto kroji. Takže ja som tanečnica v súbore Detva a zrazu som sa stala spevačka. A zaujímavé to bolo v tom, že tí Francúzi nerozumeli, hej, tomu textu, ktorý ja tam spievam, hej, o mladej dievčine, ktorá všetko necháva a ide za svojou láskou. Tiež také tie svadobné zvyky sa tam spomínali. Ale oni tomu rozumeli. Práve preto, lebo to bola taká melódia, ten môj hlas do toho a ten kroj. Takže vtedy som sa ja vlastne stala speváčkou vo folklórnom súbore Detva a vlastne speváčkou ľudovej hudby Ďatelinky. No na Podpolani nebolo zvykom, že ľudová hudba mala svoju speváčku. Čiže, lebo my sme chodili na svadby, my sme chodili na rôzne také akcie, no a oni hrali a ja som spievala. Takže to bol veľký taký posun, ale aj u mňa, hej, čiže posun, pokrok v tom, že neboli to len vystúpenia na pódiu, ale aj takéto medzi ľuďmi a toto si ja veľmi vážim. Čiže tie začiatky moje začínali práve tu. Práve tu. A aj teraz v tomto mojom už pokročilejšom veku veľmi rada idem medzi ľudí. A vadí mi, keď tí ľudia sú ďaleko odo mňa. Lebo zvyčajne tie kultúrne domy alebo vôbec tie miesta, kde vystupujem, sú vlastne tvorené tak, že hudba je na pódiu a ľudia sú ďaleko. Hej? A to mi vadí, hej? Ale dá sa aj to prekonať. Čiže najradšej to mám. A teraz to robím aj tak, že tie moje pesničky, teda vďaka rozhlasu sa dostali k ľuďom bližšie, tak oni ich aj poznajú a oni si so mnou aj spievajú. A to je veľmi dobré. Takže takto by som to povedala, že tie začiatky boli takéto. A ja vlastne tie piesne a vôbec ten repertoár a vôbec ten výber tých piesní robím na základe toho, na základe týchto mojich vlastných skúseností, ktoré ja mám s ľuďmi. Čo oni radi počujú, hej, alebo čo im je blízke, čo im je srdiečku blízke, lebo my speváci sme radi, že keď ľudia tie piesne naše poznajú a majú ich radi a prijímajú ich, lebo to je tá energia. My tú energiu ľuďom dávame a na druhej strane oni nám dajú. Takže ďakujem mojim verným poslucháčom, že si spievajú moje piesne a to je vlastne môj účel.
0: Spievali ste aj s ľudovou hudbou Jara Haslingera. Čím boli napríklad tieto spolupráce pre vás špecifické, pretože nie len ľudová hudba Jara Haslingera, ale mnoho iných ľudových hudieb sa okolo vás premlelo, áno, keď to takto poviem, lebo
1: to tak
0: naozaj,
1: povedať,
0: naozaj ich bolo veľa. Hej. Každá spolupráca určite bola niečím špecifická, tak skúste povedať, čo vám tak priniesli tie jednotlivé spolupráce.
1: No, o ľudovej hudbe Ďatelinka som už povedala. Známa ľudová hudba na Podpolani, teraz tam nastúpila speváčka, čiže ja som sa vlastne v podstate, nie že im prispôsobila, ale navzájom sme si úžasne rozumeli a to bola tá veľká škola pre mňa. Potom, keď ľudová hudba Ďatelinka odišla, ja pôsobila na takej poloprofesionálnej scéne, tak ja som ostala vo folklórnom súbore Detva a tam už nastúpila ľudová hudba Jara Haslingera, súčasná, áno, Jara Haslingera, vtedy sa volala Detvanček. To boli mladí ľudia, ktorí boli jednu generáciu mladší odo mňa, aj teraz sú mladší odo mňa však, a úžasne sme si rozumeli. To bola tá ich vitalita, tá ich mladosť, čiže ja som sa prispôsobila im a oni mne a urobili sme strašne veľa krásnych vecí, za čo im naozaj veľmi pekne ďakujem. A my sme taká výborná partia aj, hej? Čiže aj tie zájazdy k niečomu idú, čiže aj ten spoločenský život. My sa poznáme ako rodiny, my sa stretávame, takže je to naozaj veľmi, veľmi vzácne. No a potom k tým ostatným muzikám, ja som, tretie CDčko sa volá Milka a muziky z Podpolania. Správne ste hovorili, že naozaj veľa muziky na Podpolaní je. A ja som vlastne s každou spievala. A teraz, keď idem vystupovať, tak si musím uvedomiť, že aha, tak toto som s nimi spievala a oni to takto hrajú. Čiže musím to vedieť. Hej? Takže na Podpolaní boli to Hrončekovci. Janko Hronček, pozdravujem ťa, ak to počúvaš. Mám na teba krásne spomienky a prajem ti pevné zdravíčko. No, ďalšia muzika už bola spomínaná, ľudová hudba Alexandra Daška. Potom to boli ďalšie ľudové muziky ako Mariana Majera zo Sliača, s nimi som spievala. No ale potom to bol, a nesmiem na to zabudnúť, rozhlasový orchester pri súčasnom rádiu, tedy to bol ešte rádio Československého rozhlasu so sídlom v Banskej Bystrici a tu bol orchester pod vedením Ondreja Mrázika. Takže toto boli krásne chvíle a to bol rok 1981. Pamätám si to veľmi dobre, lebo to bola prvá moja nahrávka, ktorú ja som tu robila a to vďaka hudobnému redaktorovi, ktorý tu bol vtedy a to bol Vojto Tátoš. Pán Vojtech Tátoš a on ma počul na jednom vystúpení vo Zvolenie, kde som bola so súborom Detva a on mi vtedy povedal, zopakujem to presne, no dievča, ty musíš prísť k nám do rádia, ty musíš tam spievať. A ja hovorím, a čo by som tam robila? Ja som tam nikdy nebola. No budeš, a čo budem spievať? No donesieš si pesničky, tuto máš pánov muzikantov, oni ti to napíšu a ty prídeš do nášho rádia. A tak sa aj stalo. Čiže ďakujem za takúto možnosť, ja to vždy hovorím. No a potom tých muzik bolo naozaj veľa. Aj folklórne, ľudová hudba pri vysokoškolskom folklórnom súbore Poľana. Možno všetci ešte, ak som, Hronsečania sú tu teraz. My sme bývali na Sliači, vedľa je Hronsek, oni mali a majú folklórnu skupinu, takže ma zavolali, že či by som nemohla s nimi vystupovať. No a veľmi rada. A dlhé, teraz to bolo asi 11 rokov, čo s nimi účinkujem. No a ak som na niektorých zabudla, nech prepáčia.
0: Je ich naozaj veľa, to nie je ani možné všetko zopakovať.
1: Ano.
0: A všetkých jednoznačne, každá spolupráca bola krásna.
1: Bola,
0: pre vás
1: určite.
0: Jedinečná a pre nás ako poslucháčov rovnako tak.
1: Hej.
0: No ale spomínali sme už aj ten štúdiový orchester Slovenského rozhlasu. Aké to možno pre folkloristu bolo postaviť sa pre ten orchestrálny taký ten aparát a naozaj zaspievať už na tej, možno povedzme, najvyššej profesionálnej úrovni s takýmto nejakým aparátom, aký je slovenský, aký má slovenský rozhlas.
1: Presne tak. Vy ste to vystihol veľmi pekne. No keď som prišla sem prvýkrát a keď ja som videla to množstvo ľudí, áno, to neboli piati muzikanti, ale to bol veľký orchester. Hovorím, bože, čo ty, dievčate, tu chceš robiť? A v nahrávacom štúdiu bol Gregor Rolecký, tak si na neho pamätám, to je taká významná osobnosť v rozhlase. A on tam sedel a keď teda sa stalo, že nejaká maličká chyba bola, alebo stala sa nejaká chyba, on vyskočil spoza toho, z toho stoha. Zasvietilo svetlo a nie, toto nemôžeme, musí ísť od začiatku. Čiže ja som musela veľmi veľa vecí prekonať, hej. Veľa vecí prekonať, ktoré sa týkali naozaj toho môjho prechodu z takej normálnej ľudovej muziky na orchester. A to sa opakovalo aj v Oľune, v Bratislave, hej, keď sme boli. Takže je to veľká skúsenosť, áno, ale človek, viete, vždy, keď niečo také príde, musíte to prekonať, musíte sa prispôsobiť. Takže tam nebola iná možnosť. Áno, nebola iná možnosť. Ale ja som sa potom tak zžila s nimi, že aj tá tréma odpadla. Tá zodpovednosť tam bola. Ale mala som za sebou vždy ľudí, ktorí mi ako, dá sa to povedať, že fandili, alebo chceli, aby som to robila. A to je podobné aj s tými ostatnými muzikami. Ja som ešte nespomenala ľudovú hudbu Juraja Pecníka, alebo Vrchársky orchester. S nimi som tiež akože veľmi, veľmi často často v kontakte a ešte aj dneska vystupujeme, takže to je tiež taká výborná rodinná kapela, hej, rodinná muzika, ktorí to majú naozaj v srdci a prezentujú to na veľmi dobrej úrovni.
0: Zostaneme ešte pri tom nahrávaní, pretože vám sa už podarilo nahrať 3 profilové albumy. Jeden je Milka, druhý je Nôty moje najmilšie a Milka a muziky z Podpoľania. Vieme povedať, ako vznikali tieto albumy? Viete si na to ešte spomenúť?
1: No, pravda, že áno, áno. Takže tá prvá, Milka, to sa ma ľudia aj pýtali, že prečo som ja dala to meno. No, takže Milka preto, lebo mňa doma nikdy inak nevolali ako Milka. Hoci na rodnom liste som mala Anna, ale doma ma volali Milka. A ja som potom vysvetľovala ľuďom tak, že smerom od detvy, smerom na Hriňovú, na Polanu som Milka a z detvy smerom na Zvolená, ďalej Bystrica, Bratislava, som Anna. Takže aj jedno, aj druhé meno mi je blízke. Takže tá prvá nahrávka sa preto volala Milka. Robili sme to so Stráňavským, pánom hudobným redaktorom. A nahrávali sme to ešte v aule Technickej univerzity vo Zvolene. Takže to boli také prvé moje nahrávky, ktoré vlastne vychádzali z môjho repertoáru, ktorý som mala už s predchádzajúcou ľudovou hudbou Ďatelinka a potom s ľudovou hudbou Jara Haslingera. Čiže toto boli. Čiže to boli väčšinou piesne prezentované s týmito dvomi muzikami a vo folklórnom súbere Detva. Uh-huh. Tá druhá, Nôty moje najmilšie, to bol ďalší krok, ktorý som urobila. Keď som mala tiež také okrúhle moje narodeniny, bol ako ma to sprevádza životom, a som si povedala, že teraz by som to mohla ľuďom dať. Takže to boli ďalšie piesne, ktoré súviseli s tým môjim ďalším účinkovaním. Hej? Už tie roky 2000, 2005, 2010 a tak ďalej. No a keď som spomínala o tom a hovorili sme spolu, že to tretie bolo muziky, Milka a muziky z Podpoľania, tak ja som veľmi veľa nahrávala s týmito muzikami. Oni, keď robili nejakú nahrávku, nejaký projekt, tak vždy si ma prizvali a ja som veľmi rada s nimi ako účinkovala. Ale nemala som ich takto súhrne na jedno médiu. Tak som sa tak rozhodla, že urobíme to tak, že aj tieto nahrávky moje, ktoré mám s muzikami, ktorými ja spievam a sú na iných projektoch, tak by sme ich dali do jedného. Tak to bolo to. No a to posledné...
0: No, na to sa ideme teraz opýtať, pretože včera sa udiela veľmi milá udalosť vo vašom živote a vo živote všetkých folkloristov, ktorí vás majú veľmi radi. Vyšlo štvrté krásne jubilejné album, ktoré sa volá Moje jubilejné. No a teraz prišla tá chvíľa, kedy poslucháčom prezradíte bližšie informácie ohľadom tohto vášho diela.
1: Ja som veľmi rozmýšľala, že či ešte to budem robiť, lebo nie je to jednoduché, je to náročné a v dnešnej dobe je to náročné na financie, ale môj muž povedal, čokoľvek sa bude diať, my na to peniaze máme. No, tak som si povedala, dobre, tak ideme to skúsiť. A ozaj som si dala taký cieľ, že moje jubilejné, naozaj je to moje jubilejné pri takomto okrúhlom výročí, tak dala som tam také piesne, ktoré sú mne srdcu blízke a majú ju radi aj ľudia, poslucháči. Čiže niektoré piesne sú tam také neznáme, ešte ktoré nepočuli, ktoré mám z toho môjho výskumu, ktorý ja si robím takým rôznym spôsobom na dedinách alebo na tých podujatiach, na ktoré sa zúčastňujem. Alebo sú tam také tie moje, ktoré veľmi rada spievam a sama som si to zistila pri tých vystúpeniach, že ľudia to prijímajú, majú to radi, takže také sme tam dali. A ešte jednu vec som urobila a to dúfam, že bol dobrý krok a že ľuďom sa to bude páčiť. Ja som tam dala dve piesne našich Slovákov z Dolnej zeme. A je to preto, lebo ja tam veľmi často chodím, aj som tam aj účinkovala. Máme tam plno priateľov, kamarátov a oni sú spevaví naši Slováci na Dolnej zemi. Takže som tam vybrala dve posledné piesne, ktoré sú na tom CD nosiči, sú práve z tohto prostredia, z Pazovy a z Kovačice. Takže týmto vlastne pozdravujem aj našich Slovákov na Dolnej zemi a predpokladám, že sa im to bude páčiť, lebo ja som im to aj naspievala tam a že či je to tak správne, ako to oni tam poznajú a povedali, že áno. Takže asi som dobre urobila.
0: No tak ja už len dodám, že my sa veľmi tešíme, kedy uzrie svetlo sveta aj v obchodoch, alebo budeme si ho môcť teda zakúpiť.
1: Áno.
0: My sa veľmi tešíme na toto obdobie. No a teraz sa vrátime späť k piesni A ty sitno, po ktorej budeme pokračovať v našom rozprávaní. Zostaňte s nami.

0: Vieme o vás, Anička, že ste nielen úžasná interpretka, ale aj pedagogička. Dlhé roky ste pôsobili ako riaditeľka a vedúca ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Poľana pri Technickej univerzite vo Zvolene. Čo vás na práci s mladými ľuďmi napĺňalo najviac?
1: To je veľmi krásna práca, v prvom rade chcem povedať. Jednak tá pedagogická, učiteľská, ja som ju mala vždy rada, vždy som chcela učiteľkou byť, ale byť profesorom na univerzite je trošku náročnejšie, ale vždy je to kontakt s mladými ľuďmi. A ja som mala to šťastie, že som pôsobila na Technickej univerzite vo Zvolene 35 rokov a okrem toho vzťahu pedagog, profesor, študent, ja som mala ešte ďalší vzťah a to boli moji folkloristi. Hej. Čiže to boli moji študenti, ktorých som aj učila, ale zároveň boli aj vo folklornom súbore Poľanáky, tanečníci, muzikanti, hudobníci. Takže toto bolo veľmi vynikajúce a veľakrát sa ma na to pýtali, že či majú títo folkloristi nejaké úľavy u mňa, hej, alebo či majú protekciu. No vôbec to tak nebolo, práve naopak, vždy som ja vyžadovala, aby sa pripravovali na skúške, aby teda správne sa postavili k svojmu budúcemu povolaniu. Takže toto bolo nádherné, hej, toto spojenie, krásne časy sme tam mali určite. No a okrem toho na univerzite sme poriadali festival akademický Zvolen, tam som vlastne ja pôsobila ako príprava organizácia vlastne toho celého festivalu som mala na starosti. Toto bola veľmi pekná práca. Ja som potom pôsobila aj v tých prípravných výboroch rôznych festivalov, či to bola Očovská hruda, alebo folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, na ktorých ešte aj teraz participujem. Takže ono je to také skobenie veľmi, veľmi pekné. Veľmi pekné. Že... A ja vždy hovorím, že tým, že som ja vlastne učila alebo učím, tak som naučená hovoriť na ľudí. To človek musí vedieť, musí to mať v sebe. Dá sa to naučiť, ale určitá tá rutina, alebo teda ten vzťah tam musí byť. A toto som ja využila aj v tom folklore, aj v tom mojom vystupovaní, ktoré vlastne s ľudovou piesňou ja mám. Takže je to obojstranná taká previazanosť.
0: Za tie roky ste prešli naozaj mnohými generáciami folkloristov. Ako by ste možno porovnali tých, s ktorými ste začínali a s tými dnešnými? Možno ako vnímate to, že v súčasnosti dochádza k rôznym takým inováciám v oblasti folkloru? Niekedy sú tie názory pozitívne, niekedy negatívne. Ako to vnímate vy?
1: Aj keď som išla sem do rozhlasu a prechádzala som vlastne tou chodbou, tak som tam videla veľa ľudí, s ktorými som sa ja vlastne stretla aj tu v rozhlase, áno. Takže pokiaľ ide o tú generáciu, ktorá je staršia odo mňa, to sú ľudia, ktorí vlastne vnímali ten folklór ešte na tých dedinách, priamo v tom prostredí, kde sa vytváral. Áno, čiže aj zbierali ľudové piesne, aj ich prezentovali na pódiu, aj upravovali hudbu. A tu som pri tom, čo chcem povedať, že dôležité je, že aj v dnešnej dobe

0: mnoho muzikantov alebo hudobných skupín, ktorí prezentujú ľudovú pieseň trošku na inej úrovni. Ale treba sa držať jedného takého vyjadrenia Svetozara Stračunu, ktorý hovoril o tom, že keď nepoviem to asi zrejme presne, ako to on povedal, ale toto mám tak na mysli, že keď si zoberieme nejakú ľudovú pieseň a chceme dať ľuďom v inom šate, tak to musíme urobiť tak, aby sme jej neublížili. Lebo keď toto spravíme, tak potom to ten poslucháč nepríjme. Hej? Že je to už nejak veľa. A teraz je takých kapiel veľa, hej? Ktorí sa snažia to prezentovať na takej vyššej úrovni, áno, hudobnej, veď samozrejme sú to všetko vzdelaní muzikanti, ale je to všetko také, skôr sa to povie, že komerčné, hej? Nerada používam toto slovo, ale áno. Čiže nejak to forsírovať tým ľuďom, aby to prijímali a tak, a myslím si, že to je niekedy na škodu. Lebo tá ľudová pieseň má svoje vlastné atribúty, svoje vlastné znaky. Je to jednoduchosť, je to krása, je to blízko srdca, takže toto by sme nemali zanedbať. No a ten náš veľký velikán Svetozar Stračina, ktorý má teraz veľké výročia, často si na ňo spomíname, on to veľmi pekne urobil. Čiže neublíži tomu. A keď sa to urobí aj v novom šate, že sa to neublíži, tak je to paráda, je to pekné. Takže asi toľko.
1: No a aké hodnoty by si mali tí mladí speváci alebo tanečníci niesť do budúcnosti?
0: No aby vedeli, že vlastne, keď speváčka spieva, o čom spieva. Ja niekedy som smutná z toho, že ono je to krásne, hlások je krásny, hej, intonačne výborné, ale už ten prejav a to, čo tým ľuďom áno chce povedať, je úplne mimo toho. Ona vôbec nerozmýšľa o tom, o čom ona spieva. Možno je to aj z toho dôvodu, že to neprežila, že to má len sprostredkovanie, ale všetko sa dá naštudovať, všetko sa dá nejakým spôsobom precítiť, prežiť. Tak by som povedala, prežiť. No a to je nielen u spevákov, ale je to u ľudových hudieb. My často na Podpolaní sme smutní z toho, že viete, sú tam jedna muzika, druhá, tretia, štvrtá. No, ale dá sa povedať, že hrajú rovnako, hej? A to vždy bol rozdiel. Hriňovčania mali svoj štýl, Detvanci svoj, túto Hrochoťania svoj, hej? Čiže tam sa trošku toto stráca, ale myslím si, že aj tie ľudové školy, ktoré sú teraz a vedú ich folkloristi, tak trošku dbajú na to, aby ten rozdiel tam bol. Tak sa teším a budem sa tešiť, keď to tak bude, lebo naozaj to krásno, ktoré v tom máme, by sme nemali nejak posúvať do úzadia, práve naopak.

0: Mnoho poslucháčov vás pozná nielen ako vynikajúcu speváčku, s mnohými máte aj osobný vzťah, ale ja si myslím, že mnohí nepoznajú váš osobný život, vaše osobné prežívania. Každý človek, tak rovnako ako aj vy, ste len nie len vynikajúca speváčka, ale rovnako ten človek, ktorý má svoje city, ktorý má svoje emócie, svoju rodinu. No a mňa by zaujímalo, ako prežíva Anna Šatanová, keď nie je speváčka, aké má záľuby.
1: No aké mám záľuby. Takže veľký koníček je toto, čo teraz robíme, hej, môj vzťah k ľudovej piesni. Potom je to moje krásne povolanie, ktoré mám. Ja hovorím o tom, že mám tri lásky, ešte aby som to nezabudla povedať. Hej, že je to ľudová pieseň, je to moje krásne povolanie a potom je to moja rodina. Ozaj. Hej, že každý sa rád vracia do svojej rodiny a s ňou strávi tie najkrajšie chvíle. A my sme bývali na Sliači. Vo zvolenie, na Sliači. A na sklonku, áno, a teraz už, keď máme takéto vyššie čísla narodenia, tak sme sa presťahovali a bývame v Kriváni. V Kriváni podpolianskej obci, ktorá je blízko korytárov, kde som sa aj narodila. A sú tam aj moji súrodenci. Takže my sme sa vlastne prisťahovali na Podpolanie, na moje rodné Podpolanie do tohto krásneho kraja. Takže sme tomu veľmi radi. A keď už hovorím o mojej rodine, tak musím poďakovať môjmu manželovi, že zdieľa so mnou áno, aj tento môj zámer, že prídeme na Podpolanie. No a on postavil sám dom. Hej? Takže to je jeho dielo. Samozrejme, že za pomoci sám to nerobil úplne, ale za pomoci ľudí, ktorí sme si pozvali na výstavu. No takže to je ono. Potom veľkú radosť mi robí a nám robí náš syn Rasťo, ktorý už sa osamostatnil, býva sám v našom rodinnom dome na Sliači, kde sme bývali. No a býva tam s priateľkou a veľmi sa teším, že majú krásny život, že si rozumejú, že nikdy nezabudnú na nás, vždy nám zavolajú, prídu nás pozrieť a trávime naozaj tie rodinné sviatky spolu s nimi a potom aj s mojimi súrodencami, s takou rodinou. A práve to je to, že aj dnes máme také stretnutie s mojou rodinou v súvislosti mojim takým výročím a ak môžem, tak ich touto cestou z vášho rádia srdečne pozdravujem. A som veľmi rada, že sme sa takto stretli. Vidíte, aj citlivo to hovorím, že mám tú emóciu, takže všetkých vás mám rada, všetkých vás pozdravujem a veľmi si vážim, že ste sa so mnou aj takto stretli. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Tak to je naozaj krásne a citlivé vyznanie nielen lásky svojmu manželovi, ale aj celej vašej rodine a všetkým našim poslucháčom. Prezraďte nám tajný recept na udržanie tej dobrej nálady, lebo vy ste vždy vysmiatá, vy máte vždy dobrú náladu. Aký je ten úspech?
1: Viete čo, no, tak to súvisí aj s tým, že aký ten život človek vedie. Ja som vždy mala rada ľudí, pochádzam z jednoduchých pomerov, veľmi krásnej rodine, kde nás rodičia mali veľmi radi, tú lásku sme vždy mali a to som si vlastne aj prenesla aj vo vzťahu k ľuďom, ktorými som sa ja stretala. Či to bolo v štúdiu, či to bolo v pracovnom mojom povolaní. Takže tento vzťah je veľmi dôležitý a ten úsmev na tvári k tomu patrí. Hej? Čiže ja, keď som šťastná a mi je dobre, tak ten úsmev tam patrí. Isté, že sa vyskytli aj ťažké chvíle a boli aj slzy, ale to patrí k životu. To naozaj patrí k životu. Ale vždy sme to vedeli prekonať z toho dôvodu, že vieme, že niekto za nami stojí, že niekto s nami je, že niekto na mňa myslí, že je niekto spolu so mnou. Takže veľmi som šťastná, že ja takýto okruh ľudí mám a ďakujem im.
0: No, čas sa kráti a nevieme ho už viac zadržať, bohužiaľ, lebo mali by sme sa o čom rozprávať. Záver, posledná otázka, veľmi, veľmi, veľmi v krátkosti. Čo by ste zaželali sama sebe do ďalších rokov života?
1: Sama sebe?
0: Sama sebe.
1: No, už sme o tom hovorili, že aby som mala zdravie, to ja chcem. Viete, že lebo kadejaké neduhy prídu, hej, a že musíme sa viacej o seba starať, ako keď sme boli mladí. Takže to zdravie je prvoradé. Potom je tá, ten pokoj, taká pohoda. Radosť toho, čo robíme, čo prežívame. Radosť stretávania sa s ľuďmi. Ja mám ľudí veľmi rada a som rada, keď sa s nimi stretávam. A keď ešte môžem, a keď som hovorila o tom krývaní, tak ja teraz chodím medzi ženičky, ktoré spievajú ako dôchodky, nemajú svoju spevácku skupinu Kriváň a s mojím mužom tam chodíme a sme veľmi radi, že aj ich máme, takže aj takto ich pozdravím. A to je to stretávanie. Aj keď sme dlho neboli v tom Kriváni alebo na tom Podpolaní, teraz sme prišli a už máme okruh svojich ľudí, takže o tom je to.
0: Anička, na záver, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie a verím, že sa tu nestretávame posledný krát, minimálne na ďalšie jubileum, ak nie aj pomedzi, ja budem veľmi rád. No a z rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred vám ďakujú a pohodový zvyšok víkendu želajú a za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Miriam Holeková, majster zvuku Peter Gazarek a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák. No a na samý koniec pieseň v podaní Matúša Mitera a po ňom Štefan Molot, Keby som ja bola Maliarová dcéra.
1: Ďakujem aj za pozvanie.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludne, srdečne vás vítam v našom hudobnom dovolenkovom rezorte. Vyberte si lehátko a počúvajte. V nasledujúcich minútach vstúpime do sveta hudby a sústredíme sa na tóny a slová, teda texty. A dúfam, že celková atmosféra bude príjemná. Z dnešnej hudobnej ceny sa teraz môže tešiť pán Martin Oravský z Prievidze. Martin, posielam vám to najlepšie od Viery Špinarovej na CD. Berte to ako poďakovanie za priazeň. Svoju priazeň a podporu nám prejavujete tým, že nám píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a prideľujete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Budem rád, ak to urobíte aj tento týždeň. Teraz naštartujem náš hudobný autobus a idem k vám. V autobuse veziem pesničky, ktoré nám zahrajú a zaspievajú Tublatanka, John Lennon, Yvonne Přenosilová, Richard Miller alebo aj Hanna Hegerová. Tak neváhajte a nastúpte aj vy. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše 10. miesto, Olivia Newton-John, Physical.
0: 10. miesto.

0: Tretí týždeň otvára našu hitparádu Olivia Newton-John s pesničkou Physical. A poprvýkrát si teraz zahráme tublatanku a jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov. Od 1. júla som si vypočul snáď všetky texty Martina Sarvaša, ktoré napísal pre tublatanku a ktoré sú verejne dostupné. Martin Sarvaš odišiel mladý, mal len 65 rokov. Ale vďaka týmto textom je tu stále s nami. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Píše sa rok 1987. Práve vychádza druhý štúdiový album skupiny Tublatanka Skúsime to cez vesmír. Všetky skladby zložil Maťo Ďurinda a texty napísal Martin Sarvaš. Album obsahuje okrem titulnej skladby Skúsime to cez vesmír aj ďalšie veľké hity. Mám na mysli skladby Dnes, Šlabikár 2 a skladbu, ktorú máme od dnešného dňa na 9. mieste Vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Madonna Louise Ciccone sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City, nedaleko Detroitu v štáte Michigan. Jej matka pochádzala z frankofónnej časti Kanady a zomrela, keď mala Madonna len 5 rokov. Jej otec má talianske korene. Madonna patrí k najúspešnejším speváčkam na svete. Začínala ako vokalistka a napríklad v roku 1979 odišla do Paríža a spievala vokály pre Patrika Hernandéza. Svoju sólovú spevácku kariéru odštartovala v roku 1982 singlom Everybody, ale väčší úspech prišiel až po vydaní jej debutového albumu v roku 1983 s názvom Madonna. Nájdete na ňom také hity ako Holiday, Borderline alebo Lucky Star. Po vydaní druhého albumu Like a Virgin s hitmi ako Material Girl či Into the Groove bolo jasné, že Madonna bude vo svete hudby lámať rekordy. Okrem množstva hitov a úspechov by som snáď ešte mohol o nej povedať, že má všetky hudobné ceny, aké existujú, teda okrem bratislavskej líry a Zlatého Slávika, a okrem vlastných detí dala príležitosť na lepší život aj dvom adoptovaným deťom z Malavy. Žije v Lisabone, v Portugalsku. Madonna, Open Your Heart.

0: Madonna má dnes 68 rokov a tak sme si ju pripomenuli aj v našej hudobnej encyklopédii. Zahrali sme si jej 40-ročný hit Open Your Heart. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak na 40-ročné skladby tancovali na diskotékach dnešní 60-tnici, ale na tú nasledujúcu možno aj dnešní 80-tnici. Na 8. mieste teraz nasadím do nášho rebríčka pieseň, ktorá sa objavila aj v seriáli Píseň pro Rudolfa III. Alebo vo filme Rebelové. Pieseň vznikla v roku 1967 a ide o českú verziu talianskej skladby Perdono. 8. Ivon Přenosilová, Tak prázdná.
1: 8. miesto.

0: Yvonne Přenosilová nahrala českou verzi italianského hitu Perdono od Kateriny Casselli v roku 1967. Ten originál vznikol v roku 1966 a má teda 60 rokov. Yvonne Přenosilová zomrela v septembri pred 3 rokmi vo veku 76 rokov. Tak to bolo naše dnešné 8. miesto, tak prázdná. A na sedmičke sa minulý týždeň pohodlne usadil Peter Cmorik. Tu je jeho novinka Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Nádych a výdych. Peter Cmorík nám vo svojej novinke pripomína, že by sme sa v živote mali vedieť zastaviť a zhlboka sa nadýchnuť a porozmýšľať. Aby sme si v tom zhone dokázali uvedomiť podstatu nášho bytia. Odhadujem, že Peter Cmorík sa práve ocitol v takejto životnej fáze, že začína meniť šprint životom na pokojnú chôdzu. Má pravdu a ja mu v tomto rozhodnutí držím palce. Pred nami je prvý váš dnešný hudobný tip a poslal mi ho pán Robert Majchrák z Bratislavy. Ak sa nemýlim, tak pán Majchrák je súčasťou našej hitparádovej rodiny už 10 rokov, čiže je s nami od narodenia, teda našej hitparády. To je úžasné. Svoj hudobný tip mi napísal na adresu hitparada@rozhlas.sk. A práve teraz sa ten hit rozbieha. Ďakujem za spoluprácu, pán Robert, a tu je skupina Ace of Base – Happy Nation.
1: To je váš rytmus, vaše hudobné tipy.

0: Ace of Base, Happy Nation. Tento pekný hudobný tip mi poslal pán Robert Majchrák z Bratislavy. Ďakujem. A pozornosť už presúvam na naše dnešné šieste miesto. Tretí týždeň máme v rebríčku Johna Lennona s jeho skladbou z albumu Double Fantasy Just Like Starting Over.
1: Šieste miesto.

0: Just Like Starting Over, taká milá pripomienka od Johna Lennona, že každý deň sa náš život začína odznova. Tak sa tešme z týchto začiatkov, aj keď sa na seba niekedy podobajú, pretože každý deň je nový deň. Naše šieste miesto, John Lennon, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pomaly, ale isto sa plavíme v mori hitov, ktoré sme si spoločne vybrali do dnešnej hitparády. Ďakujem vám za to, že mi aj dnes napíšete, ktorým trom pesničkám pridelíte 3, 2 a 1 bod. Aj keď vybrať si je dosť ťažké, ale je to len hra, tak si vyberte a vyberajte s úsmevom. Toto nie je dôvod na trápenie. Nerozmýšľajte nad tým viac, ako je nevyhnutné. Jednému z vás pošlem za túto spoluprácu o týždeň peknú cenu. Pekné nedeľné popoludnie vám zo štúdia želá tvorivý tandem Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tandem to je taký bicykel, na ktorom ten vpredu šliape do pedálov a šoféruje a ten vzadu sedí, usmieva sa a vezie sa. Tak my to takto nemáme, my šliapeme obidvaja. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme Hanu Hegerovú, Kim Carnes či Richarda Millera. Teraz presuniem do výročnej hitparády z 5. miesta Petra Naďa. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, pesničku s takýmto názvom nahral v roku 1987 Peter Naď. Ja len pripomínam, že až sa znova narodíš, Peter, tak už nebudú handrové plienky ako vtedy, keď si sa narodil. A možno ani tie papierové na jedno použitie, aké poznáme teraz, ale veď necháme sa prekvapiť.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Rudolf Skukálek sa narodil 20. augusta v roku 1931 v Trnave. Zomrel 26. júla 2008 vo Falkenbergu v Nemecku vo veku 77 rokov. Tento slovenský textár, ale aj básnik a redaktor, študoval na Filozofickej fakulte v Brne a neskôr aj v Bratislave na Univerzite Komenského. Študoval psychológiu, filozofiu a históriu. V polovici 50. rokov začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Pravda. V tomto období začal aj so svojou publikačnou činnosťou. V roku 1957 vydal zbierku básní Dukáty Briezok a v roku 1960 to bola Obloha na konci ulice. V rokoch 1963 až 68 pracoval ako kultúrno-propagačný referent Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave. V čase normalizácie bol prenasledovaný a tak emigroval do Nemecka. Jeho texty majú vo svojom repertoári prúdy, napríklad spomeniem skladby S rukami vo vreckách, Poď so mnou, alebo Spievam si pieseň. Ďalšie jeho texty naspievali Ivan Krajíček, Marcela Lajferová, Zuzka Lonská či Peter Lipa. Vo štvrtok si pripomenieme 95. výročie narodenia textára Rudolfa Skukálka. Aj toto je jeho text. Prúdy, zvonky, zvonte.

0: V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli textára Rudolfa Skukálka, ktorý sa do histórie slovenskej populárnej hudby zapísal napríklad aj textom Zvonky zvonte. Počas budúceho týždňa vo štvrtok si pripomenieme 95. výročie narodenia tohto slovenského básnika a textára. Pred nami je Joe Dassin a jeho milá pesnička z parížskej bagetérie 4 Joe Dassin Le Petit Pain au Chocolat.
1: Štvrté miesto.

0: v našej hitparáde fúka. Príjemný, osviežujúci. Na treťom mieste dnes teda nasadím Hanu Hegerovú a jej Penzión na Předměstí.
1: Tretie miesto.

0: 1973. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým ďalší veľký hit. Na druhom mieste vstupuje do nášho rebríčka Kim Carnes. Tu je jej dvomi cenami Grammy ovenčený hit Better Day with Eyes.
1: Druhé miesto.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

0: Richard Miller, Rieka. Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Je čas poďakovať sa vám za milú spoločnosť, ktorou ste nás aj dnes poctili. Je to dobrý pocit, keď vieme, že ste tam. A vy sa zasa môžete spoľahnúť, že my sme tu a budeme tu aj o týždeň. Tak pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na vaše mailové správy sa teší tvorivý tím v zložení Pavel Draganovský a Luboš Černák. Srdečné pozdravy posielam teraz aj do Trnavy. Pani Magdaléna navrhla, aby sme si zahrali 35-ročnú skladbu skupiny Tým Bežný úraz dvoch bláznov. V roku 1991 si v nej zaspievali Milan Dočekal a Pavol Habera a zaspievajú si aj dnes. Vďaka pani Magdaléne z Trnavy. Bežný úraz dvoch bláznov.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hit parádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiar v Tatranskom národnom parku sa podarilo uhasiť. Ukrajina tvrdí, že zasiahla závod na tuhé raketové palivo a systém Bastion na Kryme. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar v Tatranskom národnom parku. S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody včera popoludní, bojovali desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov viac ako 24 hodín. Dve obete si vyžiadali požiare, ktoré dnes vypukli na gréckom ostrove Salamina nedaleko Atén. Z postihnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Strana Hlas SD pôjde podľa jej ministra Kamila Šaška do rokovaní o rozpočte s prioritami, ktorými sú dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov. Minister si myslí, že vyjednávania môžu byť ostré.
3: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
2: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beata Jurík hovorí, že parlament čaká horúca politická jeseň.
4: Ja si myslím, že parlamentná jeseň bude minimálne taká horúca, ako je toto leto, pretože už teraz vidíme, že riešia či už nejaké personálne nominácie, alebo začína sa hra o rozpočet, a keďže budúci rok je veľkým volebným rokom, tak si myslím, že to bude plné rôznych populistických návrhov a vôbec škriepok medzi nimi.
2: Španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia navštívila enklávu Ceuta, aby preverila aktuálnu zdravotnú situáciu po migračnej kríze. Oznámila, že nemocnice za uplynulých 15 dní ošetrili 5800 migrantov a zdravotnícky systém podľa nej nekolabuje. Za najnaliehavejšiu označila pomoc mimo nemocníc. Migrantom, ktorí zostávajú v uliciach mesta, treba podľa nej čo najrýchlejšie zabezpečiť pitnú vodu, základnú hygienu a dostatok potravín.
5: Sme na prvom troch stupňov plánu pre prípad katastrofy. Momentálne existuje mierne epidemiologické riziko pre migrantov a nízke riziko pre obyvateľov Ceuty. Zdravotnícky systém nekolabuje.
2: Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že počas nočných útokov zasiahli v Rusku továreň Kombinát Kamenský v Rostovskej oblasti. Táto továreň podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába tuhé palivo pre ruské raketomety a pre viaceré raketové systémy a letecké zbrane. Ukrajinské námorníctvo zároveň oznámilo, že jeho sily v noci zasiahli pozície ruského pobrežného raketového systému Bastion na anektovanom Krymskom polostrove. Iránske ozbrojené sily ponúkajú odmenu vo výške 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Iránska armáda plán vypracovala v nadväznosti na veľký počet žiadostí o uchádzačov o finančnú podporu. USA však podľa dostupných informácií nenasadili v Iráne počas pokračujúcej vojny pozemné sily. Vo futbalovej Nikea Lige sa začína predposledný duel 4. kola. Trnava hostí Michalovce, od 19. hodiny sa Komárno stretne s Dunajskou Stredou. Včera videli diváci až 21 gólov. Slovan Bratislava zdolal Ružomberok 5-0 a je na čele súťaže pred druhou Podbrezovou, ktorá vyhrala nad Trenčínom 2-1. Posledná Banská Bystrica podľahla Žiline 3-4 a Skalica Košiciam 2-4. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na zemplíne a vabové zrážky len ojedinele. Postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 aj kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte v kolóne asi 20 minút. V Dolnom Kubíne časti Kňažia smerom z Oravského podzámku spadol na auto strom, blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou, prejdete striedavo. V kolóne za Hubovou smerom na Martin sa zdržíte asi hodinu a 15 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 pred Beladicami smerom zo Zvolena stojí pokazené auto, blokovaný je pravý pruh a premávka sa spomaľuje. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Zvolena na 96. kilometri stojí odstavená dodávka, čiastočne blokovaný je pravý jazdný pruh. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
7: Čo by bolo, keby?
8: Ahojte. Predstavte si, že máte v ruke smartfón, ale nemáte komu napísať správu. Máte skvelý nápad na hru, ale vonku na ihrisku nikto nečaká. Dnes sa pozrieme na niečo, čo nestojí žiadne peniaze, no bez toho by sme boli úplne stratení. Vítajte pri relácii Čo by bolo keby, v ktorej sa dnes pozrieme na to, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. No áno, ale ako vlastne také ozajstné kamarátstvo vzniká a čo by sa stalo, keby sme odrazu zostali na svete úplne sami? Zisťovala som to medzi deťmi v Martine. Rozprávala som sa s Miladou, Viktóriou a Martinom.
9: No určite to duševné zdravie nebude na tom najlepšie, lebo budeš mať pocit, že ťa nikto nemá rád, že si taký vo všetkom sám, budeš sa nudiť, nebudeš sa mať s kým čo zdôveriť a aj keby sa ti niečo stalo a v niektorých prípadoch nechceš, aby to niekto riešil, ale v iných prípadoch potrebuješ takéto pozdvihnutie, tak to potom neprichádza, keď nemáš kamaráta.
10: Ak si napríklad taký smutný a potrebuješ tie svoje ťažkosti niekomu povedať, tak nemáš takmer nikoho a sa možno aj budeš nudiť dosť.
11: No, keď budeš sám, tak tiež sa budeš nudiť a budeš proste taký samý a podľa mňa nikto ťa skoro nebude mať rád.
8: Tajné podania rúk, spoločné tajomstvá a pomoc v núdzi. To je kamarátstvo. Na to, ako by to vyzeralo bez neho na tomto svete, sa opýtala moja spolumoderátorka Alžbetka Zelinová aj umelej inteligencie.
12: ChatGPT. V našej relácii sa dnes pýtame, čo by bolo, keby sme nemali priateľov. To by bola veľká nuda a bolo by nám asi aj smutno, nie?
13: Fúha, to by bol veru poriadne sivý a smutný svet. Vieš o tom, že presne pred týmto nás varoval spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry v knižke Malý princ? Napísal, ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú v obchodoch veci už úplne hotové. Ale pretože priatelia nie sú na predaj, ľudia už žiadnych priateľov nemajú. Alžbetka, ale neboj sa. V Malom princovi sa dočítaš, že tento smutný koniec vieme zvrátiť. Priateľstvo sa síce nedá kúpiť za peniaze z prasiatka, ale dá sa získať zadarmo. Stačí druhému venovať svoj čas. Priateľstvo je dôležité preto, aby sme mali s kým zdieľať radosť, smiech a aby nás mal kto objať, keď sme smutní. S kamošmi je svet skrátka farebnejší. Takže ak nechceme smutný svet bez kamošov, stačí vybehnúť von a spoločne sa smiať.
8: V dnešnej relácii dokážeme, že dobrý priateľ funguje ako živý štít proti stresu a pomáha nám rýchlejšie uzdraviť sa. No a zamyslíme sa aj nad tým, či dokáže umelá inteligencia alebo online svet úplne nahradiť ozajstného kamaráta. Zistiť, akú silu má priateľstvo, sa dnes pokúsia Peter Gazarek, Alžbeta Zelinová a Mariana Kovačechová.
7: Čo by bolo, keby?
8: Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? A čo to vlastne kamarátstvo je? Našich troch detských expertov Milady, Viktórie a Martina som sa opýtala, čo si predstavia, keď poviem slovo priateľstvo.
10: Tak napríklad moju rodinu, mojich spolužiakov, lásku a tak.
11: Ja si potom predstavím nejakého človeka, ktorý ma vie vypočuť a ktorý proste ma počúva.
9: Ja si pod tým predstavím niekoho, komu sa viem zdôveriť a viem, že to tajomstvo udrží.
8: Koľko priateľov človek vlastne v živote potrebuje? Napríklad vy teraz v tomto veku máte 11 rokov. Koľko máte priateľov okolo seba?
10: Dosť mám tých priateľov a si myslím, že nepotrebujem ani viac, ani menej.
11: Ja mám si viac ako 10 a mne to úplne stačí.
9: Ja mám viacero kamarátov, ale mám takého jedného najlepšieho kamaráta. Podľa mňa stačí mať jedného najlepšieho kamaráta iba.
14: Na neho sa vždy môžeš obrátiť?
9: Určite áno.
14: Čo všetko si môžete povedať?
9: Môžeme sa rozprávať o rôznych, neviem, témach, o škole a podobne, alebo si hovoria nejaké tajomstvá a hrať sa.
11: Môžeme sa tiež spolu hrať a hovoriť si tie tajomstvá.
10: Napríklad o mojich záujmoch a som rada, že ma aj väčšinou tak vypočujú a že im to môžem povedať a tiež tie tajomstvá.
14: Mali ste niekedy kamarátov, ktorí prestali byť vašimi kamarátmi, lebo vás nejako zradili alebo zranili?
9: Áno, stalo sa mi to, ale už sme sa zase udobrili.
14: Ako prebieha také udobrovanie?
9: No akože najprv sme sa ako tak aj pohádali a podobne, ale potom už sme sa spriatelili a není to síce môj najlepší kamarát, ale už sme kamaráti.
11: No aj mne sa to už stalo a proste my sme si k sebe sadli a snažili sme si to vysvetliť.
14: A dalo sa to? Lebo niekedy človek nechce prijať tú pravdu od toho druhého a snaží sa stále si hovoriť to svoje.
11: No, akože dakedy tomu uveríme a dakedy nie.
10: No, tak aj mne sa to stalo a bolo to kvôli tomu, lebo som spravila také blbé rozhodnutie. No ja som hneď aj v ten deň som sa jej ospravedlnila a našťastie sme teraz už udobrení.
14: No a keď sa stane nejaká takáto kolizná situácia, tak vy ste ten človek, ktorý sa začína udobrovať, alebo to čakáte od priateľa?
9: Keď sa mi to aj stalo, tak skôr som začal ja, ale potom začal už aj ten kamarát sa so mnou tak viac baviť, že najprv, keď sme sa ako oddelili od seba, tak ja som začal, ale potom už aj on z tej jeho strany už sa začal so mnou akoby kamarátiť.
14: A dá sa s kamarátom aj pohádať, keď sa udobrujete?
9: No, určite dá. Neviem, ak dá.
14: Keď sa pohádaš s niekým, tak začínaš sa ty prvá udobrovať alebo kamarát?
11: No, asi skôr ja, pretože proste ten druhý nechce byť skôr pri mne, ale ja skôr s tým začínam.
14: Ty chceš späť priateľstvo, alebo si to chceš aspoň vyrozprávať?
11: Vyrozprávať.
10: No, tak asi ja som taká, ktorá sa prvá udobrí, lebo proste nechcem to priateľstvo že tak zničiť.
14: Ako budujeme to priateľstvo? Čím sa vlastne buduje?
10: Napríklad, keď máme také isté záujmy, alebo že proste sme takí podobní.
11: Keď sme podobní a keď sa ten kamarát s niekým pohádá a proste si hľada toho kamoša, ktorý by mu mohol pomôcť, tak si niekoho určite nájde.
9: No, môže byť aj tak, že keď sú kamaráti rovnakí, ale zase môže byť aj keď sú úplne odlišní. A to aj v tom, že keď sa niekto poháda s niekým a chce niekto nájsť svojho kamaráta, tak vie, že ten druhý dobrý kamarát je vtedy, keď pomôže aj v tých ťažkých situáciách.
14: A kedy vlastne priateľstva vznikajú? Také tie prvé priateľstva, čo si myslíte?
10: No, napríklad, keď sa niekomu napríklad nejaká nehoda stane, tak prídeš k nemu a sa spýtaš, že či je v pohode, alebo niečo také.
14: Takže v núdzi poznáš priateľa.
10: Hej.
9: Aj u mňa to tak je, ale zároveň aj keď niekto ide do iného kolektívu, spozná nových ľudí, tak vtedy sa začnú tie nové kamarátstva.
14: Keď máme kamaráta, ako podporujeme ten vzťah? Ako ho budujeme? Nezabúdame na jeho sviatok, alebo sa ho zastaneme v kolektíve, alebo ako?
10: Že strávime čas spolu, že chodíme niekde do mesta, alebo tak. Proste sme tam pre seba a sa podporujeme.

0: Dnes riešime veľkú otázku. Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? Poďme sa teraz pozrieť na to, ako by mal vyzerať ten naozajstný ideálny priateľ a bez akých vlastností sa verné priateľstvo jednoducho nezaobíde. Opýtala som sa na to našich troch detských expertov Milady, Viktórie a Martina.
1: No určite by mal mať tú dôveru, že keď mu niečo poviem, tak to nikomu nepovie, a teda ak to od neho chcem, aby to nikomu nepovedal, alebo aby keď aj mne je zle, alebo sa necítim dobre, že mi pomôže, keď som smutný, mi tiež pomôže, a keď sa ho napríklad spýtam na niečo, proste, že mi odpovie aj otázku, že ma neignoruje a tak.
2: Nesmie ma ohovárať a akože môže byť veselý, môže byť smutný a akože musí mať dobré srdce.
3: Aby ten kamarát bol sebou, aby bol milý, že aby nepovedal nikomu moje tajomstvá.
0: Čo by kamarát nikdy v živote neurobil? Dobrý kamarát.
3: Aby ma neohováral a aby ma nenahradil za ďalšieho nejakého kamaráta.
2: No, aby ma tiež neohováral a aby proste ma neodhodil na bok.
1: No, aby ma akože neodhodil, nerobil mi zle, ale zase aby mi ako keby nôž nedal do chrbta, že vlastne zozadu by niečo mi robil zle, aj keď sa tvári ako môj najlepší kamarát.
0: Môže vzniknúť dobré kamarátstvo chlapec-dievča?
3: Určite áno. Ja nechápem, že prečo ľudia, hneď keď sa baba a chalan s kamarátia, tak to vidia, že sú nejaký romantický pár. No, to úplne nezáleží na pohlaví, lebo všetci môžu byť kamaráti.
2: Určite sa to dá, aj v našej triede to tak funguje a ja už mám takého kamaráta.
1: V našej triede to tiež tak je, že aj sú niektorí kamaráti, že aj chlapec, dievča, ale je to menej časté ako chlapec, chlapec alebo dievča, dievča.
0: Ako dlho vydržíte bez svojho najlepšieho kamaráta?
1: To dozáleží od toho, či som napríklad že odcestovaný na dovolenke, kde sa akože aj zabávam, že proste aj sranda, takže vtedy to zase není až tak dlho, ale napríklad keď sa nudím doma, že ja neviem, mám záracha alebo niečo také, tak vtedy mi chýba mnoho viac.
2: No tiež, keď som na dovolenke, tak akože, že mi celkom chýba, ale keď som napríklad na inej škole, tak mi chýba už moc, že už sa s ním akože nevidím.
3: No, ja napríklad, keď som smutná, tak vôbec nevydržím, že sama. Alebo, že keď to bol nejaký dobrý kamarát a ja som niekde napríklad na inej škole, tak mi potom, že fakt už veľmi chýba.
0: Dokáže kamarát liesť aj na nervy niekedy?
3: No áno, napríklad, keď nepočúva. Alebo, že keď mu napríklad poviem, že nech to nerobí sebe, že nech nehovorí také strašné veci sebe, ale aj tak nepočúva.
2: No, môže to byť, ale keď sa to aj stane, no tak mne skôr vadí, keď proste ma nepočúva a hovorí si o sebe, že sa hneď urazí.
1: Nelezú kamaráti na nervy, keď niečo, napríklad ako sme už vtedy rozoberali, že keď ma niečo trápi a ja nechcem, aby to rozoberali, tak ale oni stále za mnou chodia a stále, že a čo ti je a vtedy mi lezú na nervy, alebo keď sa snažia ako keby o sebe hovoriť, že aký som, ja neviem, hlúpy a tak, tak vtedy ma to celkom nahnevá.
0: Môže byť vašim kamarátom aj zviera nejaké?
3: Aj keď to zviera proste nevie ti dať žiadne povzbudenie alebo niečo, tak je tam a môžeš toho napríklad že hladkať, aby si sa cítil trocha lepšie a tak, aj keď nevie rozprávať ani nič také, tak ho môžeš použiť na taký komfort.
2: Ja si myslím, že sa to dá kvôli tomu, že keď sa cítiš zle a to zvieratko za tebou príde, že ono to proste cíti, že niečo není v pohode, že niečo sa stalo.
1: Zviera určite je dobrý kamarát, napríklad aj môj pes, že keď sa cítim smutne alebo že nemám kamarátov, tak nevie to síce úplne nahradiť, nevie mi povedať, nevie sa so mnou akoby povedať, ale ne. Napríklad ma začne, neviem, lízať mi ruku alebo proste ho môžem tak začať, ja neviem, hladkať a to mi niekedy aj tak pomôže, však kanisterapia sa to volá, myslím.
0: Naši traja experti sa zhodli na tom, že skvelým parťákom do dažďa nemusí byť iba človek. Našim verným priateľom predsa môže byť aj domáce zvieratko. Ale čo na to hovorí veda a moderné technológie? Alžbetka opäť vzala do ruky mobil a opýtala sa priamo umelej inteligencie.
4: Chat GPT, ako spoznáme toho pravého priateľa?
5: Malému princovi prezradila jedno veľké tajomstvo múdra líška. Povedala mu, dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Znamená to, že najlepšieho kamoša nespoznáš podľa pekného trička alebo drahého bicykla, ale podľa toho, aké dobré srdiečko nosí vo vnútri.

0: už vieme, akú podobu má skutočné priateľstvo. Lenže žijeme v dobe internetu a sociálnych sietí. Dá sa teda dnes nájsť ozajstný priateľ aj vo virtuálnom svete? A čo taký ChatGPT? Dokáže nám chatbot z umelej inteligencie úplne nahradiť ozajstného kamaráta? Má online kamarátstvo vôbec nejaké výhody? Nad tým sa opäť zamysleli naši traja experti Milada, Viktória a Martin.
1: No áno, to som zo párkrát aj dokázala. No aj online sú dosť milí, tak...
2: A nie je to nebezpečné, keď ich nepoznáš? Tam vlastne za tvárou, za nejakou fotkou sa môže skrývať aj nejaký dospelý, ktorý nemá dobré úmysly?
1: No, tak to by som aj hneď zistila, že ak by bol taký nejaký dospelý, ktorý má zlé úmysly, ale... No, väčšina kamarátov, ktorých mám, že na internete, tak poznám aj v reálnom živote. Tak viem, že nie sú nejaký 50-ročný muž, ktorý má nejaké zlé úmysly.
2: A ty? Už si skúšala nájsť si nejakého online kamaráta?
3: Nie, neskúšala som to ešte, pretože tam môže byť nejaký cudzí človek, ktorý má 50 rokov a môže to byť nebezpečné.
4: Ani ja som to neskúšal, ale podľa mňa, aj keby si našiel dobrého kamaráta, tak to nie je taký pravý kamarát, že sa iba tvári, že ti pomáha, ale keby si sa s ním naozaj chcel stretnúť, tak by si začal vyhovárať, ale proste, že nie je taký pravý kamarát.
2: No a čo ChatGPT? Dokáže byť kamarátom?
1: Asi nie, tak lebo aj keď ťa vypočuje, je to len robot a nemôže byť taký reálny kamarát. A to, čo proste ti povie, sú proste také prázdne slova, ktoré až tak nemajú ani zmysel, podľa mňa.
3: Ja si myslím, že sa to nedá, pretože on proste nemá srdce, že on nemá tie city a nevie, čo ty chceš mu povedať a proste nevie tvoje pocity.
4: Určite ChatGPT alebo hociaká umelá inteligencia by nemali byť kamaráti. Sice niekedy môžu pomôcť s informáciami a tak, ale oni síce majú aj nainštalované také, že citové a rôzne také programy, aby vedeli, čo majú povedať, ale niekedy, keď nepochopia, čo mu povieš v nejakej zlej situácii, tak on ti na to môže zle odpovedať, lebo to má tak naprogramované a potom sa môže aj stať niečo zlé tomu človeku.
0: Názory našich troch expertov už poznáme. Moja spolumoderátorka Alžbetka nezaváhala a opäť odpoveď na túto otázku hľadala aj na internete.
5: ChatGPT. Dá sa skutočne kamošiť s robotom? Teda s chatom GPT?
6: Rozoberme si to. Alžbetka. Živí ľudia. Na druhej strane obrazovky sedí skutočný chlapec alebo dievča, ktorí sa tiež smejú a občas majú zlý deň. Skutočné priateľstvo znamená, že si navzájom požičiate hračky, podržíte sa a zdôveríte sa s tajomstvom. Pozor na tajomstvá. Cez internet však nevidíte všetko, preto si treba dávať pozor a nikdy neprezrádzať svoju adresu ani heslo. Kamoš robot. Umelá inteligencia. Nikdy nespí. S robotom sa môžete rozprávať kedykoľvek. Ráno aj v noci, pretože nikdy neodchádza na obed ani spať. Nemá sa hrdiečko. Robot nemá ozajstné city. Nevie, čo je to skutočná radosť a nepozná chuť čokolády. Iba skladá slovíčka ako Lego. Vždy vám prikývne. Robot s vami bude súhlasiť. No skutočný kamoš vás na chybu upozorní. Vonku je zábava. Ak budete sedieť iba pri mobile, ujdú vám skutočné hry na schovávačku a behanie po vonku s kamarátmi.
5: A keby som ti teraz povedala nejaké tajomstvo, budeš si ma pamätať aj zajtra? Vieš vôbec, s čím som sa ti zdôverila?
6: Mrzí ma to, Alžbetka. V rozhovore budeme pokračovať, iba ak si rozhovor nájdeš v histórii správ. Ak totiž zapneš nový rozhovor, ja si zrazu nepamätám vôbec nič a som ako čistý nepopísaný papier. Nemám totiž skutočné spomienky. Vidíš... Živý kamoš ťa spozná na ihrisku hneď, aj bez klikania na históriu. Preto sú skutoční priatelia najlepší.
0: V relácii Čo by bolo keby? Dnes hľadáme odpoveď na otázku, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. Už sme od detí aj od umelej inteligencie počuli, že správny priateľ je pre nás nesmierne dôležitý.
2: Alžbetka Zelinová ešte raz zhrnie, podľa čoho vlastne spoznáme toho ozajstného priateľa.
5: ChatGPT, ako spoznáme toho pravého priateľa?
7: Malému princovi prezradila jedno veľké tajomstvo múdra líška. Povedala mu, dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Znamená to, že najlepšieho kamoša nespoznáš podľa pekného trička alebo drahého bicykla, ale podľa toho, aké dobré srdiečko nosí vo vnútri.
5: Môže sa kamoš niekedy pomýliť alebo urobiť chybu?
8: Jasné, že áno. Každý z nás občas urobí chybu. Povie niečo škaredé alebo sa zle vyspí. Skutočné priateľstvo má veľké srdce, ktoré vie odpúšťať. Stačí povedať prepáč a môžete sa spolu hrať ďalej.
2: Niekedy je cesta hľadania dobrého priateľa náročná, ale stojí za to.
5: V meste si Teo nikdy nepripadal sám. Stačilo, aby po tréningu karate vošiel do svojej izby, zapol počítač a svet okolo neho ožil. Na obrazovke ho čakali stovky kamarátov. Kedykoľvek tam zavesil fotku s novou medailou, okamžite mu vyskočili desiatky lajkov a obdivných správ. Držím ti palce, si jednotka, kámo. Si super. Držím ti palce. Teo mal pocit, že má obrovské množstvo priateľov. A tiež, že mu patrí celý svet. Lenže prišli letné prázdniny a rodičia Tea odviezli k babke na dedinu. Jeho bratranci, s ktorými zvyčajne trávil celé leto, odcestovali s rodičmi k moru. A čo bolo najhoršie, niektoré deti tu ani nevlastnili mobilný telefón. Teo zostal sám uprostred ticha. Sedel na priedomí, pozeral na prázdnu cestu a cítil sa sám. Všetci tí lajkujúci kamaráti zostali zamknutí v počítači a v tichej dedine mu ich správy nepomohli. Na štvrtý deň sa však pri plote zastavil Oliver, chlapec z dolného konca. Nemal v ruke smartfón, len starú drevenú palicu a na sebe vyťahané tričko. Povedal, idem k potoku stavať hrádzu. Ideš aj ty? Teo najprv váhal, ale nuda ho prinútila vstať. Celé popoludne potom nosili ťažké kamene, brodili sa v studenej vode a Oliver počúval s úžasom Teovo rozprávanie o karate. Keď sa Teo pri prenášaní veľkého kameňa pošmykol a škaredo si oškrel nohu, Oliver nezostal bezradne stáť. Neutekal domov napísať status na Facebook. V potoku ranu Teovi očistil a previazal ju vreckovkou. Teo v tejto chvíli pochopil dôležitú vec. Stovky internetových priateľov sú skvelé na oslavu úspechov. No skutočné priateľstvo nepotrebuje signál ani sociálne siete. Potrebuje človeka, ktorý k tebe príde vtedy, keď to najviac potrebuje.

0: O kamarátstve som sa porozprávala aj s odborníčkou pani Ivonou Kryžanovou. Je aj učiteľkou, takže dobre vie, že kamarátstvo ovplyvňuje aj atmosféru v triede.
1: Kamarátstvo je v triede veľmi cítiť. A je veľmi dôležité, aby sme sa venovali hodnotám, ku ktorým priateľstvo tiež patrí. A priateľstvo medzi deťmi prináša do triedy príjemnú klímu a spoluprácu. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa vzájomne znášali a vzájomne tolerovali a chápali, prečo robíme veci tak, ako robíme.
0: Škola, v ktorej pôsobíte, je špecifická tým, že na toto dávate veľký dôraz?
1: Ja pôsobím v škole, ktorá sa nazýva Narnia, je nás viacero. My sa venujeme celú svoju existenciu kultivácii hodnôt. Každodenne robíme ráno ranné kruhy, ktoré my nazývame openingy a debatujeme a robíme aktivitky s deťmi, ktoré ich vedú k tomu uvedomeniu si, že charakter je dôležitý a je 7 hodnôt, ktoré preferujeme a ktoré sledujeme, teda ako ich rozvíjame spolu s deťmi.
0: Prezradíte nám ich?
1: Dúfam, že si spomenie na všetky teraz. Takže je to pomoc, priateľstvo, spolupráca, zodpovednosť, vytrvalosť, čestnosť a odvaha. Tak to je tých 7.
0: Máte nejaký odkaz pre deti, ktoré odrazu zistili, že ich kamarát zradil a im sa zrútil svet? Že takého kamaráta už nikdy nenajdu? Čo teraz? Musím sa s ním stretávať na ulici? On už má iných kamarátov?
1: Ja by som takému dieťaťu povedala, že možno sa treba zamyslieť, porozprávať sa aj s niekým dospelým, ktorý má na to možno iný pohľad alebo širší pohľad, čo sa vlastne stalo, rozobrať si situáciu, skúsiť sa pozrieť na tú situáciu aj očami toho kamaráta a určite by som nezahodila šancu ešte ísť za ním a porozprávať sa o tom. Možno z toho vznikne priateľstvo, ktoré pretrvá ešte dlhšie než také, ktoré by nebolo komplikované.
0: Takže kamarátstvom by sme mali dávať ďalšie šance?
1: Určite. Každému a každý deň treba dávať novú šancu.
0: Máte skúsenosť, že deti, ktoré sú v triede, že tie vzťahy a kamarátstva sú pevnejšie ako napríklad kamarátstva s krúžkou alebo z ulice?
1: Deti, ktoré sú spolu v triede, tak sa stretávajú každodenne a samozrejme, že sú v situáciách, ktoré nemusia byť len príjemné. Môžu to byť aj situácie, kedy sú vystavené trošku nejakému nepohodliu a na krúžkoch si väčšinou vyberáme situácie, kedy nám je fajn a prídeme tam len na hodinku, na dve. Tá trieda je priestor, kde sa žije život. To ja hovorím, takže je dôležité, aby tie deti obstarával človek, ktorý vie, čo robí v tej triede.
0: Môžu si deti dovoliť aj mať nepríjemný pocit z priateľstva, alebo je dobrý aj taký pocit sklamania vlastne pre nás v živote?
1: Každá skúsenosť, aj tá ťažšia, nás môže iba posilniť. Takže určite si myslím, že to patrí k životu. Nebudeme stále kráčať rúžovou záhradou. Každý konflikt nás môže niečomu naučiť. A najmä teda tomu, ako treba tie konflikty riešiť. Takže je úplne v poriadku, ak máme aj dni, kedy sa necítime najlepšie a kedy máme pocit, že to naše kamarátstvo neúplne funguje. Stále rozmýšľajme nad tým, že sa treba rozprávať vzájomne a komunikovať.
0: Niektoré deti možno ťažšie znášajú to, že ich kamarát má ďalšie skupiny kamarátov a chcú ho mať pre seba. Je to také vlastníctvo. Toto je môj kamarát a nemal by si mať ďalších dobrých kamarátov.
1: No, majetnícke vzťahy, áno, v triedach fungujú alebo medzi detičkami fungujú. Je to tak, že si treba vysvetliť, že človek nemôže stále byť len s jedným, aj keď veľmi túžime potom. Možno si vieme vyhradiť istú chvíľu, kedy je ten daný spolužiak alebo spolužiačka náš obľúbenec iba s nami, ale potom musíme zasa dopriať tomu človeku voľnosť a slobodu, aby sa dobre cítil, pretože nikto, kto je uväznený v jednom jedinom okruhu alebo vzťahu, nemôže byť úplne šťastný.
0: A možno by sme si teda aj my mali dopriať, ak vidíme, že ten kamarát má iných kamarátov, ďalších kamarátov.
1: Určite. Treba budovať vzťahy, ktoré sú s viacerými ľuďmi, nielen sa viazať na jedného, aj keď možno niektoré deti sú plachejšie, ale dá sa nadviazať kontakt rôznymi spôsobmi. A na to sme aj my trošku dospeli tam pri vás, deti, aby sme vám v tom pomohli.
0: A je v poriadku, ak pri kamarátstve zažijeme aj veľa plaču alebo nejakú urážku?
1: No, môže sa to stať, ale malo by to byť ojedinelé. Určite by toho nemalo byť veľa.
0: Alebo by nám to malo prinášať vlastne asi dobrý pocit, byť s niekým.
1: Áno, priateľstvo by malo byť príjemné. Priateľstvo by malo byť príjemné najčastejšie. No. malo by byť dôležité, aby sme si s ľuďmi navzájom nerobili to, ako ja hovorím deťom, nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.
0: A čo má taký dobrý priateľ mať? Aké vlastnosti?
1: Priateľ by mal byť tolerantný, mal by byť chápavý a mal by vyhovovať tomu danému človeku po tej stránke vlastností, že niekto živší, tak má živších kamarátov, niekto je pokojnejší, má za spokojnejších kamarátov, takže väčšinou ku kamarátstvu vedú také tie podobné vlastnosti.

0: Kamarátstvo má veľa podôb. S rovesníkmi, so zvieratkami, ale aj s dospelými. Ešte pred prázdninami som v Martine navštívila učiteľa roka 2025, Martina Štubňu. Jeho žiačky Tamara a Viktória potvrdzujú, že učiteľ môže byť skutočný parťák.
1: Určite áno, pretože nie je to len o tom predmete, čo učí, ale aj o tom, že aký je človek a ako sa správa a ako sa zaujíma o žiakov.
2: Áno, presne tak. Myslím si, že pán Štiel nie je len dobrý učiteľ, ale aj dobrý človek a vlastne preto sa vieme s ním úplne super porozprávať a preto vie byť úplne super kamarát.
3: A pamätáte si na nejaký moment, na nejakú situáciu, kedy vás vyslovene pozbieral, že aj vám bolo ťažko, že ste za ním len tak zašli?
2: Ja si pamätám, keď ja som z jednoho testu dostala 5 a nebola som z toho veľmi nadšená, pretože vtedy mi tá fyzika naozaj nešla a vlastne on si so mnou dohodol doučovanie a za 45 minút som to úplne super pochopila a vlastne si našiel na mňa čas a vlastne tým mi ukázal, že vlastne sa to dá, keď sa chce a hlavne ma v tom vlastne pozbudil, že on chce, aby som to vedela, takže to mi prišlo ako taký najlepší moment, čo som s ním zažila.
1: Ja takisto vždycky sme mali tu dvere otvorené, či už sme potrebovali doučovanie, či už to bolo pred školou alebo po škole, takže v rámci jeho voľného času aj nášho sme sa prišli povenovať fyzike a nejako sme to prišli zlepšiť.
3: Vy tu máte to laboratórium, ktoré voláte obývačkou. Čo to znamená?
1: Tak určite je to také dobré miesto, kde sa stretávame, či už si tu môžeme spraviť čajík a venovať sa fyzike, alebo len tak pokecať. Alebo aj sa stalo, že na Valentína sme si objednali raňajky, by sa nám ľahšie počítala tá fyzika, takže fakt je to tu taký safe place.
2: Vlastne to znamená to, že žiaci, alebo teda my, sme úplne v pohode vítaní sem aj cez prestávky, aj po škole a koľkokrát sa tu s ním vlastne rozprávame. Už či sú to nejaké naše zážitky, alebo pána učiteľa zážitky a presne tak, ako Vicky povedala, najlepšie bolo to, že presne aj na Valentína sme si objednali, to bol najlepší zážitok.
3: Nachádzate u vášho učiteľa aj psychológa, aj kamaráta, aj všetko v jednej osobe?
2: Určite áno, pretože pán Štiel Štubňa je jeden z najlepších učiteľov, nielen akože na Slovensku, ale by som povedal, že asi aj na celom.

0: zažili učiteľku, ktorá fakt akože je vo vašom srdci stále?
1: Tak určite zo základnej školy sme mali nejakých dobrých učiteľov a tak, ale myslím, že keď sme spoznali pána učiteľa Štupňu, že to bolo niečo iné, že dovtedy sme vlastne taký vzťah s učiteľom ani nemali, by som povedala.
2: Tak ja si tiež myslím, že na základke určite boli nejaký taký, že v pohode učiteľia, ale myslím, že som takéto niečo, takéto vzťahy začala vnímať tiež asi až na strednej, toto na gympli, s pánom učiteľom hlavne, pretože presne už ako to bolo veľakrát povedané, proste je úplne najlepší učiteľ na Slovensku. Úplne sa s ním dá úžasne porozprávať, aj vie úplne dokonalo zdvihnúť náladu a vlastne povedal by som, že náš pán učiteľ je jeden z malých učiteľov, ktorý naozaj prejavuje ten záujem o nás aj o naše vedomosti a naozaj vlastne chce, aby sme tú fyziku vedeli a aby sme sa vlastne mali aj dobre.
3: Pán učiteľ Štubňa v triede vsádza na absolútnu dôveru a priateľstvo. No a kamarátstvo je potom podľa neho cítiť aj v triede, aj na výsledkoch.
4: Myslím si, že áno, lebo veľakrát si nepamätáme nejaké poučky alebo vedomosti, ale práve to, ako sme sa v škole cítili a ak som mal učiteľa, ktorý ma aj vedel vypočuť, aj mi možno vedel poradiť a nešíril okolo seba nejakú hrôzu, tak si myslím, že to je dôležité a to si potom pamätajú žiaci aj v budúcnosti, keď už sú dospelí.
0: Dokážu sa mladí ľudia aj otvoriť, že naozaj v tom laboratóriu fyzikálnom, kde našli takúto svoju obývačku, kde im je dobré, že tam naozaj padajú aj ťažké témy?
4: Nie je to, že hneď po prvej hodine, ale ako náhle žiaci vidia, že sa o nich zaujímam, tak proste keď riešia nejakú náročnejšiu situáciu, tak vedia sa aj otvoriť.
0: Čo by ste nám poradili dospelým, lebo vy predsa len tie deti vnímate aj na hodine, aj v stresových situáciách, aj v tých uvoľnených situáciách vo vašom laboratóriu. Čo my vlastne robíme zle? Prečo sa deti a mládež necítia v tomto svete často dobre a nevedia nájsť cestu k vlastným rodičom?
4: Veľakrát to môže byť práve o počúvaní, že v prvom rade chcem počúvať a až keď vnímam, čo mi hovoria, až vtedy idem dávať nejaké rady, ak vôbec. A druhá vec je, že treba naozaj pristupovať aj k mladým, ako k seberovným, od ktorých sa mám čo naučiť, ktorí majú úžasný pohľad na svet, ktorý ja môžem od nich prevziať. A zase ja môžem mať nejaké skúsenosti, ktoré oni nemajú a tie môžem zase ja dávať im.
0: Kamarátstva v triede sa odzrkadľujú potom aj na výkonoch žiakov?
4: Myslím si, že áno. Vedia sa kamaráti potiahnuť. Keď jedného baví niečo, tak potom potiahne aj ďalších. Napríklad mám aj ľudí, čo chodia na fyzikálny krúžok a kvôli tomu, že niekto začal chodiť na fyzikálny krúžok a potiahol aj svojich kamarátov.
0: A ten, kto stojí bokom, je to skôr na škodu toho človeka? Alebo si myslíte, že to je práve tiež taká štartovacia čiara, že tak ja vám všetkým ukážem, ja budem ešte lepší ako vy, tak sa so mnou nekamaráte, ja si pôjdem svojou cestou.
4: Myslím si, že sme spoločenské typy, takže potrebujeme spoločnosť, takže úplne keď je niekto bokom, tak to asi nie je úplne pre neho najlepšie, ale každý človek pozná svoju mieru, kedy potrebuje tie vzťahy okolo a kedy možno potrebuje ísť do takého ticha, načerpať skôr z tej samoty. Takže nemusí to byť na škodu, ale úplne by som nepovedal, že je to niečo, v čom je človek šťastný.
0: Dievčatá spomenuli, že ste takým balzamom na dušu, keď im je ťažko a že dokážete aj povzbudiť v škole, ale aj v súkromí. Sú aj títo žiaci pre vás niekedy balzamom na dušu, že to kamarátstvo ako keby to tenisovou raketou vám vrátia?
4: Vždy a ja to vlastne robím preto, že práve tieto vzťahy alebo tá interakcia so žiakmi, to je to, čo ma naplňa ako učiteľa, to je to, na čo sa teším a to je to, čo mi možno chýba, keď začínajú prázdniny a zrazu tá škola tak spustne. Tak vtedy je to také veľmi smutné.
3: A keďže sme sa na chvíľu vrátili do školy, pozrime sa aj na to, čo na silu priateľstva hovorí samotná veda.
5: ChatGPT, máš aj nejakú skutočnú zaujímavosť o priateľstve? Myslím vedecku.
6: Predstav si, že vedci skúmali hlavy najlepších kamarátov, keď sa spolu rozprávali. Zistili, že ich mozgy blikajú na rovnakej vlne, ako by počúvali presne tú istú pesničku. Najlepší priatelia svet skrátka vnímajú veľmi podobne. Preto si tak dobre rozumejú aj bez slov.

túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej.

0: Na úplný záver tu máme jednu skutočnú čerešničku na torte. Úspešných súrodencov kapustíkovcov, ktorí zbierajú skvelé úspechy v skokoch na lyžiach. Hektor nám prezradil, aké to je byť bratom úspešnej Kiry.
1: Takedy ťažké, takedy motivačné, takedy, neviem, je to asi taký normálny súrodenský vzťah, by som povedal. Občas sa pohádame, občas sa motivujeme navzájom, pomáhame si a taký klasický súrodenský vzťah by som to nazval.
2: Dá sa povedať, že súrodenci, brat a sestra, môžu byť aj dobrými priateľmi?
1: Určite áno, ale není to, že stále dobre. Musí tam výraz za čas tahátka, lebo niekedy to proste potrebujeme.
2: Kto je väčší kamarát alebo lepší kamarát? Ty alebo sestra? Napríklad, keď ty máš ťažké obdobie, tak ona skôr vycíti na tvojom správaní, na tvojich očiach, že niečo nie je v poriadku?
1: Kira to asi možno až tak nevycíti, ale ja to vidím hneď, keď Kira niečo nie je v poriadku, tak hneď sa snažím pomôcť.
2: Kto je ten prvý človek, ktorému zavoláš, keď ti je ťažko?
1: Mama, priateľka, takto rodičom, priateľke. Kira nie.
2: Čo by bolo, keby sme nemali priateľov? Vieš si predstaviť, ako by fungoval tvoj svet bez priateľov?
1: Asi nie. Ja sa snažím s priateľmi a čo najviac času stráviť, lebo kamaráti sú podľa mňa veľmi dôležití. A keď skončí škola, tak tí praví kamaráti, čo sa poznajú od malička, tak v podstate, ak po škole nezostanete v kontakte s tými spolužiakmi, tak už sú tu len tí kamaráti, s ktorými sa poznáte celý život a potom už len s nimi. Proste ja sa mám takto kamarátov od malička a snažím sa udržiavať tie vzťahy, čo najlepšie ako sa dá. No, niekedy zabudnem na nejakých kamarátov, keďže veľa cestujem a málo som doma, ale snažím sa vyhovieť všetkým.
2: Niektorí kamaráti, ako si povedal, sú na celý život. Nezavidia trošku kamaráti tvoj úspech alebo Kirin úspech?
1: No, toto úprimne neviem, ale myslím si, že skôr nás podporujú, že nám držia palce, vždy po pretekoch mi píšu, že gratulujeme, alebo že super, že sme kúkali. A neviem, myslím si, že nám držia palce, podporujú nás a som veľmi vďačný, že ich mám.
2: Kto by nikdy nemohol byť tvojim priateľom? Človek s akými charakterovými vlastnosťami?
1: Neviem, možno ľudia, čo sa nevedia správať, alebo nejaký neslušný, neviem, na týto som sa vážne nikdy nezamýšľal, takže neviem.
0: A ako to vidí druhá strana? Je vôbec výhoda mať úspešného brata a zároveň v ňom mať skvelého kamaráta? Tu je Kira Mária Kapustíková.
3: Áno, podľa mňa to je dosť veľká výhoda už len z toho, že rozumieme, aké to je byť v takomto napätí furt a dokážeme si aj pomôcť, že keď sa niečo stane na pretekoch, vieme, chápeme tú istú situáciu obidvaja, takže podľa mňa to je super.
2: Aj si telefonujete hneď, keď nie ste na tom istom mieste?
3: Stávajú sa aj také časy, že sa telefonujeme, ale není to také, že by sme boli úplne furt v kontakte, ale keď sa niečo stane, tak si pogratulujeme a zavoláme si.
2: A patrí brat medzi kamarátov alebo medzi jedného z tých najlepších priateľov?
3: Medzi kamarátov by som teraz povedala, ale už tým, že ako vyrastáme, už si rozumieme viac a podľa mňa to už je lepšie ako bývalo.
2: A čo ty považuješ za najdôležitejšie pri kamarátstve? Čo by naozaj kamarátke chýbať nemalo, čo sa charakterových vlastností týka?
3: Dôvera. Určite mali by sme si vedieť veriť a vedieť sa spoľahnúť na seba.
2: A teda, aká by nemohla byť kamarátka, taká, ktorej nedôverujem, alebo ešte niečo k tomu?
3: No, že nedá sa na ňu spoľahnúť a nedáva ani vedieť, že čo sa deje, ako deje a potom nevieme úplne, že vôbec čo sa deje.
2: Máš medzi kamarátkami kamarátku, ktorá aj je raz kamarátka, potom zase nie, potom zase je. Či to sú také detské skvorťahy?
3: To sú asi také vás detské, ale ja mám málo takých bližších kamarátov, takže nie som taká, že by som bola v kontakte s veľa ľuďmi a potom sa niečo stane a nie sú tam pre mňa. Takže iba mám tých, čo sú pre mňa.
2: Môže mať človek kamaráta vo vrcholovom športe? Lebo každý z tých rovesníkov chce dosiahnuť ten najlepší úspech. Môže byť kamarát ten, ktorý aj sebe praje, ale ty vyhrávaš?
3: Tak dúfam, že máme také kamarátstvo a ja určite dúfam, že mne sa dačo dobre prihodí, ale dúfam, že sa prihodí aj tej kamarátke a podľa mňa by to bolo super, keby sa takto vieme navzájom podporovať.
2: Ako by vyzeral tvoj svet bez kamarátov?
3: Smutne. Úprimne potrebujem mať kontakt s ľuďmi v mojom veku alebo celkovo s ľuďmi, takže keby som bola úplne furt sama, to by mi neprospievalo.
2: Môže byť kamarátstvo aj s dospelým človekom, s mamou, s učiteľom, trénerom?
3: Určite áno. A to sú podľa mňa ešte lepšie kamarátstva, lebo vedia poradiť.
2: Veríš v kamarátstva na celý život?
3: Áno, už mám najlepšiu kamarátku, od keď sme sa prvýkrát stretli v školke a za mňa je to jedna z najlepších vecí.
0: Odvaha a podpora na mostíku aj v živote. To, že súrodenecké puto dokáže byť tým najsilnejším spojencom, nám potvrdili aj naši úspešní skokani. Ako to ale máte vy pri rádiách? Naši traja experti, Milada, Viktória a Martin, posielajú svojim kamarátom odkazy.
4: Mojim kamarátom by som tak chcel odkázať, že ja aj keď odchádzam na inú školu, tak aby tá naša trieda vydržala ďalej a aby proste boli kamaráti, že aj keď s niekým by som sa pohádal a podobne, takže aby si aj našli druhého kamaráta, že neby to nevadilo. Iba keby napríklad s tým druhým kamarátom ma ohovárali, tak vtedy by mi to vadilo.
5: No, teraz moja kamoška odchádza tiež na inú školu a ja jej chcem povedať, že nech sa jej tam darí a nech si tam nájde tiež nových kamošov a môžeme sa aj stretnúť niekde.
6: Ja chcem odkázať jednej mojej kamarátke, ona teraz je niekde na výlete. Dúfam, že sa jej začne dariť trocha lepšie, že aby už nebola taká smutná a dúfam, že sa veci zlepšia pre ňu.
0: A to je z dnešnej prázdninovej relácie Čo by bolo keby? Naozaj všetko. Tajomstvám priateľstva sa dnes spolu s vami snažili porozumieť zvukový majster Peter Gazarek, hudobný redaktor Jan Fiala, moderátorka Mariana Kovačechová.
7: Spolupracovala aj Alžbetka Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi. Jeho meno je ako jazykolam.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v júli 2026.

0: Čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica NNP.
3: V Helpe žil raz malý Helpan. Pretože bol najdúšik, sirota, nikto mu ani na meno nevedel prísť. A tak mu všetci hovorili len tak, prosto pan. Našli ho kosci v žatvách, na poli zavinutého v zásterke. Kto vie, čie je to decko? Čudovali sa ľudia. Či nepatrí dákej víle? Možno ani nemá matku, hútal pastier Hútaj. Počul som už o takom. Utiekol z domu v ten deň, keď sa narodil. Nechcel byť veľký.
4: Lenže tak to bude veľký. Žobrák, hehehe.
3: Rehotal sa gazda a mesiar Mastihuba. Ba možno z neho bude aj župan. Človek nikdy nevie. Usmial sa dobrák pastier. A keďže pána nikto nechcel, zostal mu na krku. Pastierová žena Maruľa ho dojčila a vychovávala zarovno s vlastným synkom. Tvrdý život naučil pána pozbierať všetko, čo príroda ľuďom dávala. Vedel nazbierať v lese veľa húb, lieskovcov, malín či černíc. Chudobní ľudia ho mali radi, ale bohatým bol trňom v oku. Naháňali ho gazdovia i paholci, keď stihol vyzbierať klásky pred vypasenou hydinou, alebo keď ostrou paličkou vydoloval z vykopaného zemiačniska za košík zabudnutých zemiakov.
4: Ech, ty kvietok z čertovej záhrady, kričali za ním. Ty kmínske pleme, veď my ťa raz dolapíme a potom uvidíš.
3: Ale pán si z nich veľa nerobil. Nôžky mal bystré ako srnka. Fuk, a už ho nebolo. Malý pán vedel aj krásne hrať na píšťalke. To sa pri pasení naučil. Raz sa bohatému Mastihubovi stratila ovca.
4: To iste ten podarený pán. Chytajte ho, lapajte ho, vykrikoval po dedine. Žandári, robte poriadky, za čo vás platíme?
3: Keď sa pán dozvedel, že žandári po ňom pasú, šibol do hory. Podriapaný, doškriabaný od trnia dobehol do akejsi jaskyne. Práve si robil lôžko z čečiny, keď zrazu pred jaskyňou zaduneli ťažké kroky, ako by sa dnu zakrádal poriadny maco. Pán sa preľakol, potom sa začudoval. Nechcelo sa mu veriť vlastným očiam. Do jaskyne vzduchom plávala ovca. To bude iste tá stratená, pomyslel si pán, pre ktorú ma Mastihuba naháňa. V tom ovca buchla na zem rovno k nohám vystrašeného šuhaja. Ako by si ju dáky obor z pliec zhodil.
5: Ľaľa ho,
3: ozval sa hlasisko.
5: Vari sa mi marí? A či naozaj mám hostia?
3: Pán šibol k východu, no neviditeľná ruka ho zadržala.
5: Neboj sa, mládenček, nie som nejaká mátoha. Som veľký bučeň, pán tejto hory. Dobrým neubližujem. Nazbieraj raždie a zapal ohník. Ja zatiaľ prihotovím ovcu na pekáč.
3: Čoskoro veselo blkotali plamne vatry a nad nimi sa piekla ovca. Pán sa nestačil čudovať, keď videl, ako neviditeľné zuby trhajú meso a ako čbány vína miznú v prázdne.
5: Neboj sa ma, preriekol neznámy. Pred rokmi som bol rúčim junákom. Slúžil som u bohatého zemepána. Tomu sa však zapáčila moja milá, preto ma dal zverbovať na vojnu. Utiekol som z vojska a skrýval sa tu v horách. Živil som sa lesnými plodmi. Raz som natrafil na nevidulu. Je to vzácna zelinka. Často ju nevídať. Ale kto ju zje, stane sa neviditeľným.
3: Ani vy sa nevidíte? Čudoval sa pán.
5: Hneď som bežal k studničke, ale vodné zrkadlo neukázalo moju podobu. Potom som stretol drevorubačov, ale tý nič. Ani žandári ma vôbec nevideli. Odvtedy netrpím núdzou a z nejakého pánika nemám strach.
3: Zasmial sa veľký bučeň, až kamene padali. Dajte aj mne okoštovať zelinku nevidulku. Tiež chcem byť neviditeľný. Čo si zašramotilo v skalách nad panovou hlavou a už sa vznášala vzduchom zázračná nevidula.
5: Pán ju nedočkavo okúsil. Zrazu pocítil prečudesnú ľahkosť, ako by sa bol na vtáčika premenil, len krídelkami zamávať a vzlietnúť hore k samej oblohe. Som neviditeľný. Kukuk, nikto ma nevidí.
4: Psst, tíšil ho veľký bučeň. Ešte nás začujú žandári, čo okolo brúsia.
5: Nech začujú, zastrájal sa pán. Klobúk im poberiem a dolu z kopca poháčem. Aj flinty im akoby nič uchmatnem. To bude zábava. Juchu!
3: A na zlého mastihubu si už vari zabudol.
4: Najprv tomu vyvedieme dáky žartík, zahúčal bučeň.
5: A šli. Kto by sa vtedy na chodník díval, videl by len píšťalku, vedľa ktorej sa vznášalo veľké prázdne vrece. Pán si na píšťalke preberal, aby im cesta lepšie ubiehala. Cilingi dulinti bom, pán neviditeľný som.
3: Vedľa cesty stali zajace a srnky, jelene a diviaky. Svorne krútili hlavami, že také dačo ešte nevideli. Pán si vybral najkrajšieho jeleňa, že sa na ňom chvíľu ponosí. Lenže jeleň bol taký omámený od trilkovania panovej píšťalky, že ho odniesol až do dediny. Tam sa zvrtol a krútiac hlavou vrátil sa do hory.
5: Pán, ja idem pootvárať dvere všetkých mastihubových maštalí a chlievov a ty pískaj na píšťalke.
4: A poriadne zvesela, zvolal veľký bučeň. Z plných pľúc.
3: Z vrát sa vyrútil všetok mastihubov statok. Dupotal podľa panovej mámivej melódie rovno do lesa. Na dvor vybehol napajedený mastihuba a kričal:
6: Pomoc! Zbojníci! O všetko ma okradli! Moje dukáty!
5: Ale keď začul panovu píšťalku, nechal dukáty dukátmi a krepčil ani na svadbe. Pozbiehala sa celá dedina a išla sa popučiť od smiechu. Na plote sa pohojdávala píšťala a pod ňou v žihľavé mastihuba od zemok tancoval. Tu však neviditeľná ruka zložila pána z plota na chodník. Vedľa neho sa vznášalo velikánske bytkom nabité vrece. Zrazu sa len roztvorilo a cestou popri chalúbkach chudobných začali sa sypať cvenžiace jagavé dukáty. Cililink, cililink.
4: Chudoba si ich pozbiera, zachechotal sa veľký bučeň. Nikdy sa už nevrátia do mastihubovej truhlice.
5: Tak sa aj stalo. Zahambený boháč mastihuba otiahol z kraja. Jeho dobytok si z lesa pozháňali chudobní ľudia a za zlaté dukáty si nové domy postavili.
3: Nad tými domami sa často pod večer vznášal pán, oblečený do pestrofarebného lístia, aby vlietol oknom a deťom na píšťalke zahral, rozprávku porozprával.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním Enten a Čitín.
3: Stanica Enten Tín.
4: Rozprávku o neviditeľnom panovi napísal Štefan Moravčík. Rozprával Michal Dočolomanský, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Enten Tín v premiére vysielala v roku 1984.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

žijem. Keby ma zbaviť chcelo lásky hrou, ty jediná, ty budeš

0: pohotovosť.
1: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
2: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky aj doplávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
1: Ako či počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí inštitúta. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Andy, koľko prstov vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom pálíš ako láva.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
17: 5 proti 5. Už čoskoro.
18: Roma Spirit oceňuje ľudí,
19: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
18: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
19: Na www.romaspirit.sk.
20: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní skladieb z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si spomenieme na textára, redaktora, autora a vymyselníka Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022. Už ako dieťa vyrastal v rozhlase a pracoval tam v redakcii Zábavy takmer celý život. Za čas bol aj súčasťou redakcie Večerníka. Písal skutočne pre mnohých interpretov už od polovice rokov 70. V dnešnej prvej časti spomínania na pesničky Petra Guldana si vypočujeme najmä tie, ktoré písal v spomínanom období. A začíname skladbou ešte z rokov 60., ktorú sme našli v archíve a má vročenie 1967. Nahrala ju skupina Teddy Bears. Aj súčasťou bol aj Peter Guldan. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

polovici rokov 70. nahral pesničku s textom Petra Guldana aj Miroslav Ličko a bola to úprava ukrajinskej ľudovej piesne Čierne očká. Spoluúčinkuje vokálna skupina

Dnes počúvame piesne Petra Guldana a pripomíname si 80 rokov od jeho narodenia. Peter Guldan bol známy predovšetkým ako textár a otec televíznej Bambuľky a písal predovšetkým pre Darinu Rolincovú v čase, keď bola ešte detskou hviezdou. No už od 70 rokov veľmi intenzívne komunikoval Peter Guldan aj so speváčkou Janou Kocianovou a pripravoval jej texty k pesničkám domácich autorov, ale aj tie prevzaté. Vypočujme si teraz dve z nich, ktoré majú svoj anglický originál. S prognózou nahrala Jana Kocianová pesničku Len raz a s VV systémom Vlada Valoviča Uspávanka pre všetky céry.

Peter Guldan ako autor mal vzťah nielen k veselým a hravým tónom, ale aj pre lyrické stvárnenie textovej časti melódie. Dokumentom sú ďalšie pesničky pre Janu Kocianovú: Pieseň Bries, Pieseň pre šialene zamilovaných a Pieseň rán. Tú tretiu napísal pre Janu Kocianovú Janko Lehocký a nájdeme ju na malej platni spolu s pesničkou Clown Karol, ku ktorej text rovnako napísal Peter Guldan.

Pripomeňme, že pieseň pre šialene zamilovaných vznikla v čase, keď bola Jana Kocianová členkou skupiny Prognóza, respektíve skupina Prognóza bola jej sprievodnou kapelou. Túto pesničku naspievala s Otom Meluzínom. Pokračujeme spomínanou skladbou Pieseň rán, ku ktorej hudbu napísal Janko Lehocký.

Peter Guldan ako textár, ktorého pesničkové texty dnes počúvame najmä z rokov 70. spolupracoval aj s rokovými interpretmi, napríklad s Petrom Hečkom, ktorému napísal niekoľko pesničiek, napríklad Dievča s čelenkou, alebo aj Mesto N. Peter Hečko túto skladbu naspieval so skupinou Profily.

čase, keď začínal Peter Guldan ako textár, rovnako sa začala na scéne slovenskej populárnej hudby objavovať aj Magda Medveďová. V prvom období Magdy Medveďovej spolupracoval s ňou predovšetkým Ali Brezovský. Niektoré pesničky si písala sama, potom neskôr aj v rokoch 80. Neskôr spolupracovala napríklad s Josefom Augustínom Štefánikom, no v úvodnej časti kariéry Magdy Medveďovej s ňou spolupracoval aj Peter Guldan. Vypočujme si skladby Ruža z papiera, Keď prestrieš stôl a Srdce.

0: Peter Guldán sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022. Jedno z jeho najsilnejších období bolo na konci rokov 70., keď vznikal celý rad televíznych zábavných relácií a do týchto relácií pripravoval skladby VV systém Vlada Valoviča. Orchester, ktorého produkcia znela naozaj veľmi moderne, vďaka vynikajúcim hudobníkom Stanovi Herkovi, Jurajovi Lehockému, Dušanovi Húšťavovi, Františkovi Karnokovi, Cyrilovi Zeleniákovi a mnohým ďalším. Takto o tomto období pred rokmi hovoril Peter Guldán.
1: No, s Vladom Valovičom tá najintenzívnejšia spolupráca začala v čase, kedy televízia vysielala reláciu Kúpeľné mesta. Bola to priama relácia, teda priamým prenosom každú nedeľu. Za týždeň bolo treba urobiť, bolo tam veľa pesničiek a za týždeň bolo treba ich aj otextovať. Takže stávali sa také veci, že večer došla, ja neviem, Jana Kocianová ku mne domov, povedala do rána, ale najkurióznejšiu situáciu som zažil vtedy, keď mi doniesol popoludní Vlado Valovič pesničku pre Evu Mázikovú a bolo to treba večer nahrať. Takže ja som na treťom poschodí textoval a po veršoch sa jej to nosilo dolu do štúdia, kde to ona naspievávala. Čiže boli aj takéto situácie.
0: No, tieto pesničky vychádzali potom aj na platniach diskotéka Opusu, takže sú veľmi populárne všetky skladby Karola Duchoňa, Jany Kocianovej, Marcely Lajferovej, Beziniek. Veľmi dobrý zvuk majú, moderný, čiže obstoja aj dnes.
1: Tak Vlado je veľký muzikant a mal aj dobrých aranžérov okolo seba. To bol ťažký profesionál, všetko proste, to sa dokázalo dať dokopy fakt za 1-2 dni, aj s nahrávkou, aj s mixom, aj so všetkým, takže výborne sa s nimi spolupracovalo. Pamätám si na to, že všetky playbacky začínali o 10. večer. Jakubov námestí, častokrát sme tam trávili do skorých ranných hodín čas, ale boli to prekrásne chvíle.
0: A ste prichádzali priamo do kontaktu s interpretmi, alebo ste len napísali text a ten už ďalej išiel k spevákovi? Hovorili ste o Eve Mázikovej. Karol Duchoň nahral viacero vašich textov.
1: Ja som nedovolil narodiť ani jedno svoje dieťa, to hovorím úplne vážne, či to boli pesničky, či to boli filmovačky, aby som pri tom pôrode nebol. Bol som tam vždy a Vlado to rešpektoval, dokonca častokrát rešpektoval aj moje pripomienky, takže s ním sa spolupracovalo výborne.
0: Pokiaľ ide o texty, ktoré ste mali na Bratislavskej líre, vieme, že dodnes sa hrá pesnička Srdce, ktorú naspievala Magda Medveďová.
1: To bola jediná pesnička, ktorú som mal na líre. Ja som si o líre vždy myslel svoje. Preto som nikdy na líru veci nedával. Toto bola taká nejaká výnimka, ktorá sa ujala, ale nie som ten typ proste človeka, ktorý potreboval súťažiť a získavať sochy. Ono, keď pesnička zaberie a to je najväčšia odmena, vravím, mal som na to svoj názor.
0: No a teraz zaznie spomínaná lírová pesnička z roku 1980. Ali Brezovský, Peter Guldán, Srdce. Spieva Magda Medveďová.

No a dnešnú prvú časť spomínania na textára Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022, uzavrieme pesničkami v podaní Evy Mázikovej, opäť spolu s VV systémom Vlada Valoviča a Bezinkami, ukážky z televíznych relácií. Reláciu pripravil a pesničky do vysielania vybral Martin Jurčo. Do počutia o týždeň.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Orgoňová kýčera. Túry podľa literatúry.

0: Vyrážame spolu so synom Marošom na túru podľa literatúry, podľa knihy Štefana Meliša Kráľ Matej pod Manínom. Naša trasa povedie najprv na Orgoňovú Kýčeru, potom cez Javoričie na Malý Javorník, ďalej po hlavnom hrebení Javorníkov po hotel Portáž a odtiaľ zastúpime do Vlkova, to je časť Hornej Maríkovej. Za východisko dnešnej túry sme si zvolili Hornú Maríkovú. História obce je z väčšej časti totožná s históriou susednej Dolnej Maríkovej. Dňa 12. júla 1321 daroval uhorský kráľ Karol I. magistrovi Ondrejovi všetky dediny v Maríkovskej doline. Dejiny Hornej Maríkovej ovplyvnila valašská kolonizácia. Dokonca tu vraj istý čas sídlil valašský vojvoda Kenés, volal sa Alexi a záznamy uvádzajú, že v Maríkovej bol v rokoch 1587 až 1590. Hornú Maríkovú tvorilo podľa historických záznamov neuveriteľných, Maroško, 108 osád kopaníc. Dnes ich je už oveľa menej, ale zdá sa, že ich je stále dosť.
1: Áno, sú tu roztrúsené všelijaké chalúpky v neuveriteľných miestach.
0: Mnohé už zanikli a z iných, to sme videli, sa stali chalupárske osady.
1: Áno, áno.
0: Je máj a aj to počuť, vtáci spievajú o zlom krky o 106 svoje ľúbosné piesne. Je nádherné slnečné počasie a pomerne teplo. Čo povieš, dobré na túru?
1: Ideálne, nie je ani horúco, zatiaľ slnko nepečie, schované za mrakmi, takými roztrúsenými po oblohe. Ideálna teplota, ide sa výborne.
0: Vyrážame po žltej turistickej značke na vrch s tajomným a lákavým názvom Orgoňová Kýčera. A láka nás tam aj prastará povesť s názvom Tajomstvo Orgoňovej Kýčery. Hlboko v lone Javorníkov, nedaleko hradby hlavného hrebenia, týči sa rozložitý vrch Samotár, široko rozkošatený, obklúčený príkrymi zrázmi, čo padajú do Maríkovskej a Papradnianskej doliny. Na slnečnej strane kopca zahrýza sa do jeho pazúch dolina Rovné. Na jej samom konci je neveľká osada Orgoňovce, zo pár drevených chalúb učupených pod rozložitým chrbtom Orgoňovej Kýčery. Majú Orgoňovce v pamäti všelijaké časy. I tie pradávne na úsvite dejín, keď nové, mocné náboženstvo podmaňovalo si mestá a dediny silou kríža a meča, lásky i násilia. Starý Orgoň bol jedným z posledných uctievačov pohanských modiel v našich končinách. Zanovito vzdoroval novým poriadkom, do posledného dychu sa pridržiaval viery svojich otcov. Orgoň, Orgoň, Bohu sa nedá vzdorovať, karhali ho za vše priatelia, ktorých mal stále menej. Ani kráľovi, dodali podaktorí. Kým kraj na sever od Trenčianskeho hradu bol z časti územím nikoho, z časti pod nadvládou poľského Boleslava Chrabrého, ktorý si narýchlo podmanil územie rozpadnutého Nitrianskeho kniežatstva až po Dunaj, vládali Orgoň a jemu podobný vzdorovať presile novej viery a jej šíriteľov, misijných kňazov, biskupov, vladykov, ktorí si osvojili nové poriadky a snažili sa presadiť ich vo svojich državách. Po smrti chrabrého a násilného dobrodruha Boleslava sa však jeho krehká ríša rozpadla ako domček z kariet a južní mocnári, nástupcovia kráľa Štefana, krok za krokom pozdĺž váhu rozširovali svoje pánstvo.

0: Tu preruším čítanie, pretože mali by sme opustiť Hornú Maríkovú a pobrať sa do sedla pod Orgoňovou Kýčerou. Čo povieš?
1: Tak nás mapa vedie, akorát nás to tu trochu pletie so značkou, že nevieme sa rozhodnúť, či vpravo, či rovno. Uvidíme, snaď neurobíme zlé rozhodnutie hneď na úvod túry.
0: Čo sa nám už niekoľkokrát smeru stalo.
1: Áno, to sa stáva občas. Aj keď to človek pozná v tomto prípade, keď sme tu ešte nikde neboli, tak no uvidíme, snad nám bude prijať šťastie.
0: No pozri, musíme ísť do kopca, takže to je jedno, ktorou cestou poďme.

0: Za hodinku sme došli do sedla pod Orgoňovou kýčerou. Chodník nás počiatku svojim miernym stúpaním presviečal, že pôjde o ľahší výstup, ale ako sa zhruba po 2 kilometroch ukázalo, začal sa pred nami prúčie dvíhať. Aj hrdinovi povesti o tomto vrchu dávajú zabrať nové okolnosti v nových časoch. Pre Orgoňa a jeho spoluvercov nastali zlé časy. Dármo vzývali božských ochrancov, hromovládneho Perúna, zavalitého Velesa s volskou hlavou, slnečného Svaroga, víťazného Svantovita. Dármo vzdávali hold krásnej vesne, ba ich chladnú morenu zaklínali, aby zoslala smrť na ich prenasledovateľov. Kedysi mocné božstvá boli odrazu akoby hluché a slepé, ochromené silou akéhosi cudzieho trojhlavého boha, ktorý nemal ani podobu a nikto nevedel, ako vyzerá. Bavraj umrel kdesi na kríži a teraz si podmaňuje celý svet. Kto sa mu nepoddal, nedal sa pokrstiť, neodvádzal desiatky cirkvi, toho kňazi nového náboženstva prekliali. Vladár ho vyhnal z pôdy, ktorú obrábal. Ale Orgoň bol tvrdá ako trba. Radšej sám odišiel. Sotva z jary vyniesli morenu a uctili si symboly večne mladej vesny, vystrojil sa i za svojou družinou s hrstkou verných starým bohom, zbalili čo mohli, vyhnali dobytok z ohrád a vydali sa v ústrety neznámym osudom. Hlboko v horách, v doline pod Javorníkom, nedaleko hraníc Českého kráľovstva, naďabili na divoké územie nikoho, nevľúdnu pustatinu prostred lesov na úpetí strmého kopca, čo široko ďaleko vyčnieva nad ostatné. Tu sa usadili. Vyklčovali prales, vypálili húšťavy kriačia, aby získali pasienky pre dobytok. Poorali strmé svahy na južnom úpetí kopca a zasiali obilie. Prostred hôr založili osadu Orgoňovce. V doline na druhej strane vysokého vrchu stál posvetný háj so šarpanými drevenými sochami staroslovanských božstiev. Na okolí boli roztrúsené osamelé usadlosti iných starovercov. Na holom temene kopca stálo prastaré obetné miesto. Orgoňovci tu postavili obrovský ražeň a nastokli naň najkrajšieho vola. Starý žrec viedol obetný obrad. Obetovali Perúnovi, aby ich chránil, i Velesovi, aby doprial úrodu. A bohovia zhovievavo zhliadli na ich obeť. Jarné dažde zvlažili pole, slnečný Svarok sa teplom oprel do južnej stráne a vyhnal obilné stebla do výšky. Koncom leta žltnúce klasy oťaželi zrnom. Orgoňovci sa tešili z dobrej úrody a opäť obetovali bohom. Zišli sa na posvetnom mieste, na vrchole kopca, slávili sviatky žatvy a spievali starobilé piesne. Takto prežili mnoho rokov v drsnom ústraní hôr. Lenže nové poriadky nezadržateľne prenikali všade i do pustých horských dolín. Misijní kňazi prišli spolu s vyberačmi daní. Poslali ich vladyka, ktorému pán Trenčianského hradu pridelil pohraničné územie na severe svojej državy. Kráľovi sidliacemu kdesi na úrodných rovinách za Dunajom záležalo na upevnení hraníc tej veľkej ríše, ktorú nedávne kočovné čerstvo pokresťančené maďarské kmene založili na troskách staroslávneho Nitrianska. Celý okolitý svet sa postupne podroboval novým poriadkom, aké zo sebou prinášala cudzia viera. V chrámoch nového náboženstva neznámou rečou vzývali neznámeho boha a jeho kňazi učili ľudí, akémusi neznámemu písmu, ktorému vraj rozumie celý svet. Lenže Orgoň tomu písmu všetkým tým novým poriadkom nerozumel a rozumieť nechcel. Vyberači daní im vzali 10. časť úrody pre vladára a ďalšiu 10. pre kňazov nového náboženstva. Orgoň planul hnevom a mimovoľne siahal po meči, čo sa mu hompáľal okolo pása. Lenže vyberačov daní sprevádzala družina pozuby ozbrojených vojakov. Ako vzdorovať takej presile? Kniha Kráľ Matej pod Manínom, podľa ktorej dnes ideme na túru podľa literatúry, obsahuje 55 príbehov a povestí, ktoré Štefan Meliš pozbieral od rozprávačov na rozličných posedeniach, priatkách či driapačkách. Z autorovej bohatej zbierky povestí ich vybral a na vysokej literárnej úrovni prerozprával Stanislav Munták. Kniha bola ocenená cenou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako najkrajšia kniha Slovenska v roku 2002 v kategórii Literatúra pre deti a mládež. Ale vrátim sa k povesti Tajomstvo orgoňovej kýčery. Vybral sa orgoň na druhú stranu kopca do ošarpanej chatrče, v ktorej sa pred svetom neprajníkov ukrýval starý žrec. Otče, poraď mi. Už aj moji najbližší sa odo mňa odvracajú. Dnes ma donútili zaplatiť dávku kňazom, čo obracajú ľud na cudziu vieru. Žrec mlčky pokývkal hlavou. Dole v Pagaňove už nenájdete nikoho, čo by nezradil našu vieru, pokračoval orgon smutne. Moja milovaná lesaná zaľúbene hľadí na mládenca od Hehejovcov. A tí veru už tiež opustili vieru svojich otcov. Ostali sme sami. Žrec mlčí, pokývkáva šedivou hlavou a uprene hľadí na bujné stromy posvetného hája, čo si tíško šumia svoju večernú pieseň. Orgoňovi sa zdá, že na vráskavom vetrom ošľahanom líci staručkého kňaza sa zaleskla slza. Otče, povedz mi, kde sú naši mocní bohovia, keď nezasiahnu? Prečo Perún neskára našich nepriateľov, keď rúcajú jeho obetiská? Nás, čo sme mu verní, bleskom navštívi, úrodu nám spáli a ich nepotresce? Žrec opäť mlčky pokývka hlavou, ako by sa bál vysloviť odpoveď, ktorú tuší. Kam odišli naši bohovia? Dobiedza orgon neúnavne, pýta sa sám seba, bohov sa pýta, zúfalo prosí očami, zaklína ich v duchu, aby povedali, prehovorili, ozvali sa aspoň z diaľky, z neznáma, do ktorého akoby nezadržateľne mizli. Neviem, odvetil žrec ticho, a predsa im zostanem na dosmrti verný, dodáva takmer nečujne. Zmrákalo sa, nad horami zavisli olovené mračná. Orgoň sa pomaly štverá strmým kaňonom starákovho potoka na kamenný hrebeň Šúvaliek a ním až na temeno posvetného vrchu. Sadá si na opustené obetisko k obrovskému ražňu, na ktorom prinášali krvavé dary bohom. Ostane tam sedieť i pri prvých úderoch hromu. Mlčky odovzdane sedí, keď Perún zlostne prehovoria z temnej oblohy mece blesky na vrcholce hôr. Sedí tam ako ľudská obeť, núkajúca sa roznevanému božstvu, núkajúca sám seba za vysvetlenie tej záhady. Kam ste odišli, bohovia naši? A kam sa podejeme bez vás? Od tej búrlivej noci orgoňa nebolo. Nikto nevedel, kam sa podiel. Po rokoch objavili na jednom z kameňov Šúvaliek akýsi divný nápis. Bolo to v časoch, keď kresťanstvo zlikvidovalo aj posledné hniezdo pohanského modlárstva okolo bývalého posvetného vrchu. Ako si sa rozchýrilo, že ten nápis vytesaný do skaly voľakým neznámym starobilým písmom je orgoňov posledný odkaz. Odkaz človeka, ktorý sa stratil nevedno kam spolu so svojimi bohmi. Ostal po ňom len názov vrchu. Orgoňová kýčera. Miesto, na ktorom stálo obetné miesto, sa podnes volá Rožeň. Na jednej strane sa tiahne údolie Modlatín, kedysi posvetné sídlo pohanských modiel. A ten záhadný nápis na jednom z kameňov Šúvaliek. Najdu sa aj takí, čo tvrdia, že to predsa len nie je orgoňov odkaz. Podľa nich to bude najskôr šifra, ktorou si zbojník Šmarhan, jeden z neskorších obyvateľov tejto pustatiny, označil skrýšu, do ktorej uložil medený hrniec so zlatým pokladom. Kto vie, možno raz príde niekto, čo záhadný nápis vylúšti a rozlúskne tajomstvo orgoňovej kýčery. A naozaj pod orgoňovou kýčerou na severnej strane je dolina, ktorá sa volá Modlatín. Tam boli kedysi drevenice, bačovy, dnes ich nahradili chaty. Cez dolinu tečie Modlatínsky potok, ktorý sa potom vleje do Papradňanky. Na strmej severnej strane Kýčery je bukový prales, ktorý sa volá príznačne Starák. Ľudia sa tej hore vraj vyhýbali. Bystrina Starákov potok vyhlbil v strmom svahu hlbokú roklinu s čerejami a vodopádmi. Staré povesti tvrdia, že vedľa potoka je diera, vlastne vchod do kamenej pivnice, v ktorej je vraj zbojnícky poklad. To je skoro o každom vrchu, takáto povesť. Ale povesť vysvetľuje názov Modlatín takto. Bolo to dávno, pradávno, keď u nás ešte neboli kresťania. Žili tu pohania, ktorí mali rôznych bohov, uctievali ich a kláňali sa im. Aj svojich mŕtvych pochovávali inak ako dnes. Vyniesli ich až na samý vrch vysokého kopca, nakládli kopu dreva a na ňu položili neboštíka. Ba ešte ho aj obložili drevom a potom podpálili. Horiace vatry žiarili doďaleka a preto ten kopec pomenovali Žiar. Za svojich mŕtvych sa chodili modliť na žiaroviská, ktoré podľa toho dostali meno Modlatín. Takže teraz, Maroško, je pred nami Orgoňová Kýčera. Tu podľa rastcestníka by sme tam mali byť za 25 minút a odtiaľ z Orgoňovej Kýčery sa vrátime zasa sem do sedla, aby sme mohli pokračovať smerom na Malý Javorník a ten je odtiaľto vzdialený 2 hodiny. No ale to ešte pred nami je výstup a zostup na Orgoňovú Kýčeru. Takže mali by sme to v pohode zvládnuť. No teraz musíme po ceste zbystriť pozornosť a hľadať tie povestné šúvalky, kde by sa mal nachádzať jeden balván s nápisom, ktorý pripomína starobilé runy.
1: Na internete som to pozeral a verím, že sa nám pošťastí ich nájsť a prečítať si tieto runy.
0: To sa nám asi nepodarí, ale keby sa nám ich aspoň podarilo nájsť, no dúfajme. Takže nič, no pobalme sa a poďme.

0: kráčajúc po hrebeni orgoňovej kýčery, sme márne hľadali miesto, ktoré sa volá Šúvalky, kde malo byť niekoľko skalných zlukov. Na jednej skale majú byť vyrité akési znaky. Tá skala, podľa popisu, má byť asi meter vysoká a meter dlhá. Vyšli sme až na vrchol orgoňovej kýčery, ale žiadne také zlúky skal sme nevideli. Pátram po okolí, prichádzam k jednému balvanu, ktorý je obrastený machom. Má asi meter šírku, ale výšku len pol metra a zo žiadnej strany na ňom nie sú žiadne znaky vyrité. Obchádzam vrchol po lánskom lísti. Na severnej strane je kopa vývratov, ale žiadne také veľké balvany tu nenachádzam. Je tu jeden menší, ktorý nezodpovedá popisu. Našiel si kameň?
1: Sa mi nepodarilo objaviť, ale je to tu hneď kúsok nižšie, taký súvislý pás kameňov, tak možno, keď sa potrápime.
0: Tak ideme sa tam pozrieť. Je to veľmi ďaleko?
1: 20 metrov.
0: Tak poďme. Hovoríš 20 metrov nižšie smerom na sedlo Chrcholinec. Zaujímavé meno. Pred chvíľou som chrchlal aj ja do prudkého kopca orgoňovej kyčery. Teraz chádzame smerom na sedlo Chrcholinec. A tu sú kamene, tu je viac balvanov roztrúsených. Áno, na jednom z nich je postavený kamenný mužik. Ten balvan je obrastený zeleným machom. Pozrieme sa, či náhodou ten kamenný mužik neupozorňuje na to, že by tu mali byť vyrité nejaké znaky. Sú to nejaké ryhy v kameni? Počkej, obzrieme si to. Je tu paprať, ktorá nám trošku zacláňa vo výhľade. Toto nevyzerá na nejaké znaky.
1: Ani na...
0: Tak ešte pozrieme tuto po okolí, či náhodou. To sú už malé kamienky tuto smerom nadol. Tak sa nedá nič robiť. Nenašli sme runové znaky. Pozrieme sa ešte na tento. Má to byť meter krát meter zhruba. Výška a šírka toho kameňa podľa popisu. Ale nič také nenachádzam. Tu je ešte jeden veľký kameň, ale ten je úplne obrastený machom. A na tomto veľkom, obrovskom, takisto nič. Asi to bude márne, Maroško. Naše pátranie po runových znakoch sa ukázalo ako neúspešné. Ešte tu je jeden kameň, pozriem sa. A tu takisto nič. A tento by bol ideálny na vysekanie nejakých znakov, na nejaké nápisy. Tak nedá sa nič robiť. Musíme to vzdať. Škoda. Tešil som sa na to, že to uvidím na vlastné oči.

0: Tak aspoň vám poviem, čo som si o tých runových znakoch prečítal. Niektorí skúmatelia sa domnievajú, že kruh vytesaný na skale pravdepodobne znázorňuje slnko. A to vraj znamená označenie kultového miesta našich predkov. Tieto znaky sa pokúsili vysvetliť aj vedci. Archeológ Peter Schreiber si myslí, že svahy Jorgoňovej kýčery, ktoré boli v minulosti odlesnené, poskytovali dobrý rozhľad po širokom okolí a mohli predstavovať určitú mapu alebo schematický plán krajiny. Zároveň vraj nemožno vylúčiť, že znaky sú staršieho dáta, lebo Mariková bola dokázateľne osídlená v staršej dobe železnej, aj rímskej, aj v stredoveku. Tu na vrchole Jorgoňovej kýčery je prístrešok s lavičkami. Prístrešok je pomerne malý, ako tak by nás dokázal ochrániť pred prudším dažďom. Na blízkom strome je provizorná vyhliadka a vrcholová tabuľka uvádza výšku 960 metrov. Pod Jorgoňovou kýčerou je stráň, ktorá sa podľa jednej starej listiny nazývala Šmarhanov barán. Keď sa Valasi usadzovali v Javorníkoch, dostávali od zemepánov do užívania veľké kusy zalesnených strání. Takéto plochy sa nazývali baranmi, lebo Valasi na nich vyrúbali a vypálili všetky lesné porasty a urobili z nich pastviny pre ovce a barany. To už čítam ďalšiu povesť knihy Štefana Meliša a Stanislava Muntága Tajomstvo Jorgoňovej kýčery, ktorú autori nazvali Šmarhan. Čo ten názov znamená, čo označuje? V súčasnom katastri obce Horná Mariková sa nachádzajú miestne názvy Šmarhanov a Šmarhanova hora a poukazujú na miesta, kde bývala rodina Šmarhanovcov. Podľa všetkého môžeme predpokladať, že tu žili v 16. storočí. Ty si čítal aj tú povesť o Šmarhanovi?
1: Nie.
0: Nie? No počúvaj, čo hovorí povesť o tomto rode Šmarhanovcov. Usadil sa tu jeden z Valachov, nazývaný Šmarhan. Na pridelenom barane pásol ovce a Balašovcom pánom Bystrického hradu platil dane. Odovzdával sír, vlnu, meso, kože, aj peňažné dávky. Poctivé valašské remeslo odovzdal Šmarhan svojmu synovi Janovi. Tomu sa však nechcelo otca poslúchať, ovce pásť, na roličke hrdľačiť, samopašným pánom dávky z ťažko získanej potravy odovzdávať. Ľahšieho zárobku sa mu zachcelo. Zbojníčiť začal. Najprv okrádal okolitých valachov, brali ovce, súkno, hune, syr, ale aj strieborné peniaze. Každý sa ho bál. Nikto sa neopovážil postaviť sa mu na odpor, lebo on bol mocný chlapisko a dobrý bitkár. Valaškov narábal ako husár šabľou a beda každému, kto by mu bol skrížil cestu. Zapáčil sa Šmarhanovi ľahký zárobok zo zbíjania, ale časom sa mu málilo chudobných valachov okrádať. Strieborniakov sa už nabažil do síta. Za zlatými dukátmi zatúžil. Zavše zavítal na panský dvor a vykradol železnými obrúčami okované pokladnice. Občas na cestách popri váhu počkal si na kupcov, ktorí tade prevážali všelijaké tovary. Urodzeným pánom neveľmi bolo povôli Šmarhanovo vyčínanie, najmä keď zo sedliackej na panskú korisť presedlal. Vyslali drábov, aby ho lapili. Zbytočne však dráby vyberaní chlapi na ňo kdekade striehli, márne ho hľadali po lesoch, márne naháňali. Šmarhan dobre ovládal zbojnícke remeslo. V hore žil, v hore býval, v hore spával. Najčastejšie sa zdržiaval v okolí Jorgoňovej kýčery. Tam, kde si mal vykopanú podzemnú skrýšu, o ktorej nikto nevedel. Po 20 minútach, keď sme zastúpili asi o 160 výškových metrov nižšie z vrcholu Jorgoňovej kýčery, sme opäť v jej sedle, teda v sedle Jorgoňová kýčera. Tu vám prečítam pokračovanie povesti o zbojníkovi Šmarhanovi. V tých časoch panoval na Bystrickom hrade krutý Žigmund Balaša. Krutý a nenásytný. I keď bol veľmi bohatý, veď mu patrilo celé okolie, tiež sa mu vždy málilo. Stále sa usiloval svoje majetky rozšíriť aj pod vodom, a násilím. Aby sa s príbuznými nemuselo dedičstvo deliť, brata Imricha a tetu Žofiu pod akousi zámienkou do hradného väzenia uvrhol. Zapáčil sa Žigmundovi Balašovi nedaleký Súľovský hrad. Hrad Súľov však svojho pána mal. Bol ním istý Sir Menzies, ktorý ho dostal do daru od samého kráľa za zásluhy v boji proti Turkom. Darmo sa Balaša s hordou hrdlorezov vychytil vytúžený Súľovský hrad zaujať. Sir Menzies so svojou posádkou zavrel hradnú bránu a nejavil najmenšiu chuť dobrovoľne svoj hrad susedovi odovzdať. Darmo Balaša zúril, darmo sa vyhrážal, ukrutnú pomstu sľuboval. Sir Menziesovi vojaci ako na povel vyliezli na hradby a celkom ich zaplnili. Balaša zarazene hľadí na tú silu vojska. Takú obranu veru nečakal. Čo proti nej zmôže so svojou 50 členov družinou ľahko odencov? Neostalo hrdému Balašovi nič iné, len sa s dlhým nosom domov vrátiť. Svojich plánov sa však nevzdal. Začal sa so Sir Menziesom súdiť o vlastníctvo Súľovského hradu. Ale súdy trvajú dlho a stoja veľa peňazí. A kto viac zaplatí, tomu páni zapravdu dajú. Súľovský hrad nakoniec prisúdili Sir Menziesovi. Balaša opäť utržil hanebné fiasko. Hromžil ako besný. Zlosť si vybíjal na kom mohol a strašnú pomstu kul. Bolo by treba toho prekliatého Sir Menziesa vole ako zo sveta odpratať. Lenže ako? Sir Menzies má v krajine veľkú moc, vedie kráľovým radcom. I palatín Turzo je na jeho strane. A ešte aj ten prekliatý zbojník tu šarapatí. Balašovi služobníci práve priniesli pánovi správu, že Šmarhan ukradol na panskom majeri jalovicu a odviedol si ju do hory. Zavolal si Balaša veliteľa drábov a rozkázal mu prísne. Pôjdeš do Marikovských hôr a privedieš mi Šmarhana, ale tak, aby o tom nikto nevedel. A jemu sa nesmie ani vlas na hlave skriviť. Chcem sa s ním porozprávať o vážnej veci. Keď vykoná, čo chcem, odpustím mu všetky zbojstva a ešte mu aj dobre zaplatím. Veliteľ drábov sa zmetene škriabe za ušami. Len či mi uverí, keď sa s ním stretnem. Povedz mu, nech príde s tebou sem. Nič sa mu nestane. Dávam svoje čestné slovo. Vrchný dráb si odkašľal. Vedel on svoje o čestnom slove veľkomožného pána. Ale rozkaz je rozkaz. I keď takmer nesplniteľný, splniť ho treba. Inak by zo služby letel, kto vie kam. Možno rovno na Dereš alebo do Temnice. Preobliekol sa do obyčajných sedliackých hábov, opásal sa reťazov, na plece vzal ostrú sekeru a takto sa vybral do Marikovej. Dobrí ľudia, pýta sa Marikovčanov, povedzte, kde nájdem Šmarhanov? Ľudia mu ukázali stráň na úbočí Jorgoňovej kýčery. Tamto tá zem sa volá Šmarhanov. Preoblečený veliteľ drábov sa štverá strmým svahom Šmarhanova. Z väčšej časti ho pokrývajú pastviny, na ktorých Šmarhanovci pásavali ovce. Iba na tej najneúrodnejšej zemi ostal kus hory. Drábisko vošiel do nej a usadil sa pod statnými svrčinami. Keď si odýchol, odpásal reťaz, zavesil ju na konár a začal sekerov zatínať do pňa. Ozvena roznáša bucho sekery po celej doline. Zbojník Šmarhan začul ozvenu sekery. Práve sa vyhrieval na slniečku pod temenom kýčery na polianke zarastenou mekkou psicou. Posadil sa a počúva buch, buch, bác. Nesie sa vzduchom tupý zvuk rúbania. Šmarhan schytil Valašku a vyskočil na rovné nohy. Svetskej, nebeskej, veď tu kto si v Otcovej hore rúbe. Rozbehol sa ako vládal za hlasom sekery. Čo skoro bol pri drábovi, čo sa hral na drevorúbača. Chvíľu sa na ňo díva, obzerá si to čudo. Podíde bližšie, vytrhne chlapovi sekeru z rúk. Človeče, kto si? Čo si? A čo tu chceš? Vidím, že drevorúbač nie si. Sekeru v rukách poriadne držať nevieš. Ja som posol, a ty si kto? Ja som Šmarhan, zbojník. Počul si už moje meno? Počul už mnohokrát. Práve za tebou som prišiel s posolstvom. S posolstvom od koho? Hradný pán Balaša ma poslal. Chce s tebou uzavrieť akýsi obchod a dobre ti zaplatí. Máš prísť za ním na hrad. Dáva ti svoje čestné slovo, že sa ti nič nestane. Ak sa pánovi veľkomožnému žiada rozprávať sa so mnou, nech len príde. Ja na jeho hrade nemám čo hľadať. A teraz marš z mojej hory, ak ti je život milý. Zahromžil a otrčil drábovi Valašku pred nos. Veď už idem, len mi povedz, kde budeš veľkomožného pána čakať. Budem ho čakať pozajtra na poludne na Bône. Ale nech príde sám. skríkol Šmarhan a už ho nebolo.

0: V určenom termíne vybral sa urodzený Balaša do Marikovskej doliny. Namáhavo sa štverá na vysoké horou zarastené temeno Buonu. Zastane na samom temene a placho sa pozerá okolo seba. Až teraz si uvedomil, ako veľmi sa vydal zbojníkovi na pospas. Jastri očami, pohľadom prebodáva húšťavu, srdce sa mu rozbúši pri každom zatrepaní vtáčich krídel v korunách stromov. Naraz sa rozhrnuli husté konáre nízkej jedliny a z húšťavy sa vynorila ozrutná postava s valaškou v ruke. Volal si ma, pán veľkomožný? Nuž som tu. Chcem s tebou uzavrieť dohodu. Ak mi urobíš istú službu, odpustím ti tvoje previnenia, ba ti ešte aj dobre zaplatím. Keď Šmarhán počul o platení, zbystril sluch. Čo by som mal urobiť? Zabiješ Sirmenzisa, toho podliaka. Ukradol mi Súľovský hrad. A čo za to dostanem? Dám ti 20 zlatých. 20 je málo. 20 zlatých ti je málo. Vari viac nazbíjaš? A čo ak ma chytia a obesia? Je to hodno 20 zlatých? Ja si svoj život cením viac. Rečie Šmarhán a obracia sa na odchod. Do paroma, skríkne napajdenie Balaša. Tak, dobre, dám ti 50, ale ani o groš viac. Šmarhán usúdil, že už nemôže viac napínať strunu, na ktorej sa tie zlatky ligocú. Balaša pobadal, ako sa mu oči túžbou zaleskli. Ak chceš, ber, ak nechceš, nájdem si iného. Šmarhanom šklblo. Takú príležitosť si predsa nenechá ujsť. Dobre teda, 50 zlatých. A kedy ich dostanem? Dám ti ich hneď tu, ak mi odprisaháš, že našu dohodu dodržíš. Odprisahám, pristane Šmarhán bez okolkov. Šmarhán vzal peniaze a odniesol ich do svojho úkrytu pod orgoňovou kýčerou. Žigmund Balaša mal skutočne nespratnú a násilnícku povahu. O jeho nenávisti k majiteľovi Súľovského hradu a podžupanovi Trenčianskej stolice Teodózovi Sirmienzisovi svedčia aj historické záznamy. Škoda, že nezdedil povahu po svojom predkovi, Valentínovi Balašovi, a nedržal sa jeho básnického odkazu. Tento šľachtic bol aj skutočným šľachticom ducha. A čuduj sa svete, na tie časy, koniec 16. storočia písal poéziu aj po slovensky. Domy aj paláce, aj hrady strmiace, aj mestá sa zrútia raz. Mocenské výsady, majetky, poklady, všetko si vezme čas. Ruže, čo voňali, lalie, fiali, budú skaze na pospas. Maroško, chceš vedieť, či sa Šmarhanovi podarí atentát na pána Súľovského hradu? Samozrejme, že to prezradím aj tebe, aj poslucháčom, ale až o chvíľu, lebo musíme predsa len pokračovať v našej túre. Pred nami je vrch Javoričie, má výšku 940 metrov a tu na smerovníku čítam, že 930 a mali by sme tam byť podľa tohto časového údaja za 3/4 hodinky. Máme prekonať výškový rozdiel 140 metrov a je to skoro 5 kilometrov. Pôjdeme aj popod Koniakovú skalu, ktorá má 1022 metrov a je teda o 3 metre vyššia ako Malý Javorník, ktorý je najvyšším bodom na našej dnešnej túre. Zdá sa mi to byť dosť optimistické. 5 kilometrov a 140 výškových metrov za 3/4 hodiny.
1: To je naozaj veľmi optimistický čas. Uvidíme.
0: Dobre. Tak vyskúšame to.

0: tak predsa len sa mýlili značkári, ktorí vyznačili, že z sedla Orgoňovej Kýčery sem na Javoričie je to 45 minút. Ono je to podľa mapy v skutočnosti hodinu 25 a výškové prevýšenie, to som sa aj ja pomýlil, je až 280 metrov, nie 140. 140 je klesanie. Tak bolo to cítiť aj v nohách.
1: Tak v našom prípade to ešte o ďalších 100 metrov navyše. Neuvážene odbočili smerom nadol a neskoro sme si všimli, že máme zlý smer, tak nás to stálo nejakých odhadom 100 metrov ďalších navyše.
0: Niekoľko kilokalórií, ktoré ty teraz doplňaš. No a ja teda tu na vrchu Javoričie v nadmorskej výške 930 metrov podľa tabulky, podľa mapy 940 metrov musím splniť daný sľub a dočítať povesť o Šmarhanovi. V tých časoch viedla cesta z Marikovej cez Papradno, Štiavník, Setechov, Kolárovice, Rovné a Dlhé pole až na Kysuce. Chodili po nej obchodníci z Kysuc, Žiliny a Bytče. Vozili súkno, soľ a iný tovar. Šmarhan striehol na kupcov. Raz si na nich počkal v hore zvanej Dúbravka v Štiavniku. Ukradol im z vozov všetko súkno, aj klobúky a ukryl ich v lese. Ukradnuté veci predával v okolitých dedinách a peniaze ukladal do svojho kotlíka. Ponosy na krutého, prešibaného zbojníka sa sypali ako krúpy z vreca. Žaloba na zbojníka sa dostala až pred stoličný súd v Trenčíne. Vyslali drábov, aby Šmarhana chytili a pred súd predviedli. Dráby prečesávali Javornícke hory, striehli, sliedili, zbojníka chytiť nevedeli. Šmarhan medzi tým prešiel na druhú stranu váhu. Potlkal sa pomedzi Súľovské skaly, sliedil okolo Súľovského hradu. Bolo mu treba vyplniť prísahu. Pátral kadial Sirmenzi z Chodieva a hľadal vhodné miesto na útok. Lenže Súľovský hradný pán nebol taký hlúpy, aby len tak vliezol zbojníkovi pod valašku. Nikdy nešiel po cestách bez ochranného oddielu svojich drábov. Šmarhan bol zo dňa na deň mrzutejší a neprestajne striehol ako súp na korisť. Kto vytrvalo čaká, dočká sa. Stretli sa v ktorom si tesnom priesmiku na hrebení Súľovských vrchov. Úzku, kľukatú cestu lemujú tu z oboch strán skalné veže. Sirmenzis na strmom stúpaní do priesmiku predbehol svoju družinu. Práve chcel zastať a počkať na nich, keď sa spoza brál vynoril Šmarhan. Napriahol sa, kopia zasvišťala vzduchom. Spoza zákruty sa už ozývali hlasy Sirmenzisovho sprievodu. Kopia o vlások minula cieľ. Hradný pán sa stihol uhnúť. Šmarhan stihol ujsť. V noci preplával váh pri plevníku a stratil sa v Javorníkoch. Tam sa uchýlil do jednej zo svojich skrýš.

0: Priveľa prenasledovateľov mu však už bolo v petách. Striehli v dolinách, na križovatkách ciest, ukrytí v osamelých salašoch. Sotva zbojník vyliezol z úkrytu, naďabil na skupinu stoličných drábov. Vrhli sa naňho ako osy, pochytali ho za ruky, nohy. Darmo sa bránil, metal, bojoval ako ranený medveď. Už mu nebolo pomoci. 24. mája roku pána 1603 na námestí stoličného mesta Trenčín lámali v kolese zbojníka Jána Šmarhana z Marikovej. Keď mu údy drvili, priznal sa ku všetkým svojim zbojstvám. Možno aj k tým, ktoré nespáchal. I k tomu sa priznal, že na príkaz Žigmunda Balašu mal zabiť súľovského hradného pána Sirmenzisa. Krátko na to skonal hrdý, obávaný zbojník na popravisku. A čo bolo s krutým Balašom? Nuž čo? Ďalej vládol na Bystrickom hrade a keď už nijako nemohol získať Súľov, postavil si v Orlovom pri Bystrici krásny nový kaštieľ. Smutne skončil zbojník Šmarhan a pominul sa aj krutý Balaša. I obozretného Sirmenzisa zhltla čierna zem. Rozpadli sa ich hrdé hrady, zostali po nich len biedné ruiny. Iba kaštieľ v Orlovom stále stojí. Balašovi sa naozaj nič nestalo, ba zdá sa, že sa v zlobe naďalej zdokonaľoval. Pridal sa k Bočkajovým povstalcom a v Bočkajovom mene dal dokonca uväzniť nevlastného brata Imricha a tetu Žofiu Mérejovú. Dôvodom boli majetkové spory. Po bratovom uväznení mohol využívať celé panstvo a svojvoľne zdierať poddaných. Ku koncu povstania však musel brata prepustiť a vrátiť mu jeho majetok. Žigmund si však nedal pokoj. Zapojil sa do stavovského povstania Gabriela Betlena a spolupracoval s Turkami. V roku 1616 bol obvinený z velezrady a uväznený. Ale po troch rokoch je už znova na slobode. Pred nami je o 110 metrov nižšie a o 2 kilometre ďalej sedlo Adamkov. Takže budeme klesať, aby sme potom zasa mohli stúpať.
1: Uj, klasika.
0: Hrebeňová klasika, takzvaná. Tak čo, doplnil si kalórie?
1: Ale áno, môžeme vyraziť.
0: Tak poďme teda.

0: Z osedla Adamkov sme vystúpili o 160 výškových metrov vyššie a sme na vrchu Malý Javorník v nadmorskej výške 1019 metrov. Za nami, Maroško, je takmer 15 kilometrov a pred nami ešte okolo 9.
1: Áno, tak sa to javí.
0: Už je to lepšie. Tento pomer je v náš prospech.
1: Áno, aj čo sa týka výškového prevýšenia, vyzerá, že už to bude také pozvolné.
0: No, na rozdiel od Veľkého Javorníka sa tento jeho menší brat nachádza na slovensko-českej štátnej hranici, ktorá sa tu na vrchole lomí a opúšťa chrbát Javorníkov. Hranica tu schádza z vrchov do údolia a zásluhu na tom vraj má Slovák Stupka. Dlhé roky vraj trvala vojna medzi Valachmi zo slovenskej a moravskej strany o pastviny na hrebení Javorníkov. Keď si už vojna vyžiadala veľa krví i ľudských životov, dohodli sa obe strany, že spor o hranicu rozhodne zápas dvoch silákov. Víťaz súboja bude hádzať valaškou na súperovú stranu a kam dohodí, tade bude viesť hranica. Moravania si vybrali na súboj chýrečného siláka. Slováci dlho nemohli nájsť vhodného zápasníka. Napokon, keď už im dochádzal čas, prehovorili istého Stupku. Bol síce mocný, ale krivý. A veru spočiatku v súboji prehrával, moravský silák ho odlávil, škrtil, Stupka zjavne ochaboval. Moravčík už cítil, že má víťazstvo v hrsti, vrhol sa na súpera a vtedy urobil Stupka zúfalý výpad, vrazil hlavou obrovi do brucha, zovrel ho okolo pása tak, že Moravanovi zaprašťali stavce. Vypleštil oči a zviezol sa mŕtvý na zem. Víťazal do rúk valašku a hodil ju na moravskú stranu. Odvtedy vedie hranica asi pol kilometra poza vrchol Veľkého Javorníka. Až tak ďaleko doletela Stupková valaška. Aj preto im ostala v Javorníkoch iba jedna tisícovka, Malý Javorník. Na južných svahoch je prírodná rezervácia Adamkov, ktorá chráni vzácne zachované lesné porasty a navrch vedú značené turistické chodníky z českej i zo slovenskej strany. Z našej strany naň vedú okrem tej našej, z Hornej Maríkovej, aj trasy z Rástoky a Podjavorníka. Konečne sme v Javorníkoch. Obzrieme si ich a uvidíme, či sa stanú cieľmi našich ďalších túr.
1: Ja myslím, že by sa mohli. Je to tu naozaj veľmi pekné. Terén je priaznivý aj na zimnú turistiku. Uvidíme.
0: Toto ma láka na bežkách prejsť hrebeň Javorníkov. Však si to obzrieme teraz a potom sa rozhodneme.

0: Na portáši.
1: Takže ste sa nebáli, keď ste boli pod strechou?
0: No, nebáli.
1: Tak super. Koľko ešte máte kilometrov pred sebou, vieš?
0: Tak 5 ešte.
1: A koľko máš rokov? Kolik ti je let?
0: 8.
1: Fajn, dobrý výkon. Takže šťastnú cestu vám želám. Vedite pekne.

0: Sme vo Frňovskom sedle vo výške 930 metrov. K hotelu Portáž je odtiaľto 3,5 kilometra. Česi neudávajú minúty na svojich rásestníkoch, ale kilometre. Takže pred nami je 3,5 kilometra, to znamená, že sme prešli kilometer a pol zatiaľ však.
1: No, tak sa to javí.
0: Tu sa z červenej hrebeňovej značky odpája žlto značený chodník, ktorý vedie do moravského mestečka s pôvabným dievčenským menom Karolinka. A je tu aj zastávka vraj naučného chodníka, ale nikde tu nevidím žiadnu informačnú tabuľu. Sedíme v horskom hoteli Portáž, ktorý sa nachádza vo výške 915 metrov. Postavili ho v roku 1932 pod stolečným vrchom, ktorý má 961 metrov. Stolečný vrch je spolu s Veľkým Javorníkom turisticky najnavštevovanejším vrcholom Javorníkov. Lákajú ich dve rekreačné strediská, dve horské chaty, Portáž a Kohútka, ktorá je asi o kilometer ďalej. Chaty sú navyše prístupné aj autom, to sme mali možnosť aj vidieť. Na tomto mieste mali podľa legend svoje stanovištia valašskí strážcovia hraníc, Portáši. Kto to boli tí Portáši? Podľa ktorých má hotel meno a ktorí tu mali svoje strážne stanovište? Zbor Portášov bol založený v 17. storočí ako ozbrojená jednotka na ochranu moravsko-uhorskej hranice pred nepriateľskými vpádmi, zbojníkmi a pašerákmi. Názov Portáž vznikol pravdepodobne odvodením z latinského slova portári castri, ktorým sa označovali strážcovia uhorských šľachtických sídel. Odvodením od latinského termínu pre bránu porta vzniklo označenie vo forme portas. Zbor bol rozpustený v roku 1830. V čase mieru sa zameriavali na všeobecný dozor, prípadne upozorňovali na možnosti vzniku požiarov. Neskôr lapali dezertérov z vojen alebo slúžili ako sprievod pre vojakov rukujúcich do vojny. V prípade zatýkania zločincov mali dokonca právo ich aj zabiť, ak sa im spierali. V čase šírenia dobyčieho moru v roku 1739 sa povinne museli zúčastniť na uzavretí hraníc. Ak sa niektorý z Portášov nedostavil do služby ani na tretie zavolanie, mohol byť okamžite zastrelený. Fenomén Portášov našiel odozvu i v ľudovej kultúre Moravského Valašska, kde sa portážske motívy prejavujú vo výtvarnom, literárnom a hudobnom umení. Tu pri hoteli Portáž je križovatka turistických ciest. Červená turistická značka tu pretína modrú, ktorá na moravskú stranu vedie do Nového Hrozenkova a na našu stranu do Hornej Maríkovej. Zelená turistická značka vedie do Lazov pod Makytou a červená pokračuje po hrebení Javorníkov a ďalej po hrebení Bielých Karpát. My už odtiaľto z hotela budeme len zostupovať po modrej turistickej značke do Hornej Maríkovej, do osady Vlkov. Na 4 kilometroch zostúpime 405 výškových metrov. Tak to bude prudké klesanie, Maroško, pripravíme sa na to. Najmä dohovorme svojim kolenám, aby to vydržali.

0: sme v Hornej Marijkovej časti Vlkov na zastávke autobusu. Autobus nám ide zhruba o 10 minút, takže sme to dobre naplánovali, ako si aj nechtiac.
1: Áno, vyšlo nám to úplne perfektne. Ja som sám prekvapený, že nemusíme nejak dlho čakať a nevymýšľať.

0: Nejaké plány alternatívne?
1: No skrátka, nie nad presné plánovanie.
0: Áno, áno.
1: No ako hodnotíš dnešnú túru?
0: Super, počasie, príroda, perfektná. Mi sa to veľmi páčilo.
1: Tak čo, pôjdeme na bežky v zime na hrebeň Javorníkov?
0: No ten sa, aspoň ten úsek, ktorý sme išli, javí ako ideálny na bežky, tak si myslím, že to stojí za nejaké plánovanie, keď už nám tak dobre ide. A skúsiť možno naplánovať aj nejaký viac chat, nejakým prespatím, uvidíme.
1: Dobre, teším sa, už teraz.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Orgoňova kýčera. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: V stredu 12. augusta nás navždy opustila dlhoročná rozhlasová redaktorka a speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a po maturite na gymnáziu prišla začiatkom 50. rokov do Bratislavy študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu a národopis. Ako študentka bola členkou a solistkou Lúčnice, neskôr rozhlasového súboru LUT. Nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha, Slávka Volavého i s Brolnom, no najmä s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava získala 3 razy zlatú a raz striebornú medailu za interpretáciu. Množstvo jej nahrávok vyšlo na gramoalbumoch a CD-čkách, najmä s Oľunom a so Sľukom. Darina Laščiaková absolvovala množstvo koncertov a vystúpení na rôznych podujatiach a festivaloch doma i v zahraničí. Okrem folklóru sa venovala aj duchovnej piesni.
2: Keď si tak spomínam, že ja, keď som žila na Orave, ja som vlastne oravské ľudové piesne neveľmi poznala. Ja som ich počula niekedy na tých lúkach, keď gorali sa vracali. To som tak vypočula si, dobre mi to padlo, ale že by som sa tak nejak viacej zaujímala o tie oravské ľudové piesne, nie. No a na gymnázii tam sa spievalo všeličo možné. Ani nie veľmi ľudové piesne. Niekedy, ale nie oravskú. Kde tu sa objavila oravská, ale to nemal kto zozbierať, nemal to kto ísť na výskum. No ale ja potom, keď som prišla do Bratislavy a študovala som hudobné vedy a folkloristiku, totiž hudobné vedy národopis, a som si potom zobrala odbor hudobnej folkloristiky. Tak sme mi chodievali na prax do Slovenskej akadémie vied a tam sme si prehrávali ľudové piesne s páskou študenti. A medzi nimi sa objavili aj oravské piesne a všetci sme žasli, že aké sú prekrásne, aké sú nádherné. Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať. Môžem povedať, učarili mi oravské ľudové piesne. Potom som si aj tému zvolila, tému diplomovej práce Valašská kolonizácia na Severnej Orave so zreteľom na oravské ľudové piesne. No a tak potom som spojila dobre s užitočným, som zároveň chodila na výskum, zbierala som si krásne oravské piesne a zároveň som pracovala takto na diplomovke. No a tak oravské ľudové piesne sa mi už potom stali skoro ako moje vlastné.

To je vlastne tá najväčšia radosť, hej. Vrchol tej radosti, keď vidím tú plnú sálu, keď vidím, ako diváci reagujú, keď ich môžem pozdraviť a vlastne nie, že oni, isté, že aj oni majú radosť, ale ja som im vďačná za to, že ja im spievam a úprimne im to aj v tých slovách, aj v piesni prejavím.

V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala celých 33 rokov v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudových piesní, Známi interpreti ľudových piesní, Piesne moje piesne z mojej domoviny, Ako interpretovať ľudovú pieseň a mnoho iných. V roku 1978 vznikol v redakcii ľudovej hudby na námet Dariny Laščiakovej nový cyklus hudobnoslovných pásem Hory, ľudia a pieseň. V tomto cykle sa sústreďovala na ľudí z horských a podhorských oblastí Slovenska, na ich rozprávanie o neľahkom živote a práci, ktoré boli vyvážené životnou múdrosťou respondentov, ich zmyslom pre pravdu, spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev často nadviazala aj Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Spolupracoval s ňou hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval pre Orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lazy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré sa na niekoľko rokov stali neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera. Ako ukážku relácií Dariny Laščiakovej s dôrazom na texty piesní v spojení s poetickým slovom uvádzame skrátenú podobu jednej časti cyklu Pamodaj šťastia, pesnička.

O, keby ste vedeli, keby ľudia moji, čo tá pieseň znamená, za čo ona stojí. Nie je chleba okruškom pravda a hunkou, nie je. Človek nezasíti sa ňou, nezaodeje. Predsa, keď tak skvílite poľom prenikavé, rozpustíte poletom pieseň po dúbrave, verte, mocne pôsobí to i na prírodu. Skale súci dvinúti, zčerí mŕtvú vodu. Hruď obmekčí suchých hrúd, zbožie popchne k vzrastu. Udomácni pohodu, ulahodí šťastiu. Neviem, odkiaľ, ale to moja mienka stará. Naša pieseň živlom je, časťou vášho jara.

Koľko pevcov vložilo dušu do piesne, koľko básnikov túto pieseň ospievalo, vyznalo lásku svojim predkom, nepoznaným, nemenným básnikom. Keby som bol stvoril niektorú z piesní, pred ktorou sa klaniam, dal by som za ňu jednu zbierku svojich básní, povedal raz jeden básnik. Nech obdiv poetov k jednoduchej poézii ľudu zaznie v týchto večerných chvíľach.

keby ste vedeli, to tá pieseň, ona aké divy, zázraky pri vás samých koná. Nevoľa vás zachváti, kási mdloba zmára, no ona už poradí lepšie od lekára. O, spievajte, piesní nech konca kraja nenie, sami vyznali ste už, že je ona vaše potešenie jediné. Sami stvrdzujete to bôž, že spev slovenský je najkrajší v svete. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú. Každá sa podobá sťa kvapke kvapka, čo niekde zo skaly v údolie kvapká. Rinie sa za prvou, druhá i tretia, všetky sa rozbijú, no na nich svietia a na nich sa blisnú, ovlažia kameň. Novými kvapkami plní sa prameň. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú.

Sokolové oči, jastrabové krídla, taže ma zaneste, kde má milá býva. Milá mi tá strana, kde slniečko vzchodí, ale ešte milšia, kde má milá chodí.

Ja neviem, piesenka, kde ťa ľudia berú. Na hore nerastieš, v poli ťa nesejú. Pole utichuje, háje zamlkajú, ale zvuky tvoje stále srdcom hrajú. Piesenka ľudová, znej a žinám stále. Vzbudzuj v srdci i koj sladkobôľne žiale. Ty si jak Tatra stará a naveky nová. Ty naša potecha, piesenka ľudová.

Spomienky Dariny Laščiakovej na redaktorskú prácu a nahrávanie v teréne vyšli v roku 2005 knižne pod titulom Život s piesňou. Darinka Laščiaková získala za svoju tvorbu mnohé ocenenia. V roku 1975 jej bol udelený titul Zaslúžila umelkyňa. 1976 Zlatý erb ako najúspešnejšej interpretke v oblasti ľudovej piesne za roky 1970 až 1975. V roku 1989 dostala cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu. 1996 cenu Pavla Tomkoviča za osobitú štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní. 2001 ocenenie Slovenského rozhlasu pri 75. výročí jeho vysielania a poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročnú obetavú prácu pri propagácii slovenskej ľudovej piesne. 2008 ocenenie Slovenskej humanitnej rady cenu Dar roka 2008. V roku 2010 dostala cenu Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. V roku 2012 cenu Pavla Štrausa a v roku 2013 jej bol udelený Pribinov kríž prvej triedy.

čo sa týka súčasnej doby a poslania ľudovej piesne, z mojej skúsenosti, z mojho poznania. V našej dobe strašne chýba súlad a súzvuk. Súzvuk. A to nie len u nás, ale na celom svete. Vôbec však. Tá disharmónia rôzneho druhu, hlavne v ľudských vzťahoch, to poznáme a pozorujeme stále, tá disharmónia má zelenú. A súzvuk sa pokladá za niečo nemoderné, za niečo prekonané. Škoda.

Dnešnou reláciou sme si pripomenuli život a tvorbu Darinky Laščiakovej, ktorá bola redaktorkou Slovenského rozhlasu celých 33 rokov, teda vlastne tretinu jeho storočnej histórie. Počúvali sme piesne, ktoré pre speváčku spracoval Ivan Dubecký. Hral Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý viedol Miroslav Dudík, a dirigovali Svetozár Štúr, Miroslav Šmíd, Ladislav Holásek a Julius Karaba. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931. Zomrela 12. augusta 2026. Ale Darinka Laščiaková ostáva živá v spomienkach nás, čo sme ju poznali, a žije aj v piesňach, ktoré radi počúvali a budú počúvať mnohí ľudia po celom Slovensku a mnohí Slováci po celom svete. Česť jej pamiatke.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes budeme spomínať na kňaza Juraja Semivana.
2: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu: hovorte viacej o Pánu Bohu.
1: Porozprávame sa s kňazom a misionárom, ktorý už vyše 30 rokov pôsobí na Ukrajine.
3: Kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať.
1: A povieme si niečo o histórii evanjelikov v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
4: Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Vo farnosti Košice Krásna sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitých 65. narodenín kňaza Juraja Semivana. Tento kňaz bol odborníkom v morálnej teológii a pre Slovenský rozhlas pripravoval zamyslenia a diskusnú reláciu Na čom záleží. Svojimi príhovormi a kázňami oslovoval nielen veriacich, ale aj širokú verejnosť. V rámci podujatia sa konala svätá omša v kostole svätého Cyrila a Metoda. Po nej bola predstavená publikácia o tejto výnimočnej osobnosti. Na priestranstve vedľa kostola následne došlo k požehnaniu parku Juraja Semivana a k odhaleniu pamätnej tabule, ktorú vytvoril grafický dizajnér Ondrej Gavalda. Na spomienkovom podujatí bol aj redaktor Pavol Kál.
2: Rozprávame sa s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom, ktorý je spoluautorom publikácie o Jurajovi Semivanovi pod názvom V slove Juraja Semivana. Približme si proces tvorby tejto publikácie od tej prvotnej myšlienky až po samotnú finalizáciu.
3: Keď sa pozrieme na obálku, tak je tam veľkým napísané V slove a iba malým Juraja Semivana. To, že sme tam traja tvorcovia, tak nie je vôbec uvedené, takže naozaj som jeden z troch tvorcov, ktorí to dávali nejakým spôsobom dohromady, ale to najdôležitejšie je to slovo, ktoré povedal Juraj Semivan.
2: Samotná publikácia je tvorená jeho príhovormi, ale aj rozhlasovými zamysleniami a kázňami, keďže on aj spolupracoval so Slovenským rozhlasom.
3: Som rád, že sme na tom spolupracovali viacerí a tak ako Marek Kažimír z Košíc Krásnej dával do popredia to, čo nám publikoval, aj teda v podobe písaného slova pre obyvateľov obce. Rovnako vlastne z tých nahrávok, ktoré tu boli spracované, tiež sme si nejak pomohli s tým takým výberom. A ja som sa viac sústredil na tie nahrávky z rozhlasu a to sú také krátke minútové zamyslenia. No čo je takým novum, tak v danej publikácii je to, že je tam aj QR kód, že pri tej krátkej ukážke z kázni sa dá pozrieť potom aj celú kázeň si človek môže pozrieť. Za mňa ako historika Ústavu pamäti národa bolo také dôležité tam dať aj historické fakty a je to až v tej 5. kapitole Na slovíčko, kde opäť nie ja, ale slovami redaktorky Korzára je uvedený rozhovor s ňou, čiže má to aj historickú hodnotu a práve v tomto rozhovore kňaz Juraj Semivan hovorí aj o ťažkom období počas komunistického režimu. Dokonca povedal, že ak by nebol kňaz, tak by ušiel z tejto krajiny.
2: Spomínate vlastne obdobie totality. Vieme, že on bol vysvetený za kňaza ešte v roku 1985 a pôsobil v Dome svätej Alžbety v Košiciach, kde už v tých prvých rokoch si našiel množstvo poslucháčov, keďže jeho kázne boli veľmi oslovujúce, a to nielen pre mladých, lenže toto sa veľmi nepáčilo vtedajšej politickej moci.
3: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu, hovorte viacej o Pánu Bohu. Čiže vlastne on napríklad, čo bolo také silné, že počas kázne cez študentov medicíny tam pustil do mikrofónu toľko srdca. Aké to je silné, keď človek počuje, ako srdce sa dotýka nášho zvuku nejakým spôsobom, keď to môžeme počuť a aké to je úžasné. Čiže spájal ten svet vedy a viery veľmi silne, čo komunistickému režimu tiež prekážalo a správal sa k nemu až neskutočne zle, keď sa mu vyhrážal tým, že vlastne to bude mať dosah na jeho najbližších, v jeho prípade teda sa to týkalo jeho sestier. Takže tu vlastne vnímame aj to také napätie svojím spôsobom. Mohol kázať sťaby o Pánu Bohu a štebe by mu dala pokoj, ale on chcel kázať tak, aby sa dotkol ľudského srdca, ukázal toľko od ľudského srdca a to sa totalitnému režimu nepáčilo.
2: Samotná publikácia, o ktorej hovoríme, je veľmi zaujímavá a jej posolstvom je priblížiť otca Juraja Semivana cez jeho slova a zároveň pripomenúť, čo bolo dôležité v jeho živote. Čo teda bolo pre ňo najdôležitejšie?
3: Keď sme dávali danú publikáciu nejak tak, že čo by tam malo byť, tak ja som si vlastne povedal, že možno to najdôležitejšie by malo byť na poslednej strane. A ak dovolíte, tak by som možno aj ocitoval od Bohu známeho človeka, ktorý mi povedal svoj príbeh, ktorý ja som následne spracoval a potom to vlastne on autorizoval. A je to ten príbeh mladomanželov, mladých ľudí, ktorým zrazu povedia, že sa im narodí dieťa s Downovým syndromom alebo s ráštepom chrbtice. Citujem. Zavolal som teda na faru Jurajovi a ten mi len jednoducho odvetil. Dojdi. Hneď po zvítaní sme to na neho vybalili. Plakali sme a smútok v nás sa dal krájať. Naša otázka bola, čo teda robiť? Dať si vziať naše dieťa alebo čo? Tu prišla jeho otázka, ktorá bola zároveň odpoveďou. Veríš, drahý brat, v Boha? Áno, odvetil som. Veríš v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Opäť sa opýtal. Odvetil som už s veľkou vážnosťou. Verím. A Juraj povedal vetu, ktorá dodnes rezonuje v našich srdciach. Na čo sa teda o tom bavíme? Presne vieš, čo máš robiť. Tak vtedy, ako aj teraz, som vnímal, že Juraj je kňaz, ktorý sa za mňa priam citeľne modlí. Často sme sa spolu modlili a náš rozhovor končil jeho povzbudením. Drahý brat, modlíš sa? Modlí sa viac. Miloval modlitbu Anjel Pána. Celý jeho život bol a je modlitbou. A naše dieťa? Po pár mesiacov sa nám narodila zdravá dcérka. A toto myslím, že tieto slova, ktoré sú úplne na poslednej strane a potom aj QR kód, ktorý si ľudia môžu vypočuť, tak hovoria podľa mňa o tom, akým bol tento kňaz Juraj Semivan. To slovo dojdi, prídi a ja ťa vypočujem, tak to bolo také charakteristické pre jeho službu kňaza.
2: A z tých myšlienok, ktoré ste mohli teda spoznávať aj cez prípravu publikácie, je niektorá, ktorá vás tak možno každodenne sprevádza, alebo aspoň raz za čas vám nejak zabliká v mysli?
3: Pri spracovaní tejto publikácie, tak to možno také dve myšlienky. Veľká sila a veľká hodnota pre ňo bola v svedomí. Dokonca on v jednej tej homílii hovorí, že aj pokrivené svedomie je dobre počúvať, že to svedomie je niečo také najdôležitejšie. Ten hlas svedomia, aký je dôležitý. Na druhej stránke je tak osobne, že keď videl, že niečo je dobré, tak to vedel pochváliť od iných a podobne. Dokonca povedal, je hriech, ak nedokážeme oceniť prácu druhých ľudí.
2: Aké by bolo posolstvo otca Juraja pre súčasného, nielen veriaceho človeka v dnešnej rozorvanej dobe?
3: Juraj sa dokázal dotknúť srdc ľudí extrémnych, by som povedal. Na jednej strane človeka neveriaceho, lekára s obrovským IQ, ktorý neskôr povedal, že vďaka nemu som si začal vážiť veriacich ľudí. A rovnako aj vizionárky z Litmanovej, ktorá bytostne sa dotkla niečoho transcendentného. A v každom dokázal objaviť niečo krásne a tí ľudia vnímali a cítili, že ich má rád. A myslím, že neviem, či by Juraj niečo povedal, kňaz Juraj Semivan, či by niečo povedal, ale títo ľudia hovoria, a ocituje možno toho neveriaceho, že vlastne vnímal, že on sa snažil robiť svet lepším. A mal na to všetky predpoklady a ten svet by bol skutočne lepším, ak by ľudia tak konali alebo sa snažili, ak to tak trošku možno prenesenie poviem.
2: Osobnú skúsenosť s kňazom Jurajom Semivanom má aj súčasný dekan Teologickej fakulty v Košiciach, Radoslav Lojan. Vy ste aj spoluautorom publikácie V slove Juraja Semivana.
4: Veľkosť Juraja Semivana spočívala v tom, že dokázal rozprávať nielen s ľuďmi veriacimi, alebo ľuďmi len z katolického prostredia, ale s ľuďmi rôznych vierovýznaní, a dokonca s ľuďmi aj bez istého názoru, možno postrehu v živote, ktorí sa len hľadali v živote. Tá skutočná veľkosť Juraja Semivana bola aj v tom, že dokázal sa prihovárať ľuďom, ktorí možno sa niekedy uzatvárajú až príliš do seba. Tako to robia žiaľ dnes naši politici alebo ľudia okolo nás, že nehľadajú tých druhých, ale hľadajú samých seba a zviditeľnenie samých seba. Juraj toto nikdy nehľadal. On chcel konkrétne, aby každý človek objavil pravdu samú sebe.
2: Oslovujeme niektorých účastníkov podujatia. Akú stopu vás zanechal otec Juraj Semivan, ktorého ste zažili?
5: Otec Juraj zanechal nielen vo mne, ale aj v celej našej rodine hlbokú stopu. Bol to človek s veľkým srdcom. Mala som chorého manžela a celý rok chodil ku nám každý deň, keď išiel zo seminára.
2: Oslovujeme aj ďalšieho účastníka. Vy ste tiež osobne zažili otca Juraja Semivana?
6: Na svätých omšiach za 5 minút dokázal presne vystihnúť to, čo ľudia potrebujú počuť. Aj vlastne tým bolo známy, že hovorí, že keď do 5 minút nezaujímete ľudí, tak potom už je to asi zbytočne.

0: Viera v živote na cestách.
1: Nerobím si plány a nehrám sa na spasiteľa sveta. To sú slová, ktoré mi v rozhovore povedal kňaz a misionár Peter Krenický. Už 30 rokov pôsobí ako misionár na Ukrajine. Po začiatku vojny zostal na východe Ukrajiny a staral sa o svojich veriacich. Došlo to až do toho štádia, že ho ruskí vojaci zobrali, zbili a násilne deportovali z tejto oblasti. Napriek tomu zostal Peter Krenický na Ukrajine a ďalej pôsobí ako misionár. Teraz v západnej časti tejto krajiny, ale stále sa na diaľku snaží starať o tých svojich v území, ktoré je zmietané vojnou. Robiť rozhovor s takýmto človekom bol pre mňa naozaj zážitok a keby bolo takýchto ľudí na svete viac, verím, že by sme všetci žili oveľa lepší život. Preto som tento rozhovor až tak neskracoval a ponúkam vám ho v celej dĺžke, lebo každé slovo, ktoré otec Peter Krenický povie, má svoju váhu. Začneme tým, prečo sa vlastne stal misionárom.
2: Taký mládežnický zápal, hora, ide sa obracať ľudí na Ukrajine. No to taká atrakcia, možno. Ale vlastne počase som pochopil, že vlastne to vždy ide o moje obrátenie.
3: Čiže tie misie pomáhajú aj vám hlavne?
2: Určite, lebo to je také oslobodenie takej ľudskej frajeriny, karierizmu alebo všetky také tie pohnútky. A keď to chcem zvládať, tak vlastne je potrebné nájsť prameň síly. A to je, ako, ja to tak poviem trošku obrazne, že modlievame sa Otče náš, ktorý si na nebesiach. A toho Boha živého je potrebné stiahnuť aj s nebom do svojho života.
3: Keby ste z vášho pohľadu povedali, že čo sú to misie, alebo kto je to misionár, tak ako by ste opísali toto povolanie?
2: No ja by som povedal, že misie, to je od slova poslaný, misionár, a je poslanie byť prstom, ktorý ukazuje, že je prameň dobra, pravdy, lásky a že je tá síla pozitívna, energia. A misionár je človek, ktorý sa delí so skúsenosťou, že to funguje predovšetkým v mojom živote a že nie som moralizátor, nie som mudrland, ktorý všetko vie, ale je to človek, ktorý chce byť blízko tým ľuďom. A no, iná kultúra, iný jazyk, iný spôsob života, ale aby to bolo preniknuté, dostávať, dávať ľuďom šancu vyjsť z depresií, smutku, že má niekto o nich záujem. Najprv keď je ako ľudský, ale potom, že aj oni majú možnosť a šancu stretnúť sa s tým, s Bohom.
3: Vy ste teda hneď v roku 1993 išli na Ukrajinu, kde ste aj zostali tých 30-33 rokov. Chceli ste, keď ste sa rozhodli, že pôjdete na misie, chceli ste, aby to bola Ukrajina, alebo ste chceli niečo exotickejšie, nejakú Afriku?
2: Nie, dostal som takú ponuku. No a ako nevyberal som, je potrebné, tak hurá, ideme. Bola potreba tým, že som vlastne pôvodom grécko-katolík a zároveň aj biritualista, že môžem aj rímsko-katolícky operát slúžiť. Takže no, to bolo také pole pôsobnosti pre mňa.
3: Vy ste tam teda pôsobili veľmi dlho, ešte stále pôsobíte. Zakladali ste kostoly, rôzne charity, domovy pre deti, pre seniorov. Je to podľa vás bežné, že ten misionár, okrem toho, že sa stará o tie svoje ovečky, tak vytvára aj takýto veľký priestor pre nich?
2: No bez toho to nejde. To, či som bol na Zakarpati prvých 17 rokov, tak vlastne to je vždy o tom, že byť blízko tomu človeku a potom možno stať sa, vychutnať si také otcovstvo. Ako otec, ktorý sa stará o svoje deti, ktorý vidí tie problémy, choroby, nedostatky, rôzne, čím dýchajú. a ako ich dvíhať, ako im pomáhať rozvíjať sa. Takže vlastne takto sa potom rodili aj tie rôzne projekty pomoci. Či najprv na Zakarpati, či to bola adopcia na diaľku pre deti z rodín chudobných, slabozabezpečených. Potom to bola aj adopcia pre seniorov, pre starších ľudí, nemocných. Aj keď tá pomoc nebola nejaká veľká, ale bola pravidelná a predovšetkým to bol taký ako vstup do nostalgie, do smútku, do bezradnosti. A učili sme sa potom aj, to nás viac menej tak dávalo dohromady, že spolupatričnosť, vyviesť tých ľudí z samoizolácie a vytvárať to živé spoločenstvo, ktoré má záujem jeden od druhého, že si môžeme pomáhať. Pomáhajú nám iní, aby sme sa naučili aj my pomáhať si.
3: Samozrejme, peniaze nie sú všetko, ale sú dôležité na to, aby tá pomoc mohla byť väčšia. A tie peniaze väčšinou na tých misiách teda prichádzajú z iných krajín. Ako ste to vycítili, že chcú ľudia z iných krajín pomáhať na misiách alebo pomáhať teda niekomu, kto je úplne inde, úplne iný život?
2: No, bolo to tak, že prichádzal som na Slovensko, ešte keď som bol na tom Zakarpati, to blízko, vracal som sa domov, no a ľudia chceli počuť, deliť sa. No a keď som hovoril aj o tých potrebách, tak nie sú ľudia natoľko tupí alebo zlí, uzavretí, egoisti, aby nereagovali. Takže vlastne to bol taký podnet, že aj Slováci vedia nie len násobilku, ale aj delenie. Takže to boli také prvé momenty a taká odvaha, že keď tam to horelo rôzne, či choroby, či bolesti, či nedostatky, či tak vlastne letel som domov, no a už vlastne kontakt s kňazmi, a tak sa to postupne rozširovalo aj cez charitu, že my hľadali tie kontakty tých ochotných kňazov a ochotných spoločenstiev, ktoré si chceli to počuť a reagovať. Takže vlastne takto. Potom sa to prešmyklo po povodniach, čo boli na Zakarpate v 97. roku. Z Moravy Česká katolická charita prišli a tiež mnohí zapálení takí normálni ľudia videli tú situáciu, v ktorej žijem, v ktorej pracujeme, slúžime. No a tak prišli s novými návrhmi, ako pomôcť, ako slúžiť. Takže vlastne potom sa to ďalej, tá práca rozvíjala. To bolo také veľmi pekné a predovšetkým, ako, že sa budovali také vzťahy medzi tými ľuďmi, či zo Slovenska, či z Moravy, vzťahy. No, je také príslovie, vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá. Takže sa začalo vytvárať také spoločenstvo aj tých volontérov, spolupracovníkov, ktorí pomáhali a prichádzali s konkrétnou pomocou.
3: Vy ste potom teda pôsobili vo východnej časti Ukrajiny a vlastne, keď začala vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ste boli násilne deportovaní odtiaľ. Bol to taký nepríjemný incident, že vás vlastne zbili, poslali preč. Ale vy ste nezanevreli nad tie misie, aj keď sa vám takéto niečo stalo, a pôsobíte ďalej. Tak aká je tá sila, že aj keď sa stretnete s takýmto, tak si poviete, že aj tak ďalej budete robiť to, čo robíte?
2: Ja by som tak povedal, že či možno rodičia odpísať svoje deti. Vieš, keď sa naučíš milovať, tak stane sa to tvojou prirodzenosťou. Lebo si vážiš, nemôžeš odpísať tých ľudí, ktorí vstúpili do tvojho života, ktorých si prijal za svojich. Ja som chcel ostať v Melitopoli, lebo s vojnou prišlo veľa násilie, nedostatky. Hneď vlastne v prvý týždeň vojny som sa odvážil medzi tie kolóny ruských z tej armády a aby som sa dostal na dediny, ktoré boli odrezané, a z pekárne jednej sa nám podarilo získavať chlieb a vozili sme, rozvážal som to po dedinách. Bolo to vždy také ako pre môj strach. Vieš, kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať. A už tie nebezpečenstva, to nejak, no pravda, pre mňa je dôležitý základ modlitba, kontakt s Bohom. No a to oslobodzovalo od všetkých tých, treba, keď ma tlačili priamo do priekopy tie vojenské auta niekedy, alebo aj tanky, že sa na mňa tlačili, tak som vyskočil z auta vždy. Ako kňaz oblečený a rozhadzoval som rukami, že takto, tak to bol pre nich ako trošku šok, že no a tak potom ako ustúpili, nikdy ma neprevalcovali. Ťažké to bolo na tých kontrolných postoch, miestach, kde ich bolo veľmi veľa, možno každých 10 kilometrov a vždy to boli nové a nové stresy, ale tiež ja som si uvedomil, alebo budem ako kňaz oázou pokoja, vnútornej sily, tých duchovných hodnôt, alebo už tam nie som potrebný. No a preto neustále som vlastne musel mať kontakt s tým nebom. No a tá deportácia to bol zase z mojej vnútornej strany, to bol nielen stretnutie s agresiou, možno povedať, že láska, pokoj, sila bola mi bližšie ako tá agresia. Už nevstúpila do najhlbších hlbin, ma neprenikla, ale ostala akoby vonku, za dverami môjho života. A to bol taký, že keď ma aj bili, ale ja som cítil, že niekto živý, úžasne milujúci je mi bližšie ako to zlo. A vtedy som si tak ako uvedomil, že keď do tohto zraneného, rozbitého sveta, zničených vzťahov, keď neprinesieme tú oázu síly a pokoja, tak sme zbytoční. Sme aj ako kresťania, aj ako kňaz som vlastne soľ, ktorá stratila chuť, alebo sviečka, ktorá už nesvieti, len dymí. Aj keď som vlastne potom bol deportovaný z tohto, ale uvedomil som si, ostali tam napríklad v Záporožskej oblasti moji chlapci, to znamená už mladí kňazi, ktorí vyrásli tam v tom prostredí. A je potrebné, keď je človek zgňavený, dobitý, v depresii, tie rodiny napríklad, ktorým zabili najbližších, stratili najbližších, ktorým zruinovali všetko, zničili, je potrebná zmena. Vytiahnuť ich z tohto, no takže vlastne vytvárame také oázy na Zakarpati, prichádzajú chlapci s tými, či rodinami, či sú to mladí i volontéri, ale poznačení s tými stresami vojny, či sú to i vojnoví vojaci, ktorí už sú ako odpísaní, či no veľa tých prichádzajú akoby na takú rehabilitáciu. Je dôležité nebyť pre nich učiteľom, moralizátorom, nedávať im nejaké rady, ale oni chcú počuť, ako to prežívam ja. Ako som to prežil, napríklad aj tú takú situáciu, keď som to mal, že vlastne to boli, ako mi aj slúbili, že sú to posledné minuty mojho života a tak. A to delenie vlastne ich navádza do toho, aby vstúpili do tej skúsenosti, aby si mohli vyskúšať, či to môže fungovať aj v ich živote. Či nie som ja nejaká taká výnimka, ale že či je to reálne. No a vtedy vlastne tie dotyky, no vlastne to by som musel vám rozprávať a rozprávať o tom, keď napríklad teraz nedávno som mal 35 rodín, čo stratili najbližších. To sú ako vtáčata, ktorým ustrihli krídla, ktorí sa už nevedia svojimi silami povzniesť z tej bolesti a z toho utrpenia. A len 2 dní som ako mohol im venovať, ale to boli úžasné dotyky. Oni sa, napríklad tí chlapci sa vrátili do toho prostredia, oni tam žijú, lebo všetci nemôžu odísť.
3: Robiť niečo takéto je fyzicky náročné, psychicky veľmi náročné. Máte nejakú predstavu, že koľko toho ešte zvládnete?
2: No ja zacitujem apoštola Pavla, ktorý hovorí, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Ja často hovorím, že keď si ma tu dostal, keď ma chceš, buď mojou silou. Takže ja si nerobím nejaké plány. Mal som aj 2 mozgové príhody potom po tej deportácii ako vyšťavený. Ale no, ja sa tak smiem, že svätý Peter ma od nebeskej brany nakopal. Kam sa tlačíš, ty hriešniku? Vráť sa naspäť. Mal som aj nádor na mozgu, ale zase mi ho pred operáciou niekto ukradol. Takže vidím, že vlastne už 69 minulo. Beriem každý deň ako dar. Dar, ktorý môžem využiť pre iných. Nerobím si plány, nehrám sa na spasiteľa sveta, ale vlastne viem, že kto má skúsenosť Božej lásky, blízkosti Boha, tak vlastne sme potrební pre tento taký pre ľudí, ktorí sú unavení aj z tých lží, chytrosti, podvodov, zažiť niečo také pravdivé.

0: viera v živote na cestách.
1: Martin Riecky je evanjelický farár v cirkevnom zbore Levice. Jeho záujem o históriu evanjelikov na našom území je dlhodobý. A v týchto dňoch dopísal knihu, ktorá vyjde na jar budúceho roka a volá sa Dejiny Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Odkiaľ kam siaha jeho územie? Na to sa Michal Hercek opýtal priamo autora knihy Martina Rieckého.
2: Ten seniorát je dosť rozsiahly. Zo severnej časti máme tu Pocitňanský kraj, čiže najsevernejší cirkevný zbor je Pukanec, a teda vlastne od Pukanca, keď ideme dole až na Levice. A potom z ďalšej strany, keby sme sa trošku západnejšie posunuli, je to Nitra a pri Nitre Nové Sady. Prichádzame dole až k Novým Zámkom a potom by sme sa dopracovali až k hraničnému Komáru.
3: Čo je vašou trošku výhodou, že tu priamo v Leviciach sídli archív, z ktorého ste mohli čerpať? Navštevovali ste fyzicky aj niektoré cirkevné zbory, aspoň tam, kde bolo potrebné si tie údaje doplniť?
2: Áno, takže moji kolegovia ma vždycky vďačne pustili a ja už som teda si pozrel, čo by sa mi asi hodilo. Boli to častokrát kroniky alebo staré cirkevné zápisnice alebo rôzne ďalšie historické materiály, ktoré mi hneď padli do oka. A samozrejme navštívil som aj ústredný archív evanjelickej cirkvi, ktorý je v Bratislave. Aj tam som si nejaké materiály pozháňal a pozrel, takže kde kade moje oko nejako dohliadlo a myslelo, že je to zaujímavé, tak tam som išiel.
3: Keď sa pozrieme na všeobecné dejiny celej evanjelickej cirkvi na Slovensku, v čom je Dunajsko-Nitriansky seniorát v tom vývoji trošku iný?
2: Áno, tak toto ste teraz klepli klinec po hlavičke. História evanjelikov na tomto teritoriu je veľmi odlišná od histórie evanjelikov na súčasnom území nášho Slovenska. Zaujímavá je asi v tom, že podstatnú časť týchto evanjelických cirkevných zborov vytvorili presídlenci z Maďarska, ktorí sem prišli po druhej svetovej vojne, keď si Československo a Maďarsko naozaj vymenili čas obyvateľstva. A títo Slováci, ktorí sem prišli, prišli hlavne z oblasti maďarskej Nireďházy a oblasti Bekeskej Čaby, okolitých obcí, ako aj zo Sarvaša. Tie cirkevné zbory zakladali, tak povediac, na holej lúke. Museli sa nejako konštituovať, zohnať si svojho farára, postaviť si faru, kostol, modlitebňu, takže nebolo to vôbec jednoduché. A potom vznikajú tu v okolí Levíc ďalšie nové cirkevné zbory, ktoré dovtedy neexistovali, napríklad v Jure nad Hronom, alebo v Hontianskej Vrbici, alebo v Kalnej nad Hronom, alebo v Želiezovciach.
3: Špeciálne tu na juhu bola citlivá viedenská arbitráž 1938.
2: Tá národnostná otázka bola veľmi zložitá. Po viedenskej arbitráži časť teda južného Slovenska prípadla Hortiovskému Maďarsku. No a vlastne Slováci, ktorí žili na tejto časti, viac menej odišli na územie vtedajšieho vojnového slovenského štátu a museli sa vysídliť. Možno taká kuriózna situácia: vedľa Levíc je cirkevný zbor Čankov. Čankov je dnes mestská časť Levíc, ale je to samostatný cirkevný zbor a po viedenskej arbitráži paradoxne Čankov pripadol Hortiovskému Maďarsku, aj keď Čankov má čisto slovenské obyvateľstvo, ale tak išla proste hraničná čiara. A Čankov má svoje filiálky, a to boli Brhlovce, Horša a Santovka, a tieto ostali zase na území slovenského štátu. Aj toto spravila hranica.
3: 1947, to je rok, keď začali prichádzať Slováci z Maďarska a vám sa teda dosť značne zvýšila členská základňa. Určite to nebolo bez problémov. Ako sa tu usádzali tí ľudia, ako postupne možno si stavali aj kostoly? Aké to bolo obdobie?
2: To bolo veľmi zložité obdobie, pretože Slováci, ktorí žili teda v Maďarsku, tvorili historicky veľké, silné slovenské kompaktné evanjelické spoločenstva. Prišli teda na územie južného Slovenska, ktoré viac menej bolo maďarské, takže paradoxne prichádzali do maďarskejšieho prostredia, ako bolo doma v Maďarsku. Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli, ale boli maďarské. Veľmi takým dobrým ústretovým krokom zo strany kresťanskej reformovanej cirkvi bolo, že vlastne oni slovenským evanjelikom prepožičiavali viac menej zadarmo svoje kostoly, že tam sa mohli stretávať, pokiaľ si oni svoje vlastné kostoly nevybudujú. Domáci ich brali ako nejakých privandrovalcov, ako ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť. robiť. Bolo treba obrábať pôdu, bolo treba tie evanjelické komunity nejako konštituovať. A ono sa to pomaličke aj začalo, len práve prišiel ten víťazný február 1948. Mali sa vybudovať tzv. 10 presídleneckých kostolov. Štát sa zaviazal, teda, že Slováci v Maďarsku nechali tie svoje kostoly, tak štát im vybuduje tu na Slovensku ako náhradu za tie, čo tam nechali. No ale z toho veľmi veľa nebolo, lebo sa vybudovali iba kostoly v Nesvadoch a v Senci. No, cirkev sa snažila nejako takticky vyjednávať a biskupi hovorili, že my aj niečo si prispiejeme na to určite, že vieme zohnať aj lacnú oceľ zo zbierok alebo z darov švédskej evanjelickej cirkvi. Na to vlastne predstaviteľ štátu povedali, že tak, ale to je imperialistická krajina, aby sa to mohlo teda zneužiť politicky, že nie. Takže robili všetko preto, aby sa tie kostoly nepostavili. Kde sa dalo, tak aspoň nejaké skromné modlitebne si spravili alebo odkúpili domy, z ktorých si spravili také skromné modlitebne.
3: V tej knihe sa naozaj nevyhýbate žiadnej téme. Teraz len tak vytrhnem z kontextu. Je tam kapitolka spor seniora a konseniora.
2: Áno, nie všetko sa v cirkvi alebo v histórii cirkvi stalo, ako by sa malo stať alebo ako by sa malo odohrať. Cirkev tvoria ľudia, ktorí sú hriešní a ktorí majú svoje problémy a ťažkosti, takže som sa snažil nastieniť aj tieto také tienisté stránky, ktoré sa tam udiali a ktoré sa potom riešili. No, toto, čo ste vlastne spomenuli, tak žiaľ, to bolo práve v období komunistického režimu, kedy existoval ešte tzv. Nitrianský seniorát, ešte pred vznikom Dunajsko-Nitrianského seniorátu, a tam bolo dosť takých farárov, ktorí sa spolu stretávali, čo bolo trňom v oku vtedajšej štátnej bezpečnosti, a robili všetko preto, aby tento seniorát roztrhali a zničili. A farárov neposlušných potrestali preložením a tí, ktorí boli veľmi neposlušní, tak išli do väzenia. V tom 1964. sa k Dunajskému seniorátu pripojili niektoré cirkevné zbory z Nitrianského seniorátu, je to hlavne Nitra a okolité cirkevné zbory, a stali sa súčasťou teda Dunajského seniorátu, ktorý sa premenoval na Dunajsko-Nitriansky seniorát.
3: Súčasťou politického odmeku v 60. rokoch bolo aj určité uvoľňovanie náboženských slobôd. Ten 68. rezonoval aj v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
2: Mnohé cirkevné zbory začali písať svoje krivdy, ktoré na nich popáchali vtedajší vládni činitelia. Začali sa slobodne vyjadrovať, začali sa združovať a rapidne sa začalo veľmi veľké množstvo detí prihlasovať na náboženskú výchovu, ktorá sa znovu začala učiť na školách hromadne. Ľudia sa prestali báť, deti si prihlasovali na konfirmačnú prípravu, začali sa stretávať mnohé spolky cirkevné, ktoré dovtedy boli zakázané alebo vlastne zrušené. V tom 68. sa napríklad konalo veľké stretnutie evanjelickej mládeže v Nesvadoch, teda z tohoto Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo neuveriteľných 700 mladých ľudí. Čiže v tej dobe to bola veľmi, veľmi veľká sila.
3: Vy píšete najmä o histórii. Aká je súčasnosť Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu?
2: Dunajsko-Nitriansky seniorát sa postupne zmenšuje. Hlavný dôvod je vysťahovalectvo, pretože mnohí ľudia odchádzajú do miest alebo odchádzajú do zahraničia. Hlavne, čo sa začínajú veľmi dobre rozbiehať, sú práve tie mestské cirkevné zbory, kam sa tí ľudia za tou prácou sťahujú, pretože tam sú aj rodiny, tam sú aj deti a potom teda tých ľudí je tam trošičku viacej a dá sa s nimi viacej pracovať.
1: Milí poslucháči, dnešná Viera v živote sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

Čerpali nové sily, spoznali iné kultúry, vychutnali čaro historických pamiatok alebo strávili čas v prírode. Tým z vás, ktorí ste sa na chvíľu zastavili pri našej relácii, prinášame ďalšie novinky zo sveta ekumény. Aj v mesiaci august pokračuje život v cirkvách rôznym spôsobom a príležitosti prerast viery ponúka aj hudba a umenie. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Mély Sült vyzdvihuje jednotu cirkví v rôznych podobách. Protestantské cirkvi hľadajú cestu k hlbšiemu spoločenstvu. Svetový luteránsky zväz Burundi investuje do budúcnosti mladých ľudí. Ekumenická modlitba spája vieru s ochranou stvorenstva. Nemecká partnerská organizácia Gustav Adolf Werk pomáha deťom na Ukrajine s balíčkami do škôl na začiatok školského roka. Keď viera dostáva podobu básne. Cirkevné zbory reformovanej cirkvi na západnej Ukrajine hľadajú zvony. V kostole svätého Buršharda v Halberštate zaznie vzácny 8 hlas. Mély Sült je pastor, novinár a generálny tajomník Rady luteránskych cirkví v Spojenom kráľovstve. Hovorí o tom, prečo je jednota cirkví taká dôležitá a ktoré ekumenické zdroje sú najužitočnejšie. Veľmi dôležitou súčasťou mojej návštevy v Svetovej rade cirkví bolo dozvedieť sa viac o vyhláseniach, ktoré zverejňuje. Práve to je ekumenická práca v tej najlepšej podobe. Prejavovať súcit a starostlivosť a upozorňovať na dôležité témy. Bolo zaujímavé zistiť, že tieto vyhlásenia, ktoré sa často interpretujú ako politické stanoviská, sú výsledkom konzultácií s miestnymi členskými cirkvami. Z toho som si vzal ponaučenie. Ak nejaké vyhlásenie znie príliš prísne, situácia, ktorú opisuje, je v skutočnosti pravdepodobne ešte dramatickejšia. My ako kresťania z iných regiónov môžeme týmto publikáciám dôverovať, pretože Svetová rada cirkví má kontakty s miestnymi členskými cirkvami a spolupracuje s nimi. Už 20 rokov sa profesor Thomas Andreas Pöder podieľa na práci spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Estonský teológ dnes pôsobí ako tajomník pre teológiu a ekumenický dialóg. Za jednu z najväčších hodnôt spoločenstva považuje schopnosť protestantských cirkví žiť spolu napriek rozdielnym konfesijným tradíciám. Dôležitú úlohu v tom zohráva spoločná teologická práca. Jej cieľom nie je iba vytvárať dokumenty, ale prehlbovať spoločné chápanie evanjelia a hľadať spôsob, ako môžu byť rozdiely súčasťou cirkevného spoločenstva bez toho, aby sa stali dôvodom rozdelenia. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe v súčasnosti rozvíja dialóg s Európskou baptistickou federáciou. Súčasne pokračuje ekumenický kontakt s rímskokatolíckou cirkvou. Ten však vo svojej súčasnej podobe vstúpil do obdobia moratória, ktoré má vytvoriť priestor na objasnenie sporných otázok a prípravu ďalšieho pokračovania. Podľa Pödera totiž ekumenizmus nemožno hodnotiť iba podľa rýchlosti dosiahnutého pokroku. Jeho zmyslom je hľadať cesty k viditeľnejšej a záväznejšej žitej jednote Kristovej cirkvi. Svetový luteránsky zväz Burundi spoločne s burundskou organizáciou Spring Communities spustila v Kigambe projekt Dufise Kazoza Keza. Máme nádej v jazyku Kirundi. Týmto krokom Svetový luteránsky zväz potvrdzuje svoj sľub, že poskytne mladým ľuďom vedomosti a možnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli sami riadiť svoj osobný rozvoj a rozvoj svojich komunít. V rámci projektu Dufise Kazoza Keza získa 300 mladých ľudí, z ktorých 60% tvoria ženy a dievčatá, uznávané odborné vzdelanie a odbornú podporu. Okrem toho sa im budú odovzdávať podnikateľské zručnosti a dostanú pomoc pri začlenení sa na trh práce. Cieľom tejto investície do mladých ľudí je posilniť živobytie rodín a miestnu ekonomiku a zvýšiť odolnosť a sebavedomie obyvateľstva. Vo svojom prejave na oficiálnom zahajovacom podujatí Martine Nibasumba, krajská referentka Svetového luteránskeho zväzu pre Burundi, uviedla, že skutočný rozvoj začína investíciou do potenciálu ľudí. Modlitba a konkrétne skutky ochrany stvorenstva nemajú stať proti sebe. Práve na ich prepojenie upozornila ekumenická modlitba za klimatickú spravodlivosť, ktorú 18. júla pripravili klimatické fóra Svetového luteránskeho zväzu v Afrike a v Latinskej Amerike a Karibiku. Virtuálne stretnutie spojilo predstaviteľov cirkví a ekumenických organizácií. Modlili sa za komunity zasiahnuté suchom, záplavami, odlesňovaním či vysídľovaním v dôsledku klimatických zmien. Zaznela aj výzva na väčšiu spoluprácu cirkví pri ochrane stvorenstva a podpore najzraniteľnejších. Nešlo však iba o modlitbu. Účastníci predstavili konkrétne iniciatívy miestnych komunít. V Nikarague luteránske rodiny využívajú solárnu energiu na zavlažovanie polí.
V Tanzánii vysadili 20

0: tisíc mangrovníkov na podporu ochrany pobrežia a klimatickej odolnosti. Stretnutie uzavrela výzva premieňať modlitbu na konanie. Posolstvo bolo jednoduché. Klimatická kríza je aj otázkou spravodlivosti a kresťanská viera sa prejavuje starostlivosťou o Božie stvorenstvo a solidaritou s najzraniteľnejšími. 1. septembra 2026 začína na Ukrajine nový školský rok. V 5. roku pretrvávajúcej vojny to pre mnohé rodiny predstavuje obrovskú záťaž. V dôsledku neustále rastúcich cien stoja rodičia pred takmer neriešiteľným rozhodnutím. Kúpime potraviny pre rodinu alebo potrebné školské potreby a oblečenie pre naše deti. Vďaka podpore organizácie Gustav Adolf Werk sa už v rokoch 2024 a 2025 podarilo vybaviť približne 1000 detí všetkým potrebným, aby mohli s radosťou začať nový školský rok. Kristín Bado z Biskupského úradu Reformovanej cirkvi na Ukrajine hovorí: Bola to obrovská pomoc pre rodiny, ktoré sa v dôsledku vojny ocitli v ťažkej finančnej situácii a chudobnejú. Našim cieľom je podporiť aspoň 850 detí, predovšetkým siroty a deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Ak bude dostatok darov, môže to byť opäť aj 1000 detí. Balíčky pre rôzne vekové skupiny obsahujú potrebné pomôcky, medzi ktorými sú zošity, písacie a kresliacie potreby, a časť darov je navyše určená pre deti so zdravotným postihnutím, o ktoré sa starajú cirkevné rehabilitačné centrá. O viere sa dá hovoriť mnohými spôsobmi. Niekedy však na ňu obyčajné slová nestačia. Práve vtedy môže pomôcť poézia. Píše o tom český mládežnícky vedúci a koordinátor Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu Vítek Sláma. Pri práci s mladými ľuďmi hľadal spôsob, ako ich viesť k otvorenému rozhovoru o viere, vzťahu k Bohu a o tom, čo od nich Boh v živote očakáva. Odpoveď napokon našiel v básniach. Podľa Slámu môže byť poézia spoločným jazykom, ktorý pomáha pomenovať aj skúsenosti, o ktorých sa nám hovorí ťažko. Zároveň dáva mladým možnosť nielen počúvať, ale aj aktívne tvoriť a zdieľať vlastný príbeh. Pripomína pri tom, že cirkev nie je iba miestnym spoločenstvom. Kristova cirkev prekračuje hranice krajín, kultúr aj kontinentov. A možno práve poézia dokáže niekedy povedať o viere to, čo nedokážeme vyjadriť obyčajnou rečou. Organizácia Gustav Adolf Werk hľada cirkevné zbory, ktoré majú zvony na darovanie. Jedná sa aspoň o 5 zvonov pre rôzne kostoly na západnej Ukrajine, ktoré v súčasnosti nemajú žiadne zvony. Dôvodom je nielen to, že na Ukrajine sa zvony nevyrábajú, ale aj to, že mnohé zvony, ktoré sa v minulosti používali, boli poškodené a stali sa nepoužiteľnými. Zbory pokračujú vo svojom cirkevnom živote s veľkou vernosťou aj za vojnových podmienok. Hovorí Ulrich Hirsch, vedúci projektu Humanitárne transporty do východnej Európy a na Ukrajinu. Preto je túžba po zvonoch, ktoré volajú k modlitbe a bohoslužbám, oznamujú čas zvonením, ale aj pripomínajú mier nepretržitá. Táto menšinová cirkev, ktorá je zároveň partnerskou cirkvou Gustav Adolf Werk na Ukrajine, zahŕňa v 108 cirkevných zboroch približne 52 tisíc veriacich, 76 farárov, 126 katechétov, 3 misionárov, vyše 110 kantorov a 44 študentov teológie.
1: V kostole svätého Buršarda v Halberštate došlo už po 17. krát k zmene zvuku. Koná sa tak v rámci organového projektu Johna Cagea, ktorý sa realizuje už 25 rokov. Ako vysvetlila Anneli Borgmanová z kuratórie nadácie Johna Cagea pre orgán v Halberštate, doplnkové A teraz rozširuje škálu tónov. Vďaka tomu sa v stredu doterajší 7-tónový zvuk zmenil na 8-tónový. Túto udalosť sledovalo naživo vo vnútri aj pred kostolom niekoľko stoviek fanúšikov Johna Cagea a milovníkov novej hudby. Do projektových orgánov bola vložená píšťala s tónom A. Tento tón A bude znieť až do roku 2030. Už o 14 mesiacov však E utichne, takže tónová škála sa opäť zredukuje na 7 tónov. To, že je možné počuť 8 tónov súčasne, je pomerne vzácne. Stane sa to ešte raz na 4 mesiace v roku 2028 a potom až opäť v roku 2046. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred je Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o augustových historických udalostiach. Pani Majlingová, vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
1: Reláciu nahrávame vopred a od mikrofónu vás pozdravuje Mário Špilberger.

0: kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore Zuzana Majlingová je sobotnou hostkou Rádia Regina Stred. Vy ste prvých 12 rokov prežili v socializme. Vnímali ste už tedy výtvarné umenie, keď ste boli dieťaťom, ako niečo hodnotné, zaujímavé a estetické?
1: Určite som vnímala umenie vo verejnom priestore, pretože v tom období bolo všade okolo nás, či už na školách, na zdravotníckych zariadeniach. Pamätám si, že keď sme čakali u lekára, u našej praktickej lekárky, tak v čakárni bola veľká sklenená mozaika, ktorú som počas toho dlhého čakania vnímala a pozorovala. A rovnako aj tie detské ihriska, ktoré vznikali za socializmu, na ktorých sme sa hrávali, ktoré boli autorské, originálne, boli takou bežnou súčasťou všetkých detí. Takže prichádzali sme s nimi do kontaktu.
0: Študovali ste dejiny umenia na Trnavskej univerzite, to bolo teda postsocialistické obdobie. Ako v tom čase spoločnosť vnímala výtvarné umenie vo verejnom priestore, ktoré vzniklo v socializme a kedy sa možno tejto téme začala verejnosť venovať viac?
1: Ja som študovala v 90. rokoch na katedre dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Táto katedra vznikla vlastne v roku 1993. Bola veľmi mladá a mala takú naozaj veľmi zaujímavú zostavu pedagógov. Často to boli vlastne ľudia, ktorí boli počas obdobia socializmu súčasťou neoficiálnej výtvarnej scény. Teda tých umelcov a umelkyň, ktorí nevystavovali v bežných galériách alebo boli nejakým spôsobom, režimom upozaďovaní. Jeden z našich najvýznamnejších pedagógov, veľmi významná osobnosť dejín a teórie literatúry, pán profesor Hamada, bol dokonca v 68. vyhodený zo Slovenskej akadémie vied. Pôsobil v rôznych úradníckych povolaniach, ale nikdy sa nevzdal, vždy sa venoval svojej práci, pracoval do šuplíka a práve bol to veľmi vzdelaný, zaujímavý, hodnotovo orientovaný človek s veľmi silnou integritou, ktorý nás všetkých veľmi významne ovplyvnil. A pôsobila tam napríklad Zuzana Bartošová, ktorá bola od neho možno o generáciu mladšia a veľmi aktívne žila v tom prostredí neoficiálnej scény. A v celom tomto období 90. rokov sa vlastne dobiehalo v spoločnosti skúmanie tohto umenia, ktoré bolo počas režimu upozaďované. Takže vlastne na tej katedre sme sa venovali teda najmä tomuto obdobiu počas toho štúdia. Bolo to pre nás veľmi dôležité to spoznávať. Bolo to obdobie, kedy vlastne aj galérie začali vystavovať a skúmať toto obdobie. Západní kurátori a kunzistorici boli na to veľmi zvedaví, čiže sa toto umenie vystavovalo, vyvážalo aj do zahraničia, zbierkové fondy sa naplňali tým umením. Zároveň tá katedra bola veľmi mladá, bola dialogická, viedla nás k vyjadrovaniu vlastného názoru, bola silne napojená na rôzne iniciatívy umelecké, ktoré vtedy vznikali, veľmi bola napojená aj na vtedajšie súčasné umenie, mladú generáciu. A to obdobie vlastne socializmu, skúmanie obdobia umenia z obdobia socializmu vtedy nebolo vlastne veľmi zaujímavé.
0: Kedy dozrel ten čas, keď už to bolo nielen zaujímavé, ale možno aj spoločensky akceptovateľnejšie?
1: Zaujímavé to bolo vlastne neskôr, možno v tých 0. rokoch, kedy vznikol nejaký akoby odstup, že tá mladšia generácia, napríklad moja, ktorí sme vyrastli v tom socializme ako deti a tie naše životné osudy neboli až tak dramaticky poznamenané totalitou, tak už sme mali aj emocionálne taký väčší odstup od tohto obdobia a rozhodli sme sa ho skúmať. Predovšetkým ale vo vzťahu k tomu, ako sa vyvíjal samotný verejný priestor alebo kvalita verejného priestoru v tých 0. rokoch, kedy nastúpilo nové spoločenské zriadenie a vlastne tí developeri alebo vtedajšie akoby priority vlastne veľmi nerešpektovali kvalitu toho verejného priestoru a začalo sa ukazovať, že sa búrajú rôzne zaujímavé architektúry, ktoré vlastne v období socializmu vznikli a v nich sa nachádzalo aj veľa zaujímavých výtvarných a častokrát kvalitných diel. Tak vtedy vlastne vznikol taký spoločenský spoločenský väčší záujem vlastne v tej mojej generácii o to preskúmať aj toto obdobie a zistiť naozaj, čo vtedy vznikalo, akú to malo kvalitu, ako sa tá doba vyvíjala a aký názor si dnes môžeme na to vytvoriť s istým odstupom.
0: A vy ste už vtedy boli pritom, aj vás to vtedy zaujalo, alebo ste nastúpili neskôr v rámci ochrany pamiatok z tohto obdobia a podobne?
1: Áno, mňa to vtedy naozaj že zaujalo.
0: Budeme o tom samozrejme hovoriť viac. Ešte si povedzme o tom, že ste pôsobili aj v škole umeleckého priemyslu v Kremnici. Aké to bolo pre vás obdobie? To bolo vlastne po škole?
1: Áno, to bolo po škole, že túto pedagogickú skúsenosť majú často študenti humanitných disciplín, že začíname vlastne na rôznych školách a ja som začala vlastne na tej strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici, kde som učila dejiny umenia, čo bol maturitný predmet, tak som učila vlastne všetky ročníky, ale ja som tam žiaľ vydržala iba jeden rok a potom už som dostala prácu v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici po roku. Tak som odišla.
0: Stredoslovenská galéria má tento rok 70-ku. Aká časť jej histórie sa spája s vami? Ako dlho ste tam?
1: Tak ja už tam budem pomaly 20 rokov, nejakých 17 rokov tam pracujem.
0: O socialistickom výtvarnom umení budeme so Zuzanou Majlingovou hovoriť viac aj v ďalšom vstupe.

0: Šiel som po meste a na ulici stálo. Tak sa volá výstava Zuzany Majlingovej, ktorú si môžete pozrieť v Betlenovom dome v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici do konca septembra. O socialistickom umení vznikla aj rovnomenná kniha. Celé sa to ale začalo skôr vytvorením databázy pamiatok socializmu. Je to naozaj rozsiahly archívny a terénny výskum publikovaný aj na internete, kde nájdeme súpis umeleckých diel a aj virtuálnu mapu. Čo bolo pre vás, pani Majlingová, najväčšou výzvou v rámci tohto projektu?
1: Asi najväčšou výzvou bolo v podstate zmapovať a dohľadať všetky tieto diela v teréne, ale dohľadať aj archívnu dokumentáciu, tak ako ste spomínali, bolo to spojené aj s archívnym výskumom. Tie archívy sa nezachovali v plnom rozsahu, takže určiť autorstvo niektorých diel asi bolo najťažšie, datovať ich, teda zaradiť ich presne do toho obdobia, pretože to obdobie socializmu bolo dlhé, malo 40 rokov, takže to bola asi taká najväčšia výzva.
0: Tento príbeh sa naozaj nekončí, pretože tie dáta, ako spomínate aj v knihe, sa stále aktualizujú. Na čo nové ste v ostatnom čase prišli?
1: Nedávno som objavila na námestí Slovenského národného povstania v jednom historickom dome výtvarné diela v interiéri z obdobia socializmu. Bol to dom, v ktorom sa na Hornom Podlaží nachádzal počas tohto obdobia klub architektov banskobystrických a vlastne pri nejakej akcii oni si ho pravdepodobne nejako interiérovo zvelaďovali, čiže je tam viacero výtvarných diel, ktoré musíme ešte fotograficky zdokumentovať a nájsť ich autorov a zistiť presne, v ktorom období to vznikalo a na základe akej objednávky alebo iniciatívy. Takže toto zatiaľ neviem vám k tomu bližšie povedať, pretože zatiaľ ešte nemám také podrobnejšie informácie.
0: A potom nájdeme aj tie podrobnosti. Tá stránka je výtvarné diela bb.sk.
1: Zaujímavé možno sú aj výtvarné diela, ktoré sa zachovali v Dome kultúry, ktorý postavil Jozef Chrobák. Tu je viacero diel, ktorých autorov ešte doteraz sa mi nepodarilo zistiť. Minulý rok sme spoločne s Rastislavom Uďanom tiež robili také podrobné mapovanie interiéru a dokumentovali sme tie diela. Takže možno do budúcna toto bude také zaujímavé pre banskobystrickú verejnosť, pretože mnohí si pamätajú na ten interiér ešte, keď tam aktívne chodili na nejaké kultúrne podujatia.
0: Bodaj by sme si to mohli čoskoro pozrieť, pán Uďany, architekt. Tak len doplním pre našich poslucháčov. Keď som čítal vašu knihu o pamiatkach socializmu a keď som si aj pozrel vašu výstavu, tak som nadobudol pocit, že to socialistické umenie nebolo čierno-biele, nebolo zlé alebo nebolo dobré, možno v tom jednoduchom vnímaní pozorovateľa, nebolo len o oslave režimu, ale aj o autoroch s komplikovaným príbehom, aj o chuti priniesť niečo nové, byť originálny. Zároveň bolo odrazom doby, ale často ju aj predbehlo. A niektoré diela sú v oku bežného pozorovateľa naozaj či už nadčasové alebo aj na tú dobu moderné. Zároveň estetické. Ako to vnímate vy ako odborníčka s odstupom času? Ako vnímate tieto diela?
1: Možno tam nám pomôže nejaké uvedomenie si, že to obdobie socializmu tých 40 rokov nebolo z pohľadu vývoja kultúrnej politiky alebo aj politickej situácie rovnaké. Iné bolo to obdobie v 50. rokoch, kedy bol taký tvrdý stalinský socialistický realizmus, kedy ten režim nastupoval a umenie sa tomu režimu absolútne podriadilo. A iné boli samozrejme 60. roky, kedy nastal pokus o demokratizáciu, končila sa cenzúra, otvárali sme sa západnému svetu a to všetko ovplyvnilo podobu výtvarného umenia vo verejnom priestore. A inú kvalitu a iný charakter mali diela po okupácii Československa po roku 1968, kedy začalo obdobie normalizácie, kedy návrat k tejto moderne sa začal opätovne kombinovať s rôznymi socialistickými symbolmi. Tá neskorá moderna zostáva, ale ten režim znova kontroluje tie diela, nastupujú rôzne represálie, ale už v podstate tomu režimu takmer nikto neverí, takže niekedy tomu hovoríme jedená moderna.
0: Veľmi ma zaujalo, že tvoriť umenie bolo v socializme vlastne jednou z priorít, hoci hlavným dôvodom bola práve propagácia samotného režimu, totiž to, ak štát niečo staval, tak vyčlenil peniaze z rozpočtu na tvorbu výtvarného diela a niekedy to boli 10% alebo 100%, inokedy až 4%, dokonca boli prípady, keď sa ešte dodatočne dofinancovali niektoré diela. No ale treba tam ešte dodať aj to, že tieto diela najskôr podliehali kontrole štátostrany, ale diskutovala o nich aj odborná verejnosť. Čo to všetko znamenalo pre umelcov tej doby?
1: Spravovala to taká organizácia, ktorá bola veľmi veľká, volala sa Slovenský fond výtvarných umení, ktorá mala rôzne komisie, čiže architekt, ktorý oslovil nejakého výtvarného umelca, aby dotvoril či už interiér, exteriér alebo areál architektúry výtvarným dielom, si musel v podstate tohto umelca nejako obhájiť, presadiť. Umelec alebo umelkyňa museli predložiť komisii, ktorá bola tvorená aj z odborníkov, s architektov, historikov, historičiek umenia alebo aj výtvarníkov model, ktorý plánuje vytvoriť k tej konkrétnej architektúre, ale často tam boli aj zástupcovia komunistickej strany alebo investora a tí boli v menšine. A tí vlastne dohliadali na ten ideologický charakter toho diela. Ale zachovali sa nám vlastne archívne materiály, že naozaj tie komisie sa snažili presadiť kvalitu a obhájiť to dielo a niekedy bola tá diskusia ľahšia alebo ťažšia. Zároveň tí umelci a umelkynie pôsobili tak trošku, ako by dnes by sme povedali, že na voľnej nohe, že ten investor im vyčlenil tie financie, ale všetko si oni už museli manažovať v podmienkach toho socializmu sami. Niekedy to trvalo aj 4-5 rokov, kým sa nejaká stavba dostávala. Vieme, že v tom období bolo ťažké získať niektoré materiály, že sa na veľa vecí čakalo, čiže častokrát to bola práca, ktorá bola spojená aj s istým stresom a ten umelec vlastne to musel manažersky zvládnuť, ale aj sám realizovať a často mu vlastne chýbali nejaké dodávky alebo spolupracovníci, takže oni boli svojím spôsobom aj takí akoby malí podnikatelia v tom čase.
0: Trošku sme spomínali, že najstaršie diela, ktoré mapujete v tejto knihe, ale zároveň aj vo vašom výskume, sú z obdobia stalinského socialistického realizmu, to hovoríme teda o 50. rokoch 20. storočia, sú to rôzne sochy, reliefy, vitráže z grafita, ale patria tam napríklad teda aj vitráže na železničnej stanici. Z tých známych je tam napríklad reliéf poštár na hlavnej pošte, či diela na základných školách na Golianovej a Okružnej ulici. Čo mňa ale na výstave najviac zaujalo, že ste tam mali ako keby takú zmenšeninu práve tej vitráže, ktorú nájdeme na železničnej stanici, kde sa objavila táto pracovná verzia.
1: To, čo ste videli na výstave, je práve ten model alebo návrh tých vitráží. To je to, čo som spomínala pri predchádzajúcej odpovedi na vašu otázku, že predtým, ako sa niečo realizovalo, museli tí výtvarníci pripraviť menší model. A niekedy sa tieto návrhy alebo modely dostali aj do galérií a práve návrh na túto veľkú vitráž, ktorá sa nachádza na hlavnej stanici v Banskej Bystrici. Je to vlastne kresba tušom kolorovaná. Som našla v depozitári Stredoslovenskej galérie. Takže pravdepodobne nejakí členovia tej komisie usúdili, že ten návrh je veľmi pekne spracovaný a je hodný toho, aby sa dostal do zbierkového fondu galérie v tom období. A vlastne bolo to v 50. rokoch, kedy tá galéria vlastne len vznikala, mala veľmi maličký zbierkový fond. On vtedy obsahoval len 156 výtvarných diel, takže postupne sa len budoval, zbieral, takže bolo možno ambícia zbierať aj takéto modely, ktoré súviseli vlastne s architektonickým rozvojom toho mesta v tom čase.
0: Poďte si to pozrieť, naši poslucháči, v Betlenovom dome v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je ešte stále výstava Šiel som po meste a na ulici stále.

0: Zuzana Majlingová zo Stredoslovenskej galérie sa venuje mapovaniu a záchrane socialistických pamiatok v meste Banská Bystrica. Je august, mesiac dvoch výročí, hoci nie okrúhlych tento rok, pripomenieme si napríklad vypuknutie Slovenského národného povstania. Mňa vo vašej knihe prekvapilo, že na strednom Slovensku je viac ako 170 pamiatok, ktoré pripomínajú SNP. A toto výročie si vlastne pripomíname na každom konci mesta. Všade je nejaká pamiatka, ktorá evokuje práve túto udalosť. Nepochybne aj v rámci mesta, napríklad socha povstalca na Malej Stanici či pri bývalom vojenskom gymnáziu. Čo ale verejnosť najlepšie pozná je pamätník a múzeum SNP. Čo vás pri výskume tohto priestoru prekvapilo najviac?
1: To, čo ma zaujalo a to, o čom som nevedela pri tom výskume, bolo, že nie len pamätník, tak ktorý je zároveň múzeom, že my môžeme do neho vojsť a pozerať si expozíciu muzeálnu. Mal v tom čase prispôsobenú aj prvú expozíciu a tá expozícia bola zatvorená 3 mesiace potom, ako bol samotný pamätník v 69. sprístupnený verejnosti. Normalizačné komisie túto expozíciu, ktorá bola veľmi progresívna a pracovala s vtedajším progresívnym výtvarným umením a používala nové technológie a množstvo vtedy moderného umenia, ale aj kultúrnych symbolov napojených na kresťanstvo, vlastne nevyhovovala tomu nastupujúcemu normalizačnému režimu. Takže ja som skúmala najmä túto expozíciu. V ich archíve sa zachovalo asi 20 fotografií, ale nikto nevedel, ako tá expozícia vyzerala. A mne sa práve pri výskume, keď som skúmala tie výtvarné diela vo verejnom priestore v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, som úplnou náhodou narazila na ten scenár tej prvej expozície Múzea Slovenského národného povstania a tým, že tam bolo v múzeu zachované 20 fotografií a náhodou som našla tento scenár, o ktorom ani muzejníci nevedeli, že existuje, tak mne sa podarilo rekonštruovať tú podobu tej prvej expozície. To ma veľmi zaujalo a zaujímalo.
0: A zaujímavý príbeh má aj socha, ktorú nájdeme práve v múzeu SNP. Je to socha Obete varujú. Ak sa nemýlim, sme stále v období socialistickej, neskorej moderny, teda 60. až 80. roky, keď vznikalo naozaj množstvo diel, ale tento príbeh je zaujímavý. Príbeh jeho autora a príbeh tohto diela, ktoré nebolo celý čas od jeho vzniku až do dnes práve v pamätníku.
1: Áno, nie len tá prvá expozícia, o ktorej som hovorila, ktorú zavreli alebo vlastne ju celú zrušili 3 mesiace po otvorení, ale takisto sa tým normalizačným komisiám nepáčila samozrejme ani socha Jozefa Jankoviča, ktorá sa vymykala vtedajšiemu takému ideologickému narratívu, ktorý vlastne zneužíval tú tému povstania. A Jozef Jankovič to súsošie Obete varujú vlastne spracoval takým spôsobom, že on upriamil pozornosť nie na hrdinov vojny alebo heroizovanie vojny, heroizovanie ruských partizánov, ale naopak na obete vojny ako memento. A vytvoril obrovské, monumentálne, expresívne súsošie, ktoré tvoria zdeformované ľudské postavy ako obrovské memento vojny alebo hrôz vojny. Ten režim vlastne zobrazoval tému povstania heroicky. On vytváral idealizované postavy partizánov a naopak Jankovič obrátil celý ten narratív a upriamil tú pozornosť na tie obete, čo vlastne bolo pre ten režim neakceptovateľné.
0: Poďme trošku odľahčiť, lebo máme za sebou veľmi ťažké témy, ale naozaj to výtvarné umenie bolo aj hravé, bolo aj zaujímavé, bolo aj tak trošku vedecké, pretože treba spomenúť aj rôzne netradičné diela, napríklad Möbiho páska, nedá mi nespomenúť z obdobia 60. až 80. rokov práve kinetické objekty, teda predmety, ktoré predbehli svoju dobu, či už je to mobil na fončorde, oceľový štvorec rozdelený na 4 rovnaké polia na úzkej stĺpovej opore, ktoré vietor uvádza do pohybu, to je práve tá kinetika, a podobný je aj objekt Univerzum, ten je zase v Sásovej. Čo práve kinetické umenie vypovedá o svojej dobe?
1: Takto kinetické umenie bolo vlastne najviac rozšírené možno od 50. do 70. rokov vo verejnom priestore v po celej Európe alebo Amerike, teda vtedajšom západnom svete, čiže ak sa objavilo aj vo verejnom priestore socialistickej kultúry, tak reprezentovalo naozaj veľmi progresívne tendencie a všeobecne tento typ umenia odzrkadloval také veľmi dynamické zmeny 20. storočia, ktoré vypovedajú o fascinácii vedou a technikou a o premene tradičného diváka na aktívneho účastníka diela. To znamená, že tým, že oni boli pohyblivé, oni vedeli vlastne dynamicky aktivizovať ten verejný priestor a neboli rozpohybované len prírodnými živlami, tak ako univerzum alebo tento druhý objekt, ktorý ste spomínali od Michala Kerna, ktorý bol poháňaný vetrom alebo boli poháňané vodou, ale oni boli často napájané na rôzne také elektromotorčeky alebo boli spojené s vtedy sa rozvíjajúcou počiatkami počítačovej vedy a kybernetiky a boli vytvárané z takých nových progresívnych materiálov, ktoré boli napríklad plast, plexisklo, hliník, teda to, čo vznikalo vlastne vtedy priemyselne. Čiže boli to vlastne objekty, ktoré oslavovali vtedajšiu vedu, techniku a teda mali úplne iný charakter materiálový, ako dovtedy boli ľudia naučení na nejaké tradičné materiály, ako je kameň alebo odlievaný bronz. Čiže v tomto zmysle boli veľmi zaujímavé pre diváka. A ten režim boli možno zaujímavé aj pre ten režim, pretože on mal tú ideológiu vlastne postavenú aj na vedecko-technickej revolúcii, ktorá mala akoby završiť ten socializmus, v ktorom sa malo dobre žiť. Čiže mohlo byť, že tí umelci si to v tých komisiách tým technickým vedeckým jazykom vedeli vlastne obhájiť nejakým spôsobom. Preto sa vlastne takéto kinetické diela, aj keď ojedinele, objavujú aj v období socializmu.
0: A keď hovoríte o tých materiáloch, naozaj aj pod múzeum SNP je viacero diel z rôznych materiálov, rôznorodých. Je to múr z keramiky, plastika, poľné znaky, tá je zase z dreva a potom je tam aj ten spomínaný betónový hexagon. A to nás privádza vlastne aj k ihriskám, pretože tých bolo samozrejme viac, či už je to ten hexagon, alebo je to labyrint a mestská lúka na Fončorde. Ako ale napríklad hexagon zapadá do prostredia pod pamätníkom SNP, kde naozaj ono to znie tak, že je to všetko premyslené, že to má všetko nejakú štruktúru, ale zároveň je to rôznorodé.
1: Ten hexagon zapadá úplne prirodzene, pretože ten park pod pamätníkom SMP bol budovaný paralelne s tou architektúrou. On vlastne tvorí také predpolie pamätníka. Je to vlastne čistý rovinatý terén, z ktorého sa veľkým monumentálnym schodičkom vystupuje práve k pamätníku samotnému. A ten pamätník je umiestnený na takom veľkom prevýšení vlastne na zlome terénu. Čiže ten park tvorí predpolie toho pamätníka, je obrovský, je to niekoľko tisíc metrov štvorcových rovnej plochy, aby kompozične vlastne vyvažoval tú skulpturálnu formu tej architektúry pamätníka, ktorý pôsobí ako jedna veľká obrovská socha. A samozrejme, že ten park musel byť dotvorený aj výtvarnými dielami a mal on pôsobiť veľmi kultivovane, aby sme si uvedomovali význam toho pamätníka, že je viazaný práve na tieto dramatické udalosti druhej svetovej vojny a povstania, ale zároveň park sa využíva aj voľnočasovo, preto juhozápadná časť toho parku bola prispôsobená pre potreby detí, lebo sa predpokladalo, že nebudú sa tam organizovať len manifestácie, ale ten park sa bude využívať aj mimo tých výročí, budú tam chodiť deti so svojimi rodičmi a preto bol aj vysoký nárok na to, aké výtvarné diela sa do parku osadia a akú kvalitu bude mať aj to detské ihrisko. Preto oslovili vtedajšieho veľmi zaujímavého dizajnéra Jana Ondrejoviča, ktorý navrhol originálne autorské detské ihrisko, vybudoval ho z betónu takým konštruktívnym spôsobom, tvoria ho rovnaké betónové tvárnice a oni sú vlastne z rovnakého materiálu ako samotný pamätník múzeum SMP, ktorý je tiež betónová architektúra.
0: Spomeňme ešte v tomto vstupe fontány, narátal som ich vo vašej knihe 11, ale nevznikali len na námestiach alebo pri nemocniciach, ale aj napríklad vnútri, kde všade by sme našli za socializmu fontány.
1: Tak v tej knižke sa nachádza len taký výber tých diel, tak aj tých fontán je tam menej. Ale za toho socializmu naozaj tá teória životného prostredia bola veľmi rozvinutá, životného mestského prostredia a práve na tieto fontány sa kladol veľký dôraz. Zaoberali sa nimi nielen architekti alebo vytvarníci, ale dokonca aj psychológovia alebo lekári, že vytvárali také združené medziodborové týmy, ktoré sa rozprávali o tom, aký význam má fontána v mestskom životnom priestore a preto sa tie fontány často stavali napríklad pri nemocniciach alebo poliklinikách alebo liečebných zariadeniach, kúpeloch, ale aj kultúrnych zariadeniach, pretože sa predpokladalo, že vlastne pomáhajú k rekonvalescencii pacienta alebo k nejakému aj psychickému komfortu človeka, ktorý navštevuje nejaké kultúrne zariadenie, alebo sa nachádzali aj v interiéroch hotelov, reštaurácií alebo podnikov, napríklad, ktoré boli nejako spojené s vodou. V Bystrici máme napríklad, boli súčasťou vodohospodárskeho podniku vo vestibule tohto úradu.
0: Na Partizánskej ceste sa to nachádza.

0: so Zuzanou Majlingovou, odborníčkou na socialistické umenie vo verejnom priestore, socialistické výtvarné umenie. Držíme v rukách knihu, ktorá sa volá Šiel som po meste a na ulici stálo, a je to naozaj nielen zaujímavý autorský, ale aj zaujímavý grafický výtvor, zaujímavé dielo. Na čom je založená práve grafika tejto knihy, ktorú si naši poslucháči môžu napríklad pozrieť alebo kúpiť aj vo vašej galérii alebo na internete? V rozhlase sme odkázaní len na takýto popis.
1: Knižku graficky upravila mladá, veľmi talentovaná dizajnerka Tereza Maco, ktorá pracovala s fotografiami už spomínaného Jana Viaza, ktorý dokumentoval tie diela pred tými 10 rokmi, keď sme robili výskum. Tereza Maco vlastne sama radila a vyberala fotografie do tejto knižky z toho veľkého počtu, ktoré Jano nafotila. Zamerala sa na to radenie tých fotografií takým spôsobom, že často vybrala napríklad záber, veľký celok so záberom na ulicu, aby zachytila aj nejaký širší urbánny priestor, ale zároveň aj vyberala rôzne detaily, aby vytvorila nejaké pekné dynamické radenie tej knižky, aby ten divák sa nenudil, že má stále len nejaký frontálny pohľad na nejakú fotografiu. Toto je to editovanie fotografií v obrazovej publikácii je mimoriadne dôležité a Tereza to naozaj urobila veľmi umne. Zároveň tá knižka bola rozdelená na 4 kapitoly a keďže tie diela sú vytvorené z rôznych materiálov, ako sme spomínali, tie fotografie sa rozhodla výtvarne upraviť v takých duotónoch, čiže oni majú jednotnú farebnosť. Ona vychádzala vlastne z takej materiálovej analýzy a vybrala dve farby, oranžovú a tyrkysovo-zelenú, a vlastne tie všetky fotografie graficky upravila teda do takejto podoby a zmiešaním týchto dvoch farieb, tej oranžovej a tyrkysovej, ktorá predeluje v takých plochách jednotlivé fotografie, vznikla hnedá farba. Čiže písmo v tej knižke je hnedé a je oveľa teda mekšie ako napríklad čierne písmo, keď čítate. A zároveň písmo, kúpili sme už navrhnuté originálne písmo od ukrajinských dizajnérov na ich podporu a bol to vlastne aj taký náš politické, naše nejaké vyhlásenie alebo statement voči tejto situácii, ktorej musí čeliť táto krajina. Zároveň knižka má aj plastový obal, keďže sme o nej uvažovali ako o knižke do vrecka, ktorú si majú ľudia vybrať, zobrať so sebou do terénu, a keď vlastne ten obal, na tom obale je teda názov tej knižky, ale keď ho zložíte, tak vlastne na obale je už sa to písmo neobjavuje a pôsobí tá knižka bez obalu ako taký veľmi krásny objekt, pretože na tej fotografii je záber len na taký fragment jednej figurálnej sochy, na ktorej pozadí je krásne travertinové obloženie, takže keď si ju položíte na stôl bez toho obalu, tak máte pocit, že vlastne vám na stole taký krásny kús lešteného kameňa leží, takže akoby taký nejaký sochársky objekt.
0: A táto kniha neušla pozornosti ani odbornej verejnosti a bude súčasťou výnimočnej výstavy. Povedzme si v krátkosti, aká je to výstava.
1: Je to kurátorský výber najkrajších kníh zo Slovenska, ktoré však zaradili českí kolegovia do ich prestížnej súťaže najkrajšie české knihy roku. Je to renomovaná súťaž, kde sa hodnotí kvalita, výtvarné spracovanie, dizajn a poligrafická úroveň českých kníh. A keďže naša slovenská súťaž je momentálne ohrozená a slovenskí knižní vydavatelia a dizajnéri tú našu slovenskú súťaž bojkotujú, tak toto české prostredie vytvorilo vlastne taký solidárny výber aj nesúťažný pre túto českú súťaž a práve vybrali túto knižku spracovanú Terezou Maco. Bude zaradená aj do veľkej výstavy v Prahe a bude putovať po Českej republike, čo je veľká česť pre tú knižku, aj pre Terezu, aj pre Jana Viaza, ktorého fotografie sa tam nachádzajú.
0: Hovoríme najmä o priestore Banskej Bystrice. Je pre vás ale výzvou aj skúmanie výtvarných diel v iných stredoslovenských mestách?
1: Trošku som sa zaujímala o diela, ktoré vznikli v Kúpeloch na Sliači, ale nemám to ešte dobre spracované. Ale takéto iniciatívy vznikajú po celom Slovensku, ktoré skúmajú výtvarné diela vo verejnom priestore jednotlivých miest. Dobre majú spracované tieto výskumy napríklad Bratislava, Košice, Prievidza, Trenčín, Prešov, Spišská Nová Ves alebo aj rôzne iné mesta. A práve tento rok sme sa začali spájať s týmito jednotlivými iniciatívami a odborníkmi a začíname pracovať na takej spoločnej platforme, ktorá by tie jednotlivé výskumy vlastne spracovala do spoločnej webovej stránky, na ktorej by si ľudia, ktorí by mali záujem o túto tému, mohli dohľadať výtvarné diela a spoznávať ich teda na celom území Slovenska. Povzbudilo by to aj ochranu týchto výtvarných diel a spoznávanie nielen pre návštevníkov, ale možno aj samosprávy, ktoré by mohli mať najväčší vplyv na ochranu výtvarných diel vo verejnom priestore.
0: Veríme, že tieto výtvarné diela aj ochrana bude niekedy možno aj politickou témou, aj možno v blížiacich sa komunálnych alebo aj parlamentných voľbách a že sa o ne budeme viac starať. O necelý týždeň si pripomenieme vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. To nepochybne sa prejavilo aj vo výtvarnom umení. Možno za akým časovým odstupom, lebo tie výtvarné diela nie sú chlieb, nevzniká z noci na ráno, ale vznikajú týždne až mesiace.
1: Normalizácia nezačala z večera na ráno, ale postupne, najmä v 71. 72. roku. A čo sa týka vlastne postihnutia tých výtvarných diel vo verejnom priestore, tak momentálne to skúma historička umenia Vladimíra Bingerova v Bratislave, ktorá narazila na také zaujímavé archívne dokumenty. A v 70. rokoch sa na základe jej výskumu odhalila jedna veľká akcia, kedy bolo preskúmaných až 90 výtvarných diel na území Bratislavy, ktoré mali byť skontrolované tými normalizačnými komisiami, ktoré si stanovili taký cieľ, že ponechať, presunúť, odstrániť. A počas vlastne tejto akcie boli označené diela, ktoré boli presunuté na nejaké okraje Bratislavy. A myslím, že viac ako 20 diel bolo úplne že zničených. Bam, bam, bam.

0: ideme do finále. Stredoslovenská galéria má 70-ku a jej kurátorkou je Zuzana Majlingová. Ako oslávite 70-ku, keď sa skončí vaša výstava, o ktorej sme sa pred chvíľočkou rozprávali?
1: Tak my oslavujeme teda to výročie tak priebežne tou celoročnou dramaturgiou, sprievodnými podujatiami alebo informovaním verejnosti rôznym spôsobom o tom, že sme vznikli v tom roku 1956. Možno jedna výstava, ktorá bude tak adresnejšie súvisieť s históriou galérie, bude sprístupnená verejnosti v septembri. Tá výstava sa volá Riaditelia umelci a skúma tvorbu štyroch riaditeľov Stredoslovenskej galérie, ktorí boli počas svojho riaditeľa aj aktívnymi umelcami a ich diela sa nachádzajú v depozitári našej galérie, takže diváci alebo návštevníci, návštevníčky ani nevedia o tom, že nemusia už dnes poznať ich mená alebo aj ich tvorbu a zároveň tam okrem ich tvorby alebo aj takého kritického možno zhodnotenia ich tvorby predstavíme aj nejaké inštitucionálne zázemie, ktoré vtedy galéria mala za ich riaditeľovania a pokúsime sa teda predstaviť aj taký vývoj, inštitucionálny vývoj a históriu galérie paralelne, teda s predstavením ich riaditeľovania a ich tvorby.
0: To bude od októbra.
1: Myslím, že koncom septembra to plánujeme sprístupniť.
0: A keď spomínate depozitár, tak doplním, že Stredoslovenská galéria má neuveriteľné množstvo zbierkových predmetov, zhruba 14 000. No a neuveriteľný zdroj archívnych nahrávok je aj Slovenský rozhlas, ktorý tiež jubiluje. Je o 30 rokov starší ako vaša galéria. Máme tento rok 100. Ako vnímate umenie, ktoré nie je zachytené zrakom a hmatom, ale naopak sluchom?
1: Určite je pre mňa veľmi dôležitý Slovenský rozhlas. Rada ho počúvam a som rada, že existuje ako verejnoprávna inštitúcia a myslím, že najmä kvôli tomu, že je nejakým spôsobom dramaturgovaná a mala by reprezentovať kvalitu a vysoký stupeň osobnej zodpovednosti voči tomu, čo tej verejnosti predstaví. A keď sa bavíme teda o tom období socializmu, tak určite by sme sa nemali teda dožiť doby, kedy je do vysielania zasahované, kedy je cenzurované vysielanie alebo kedy sú vyhadzovaní ľudia z rozhlasu, tak ako to bolo napríklad v období socializmu. A práve preto, že dnes má ten rozhlas nezastupiteľnú úlohu, pretože ľudia často získavajú informácie z rôznych alternatívnych zdrojov a ťažko sa v tom orientujú a sú zmetení. Takže myslím si, že rozhlas má veľmi dôležitú úlohu a je dôležitý aj pre mňa.
0: Kurátorka jubilujúcej Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová bola s nami. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám otvorili dvere do sveta umenia. Krásnu sobotu.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem tiež peknú sobotu a pekný víkend.
0: A tento rozhovor viedol Máriuš Pulberger. Želám vám podobne príjemnú sobotu.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.